0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Vakar džiazo pasaulyje šventė Mazo Deivo šimtmetį ir gedėjo Sonio Rolinso. Pasklidus naujieną apie jo mirtį, šios dvi žinios susiliejo į vieną. Į vieną didžiulio dėkingumo, pripažinimo, pagerbimo emociją, kurią, minėdama Sonį Rolinsą, šį vakar pamėginsiu perteikti aš, Laima Slepkovaitė. Mazas inspiravo intensyvę džiazo kalbos evoliuciją, o Sonis veržimasi į beribę tobulybę savojo autentiško, spontaniškai besiskleidžiančio balso maksimalų suklestėjimą. Žmonės, kaip jie, pavertė džiazą tuo tikru, nudeginančiu, persmelkiančiu jusles patyrimu. Ir jie grojo kartu, nedaug, bet esama įrašų, kurie liudija tarpusavę pagarbą, nuostabę klausą šių dviejų žmonių. Beck's Groove su jumis buvome atsivertę už vakar, švesdami Milesą Davį ir aš siūliau tuomet pasiklausyti, kaip jie du su Thelonijumi Monku teikė vienas kitam erdvės. To paties rinkinio kitose takeliuose mes girdime Sonį Rolinsą. Trys jo kompozicijos įtrauktos į albumą ir mums skambės Oleo. Su Milesu Deiviu ir Soniu Rolinsu jie atlieka Horasas Silveris, Persis Jytas ir Kenis Klarkas.

sonis rolinsas ir mailzas deivis viename įraše. Sunku tai pranokti, nors abu jie tuomet buvo dar gana jauni, tik bepradedantis išskleisti savo galias. Ir ką sonis rolinsas grojo vėliau, kaip evoliucionavo jo garsas, išaugo improvizacijos, padarė didžiulę įtaką visiems saksofonininkams ir visai improvizavimo mokyklai apskritai. Ta įtaka yra ir tiesioginė, žmonės klausosi, nuiminėja, atkartoja tai, ką įrašuose darė fenomenalus saksofonininkas, bet kartu ir netiesioginė. Pati jo grojimo filosofija, jo sąžiningumas, intuityvumas muzikoje yra vertybės, kuriomis sekama. Iš lygmens noriu groti kaip Sonis Rolinsas, peraugama į noriu siekti būti savimi ir tyrinėti atsiveriančius horizontus.

batus taip, kaip tą darė Sonis Rollinsas. Melissa Aldana socialinėme tinkle parašė štai ką. Liūdna girdėti, kad Sonis fiziškai nebėra su mumis, bet aš jaučiu

Tuomet aš įsimylėjau tenoro garsą ir nuolatos sekiau tuo jausmu. Man pasisekė kelis kartus jį sutikti ir netgi pasikalbėti telefonu. Man įstrigo jo dosnumas, koks susidomėjęs, šiltas ir palaikantis jis buvo, net manęs deramai nepažinodamas. Aš vis dar mokausi iš jo, kiekvieną dieną. Aš nebūčiau tuo, kas esu, be Sonio Rolinso. Citatos pabaiga. Daugybė muzikantų, manau, galėtų tiesiog pasirašyti po tais Melisos Aldanos žodžiais. Ir aš tikiu, kad vakar dar dažniau negu įprastai pasaulyje skambėjo jo didysis hitas. Iš populiariausių albumo Saxophone Colossus – St. Thomas.

kai sonis rolinsas grodavo koncertuose San Tomas arba Oleo, kurią girdėjome prieš tai, publika tai priimdavo itin šiltai. 1992 metais interviu Downbeat, kurį paėmė Jonas McDonough, sonis rolinsas pripažino, kad nors jis groja iš esmės sau, pats sau išsikeldamas didžiulius kriterijus, komunikuoti su publika jam labai patiko. Kai galiu pasiekti publiką, jaučiuosi taip, tarsi man pavyko pervilioti juos į savo stovyklą ir priversti priimti mane tokį, koks esu, sakė jis. Jis buvo be galo ekspresyvus grojikas, koncertiniai jo atlikimai yra visai kas kita negu studijiniai įrašai. Jis dar galingesnis, dar laisvesnis, absoliučiai nepažabotas scenoje ir taip, visai šaumenas. Dikas Fonteinas nufilmavęs du dokumentinius filmus apie Rolinsą ir jie abu buvo rodyti festivalėje Vilnius Jazz visiškai neseniai. Ir viename jų rodomi fragmentai iš koncerto New York'e, kur sonis Rolinsas groja lauko erdvėjai ant tokios natūralios pakilos, gana aukštos, kuri buvo aukštesnė negu jis manė. Ir jis nušoko nuo jos, kad prisertintų prie publikos šiek tiek nesėkmingai. Jis nukrito ir visi lyg ir būtų išsigandę tuo metu, bet jis grojo toliau. Tiesiog atsigulė su saksofonu ant žemės, tarsi taip ir turėtų būti, grojo fantastiškai, lengvai įtikindamas visus, kad tai toks konceptas. O pasirodo, kad jis susilaužė tuomet kulną, bet niekaip neišsidavė. Tiesiog taip keistuoliškai smagiai pagulėjo grodamas, neleisdamas kažkokiam ten fiziniam skausmui sukliudyti tokį svarbų reikalą – muziką. Bet santykėje su publika jis visuomet buvo atsargus, vienodai vengdamas tiek užsimiršimo savo paties muzikoje, tiek pataikavimo miniai. Štai kodėl aš lioviausi groti kurį laiką. Atskleidė jis. Spaudimas, kurį jaučiau iš publikos, privertė mane norėti suteikti jiems kažką, ko dar negalėjau tuomet pasiekti. 1959 metais, būdamas jaunas ir jau pripažintas, populiarus, liaupsinamas kritikų, gausiai kviečiamas groti ir gerbiamas kolegų muzikantams, jis

trejiems metams atsitraukė iš viešo muzikinio gyvenimo. Dabar jau istorija mena daugiau tokių atvejų. Ne vieną panašią pauzę yra padaręs Čarlzas Loidas ir pats Mailzas Deivis buvo dingęs kurį laiką iš publikos akiračio. Esama ir daugiau skambių panašaus pobūdžio istorijų. Bet Sonio Rolinso atvejis kitoks. Jis atsitraukė visiškai nelaiku, visiškai netikėtai ir atrodė nelogiškai, kaip tik tuo metu, kai jau kaupėsi reputacinis kapitalas, kai įvyko karjeros proveržis, kai jis visiems reikalingas. Jis atsitraukė, nekoncertavo, neįrašinėjo, nes tiesiog norėjo groti geriau. Tam, kad grotų geriau, jis kasdien užlipdavo ant Williamsburgo tilto ir grojo po 14 valandų kiekvieną dieną, siekdamas skambesnio, gilesnio garso, augindamas meistrystę, plėtodamas kylančias mintis, užsiminėdamas. Niekas neįtarė, kad nuošalėje ant tilto legendinis muzikantas atlieka simbolinį veiksmą, kuris tapo žinia mums visiems, kad galima atsitraukti, kad skirti laiko ieškojimui, ko iš tiesų nori, yra prasminga. Rolinsas sakė, kad galėtų visą gyvenimą taip ir groti ant tilto ir nieko jam daugiau nereikėjo. Na gerai, vis tik kažko kito jam reikėjo, nes jis grįžo 1962 su trenksmu. Trenksmas vadinasi The Bridge. Pirmasis albumas išleistas po atsiskyriliško laikotarpiu, įrašytas su Jimu Hallu, Bobu Crenshaw ir Renu Railiu. Šis kūrinys taip ir pavadintas The Bridge.

The Bridge kritikų buvo pasitiktas ne vienbalsiai entuziastingai, nes tai buvo 1962 metai. Tuo metu Ornetas Kolmanas pramušė vartus į paralelinę free jazzo visatą. Milesas Davis piškino tiesiog kasdieną po naujieną, išėjo modalinis Kind of Blue, trečiosios srovės Sketches of Spain ir poetiškas baladžių rinkinys Someday My Prince Will Come. O ką dar veikia Charlesas Mingus, o Thelonious Monkas. Sonis Rollinsas jau tuomet buvo didis muzikantas toje pačioje milžinų orbitoje. Ir kadangi džiazo arenoje vienu metu vyko tiek daug inovatyvių poslinkių, iš The Bridge tikėtasi kažkokio atsiverimo, kad saksofonininkas sugrįš turėdamas visiškai kitokią kalbą ir gal pateikdamas kažką labai radikalaus. O albume suskambo tas pats muzikantas su ta pačia mąstysena, bet brandesnis, išmintingesnis, pilnas naujų kūrybinių jėgų. Ir dabar per dešimtmečio atstumą mes tą poslinkį puikiai apčiuopiame ir vertiname. Dalis 7-ojo dešimtmečio po sugrįžiminių Sonio Rollinso įrašų, jų draštinių, neatrinktų jo paties albumams, dar jam esant gyvam buvo išleisti atskiro leidinio pavidalu. Juos lydėjo išsamus analitinis bukletas, tinkamas įkontekstinimas, bet Sonio Rollinsui tai labai nepatiko. Nes jis manė, kad turi būti jo paties prerogatyva spręsti, kaip jis norėtų būti pristatomas įrašuose. Jam tai buvo bemaž privatumo klausimas. Ir nors jis pripažino, kad svarbių muzikanto darbo procesų detalesnis išviešinimas turi vertę ir juodraščių publikavimas yra tam tikro lygmens pripažinimo ženklas, jis kaip muzikantas norėtų kontroliuoti galutinį produktą. Kokybinė kartelė, didelis vidinis perfekcionizmas persmelkė viską, kuo jis nutarė pasidalyti albumų pavidalu, nors jis šiaip deklaruodavo, kad albumai tiesiog leidžia išlikti aktualiam, pastebėtam ir

lyg ir nepriskyrė jiems opuso reikšmės, vis dėlto jų turinio kokybė jam buvo nepaprastai svarbi. East Broadway Rundown jis rašė 1966 metais. Čia girdime vėlgi kintančią jo muzikinę kalbą ir gal tai švelniausiai atsispindi Richardo Rodgerso Weakest in a Shadow atlikime. Su Sonny Rollinsu girdime Jimmy Garrisoną ir Elviną Jonesą.

We Kiss in the Shadow. Sonis Rolinsas be galo mėgo tos eros melodijas ir įgrojo tiek daug neįtikėtinų jų interpretacijų. Po šio albumo East Broadway Rundown Sonis Rolinsas dar kartą padarė kūrybinę pertrauką, šį kartą jau ne vardan meistriškumo tobulinimo, bet dvasiniais tikslais, ieškodamas filosofinių, meditacinių šaltinių mintims išgryninti ir grįžo vėl tuomet įspūdingai su nauja jėga, pilnas idėjų, kurios vėlgi neįgyjo naujo stiliaus, kažkokios naujos krypties pavidalo ar pavadinimo, tiksliau to pavadinimas yra Sonis Rolinsas ir kas be išsprūstų iš jo saksofono žiočių, viskas pilna neįlinės galios ir nuostabaus grožio. Štai dar vienas 60-mečio pagrojimas, kiek kitoks kontekstas, su Ernio Wilkinso Big Bandu, o kompozicija pavadinta Grand Street.

95 metus šiame pasaulyje viešėjo Sonis Rolinsas, iš jų beveik 70-mečius aktyviai kurdamas muziką, atskleisdamas, ką gali žmogaus plaučiai, protas, dvasia. Jam šį traukinio A maršrutą dedikavau aš, Laima Slepkovaitė. Iki.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Rumunijos žiniasklaida praneša, kad šiąnakt bepilotis orlaivis pataikė gyvenamą į namą šalies šiaurės rytuose esančiame Galacija, esančiame už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Pasak vietos pareigūnų, du žmonės buvo nesunkiai sužeisti. Daugiau kaip 70 buvo evakuoti iš apgadinto pastato. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl galimų Rusijos apšaudimų visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Kol kas nėra žinoma, iš kur atskrido į gyvenamą į pastatą pataikęs dronas. Dėl to Rumunijos pareigūnai pradėjo tyrimą. Tęsiantis Rusijos invazijai prieš Ukrainą, Maskvos paleisti dronai periodiškai įskrenda į NATO narės Rumunijos teritoriją. Balandį taip pat Galacija dronas pataikė į gyvenamojo namo kiemą, o palei sieną su Ukraina vis randami nukritę dronai ar sprogmenys. Šios nakties incidentas yra pirmasis nuo karo pradžios, kai nukenčia Rumunijos civiliai. Ukrainoje besilankantis Jungtinių valstijų senatoriai ragina Baltuosius rūmus pritarti Ukrainos prašymui skirti daugiau šaudmenų oro gynybos sistemoms. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau išsiuntė 5 puslapių laišką Donaldui Trumpui, kuriame pabrėžiama, jog amerikietiškos Patriot oro gynybos sistemos yra vienintelis veiksmingas būdas atremti Rusijos balistinių raketų atakas. Zelenskis visgi pripažįsta, kad šių sistemų šaudmenų atsargos sparčiai senka. Šią savaitę Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas įspėjo, kad Maskva ketina surengti jo žodžiai sistematiškus Kyivo bombardavimus ir paragino užsienio diplomatus palikti miestą. Jungtinių valstijų senatorius demokratas Jimas Haimsas pabrėžė, kad Rusija patiria vis didesnius nuostolius fronte, tad elgiasi vis labiau desperatiškai. Manau, kad artimiausiais mėnesiais Ukrainos kariuomenė ir toliau atkovos teritorijas iš Rusijos, o šios pajėgos patirs didelius nuostolius. Tad Kremlius elgiasi desperatiškai. Tai atskleidžia Putino mąstyseną. Jis nesibodė vykdyti karo nusikaltimų, grasinti civiliams gyventojams ir šalia jų gyvenantiems užsienio diplomatams, pulti ligoninės, gimdymo namus, pagalbo fronte teikiančias nevyriausybinės organizacijas. Bet tai nekonstruktyvu ir nebaugina. Esu įsitikinęs, kad Kremliaus grasinimai tik lems daugiau papildomos pagalbos ir išteklių Ukrainos žmonėms. Jungtinių valstijų senatorius demokratas Jimas Haimsas. Seime rengiamas uždaras Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kuriame bus aptariama situacija paaiškėjus masiniai duomenų vagystė iš registrų centro. Posėdis organizuojamas opozicijos prašymo. Pasak komiteto pirmininko pavaduotojo Lauryno Kasčiūno reikia išsiaiškinti, kokios yra galimos grėsmės ir rizikos dėl įvykusio incidento.
2: Esminis klausimas šiuo atveju tai yra nacionalinis saugumas ir galimos grėsmės mūsų žmonėm, ypač jeigu kalbam apie mūsų pareigūnus, žvalgybos pareigūnus, karininkus, kitus sprendimų priėmėjus, kurių duomenys gali būti patekę į priešiškų valstybių rankas. Be jokios abejonės įdomu ir pirmos versijos, kas tai galėjo padaryti, kokios yra rizikos, kokios gali būti metodikos ir taktikos taikomos prieš mūsų svarbius žmonės. Šitoje vietoje be jokios abejonės valstybė turi imtis atitinkamų priemonių.
1: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Teisėsaugos atstovų teigimu gyventojų duomenys iš registrų centro buvo pavogti per vidaus reikalų ministerijoje pavaldaus migracijos departamento paskyras. Prie jų jungtasi iš užsienio valstybės. Įtariama, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Vilniuje ketvirtą kartą prasideda visą savaitgalį truksiantis šaltibarščių festivalis. Šiemet lankytojų laukia daugiau nei 300 įvairių rožinių pasiūlymų, nuo šaltibarščių ragavimo iki naktinių šokių. Rožinė atributika pasipuošia sostinės oro uostas ir geležinkelio stotis. Festivalis rengiamas naujoje erdvėje prie Baltojo tilto, o Neries upe pirmą kartą plauks rožinis paradas. Festivalio organizatorius Vilniaus GO atstovė Eglė Gridzijauskaitė sako, kad meilė šaltibarščiams vienyje pasaulio lietuvius.
3: Matom, kad ne tik Vilnius, bet visa Lietuva ir lietuviai užsienyje dažo šitą rožinę bangą. Šaltibarščiai iš tikrųjų yra kaip patiekalas labai giliai visų lietuvių širdise. Nenuvertinant mūsų kitų nuostabių patiekalų kaip cepelinai, kepta duona ir taip toliau, 10 tūkstančių apklaustų lietuvių didžiausia balsų skaičių surinko būtent šaltibarščiai. Vilnius ne tik tampa, bet ir yra jau šaltibarščių sostinė ir Lietuvoje ir visame pasaulyje.
1: Šaltibarščių festivalio organizatoriaus Vilnius GO atstovė Eglė Girdzijauskaitė. Šiandieną vietomis trumpai palis, pūs stiprus kai kur gūsingas vėjas, temperatūra kils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus apie 13 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos ketvirtadienį evangelizacijos dikasterijai ir Italijos vyskupų konferencijos nariams. Rugpjūčio 22-ąją popiežius keliaus į San Mariną. Šioje mūsų laidoje dar kalbėsime apie pirmadienį paskelbtą pirmąją popiežiaus Leono 14-ojo encikliką Magnifica Humanitas. Popiežius Leonas 14-asis rugpjūčio 22 dieną aplankys San Marino Respubliką, pranešė Vatikano spaudos salė. Tos pačios dienos popietę popiežius nuvyks ir į netoliese esantį Italijos Riminio miestą ir dalyvaus tuo metu jame vyksiančiame intelektualų, kultūros ir politikos veikėjų susitikime, kuriuos kasmet rengia katalikų judėjimas Comunione e Liberazione. Ketvirtadienį popiežius Leonas 14-asis priėmė evangelizacijos dikasterijos, evangelizacijos pasaulyje pagrindinių klausimų skyriaus narius, užbaigusius pastarosiomis dienomis vykusią savo plenarinę sesiją. Pagal popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Romos kurijos konstitucija predikata Evangelium, ši dikasterija neturi prefekto, nes jos vadovas yra pats popiežius. Dikasterija sudaro du evangelizacijos pasaulyje pagrindinių klausimų ir naujųjų bažnyčių skyriai, kuriems vadovauja proprefektai. Šios dikasterijos evangelizacijos pasaulyje pagrindinių klausimų skyrius buvo atsakingas už neseniai katalikų bažnyčios švestus vilties jubilėjaus metus. Tad popiežius Leonas per ketvirtadienio audienciją sakytą kalbą pradėjo dėkodamas už per šventuosius metus atliktą darbą.
1: Desidero esprimere i miei più vivi ringraziamenti per il grande lavoro svolto dal dicastero durante il giubileo dello scorso anno.
0: Jubilėjaus piligrimysčių tikslas buvo Romos bazilikos ir žengimas pro jų šventasias duris. Tačiau jubilėjaus metai buvo intensyviai švenčiami ir vietinėse bažnyčiose. Visame pasaulyje viltis buvo pagrindinis krikščioniškojo gyvenimo akcentas. Šiandien pasauliui kaip niekad reikia vilties. Žmonija nori gyventi taikiai ir kurti Dievo vaikų orumą atitinkančią visuomenę. Dėl to, sakė popiežius, evangelizacija turi rūpėti visiems tikintiesiems, jie turi būti svarbiausias visuotinės bažnyčios ir vietinių bendruomenių rūpestis.
1: Non possiamo sottovalutare che soprattutto nei paesi dell'Occidente la crisi della fede insieme ad altri fattori socioculturali.
0: Popiežius sakė, kad negalime nutylėti to, jog šiandien, ypač vakarų šalyse, tikėjimo krizė kartu su kitais sociokultūriniais veiksniais sukėlė plačiai paplitusį religinį abejingumą. Daugeliu žmonių tikėjimas atrodo nesvarbus jų gyvenimui. Mes nepakankamai rimtai suvokiame, kad gręsia pavojus ir tam, kas yra labiausiai žmogiška – prasmės paieškoms. Vis dažniau neieškoma atsakymų į egzistencinius klausimus, o tuo tarpu plinta technologinė kultūra, kuri žada patenkinti kiekvieną poreikį. Šiame kontekste, pasak popiežiaus Leono, susitikimas su Kristumi gali sugražinti žmogaus gyvenimui prasmę ir vertę. Būtent čia ir slypi bažnyčiai viešpaties suteiktos misijos aktualumas ir niekas negali bažnyčios pakeisti šioje misijoje. Popiežius priminė kardinolų konsistoriją, per kurią visi sutarė, kad popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis paraginimas Evangelii Gaudium ir toliau išlieka lemiamu atskaitos tašku. Jame pabrėžta, kad kerigma, gerosios naujienos skelbimas, yra krikščioniškos ir bažnytinės tapatybės širdis. Popiežius prašė evangelizacijos dikasterijos narių ir visų bažnyčios ganytojų visais lygmenimis savo veikloje remtis šiuo svarbiu bažnyčios mokymo dokumentu.
1: L'evangelizzazione deve misurarsi oggi in modo particolare anche con mutate condizioni e dinamiche nella trasmissione della fede.
0: Evangelizacija šiandien turi ypač atsižvelgti į pasikeitusias tikėjimo perdavimo iš kartos į kartą sąlygas. Kai kuriuose pasaulio regionuose šis perdavimas beveik nutrūko, ir tai reikalauja gebėjimo priimti naujus iššūkius. Šios situacijos priežastys yra įvairios, o jų pasekmė – jaunosios kartos dvasinis nuskurdinimas, motivacijos ir priemonių stoka, kad jaunas žmogus galėtų brandinti tą tikėjimo apsispręsti.

0: sprendimą, kuris suteikia gyvenimui prasme. Vartotojiškų visuomenių kultūrinis klimatas mažina gebėjimą kantriai mokytis ir stengtis, su atkaklumu ir kritiniu mąstymu eiti tiesos paieškų keliu. Kiekviena žinia rizikuoja būti suvokiama tik kaip viena nuomonė tarp daugelio kitų. Tokioje aplinkoje tikėjimo perdavimas įmanomas per susitikimą su žmonėmis ir bendruomenėmis, kurios liudija krikščioniškojo tikėjimo džiaugsmą ir evangelinį gyvenimo būdą. Krikščionybė tampa patraukli ne susilpninant jos turinį ar sušvelninant reikalavimus, bet nuolankiai ir drąsiai liudijant kelią, tiesą ir gyvenimą. Leonas XIV priminė Benedikto XVI įžvalgą. Tai, ko mums reikia dabartiniu istorijos metu, yra žmonės, kurie per savo išgyventą tikėjimą padarytų patikimą žinę apie Dievą.
1: La santità della vita, pertanto, rimane sempre la forma più convincente della bellezza.
0: Gyvenimo šventumas visada yra įtikinamiausia krikščioniškojo tikėjimo grožio liudijimo forma, pranokstanti laikus ir suprantama kiekvienai kultūrai. Galiausiai popiežius paminėjo kai kurias konkrečias sielovados sritis ir davė patarimų. Katechezė yra lemtingai svarbi bažnyčios gyvenime ir jos ugdomojoje veikloje. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas katechumenams, kurie prašo krikšto. Džiaugsminga bendruomenės tarnystė priimant ir lydint katechumenus negali baigti sakramento šventimu, bet reikia sukurti aplinką, kuri pateisintų lūkesčius, paskatinusius priimti krikštą ir tapti bažnyčios nariais. Toks pat rūpestis turi būti skiriamas berniukams ir mergaitėms, priimantiems sutvirtinimo sakramentą. Reikia naujų iniciatyvų, kurios padėtų šiems jaunuoliams toliau eiti tikėjimo keliu, kad jie bręstų kaip žmonės ir kaip krikščionys. Baigdamas kalbą, popiežius dėkojo evangelizacijos dikasterijos nariams už jų nelengvą tarnystę ir už paramą popiežiaus ir visos bažnyčios tarnystei ir pavedė juos mergeliai Marijai, tobulai evangelijos mokiniai ir misionieriai.
2: Popiežius, kuris be kitų istorinių titulų tituluojamas Italijos primu, ketvirtadienį kreipėsi į Italijos vyskupų konferencijos narius susirinkusius Romoje į 82-ąją generalinę asamblėją. Leonas pažymėjo, kad per neseniai vykusią savo keliones į Pompėjus, Neapolį ir Acerą, jis matė tikinčiųjų nuovargio, susiskaldimo ir vienatvės ženklus.
1: Nelle nostre comunità possiamo talvolta avvertire la fatica di trasmettere la fede, la difficoltà di coinvolgere.
2: Pasak Leono, kartais savo bendruomenėse pastebime, kad yra sunku perduoti tikėjimą ir įtraukti jaunasias kartas. Tačiau Evangelija mus įpareigoja. Jėzus, žvelgdamas į minę, mato ne problemą, kurią reikia išspręsti, o pjūti Dievo laukus. Pjūtis didelė, o darbininkų maža, tad melskite pjūties šeimininką, kad siūstų darbininkų į savo pjūtį, sako Jėzus Luko Evangelijos puslapiuose. Popiežius pastebėjo, kad Dievas yra nenuilstantis sėjėjas. Jis kasdien išeina į pasaulį ir dosniai pasėja širdyse amžinybės, visaverčio gyvenimo ir išlaisvinančio išgelbėjimo troškimą. Reikia neskūstis, kad žemė sukietėjusi ar kad tokia statistika, o gebėti su prisikėlusiojo akimis matyti derlių, kurį mums parengia pats Dievas. Turime į centrą susigražinti Evangeliją, iš kurios tikėjimas užgimsta kaip gyvas susitikimas su Kristumi, mirusiu, prisikėlusiu ir esančiu savo bažnyčioje.
1: Riportare al centro del Vangelo è il dono che dà entusiasmo alla nostra vita di vescovo.
2: Evangelijos sugrąžinimas į centrinę vietą dovanoja entuziazmą vyskupo gyvenimui ir skubaus reikalo, kuris jį veda pirmin supratimą. Todėl, anot popiežiaus, vyskupai privalo klausti savęs, kokį Dievo veidą jie siekia parodyti pamoksluose, katechezijoje, liturgijoje, labdaros veiksmuose ir bendruomenės gyvenime. Popiežius Leonas patikino, kad atnaujintas dėmesys į krikščioninimo

negali būti vertinamas kaip vien tik pasirengimas priimti sakramentus. Įkrikščioninimas yra iščios, kuriuose bendruomenė

0: giliam įsiklausimui. Klausytis Dievo tautos, klausytis laiko ženklų ir visko, kas meta iššūkį jų pasturaciniams įpročiams.
1: Dove l'ascolto è vero, la comunità non si chiude in se stessa, ma diventa luogo di discernimento e di missione.
0: Kai įsiklausimas tikras, bendruomenės neužsidaro savyje, o tampa atpažinimo ir misijos vieta, ir todėl geba atsinaujinti, pastebėjo Leonas. Jis kvietė įsisavinti mažumo logiką ir drąsą svarbiausiems dalykams. Mili broliai, Viešpats neprašo, kad matuotumėte bažnyčios vaisingumą skaičiais pagal matomumo ar įtakos kriterijus. Kai žvelgėme Dievo akimis, pastebime, kad Jis pasirinko mažumo kelią, kad nusileistų iki mūsų. Mažumo logika – tikrasis bažnyčios stiprumas, pažymėjo popiežius. Jis paprašė Italijos katalikų bažnyčios ganytojų turėti drąsos, siekti to, kas svarbiausia.
1: Abbiamo il coraggio dell'essenziale. Il coraggio di comunità meno preoccupate di conservare tutto è più libero.
0: Drąsos kurti bendruomenės, kurios mažiau rūpintųsi viską išsaugoti ir būtų laisvesnės skelbti Kristų. Drąsos katechezės, kuri būtų įkrikščioninimo ir nuolatinio ugdymo kelias. Drąsos kurti svetingas ir misionieriškas parapijas, kuriuose šeimos susirenka ir atsinaujina Evangelijos gyvybės jėga. Drąsos kurti gyvas dalyvavimo struktūras. Drąsos klausytis jaunimo nesušvelninant jų klausimų. Drąsos leisti vargšams mus evangelizuoti. Drąsos kurti nacionalinę struktūrą tarnaujančią misijiniai bažnyčios Italijoje bendrystei. Tauta gimsta iš tikėjimų motinų ir tėvų, iš bendruomenių, kurios pirmiausiai gyvenimu paskui žodžiais moka pasakyti, mes radome Mesiją. Italijai reikia šio liudijimo, patikino popiežius Leonas XIV.
2: Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
0: Dėmesio centre šiomis dienomis pirmoji Leono 14 enciklika Magnifica Humanitas, kuria popiežius kreipėsi į visus dėl žmogaus apsaugos dirbtinio intelekto epochoje. Enciklikos visuomet, kaip ir dabar, laikomos pačia svarbiausia popiežiaus žinia bažnyčiai ir žmonijai jam rūpimų klausimų. Jau vien nuostabios žmonijos Magnifica Humanitas tema liudija, kad Leonui svarbu sutelkti dėmesį į patį žmogų, įdant žmogaus asmens orumas būtų gerbiamas, būtų skleidžiamas teisingumas ir brolybė virstų tikrovę. Kad tai jam svarbu, paliudijo pats Leonas asmeniškai dalyvavęs enciklikos pristatymo konferencijoje Sinodo salėje pirmadienį gegužės 25-ąją. Bent jau pastarojo šimtmečio popiežiai nė karto nėra dalyvavę savo enciklikų pristatymuose, beje, enciklikos ir nebūdavo pristatomos visuomeniai taip, kaip įprasta daryti dabartiniais laikais, jos paprasčiausiai būdavo oficialiai pasirašomos ir paskleidžiamos, jų tekstai išplatinami ir palydimi atitinkamomis publikacijomis Vatikano dienraštyje L'Osservatore Romano ir Vatikano radio transliacijose. Be to, enciklikos praeitie paprastai būdavo skirtos ne pasaulietiniai visuomeniai, o katalikų bažnyčios vyskupams, nes jose buvo kalbama vien bažnytinėmis temomis. Didelė išimtis enciklikų istorijoje buvo 1963 metais popiežiaus Šventojo Jono 23 enciklika Pacem Interis apie tai, kad tarp tautų pagrįsta tiesa, teisingumu, meilė ir laisvė. Šis pamatinės reikšmės dokumentas buvo pirmasis, kai popiežius kreipėsi ne vieni vienybėje su juo esančius viso pasaulio dvasininkus, bet taip pat į visus geros valios žmonės. Beje, Leonas 14 keli

0: Jis kartus cituoja šį tekstą, tačiau daugiausiai cituoja Pranciškaus, Benedikto XVI, Jono Pauliaus II ir Pauliaus VI enciklikas, ypač jų socialinės enciklikas, kitus jų paskelbtus bažnyčios mokymo dokumentus, kaip ir Vatikano antrojo susirinkimo tekstus, kelis kartus mini ir savo dvasios tėvo šventojo Augustino tekstus, bei pamatinę bažnyčios socialinio mokymo pradininko Leono XIII encikliką apie naujuosius dalykus Rerum Novarum. Pažymėtina, kad pirmtakų enciklikos yra dažniausiai cituojami dokumentai pirmojoje Leono XIV enciklikoje. Testinumo su pirmtakais dvasioje jis cituoja ankstesnių popiežių enciklikas beveik 100 kartų, nekalbant apie popiežių apaštališkuosius paraginimus ir jų pasakytas kalbas. Tačiau savo enciklikoje Magnifica Humanitas jis prašo nesiriboti paprastu išvalgių popiežių mokymo kartojimu, o prašyti Dievo išminties interpretuoti didžiasias mūsų laikų tendencijas, ypač technologinės pažangos, įjaustos į mūsų kasdienio gyvenimo audinį ir formuojančios sprendimų priėmimo procesus, bei giliai veikiančios kolektyvinę vaizduotę. Beje, šventoji dvasia šiandien mums meta iššūkį dėl mūsų santykio su technologijomis ir vykstančia skaitmeninė revoliucija, pažymi Leonas XIV, paminėdamas nužmoginimo riziką, ateities kūrimą atmetant Dievą. Enciklikos Magnifica Humanitas, kurį sudaro iš viso 245 straipsniai įvada, Leonas užbaigė maldavimu. Su ganytojo ir tėvo širdimi prašau visų atsisakyti dar vieno naujo Babilio bokšto statybos ir suvienyti jėgas, kuriant bendrąjį gėrį, kad žmonija niekuomet neprarastų savo grožio ir pasaulis vėl galėtų pripažinti, kad žmogaus širdis yra vieta, kurioje Dievas trokšta gyventi.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Rumunijos gynybos ministerija praneša, kad šiąnakt bepilotis orlaivis pataikė į gyvenamąjį namą šalies rytuose esančiame Galacija. Sužeisti 2 žmonės. Miestas įsikūręs už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl Rusijos apšaudimų visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Rumunijos ministerija teigia, kad tikėtina, jog šalies oro erdvę pažeidė Rusijos bepilotės. Tęsiantis karui Ukrainoje, Maskvos paleisti dronai periodiškai iskrenda į NATO narės Rumunijos teritoriją. Balandį taip pat Galacija dronas pataikė į gyvenamojo namo kiemą. Palei Rumunijos sieną su Ukraina dažnai randami nukritę dronai ar sprogmenys. Šios nakties incidentas yra pirmasis nuo karo pradžios, kai nukenčia Rumunijos civiliai. Seime rengiamas uždaras Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kuriame bus aptariama situacija, paaiškėjus masiniai duomenų vagystei iš registrų centro. Posėdis organizuojamas opozicijos prašymu. Pasak komiteto pirmininko pavaduotojo Lauryno Kasčiūno, reikia išsiaiškinti, kokios yra galimos grėsmės ir rizikos dėl įvykusio incidento.
2: Esminis klausimas šiuo atveju tai yra nacionalinis saugumas ir galimos grėsmės mūsų žmonėm, ypač jeigu kalbam apie mūsų pareigūnus, žvalgybos pareigūnus, karininkus, kitus sprendimų priėmėjus, kurių duomenys gali būti patekę į priešiškų valstybių rankas. Be jokios abejonės įdomu ir pirmos versijos, kas tai galėjo padaryti, kokios yra rizikos, kokios gali būti metodikos ir taktikos taikomos prieš mūsų svarbius žmonės. Šitoje vietoje be jokios abejonės valstybė turi imtis atitinkamų priemonių.
1: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas, teisėsaugos atstovų teigimu, gyventojų duomenys iš registrų centro buvo pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras, prie jų jungtasi iš užsienio valstybės. Įtariama, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as teigia, kad Vašingtonas ir Teheranas dar nepasiekė susitarimo, bet jis esą jau labai arti. Visgi Vance'as pabrėžia, kad dar per anksti konkrečiai atsakyti, kada ir ar iš vis susitarimas bus pasiektas. Amerikiečių pareigūnai tarptautiniai žiniasklaidai anksčiau perdavė informaciją apie tai, kad šiuo metu diskutuojama dėl galimybės dar 2 mėnesiams pratęsti paliaubas ir pradėti derybas dėl Irano branduolinės programos. Vance'o teigimu, vis dar nesutariama dėl urano sodrinimo klausimo, bet abi pusės šiame etape esą linkusios susitarti dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimo.
3: Manau, kad pasiekėme reikšmingos pažangos. Mano nuomonė labai aišku, kad iraniečiai nori pasiekti susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Mes taip pat norime, kad jie atvertų Hormūzo sąsiaurį. Dar yra keletas problemų dėl branduolinių reikalų, prisodrinto urano atsargų ir bendrai sodrinimo klausimo. Toliau apie tai diskutuojame, derame. Ir iki šiol tai vyko konstruktyviai. Darome tam tikrą pažangą. Tikiuosi, kad tai bus ir toliau. Kai prezidentas galės priimti sprendimą, jis jį priims. Bet tai dar neaišku. Dar nesusitarėme, bet esame labai arti. Toliau dėl to dirbame.
1: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl Seimo nario buvusio kanojininko Jevgenijaus Šuklino mirties. Jis ėjo 41 metus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva neteko šaunaus, gyvenimą mylėjusio žmogaus, kuris buvo stipri ir optimistiška asmenybė sporte, politikoje ir bendruomenėje. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad parlamente trūks tokių inteligentiškų ir išlaikytų žmonių. Premjerė Inga Ruginienė prisimena, kad Šuklinas žavėjo savo veiklumu ir pasiryžimu siekti užsibrėžtų tikslų. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad Šuklino atminimas išliks šviesus, o jo netektis yra skaudus smūgis visai politiniai bendruomeniai. Politiko karjerą Šuklinas pradėjo 2014 metais Visagino savivaldybės taryboje, čia dirbo 10 metus. Į Seimą su liberalų sąjūdžiu išrinktas 2024-aisiais. Šuklinas buvo olimpinis prizininkas, daugkartinis pasaulio ir Europos čempionatų laimėtojas prizininkas. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 6, Šiauliuose 7, Kaune ir Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Pūs vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Sušils iki 15-20, Kuršių Nerijoje bus 12-14 laipsnių šilumos. 7:05.
4: Intermezzo.

0: tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba, Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT klasika.

0: ryto allegro.
1: Pusė aštuntos šiuo metu Lietuvoje, metas pradėti penktadienio ryto allegro čia LRT klasikos eteryje. Su jumis sveikinuosi aš, Marius Eidukonis, ir trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje girdėsite. Domėsimės, kodėlgi Švedijoje Stokholme ketinama uždaryti Viduržemio jūros bei Rytų Azijos muziejus. Keliausime į Šiaulius, ten laukia režisieriaus Gyčio Padegimo režisuoto spektaklio Molės mini premjera. Bendrausime su Ieva Jackevičiūte ir Raimondo Kleziu iš Naušus teatro, kurie grįžta į savo gimtuosius Biržus tam, kad sugražintų čia ir pradėtų festivalį Kiemas, skirtą teatro vaikams ir jaunimui. Pasidomėsime po 8 valandos, kodėl taip dažnai įsiveliame į istorinės atminties karus, reaguojame į teismo sprendimą dėl Salomėjos Nėries paminklo sostinėje, pasidomėsime naujų miesto pokyčių paviljonu atsidarančiu šalia Stasys muziejum ir kalbėsime su architektais, kurie laimėjo Bixi laureato diplomą už savo projektą Žalio kiemo namas. Tad tiek šiandien laidoje, kviečiu likti drauge. Švedijoje Stokholme ketinama uždaryti Viduržemio jūros bei Rytų Azijos muziejus. LRT radio korespondentė Švedijoje Vaida Strazda sako, kad pagrindinė uždarimo priežastis – smarkiai išaugusios nuomos kainos. Daugiau pasakoja Rūta Dambravaitė.
2: Švedijos žiniasklaida praneša apie planus uždaryti du Stokholmo muziejus – Viduržemio jūros bei Rytų Azijos. Abu jie priklauso valstybiniai pasaulio kultūros muziejų tinklo institucijai, kuri valdo ir keletą kitų etnografijos muziejų Švedijoje. LRT radio korespondentė Švedijoje Vaida Strazda sako, kad kol kas galutinis sprendimas uždaryti muziejus nepriimtas, bet panašu, kad tai tik laiko klausimas.
3: Pagrindinis priežastis yra finansai. Žinoma, tai yra labai daug įvairių organizacijų, bet būtent vat, muziejus, kuris yra finansuojamas iš valstybės lėšų, tikrai kankinas ir nesuduria galo su galu, kai kalbama apie nuomos, patalpų nuomos padidinimą 50% ir daugiau. Tad muziejų vadovai kreipiasi į vyriausybė prašydami daugiau finansavimo ir skaičiai yra tikrai įspūdingi. Pavyzdžiui, Viduržemio jūros artimųjų rytų muziejus prašo 35 milijonų kronų daugiau nei įprastai. Ir tų pinigų, va, tam politiniam tokiam lygmenį, jų neplanuojama skirti atvirkščiai, netgi biudžetas finansavimas kultūrai vis mažėja ir mažėja.
2: Korespondentės paminėti 35 milijonai kronų, tai yra kiek daugiau nei 3 milijonai eurų. Tiek pakilo metinė vieno muziejaus nuomos kaina.
3: Tada aš jau nedrįsiu diskutuoti, kiek daug tai įtakoja apsaugos klausimai. Žinoma, kad tai įtakoja, turi politikai sudėti prioritetus, bet nuo 2022 metų panaikintas nemokamas muziejų lankymas, tai čia yra to pasiekmė. Kaip sako kultūros ir žiniasklaidos vat, atstovai, kurie analizuoja šitą situaciją. Tad pats klausimas kol kas nėra kažkoks toks nacionaliniu skandalu ar labai masinė tokia tema, jeigu žiūrint Švedijos žiniasklaidą, bet tikrai aktyviai aptarinėjama kultūros ir politikos lygmenį. Kaip ir sakau, ne pats tų būtent dviejų muziejų uždarimas, bet pati kryptis ir pasiekmės, kur tokia nemokama kultūra švietimas Stokholmo muziejai, kurie linkme eina. Ir tikrai ta kryptis nėra tokia, kad gyventojai džiaugtųsi. Muziejai uždaromi, bilietai į likusius muziejus, kainos keliamos ir panašiai. Tad nuomos kainos yra pagrindinė priežastis. Toks truputį paradoksas, kad nuomos kainas rinkoje reguliuoja kita valstybinė institucija, tad taip gaunasi, kad viena valstybinė institucija išstumia kitą. Bet kaip ir minėjau, nuomos kainos yra 50% ir daugiau padidintos arba vėlgi kalbama labai realiai su konkrečiom datom gan greitai, kad jos bus padidintos.
2: Nuomos kainas pastaraisiais metais Švedijoje iškėlė infliacija.
3: Tikrai ekonominė turbulencija tokia, jinai paveikia labai daug, kur tikrai visi jaučia tai kainų nuomų pastatų eksploatacijos kainų padidėjimą tokį tikrai drastišką. Ta jaučia visi, o kaip ir sakau, muziejai, ypač tokie galima galvoti ir iš tų muziejų to tipo ar pavadinimų Viduržemio jūros arba Rytų Azijos muziejai, jie nėra tokio pirmo lankomumo, kur, sakykime, turistai atvažiavę į Stokholmą, tai tikrai nėra tarp top 10 ar net ir 20 lankytinų vietų, tai yra labai tokio švietėjiškos funkcijos muziejai ir yra tom matomumas migrantų bendruomenėm. Tad tokie muziejai, aišku, yra ypatingai jautrus infliacijai ir kaštų augimui ir realiai rizikuoja būti uždaryti šiuo metu.
2: Dar vienas aspektas, apie kurį diskutuoja kultūrininkai Švedijoje, tai dar 2022 metais valdžios priimtas nutarimas panaikinti nemokamą muziejų lankymą. Tuomet taip nuspręsta dėl sumažėjusio valstybinio finansavimo kultūros sektoriui.
3: Ir bus, kaip jie sakė, imamas simbolinis mokestis, bet tas simbolinis mokestis iš tikrųjų nėra toks jau nejaučiamas ir simbolinis, jisai vis tiek yra kaina tom šeimom, sakykime, ar mokyklom, ar turistam, kurie nori aplankyti muziejus, tai vis dėlto yra suma, kuri jaučiasi, tai nėra tik tai simbolinė. Ir žinoma, kad tai turi pasiekmių, žinoma, kad žmonės renkasi miesto kažkokias pramogas ar kultūrą, ten, kur gali gauti nemokamai. Ta infliacija, ekonomika, jinai paveikia ir apie muziejų uždarimus arba drastiškai sumažėjusių jų lankomumą, buvo kalbama jau ir 22 metais, kada tiesiog įspėjo, kad pakelsim kainas arba iš viso padarysim, kad tuo metu sakyta simbolinė kaina už tai, kad žmonės pripratė gauti nemokamai, kad tai turės pasiekmių. Tai šiai dienai mes ir matom pasiekmes. Plius, aišku, yra infliacija ir tos drastiškai padidėjusios patalpų nuomos kainos.
2: Vietos žiniasklaida abu uždaryti ketinamus muziejus vadina ikoniškais.
3: Jo, šie muziejai, kaip ir minėjau, priklauso pasaulio kultūros muziejaus tinklui ir jie turi labai tokią simbolinę matomumo, migrantų bendruomenių matomumo ir jų susitikimo tokia arena būtent migrantų ir tų Azijos šalių kultūros forumas. Tad, žinoma, ir labai didelė švietėjiška funkcija turi tie muziejai. Tad jie yra puikaus aukšto lygio muziejai, iš tikrųjų labai įdomios ekspozicijos ten ir tai miestui tai yra tikrai praradimas, vien jau diskusija apie jų uždarimą yra praradimas, o kaip ir sakau, tiek, kiek domėjusi, kiek mačiau, kiek radau informacijos apie tas diskusijas, kad panašu, kad diskusija tik tai yra apie laiką ir tos praktinius dalykus, kaip bus uždaryti muziejai, bet nors oficialaus sprendimo dar nėra priimta apie jų uždarymą, bet panašu, kad tai nėra tik tai iškomunikuota, bet kad sprendimas visgi aukščiausių lygių jau yra priimtas. Tai yra Stokholmo miestui, tai tikrai yra netektis.
2: Pasak Vaido Strazdos, šalies politikai ir miesto savivaldybė yra įrėminti biudžeto ir jų reakcijos ir pasisakymai remiasi į tai.
3: Žinoma, uždaryti muziejų yra liūdnas reikalas, yra liūdnas dalykas, bet

0: Bet kaip ir sakau, finansai, prognozės, skaičiavimai, biudžetai realybėje, kaip ir minėjau, Viduržemio jūros muziejaus vadovas prašė, įskaičiavęs, įvertino, kad reikės mažiausiai 35 milijonų per metus daugiau, negu kad gauna šiandien, ir tų pinigų nėra, arba jie tiesiog yra skiriami kitur, kur reikia labiau. Ir ne tik muziejai, Švedijoje bendrai ir kitos sritis, ir senelių namai, mokyklos, maitinimai, sakykime, čia, kurie mokyklose nemokamas maitinimas, visi jaučia tą realų finansavimo sumažėjimą, kuris, nu, logiškai reikia galvoti toj situacijoje, kurioje esam, tame laike, kuriame gyvenam, didėjantis finansavimai gynybai. Tai yra tokia realybė, kurioje gyvena tiek Švedija, tiek, manau, ir kitos šalis. Ir muziejai tokie, kaip jau irgi pasisakėm, kad tai nėra top 10 lankytinos vietos Stokholme, jie yra labai, labai pažeidžiamos įstaigos ir kone pirmos eilėj būti uždarytos dėl finansavimo trūkumo.
1: Tai LRT radio korespondentė Švedijoje Vaida Strazda. Ją kalbinau aš, Rūta Dambravaitė.

0: Tęsime laidą Ryto Allegro. Valstybinėme Šiaulių dramos teatre paskutinioji šių metų premjera. Režisierius Gytis Padegimas kuria spektaklį Molės Vini pagal airių modernios dramaturgijos klasiko Briano Frielo to paties pavadinimo pjesę. Į Šiaulius režisierius Padegimas grįžta po 15 metų pertraukos. Naujausias jo darbas žymi ir reikšminga kūrybinės veiklos sukaktį. Molės Vini yra jo 125-asis darbas ir žymi 50 metų sukaktį nuo pirmojo režisieriaus spektaklio pastatymo Šiauliuose. Plačiau pasakoja Tomas Mizgirdas.
1: Valstybinėme Šiaulių dramos teatre paskutinės repeticijos prieš premjerą. Ruošiamasi publikai pristatyti spektaklį Molės Vin. Kalbuosi su režisieriumi Gyčiu Padegimu. Kuo jums pasirodė įdomi pjesė? Tai ne pirmas kartas, kai renkatės šį airių kilmės dramaturgą.
2: Šią pjesę aš nešiojusiu savo portfelį ir kuprinė jau eilę metų. Brianas Frielas yra tikrai mano mylimas autorius, tai mano jau ketvirtas jo pastatymas. Ir toks patriarchas teatro kaip Peteris Brukas yra savo laiku sakęs, kad iš visų angliškų rašančių pasaulio dramaturgų, Brianas Frielas yra pagal jį pats geriausias, tiksliausias. Aš šitą pjesę pasirinkau, pasakysiu tiesiai šviesiai, dėl aktorių, nes man labai nusibodo, kai yra mikroskopais kalami vinys į sieną. Tai yra, kai aktorius kaip nuostabus instrumentas naudojamas tik kaip ženklas. Pat per 3 metus aš prisižiūrėjau labai daug spektaklių Aukso kryžių komisijoje dirbdamas ir man buvo labai liūdna, kad visoje eilėje teatrų, visoje eilėje spektaklių geriausi mūsų šauniausi, subtiliausi aktoriai, profesionaliausiai suvaryti masuotės. Laksto po sceną, duodasi, šoka, pasako kokią frazę ir vėl dingsta pilkoj minioj. Tai aš nežinau, tokia prabanga labai didžiulė sudaryti masuotę ir žvaigždžių. Taip, čia gal toks demokratijos požiūris, kad visi lygus ir vienodi, man tai ne. Tai vat, kai aš Moniką Šaltytę matau ir galiu Jančiauską, su kuriais esu dirbęs jau ne kartą savo mokinį Aidą Matutį, profesionaliai išaugusi labai, tai aš tiesiog labai norėjau, kad jie turėtų puikius vaidmenis, kur galėtų atsiskleis ir galų galės žiūrovai yra labai pasilgę, kai aš daug važinėjau, kalbų, bendrauju, turėjau čia knygos pristatymą po visą Lietuvą. Žmonės pasilgę aktorių scenui, ne ženklų, kur aktorius tiesiog prilygintas kėdei paveikti ar kilimėliui prie durų. Juk tai yra žmogus, kuris turi savo vidinį pasaulį, kuris labai dažnai neįdomus režisieriams. Tai va čia yra toksai spektaklis, kur būtent visiems šitiems trims puikiems aktoriams yra suteikta galimybė atsiskleisti. Tai yra puiki proga augti. Na va, irgi toks įdomus eksperimentas čia. Šį sezoną beveik keletas spektaklių, kurie Šiauliuose buvo pastatyti.

0: It jie buvo be teksto faktiškai. Aktoriai nekalbėjo, lyg balsų neturėtų, lyg būtų ne mūsų nuostabi kalba lietuviška teatre. Tai va šitam spektaklį bus ir teksto, ir balsų daug, ir iš vis. Aš jau 53 metai Lietuvos teatre sąmoningai statau nemadingus spektaklius. Kartais netyčia nukrinta pastatyti madingą, tai aš tada taip net ir pykstu ant savęs, bet tik tai taip noriu pridurti, kad tie nemadingi spektakliai kabutėse scenoje išsilaiko po 5, 10, 15 ir buvo vieni 20 metų. Tuos nemadingus spektaklius pasižiūri kelios kartos. Nes vis dėlto aš tikrai tikiu tą formulę, kad ne viskas šiuolaikiška amžina, bet viskas, kas amžina, šiuolaikiška.
1: Spektaklis yra apie žmogaus vidinį pasaulį. Koks jis vaizduojamas scenoje?
0: Man atrodo, kad vidinio pasaulio iš vis mūsų visam ir kultūros lauke labai trūksta. Mes visi susitelkę į ekonomiką, į politiką. Nu, ar jūs girdėjot, kad kas nors iš valstybės vadovų kalbėtų apie žmogaus vidinius išgyvenimus? Ta mūsų nejautra vienas kita, mūsų išgyvenimams visą tai eina kaip stresas, kaip depresija, visą tai mus salina ir iš čia daug ir nesusikalbėjimo ir nesupratimo, kad mes nesistengiam suprasti vienas kitų, nes mes ir nesikalbam, ar kalbamės tik paviršutiniškai. Tai va, šitas man spektaklis yra toks ėjimas į gylį. Ir visi mano spektakliai daugiau mažiau kalbu apie tai visą laiką. Ir man visą laiką yra teatras ne socialinių, dokumentinių, kažkokių politinių problemų eksponavimas ar jų sprendimas, ko teatras negali padaryti, tą durį daryti kitos sensijos, bet yra vis dėlto meninė veikla. Ir gilinimasis į žmogų. Gyvenantis vidiniu gyvenimu šalia viso kito žmogus jis tobulėja ir profesinė prasme. Jis vis pilnvertiškesnis visuomenės narys, jis atsakingesnis. Tai vat aš taip teatrą visada suprantu.
1: Šis spektaklis jums išskirtinis. Jis žymi net kelias kūrybinės sukaktis. Į Šiaulius grįžtate po 15 metų pertraukos. Molės Vinė yra 125 spektaklis. Be to praėjo 50 metų nuo pirmojo jūsų pastatymo Šiauliuose.
0: Taip. Čia tikrai taip yra kažkoks mano toks požiūris dvejopas. Iš vienos pusės aš kažkaip tų datų jokių nesureikšminu ir taip jau stengiuosi labai dažnai nežiūrėti į veidrodį. Labai dažnai pagaunu save, kad daugelio aspektų jaučiuosi kaip visada. Reiškia, jaučiausi ir nereikėjo man savo nuostatų, vertybių niekada keis gyvenime. Ir iš kitos pusės, jo, kaip vat, sulauki tokių datų, dabar vat Šiauliuose 50 metų ir teatras jisai kitas, perstatytas, bet scena ta pati likus, bet dar yra žmonių išlikusių. Man kas labai džiugu, kad aš nežinau, kažkaip matyt tas mano 50 metų čia buvimas periodiškai, tai daugiau, tai mažiau ir įvairiuose stonuose, tai režisieriaus tik, tai teatro vadovo, tai jis kažkaip davė, arba sąjūdžio metais tas aktyvus vat, atgaivos, festivalio kūrimas, jis kažkaip užsifiksavo, nes mane labai nemažai žmonių kalbina gatvėse. Ne tik atsveikinas, bet nori pasikalbėti, nori kažką aptarti, nori paklausti. Viena ponia net paskaičius pranešimus kažkur, kad Gytis Padegimas sugrįžo į Šiaulius po 15 metų su Molės Vinį. Ir jis sako, kaip nuostabu, kad sugrįžot. Čia ir pigiau, ir ramiau, ir geriau. Jis nusprendė, kad aš jau grįžau į Šiaulius gyventi visam laikui. Tik aš pasakiau, kad aš tik taip 2,5 mėnesį vienams, bet labai nusiminė tą ponę. Bet aš manau, kad mano va tokia, kaip čia pasakyti, bendradarbiavimas, draugystė, bent jau kaip žiūrovo, bet kuriuo atveju tęsiasi su Šiaulių teatru, nes Šiaulių teatras man yra labai labai brangus ir artimas. Čia mano kūrybinė jaunystė.
1: O dabar apie spektaklį pasikalbėsiu su kūrybinė komanda. Kalbuosi su Molės vaidmenį, kuriančia aktorė Monika Šaltytė.
2: Kuriant tą žmogų, tą personažą, aš dažnai prisimenu nuolat kartojamą Padegimo tokią pastabą, kad lengvai nedramatizuojant. Tai personažo kūrimą ir lydi va tie žodžiai ir iš čia jau gimsta ir pozicija paties žmogaus. Kad ir kokią sunkią situaciją jinai beturėtų gyvenime, ji eina lengvai, drąsiai, valingai, kartais net vabank. Tai čia iš to labai daug diktuojasi tokia stiprybė žmogaus. Kaip ji atlaiko tokius gyvenimo kažkokius tai psichologinius smūgius ar kažkokios tai situacijas, sakykime taip.
1: Kokios tos situacijos atskleidžiamos, kokios temos, problemos yra atskleidžiamos per jūsų kuriamą vaidmenį?
3: Kiekvieną vakarą, sugrįžęs namo ir paskubom išlenkęs kelis stikliukus, jis paimdavo mane ant rankų ir nusineždavo į tvorą apjuostą sodą.
4: Ore, o dabar pasakyk man, kur mes esame?
3: Mūsų sode.
2: pirminė ta situacija, žmogaus aklumas ir koks sugebėjimas integruotis, adaptuotis tam pasauliu?

0: jinai randa džiaugsmą tam tokiam vat pasauly ir jinai visiškai pilnai įsitraukia, ji turi darbą, ji turi daugybę draugų, ji turi savo kažkokią bendruomenę, ji turi pomėgius, ganėtinai drąsius pomėgius. O kita dalis yra tai, kai ji atgauna dalinį regėjimą ir jos bandymas su ta visa situacija tvarkytis, su tais visais pasikeitusiais jai reikalavimais, savo pačios galbūt ir aplinkos reikalavimais, grumtis už tą savo gyvenimą ir paskui galų gale sugrįžti kažkokią, čia jau žiūrovas pats nuspręs, kur ji sugrįžta, kokia tai tarpinė būsena, arba tiesiog leidžiu finalą nuspręsti patiems žiūrovams, todėl nebandysiu jo kažkaip apibrėžti žodžiais.
1: Spektaklyje vaidina Dalius Jančiauskas.
2: Mano personažas yra gydytojas.
3: Na, beprotiška, nes Molės atvejais man buvo žinomas tik tai pačiais bendriausiais bruožais. Aš net nebuvau jos apžiūrėjęs.
2: Su savo asmeninė tragedija, paliktas žmonos, stipriai bendraujantis su alkoholiu ir vieną dieną nusprendžia susigražinti savo karjerą, padarydamas operaciją, kuri moteriai sugražins regėjimą. Taip tas regėjimas sugrįžta, operacija pavyksta, bet atsiranda visai kitokių dalykų, nenumatytų, netikėtų, kada praregėjęs žmogus staiga, grubiai sakant, atsisako matyti tai, ką jis pradėjo matyti ir pasirenka gyvenimą tamsoje.
1: Vaidina ir Aidas Matutis. Aidai, koks yra jūsų kuriamas vaidmuo?
4: Kaip jums pasakyti, tai būtent yra apie vidinį variklį, nesvarbu kokioje situacijoje. Kiekvieną kartą tu keliesi į darbą, kiekvieną kartą tu eini kažkur į kažkokį tikslą, bet eik 100%. Ir tai yra labai svarbu. Ir jeigu tu eini su šypsena, kaip daugelis žmonių, pavyzdžiui, šiandieną gera tau nuotaika, tu eini su šypsena. Šiandien tu atsikeliai netakoja. Bloga nuotaika. Vis tiek eik su šypsena. Nes aš manau, kad čia yra pagrindinis variklis. Čia yra tas stumimas, nesvarbu kokiame darbe tu esi. Bet jeigu tau tai teikia džiaugsmą, man teikia džiaugsmą perteikti kažkokį tokį personažą, kaip aš įsivaizduoju, tai man tai teikia džiaugsmą. Aš kiekvieną kartą einu su šypsena, su džiaugsmu, nes tas draivas viduje, jisai labai yra svarbus. Ir ieškoti, visada ieškoti. Nesvarbu ko, ieškokit visi žmonės, visada ieškokit. Atsakymus rasite paprastame medyje ar kitame žmoguje, kuris nusišypso ir taip toliau.
1: Štai toks spektaklis Molės Vinė bus rodomas Šiauliuose. Apie premjerą kalbėjausi su spektaklio režisieriu Gyčiu Padegimu, aktoriais Monika Šaltytė, Daliumi Jančiausku ir Aidu Matučiu. Iš Valstybinio Šiaulių dramos teatro Tomas Misgirskas.

0: Štai tokiu linksmu maršu keliaujam į Biržus, nes ten Aušrus teatro įkūrėjai Ieva Jackevičiūtė, Raimundas Klezys sugalvojo suorganizuoti pirmąjį savo ir Biržams teatro vaikams ir jaunimui festivalį Kiemas. Tad su abiem kūrėjais ir kalbamės. Ieva, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Raimundai, sveiki gyvi.
2: Sveiki gyvi.
0: Ieva, kodėl Biržai?
1: Oi, labai turim ilgą istoriją, pabandysim greit sutilpti. Tai ir mano, ir Raimundo tėviškiai yra Biržai. Tiek Raimundas, tiek aš savo vaikystės leidome Biržuose, nes jo tėtis, o mano mama yra kilus iš Biržų. Tai mes daug keliaujam po Lietuvą ir kažkaip labiausiai širdis gula būtent tame krašte.
0: Ir dabar festivalis vyks, kaip suprantu, iš žodžio Kiemas Biržų pilies kieme. Ar aš teisus, Raimundai?
2: Visiškai teisingai, turime savo mėgstamiausius partnerius Biržų Jurgio Bielinio viešąją biblioteką, taip pat bendradarbiavime su muziejumi, tai visas Kiemas užsipildys menu, taip pat turėsim spektaklių netgi ežere, tai turėsim pusę spektaklių lauke ir pusę spektaklių viduje, pačioje pilyje.
1: Labai tikimės, kad oras leis tą pusę padaryti ir lauke.
0: Taip, ir kad Širvenos ežeras nebanguos labai stipriai, ypač per tą spektaklį, kuris bus vandenyje. Ieva, kodėl reikėjo festivalio, kuris truks visą savaitę Biržams ir apskritai vaikų ir jaunimo teatrų festivalis, tai apskritai toks, kaip čia įvardinti, siauras atrodo labai dalykas.
1: Aš gal labai trumpai nuo pat pradžių pradėsiu. Mes edukacinį projektą Kiemas jau turime kokius 4 metus ir jau daug kartų jisai yra įgyvendintas skirtingose Lietuvos regionuose, bet jisai koncentravosi būtent į edukacinę programą ir palaipsniui vis augo, parodydavom vieną spektaklį, porą spektaklių ir būtent pernai Biržuose darydami šį edukacinį projektą pamatėm, kad jisai gali užaugti iki festivalio lygio, kad yra labai didelis poreikis matyti kultūrinius renginius, o ne vien tik turėti kultūrinės edukacijas. Tai vat, taip būtent ta mūsų tikslinė auditorija, su kuria mes turim užmezgę ryšius ir pas kuriuos dažnai lankomės, užaugo ir išaugo būtent iki festivalio lygio ir mes manom, kad reikia būtent jaunai auditorijai matyti tos kultūrinius renginius.
0: Raimundai, tai ką sakė Ieva, ar ne, auditorija užauga, ar aš čia kažkaip taip galvoju, kritiškai reikia pasižiūrėti, ar ne, mes visi sakom, kad tie mažesni miesteliai labai Lietuvoje traukiasi, paprastai tariant, lieka ten daugiausia seniorai, o jūsgi čia taikot tiesiai į vaikus ir jaunimą, į tą, kaip čia pasakytų demografai, mažiausia auditorija mažame Lietuvos miestelėje. Galit viską paneigti dabar iš karto?
2: Tai pirmas dalykas yra tai, kad suteikiant vaikams labai daug šilumos, daug žinių, daug spektaklių, daug meno, užmezgiant su jais kontaktą, mes sukuriam jiems erdvę ateityje sugrįžti į tą kraštą, kuriame juos visą vaikystę gerbė, mylėjo. Ir tai, man atrodo, labai labai yra svarbu. Nes ir mes šiuo metu sugrįžtame į Biržus dėl to, kad mums močiutė kepdavo sausainius, mes vaikščiodavom į mišes, į bažnyčią, turėjom labai gerą laiką, maudėmės Širvėnos ežere ir dėl to dabar mums norisi sugrįžti. Lygiai taip pat ir tiems jauniems žmonėms tikėtina, kad atsiras noras sugrįžti ir įdėti daugiau į Biržus.
0: Ieva, tai, kas susibūrė į jūsų kiemą, kas bus tie kiemo lankytojai, tai aš žvelgiu į festivalio programą ir Latvija atvažiuoja, ir Italai atvažiuoja, net ir Graikai atskrenda. Tai kaip čia tą programą susidėliojat?
1: Programa labai organiškai. Pirmiausia, mes pasižiūrėjom patys, ką turime pasiūlyti, nes šiaip festivalis skamba iš didžiai ir iš didus finansavimai turėtų būti tokiai programai, bet kadangi buvo mūsų didesnis noras, kad tai įvyktų negu stabdžiai, tai žiūrėjom, ką tiesiog galim patys ir savęs pasiūlyti, tai patys turėdami koprodukciją su Italijos ir Graikijos menininkais, pasiūlėme savo repertuarą ir ieškojame, kas aplinkui yra, kas norėtų. Tai į brolius latvius dairėmės, ką jie turi, kokią jie turi pasiūlą ir programą. Tai jie labai apsidžiaugė pakviesti ir būtent jie festivalio atidarymą įgyvendins. Būtent latvių spektaklį pirmiausia pamatys vaikai.
0: Apskritai, kaip balansavot, Raimundai, vaikų ir jaunimo, kiek čia ir apskritai, ties kur čia brėžėt ribą, ties kur baigėsi spektaklis vaikams ir ties kur prasideda spektaklis jaunimui?
2: Aš gal sakyčiau, nuo 12 metų jau prasideda spektaklis jaunimui. Turime spektaklį pagal Jurgio Kunčino romaną Tūla, beveik laimingas, tai šis spektaklis skirtas labiau gimnazinių klasių mokiniams. Taip pat turime progimnazijos klasių mokiniams spektaklių, kaip Įbridimai.
1: Agnės Muralytės Išnykstu, ar ne, turėsime svečių į teatro istorijas ir Agnės Muralytės Lėlės spektaklį, kuri tik grįžta iš festivalių iš užsienio. Tai iš tikrųjų taip labai labai didelio brūkšnio nebrėžėmės, gal tokias orientacinės amžiaus ribas nurodėme. Aišku, greičiausiai užsipildė taip pat tie mažiausia, mūsų naujausia premjera, va tik Vilniuje įvykusi Šaknys ir upės. Jeigu galim talpinti apie 80 vaikų, tai paskelbus registraciją per pirmą dieną jau virš 150 prisiregistravo, tai visai reikėjo reguliuoti ir laviruoti, kad galėtų susirinkti tie, kas nori pamatyti. Ir tos pačius brūkšnius dėliojama taip, kad visgi būtų kiekvienai amžiaus grupiai po spektaklį pasižiūrėti ir sąmoningai atvykstame į Biržus paskutinę mokslo metų savaitę, kai vaikam yra skirta įvairiausios ekskursijos ir įvairiausi patyriminiai renginiai patirti ir programą, jeigu matytumėte, esam sudėlioję būtent dar pamokų metu. Tai va čia reikėjo, aišku, išlaviruoti ir su kūrėjais ir mum patiem sutilpti į tokį grafiką, kad visai anksti ryte rodom spektaklius ir rodom dienos metu, kol dar vaikai yra mokyklose. Tai į jūsų klausimą prisimenant patį pirmą, ar kaip čia taip siaurai, tai žinokit, iš tikrųjų nesiaurai, nes pilna vaikų tose Biržuose, yra daug tų mokyklų ir mum jau yra užsipildę. Mes netgi Vilniuje, kai rodom, tarpusavį šnekam nemokamai spektaklius, sunkiai pasikviečiam žiūrovą, sunkiai pasiekiamus, o Biržuose iškart viskas yra užsipildę, tai tikimės gero laiko su gausia žiūrovų auditorija.
0: Tai to aš jums ir linkiu. Ačiū jums, Ieva Jackevičiūtė, Raimundas Klezys, Naušus teatro įkūrėjai ir kūrėjai, apie tai, jog gimtuosiuose Biržuose kūrė ir pradeda festivalį vaikams ir jaunimui Kiemas.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Rumunijos užsienio reikalų ministerija apkaltino Rusiją rimtu ir neatsakingu eskalavimu po to, kai šią nakt Maskvos paleistas dronas smogė į daugiabutį pastatą. Bepiločiui orlaiviui pataikiusi gyvenamą į namą Rumunijos rytuose esančiame Galacija, kilo gaisras, sužeisti 2 žmonės. Miestas įsikūręs už 10 kilometrų nuo sienų su Ukraina ir Moldova. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl Rusijos apšaudimų visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskeltas oro pavojus. Tęsiantis karui Ukrainoje, Maskvos paleisti dronai periodiškai įskrenda į NATO narės Rumunijos teritoriją. Balandį taip pat Galaciją dronas pataikė į gyvenamojo namo kiemą. Palei Rumunijos sienas su Ukraina dažnai randami nukritę dronai ar sprogmenys. Šios nakties incidentas yra pirmasis nuo karo pradžios, kai nukenčia Rumunijos civiliai. Tuo metu Ukraina praneša, kad Rusijos drono smūgis apgadino iš Odesos plaukusi Turkijos laivą. Dėl avarijos sostinės Ukmergės gatvėje formuojasi spūstys. Pasak pareigūnų, prie Senukų prekybos centro Ukmergės gatvėje susidūrus 2 automobiliams ir vienam jų apvirtus, buvo prispaustas žmogus. Kaip skelbia portalas Delfi, liudytojų teigimu, prispaustą žmogų ištraukė ugniagesiai. Komentuodama masinę registrų centro duomenų vagystę, teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako nemananti, kad jos ministerijos įsitraukimas sužinojus apie duomenų nutekinimą buvo per menkas. Teisingumo ministerija yra įvardijama kaip nutekintų duomenų valdytoja. Tamašunienė visgi pripažįsta, kad šis incidentas atskleidžia spragas institucijose.
2: Reikia mano vertinimu peržiūrėti, kad per daug auklių vaikas be galvos, nes iš tikrųjų vieni valdytojai, kiti tvarkytojai, tretieji disponuoja prisijungimais ir taip toliau. Ir tų institucijų atsakingų ir įmančių duomenų iš registro centro yra aibė. Ministerija tikrai žinodama, kad vyksta paraleliai veiksmai, mes sulaukėme, kaip ir visos kitos institucijos, kad vėliau vieningai būtų pranešta ir visuomeniai, ir be abejo sprendžiami tiek klausimai, kurie atskleidė tas negerovės ir tas spragas.
1: LRT televizijai sako teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Tuo metu registrų centro atstovai skelbė stiprinantį sistemų apsaugą. Skirtingų valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojai, taip pat kiti sutartis su centru turintis duomenų naudotojai, prie sistemų galės prisijungti tik su kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasak registrų centro atstovo Mindaugo Samkaus, plačiajai visuomeniai niekas nesikeičia.
3: Registrų centro sistemose atsiras prisijungimas vartotojams, kurie turi duomenų teikimo sutartį su registrų centru. Tai čia dažniausiai kalbame apie valstybės ar savivaldybių institucijas, kurios yra didžiausias mūsų duomenų naudotojas. Jų darbuotojams prisijungimas prie registrų centro sistemų, tiek prie nekilnojamo turto registro, juridinių asmenų registro ir kitų, bus galimas tik per kvalifikuotą asmens identifikavimą, kvalifikuotų parašų. Paprastai tariant, kalbame apie elektroninį parašą, elektroninę bankininkystę. Plačiai visuomeniai pokyčių jokių nėra. Šiuo atveju kalbame tik apie tuos sutartinius duomenų naudotojus.
1: Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus. Vilniuje 4 kartą prasideda visą savaitgalį truksiantis šaltibarščių festivalis. Šiemet lankytojų laukia daugiau nei 300 įvairių rožinių pasiūlymų, nuo šaltibarščių ragavimo iki naktinių šokių. Rožinę atributiką pasipuošė sostinės oro uostas ir geležinkelio stotis. Festivalis rengiamas naujoje erdvėje prie Baltojo tilto, o Neries upe 1 kartą plauks rožinis paradas. Festivalio organizatoriaus Vilniaus GO atstovė Eglė Girdzijauskaitė sako, kad meilė šaltibarščiams vienyje pasaulio lietuvius.
4: Matom, kad ne tik Vilnius, bet visa Lietuva ir lietuviai užsienyje dažosi tą rožinę bangą. Šaltibarščiai iš tikrųjų yra kaip patiekalas labai giliai visų lietuvių širdise. Nenuvertinant mūsų kitų nuostabių patiekalų kaip cepelinai, kepta duona ir taip toliau, 10 000 apklaustų lietuvių didžiausia balsų skaičių surinko būtent šaltibarščiai. Vilnius ne tik tampa, bet ir yra jau šaltibarščių sostinė ir Lietuvoje ir visame pasaulyje.
1: Šaltibarščių festivalio organizatoriaus Vilnius GO atstovė Eglė Girdzijauskaitė. Šią valandą Vilniuje 7, Panevėžyje ir Šiauliuose 8, Kaune 9, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Pūs vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Sušils iki 15-20, Kuršių Nerijoje bus 12-14 laipsnių šilumos. 8:05.
5: Ryto Allegro.
6: Iki 9 LRT klasikos eteryje laida Ryto Allegro. Regiono administracinis teismas Vilniuje panaikino Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro sprendimą nukelti sostinės centre esantį Salomėjos Nėries paminklą. Teisėjų kolegija sprendė, kad nėra pakankama konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios centrinės struktūrose. Būtina turėti duomenų, kad jie aktyviai dalyvavo priimant sprendimus, turėjusius įtakos okupacinėms, politinėms, represinėms, karinėms struktūrose. Tokių duomenų teisėjų kolegija byloje pasigedo, vakar sakė teisėja Violeta Petkevičienė. Teismo sprendimą trumpai aiškina Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Donatas Murauskas.
7: Ir va tas aktyvus dalyvavimas, jisai ateina realiai iš įstatymo, kurį taikė būtent centras, tai yra draudimo propaguoti totalitarinius režimus ir jų ideologijos įstatymas. Ir jame yra kaip, kad draudimas vaizduoti, jis yra siejamas su asmenu dviem savybėm. Tai yra veikimas tam tikrose struktūrose ir aktyvus dalyvavimas priimant sprendimus. Ir man atrodo, vat kertinis vat taškas yra, kur susikerta interesai ir kur tie argumentai kažkaip vat neišsisprendžia, tai yra vat aktyvus dalyvavimas. Ką mes laikom aktyviu dalyvavimu? Ir teismas, jis nešališkai įsigauna argumentus iš abiejų pusių ir sako, šitas sprendimas neįtikina. Man neužtenka to pagrindimo, kad tie veiksmai, va tie vertinimai, kurias atliko centras, yra pakankami pasakyti, kad tai yra aktyvus dalyvavimas. Nes vėlgi, tas įstatymo savokas mes negalim detalizuoti iki begalybės. Vis tiek mum reikės to vertinimo, tos konkrečios situacijos vertinimo. Ir sako, nu, nepakankamai. Yra, negali tiesiog pasakyti, jeigu jinai kažkur važiavo, nenuvažiavo, kad jau čia aktyvus dalyvavimas. Reikia to pagrindimo didesnio.
6: Taip, pritėdame Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Donatas Murauskas, o dabar su mumis istorikas knygos Atminties karai autorius Algis Bitautas. Algis, sveiki gyvi.
8: Sveiki, gyvi.
6: Algi, su mumis yra ir vaizdo ryšių, tad kas turit galimybę, LRT LT portalas ir ten LRT klasikos transliacijos langelis. Algi, savo knygoje jūs ir nagrinėjat ne vieną panašų į Salomėjos Nėries atvejį. Kas labiau suskaldo iš to jūsų tyrimo, įvardinčiau taip, ar skiria nuomonę susijusias su atmintimi, čia net nevertinant apskritai Salomėjos Nėries atveju, bet apskritai tai, ką jūs nagrinėjat.
8: Taip, aš nagrinėjau daugelį tarybinių rašytojų ir politikų, kurie tuo metu buvo tiek ir sovietinės, tiek ir nacistinės okupacijų laikotarpiu. Ir dažniausiai nuomonės išskiria ne pats istorinis faktas, o jo būtent moralinis vertinimas. Vieni pirmiausia mato to žmogaus talentą, nuopilnus ar laikmečio sudėtingumą, kiti konkrečius veiksmus ir jų pasekmes. Atmintis niekada nėra viena apie praeitį, ji visada susijusi su dabarties vertybėmis. Todėl konfliktai kyla tada, kai visuomenė ima skirtingai sakyti klausimą, ką ir kodėl laikome verta pagerbti viešoje erdvėje. Na, paimkim, kad ir tą pavyzdį su Salomėja Nėrimi. Tai faktas ir tai, kad Salomėjai Nėriai skulptoriaus Vlado Vildžiūno paminklinė skulptūra, labai reikia pabrėžti, kad tai paminklinė skulptūra, ne paminklas, kaip daug kas dabar viešojo erdvėse pasisako, atsirado dėl jos sąsajų ir aktyvaus įsitraukimo į politiką pirmosios sovietinės okupacijos pradžioje. Ir tai vakar matau, kad na, kai kuriems dar buvo neaišku. Faktas ir tai, kad režimas brutaliai ją naudojosi, nes ji buvo tarpukario laisvos Lietuvos visuomenėje gerai žinoma ir pripažinta poetė. Na, kai kas sako, kad talentingesnės poetės mes neturėjome per visą laikotarpį. Na, ir kaip matom, šitos ir kitų diskusijų neįspręs joks saliamoniškas kirtimas kardu. Nebus pasiekta jo ir absoliuti tiesa, ar absoliutus moralinis pasitenkinimas. Tačiau aš sakyčiau, svarbiausia ne tas sprendimas ar nukelti, ar palikti, ar dar kažkokį trečią kelią surasti, tačiau svarbiausia yra tai, ką tas brutalus okupacinis režimas padarė su mūsų mąstymu ir mūsų savivertė, jei ir dabar netgi pakeitus mokyklos gimnazijos pavadinimą, šiandien daug kas didžiuojasi ir sako, va, aš baigiau Salamą ir man jį visada liks Salamą, o ne kokia nors Vyčio gimnazija.
6: Algi, tai, ką jūs paminėjot, ar ne, kad mes dažnai tokiose situacijose vertinam ne faktus, ką iš dalies ir teismo sprendimas sako, kad jiems pritrūko faktų įrodyti, ne faktus, o moralinį vertinimą ir dar greta mes pridedam, sakykime, laikmečio aplinkybės, nes jeigu grįžtume atgalios, nuo ko prasidėjo visas pyktis ar nepasitenkinimas dėl skulptūrį, paminklinės, kaip jūs įvardėjo dabar terminas labai tikslus, paminklinės skulptūros, tai tuomet, kai prasidėjo visas desovietizacijos procesas, tiesiog susidėjo aplinkybės taip, kad mes pradėjom žvelgti į tą savo moralinį vertinimą. Jeigu tam tikros aplinkybės būtų nesusikloščiusios, gal mes net nebūtume kėlę apie tai klausimą.
8: Be abejo, tie konfliktai dažniausiai suaktyvėja lūžiniais momentais, tai yra politinių krizių, karų ir geopolitinės įtampos laikotarpiu. Ir kaip matome, mes ko nepadarėme per 36 atkurtos nepriklausomos Lietuvos metus, mūsų visuomenė ima jautriau vertinti tam tikrus simbolius, paminklus, gatvėvardžių pavadinimus. Ir atminties klausimai tampa ne vien tik tais istorikų tyrimų diskusija, o mūsų tapatybės ir vertybių klausimų. Na, puikiai galima suprasti tuos visuomenės veikėjus, kurie vakar su tokiu nepasitenkinimu priėmė teismo sprendimą. Nes aš sakyčiau, čia yra gan jau pavėluota reakcija, dėl to, ko mes nepadarėm, tarkim, nepriklausomybės pradžioje, neįsisprendėm šitų problemų ir kaip savo knygoje rašau, kad jos tarsi pūliniai laiks nuo laiko vėl prasiveržia su naujomis formomis ir kelia dar daugiau įtampos. Tai visuomenė neturi bendro to sutarimo, ką daryti, kaip žvelgti į tą sudėtingą praeitį ir konfliktas iš esmės vis kartojasi ir kartojasi.
6: Bet, sakykime, jūs, Algi, tai, ką jūs paminėjot, nėra to bendro sutarimo ir iš principo dabar bent šioje situacijoje net ir kol kas netrodo, kad tas bendras sutarimas gali atsirasti, nes yra tiesiog dvi aiškios stovyklos – griaunam arba negriaunam. Ar čia apskritai įmanomas kažkoks tai sprendimas jūsų akimis, žvelgiant ir žiūrint į tai, ką jūs ir savo knygoje atminties karai nagrinėjote, kad ar mes galim rasti sprendimą, kad tas pulinys nepasikartotų vis laiks nuo laiko ir kitose, galim sakyti, net ir Lietuvos vietose nebūtinai ties tuo pačiu Salomėjos nėriesta paminklinė skulptūra.
8: Taip, aš sakyčiau, dalis istorikų ir mokslininkų, taip atsargiai kalba apie kažkokio tai trečio kelio paiešką. Kad galbūt tas paminklas ar kažkokia skulptūra galėtų likti savo vietoje, tačiau jį visiškai kitaip įkontekstinti. Galbūt organizuoti meninius performansus šalia jo, taipogi neužtenka vien tik tais šalia jo padėti kažkokią tai paaiškinamą lentelę su tam tikrais faktais, kaip yra padaryta, tarkim, Fabijoniškių mikrorajone šalia Liudo Giros gatvėvardžio pavadinimo. Tai ten matėm tos paaiškinamosios tokios lentelės, tačiau, kaip matom, daliai visuomenės tikrai neužtenka. Tai tarkim, tai, kas buvo su Salomėja Nėrim, tai įvairios visuomenės grupės, įvairios politinės partijos, ten inicijuodavo savotiškus performansus ir panašiai. Ir aš manau, kad tai yra žymiai geresnis sprendimas negu brutaliai nukelti, nes tai leidžia

0: visuomeniai išsidiskutuoti, priimti kito požiūrį ir žiūrėti, kokius argumentus, kuri pusė pasisako. Tai kas ir liečia dabartinės Salomėjos Nėries, va ta situacija, kaip matom, tai nėra taip, na, vienareikšmiškai, kadangi čia yra ir skulptorių Vlado Vildžiūno paminklinė skulptūra, o kaip žinia, Vladas Vildžiūnas, na, sovietmečio vėlgi priklausė, galima sakyti, tokie neformaliems tiems menininkams ir panašiai, tai kas išvelgia meninę vertę ir taip toliau, tai aš galvoju, na, kol iki galo nėra gerai visuomenė įsidiskutavusi, tai gal brutaliai ten nereiktų naktį atvažiuoti ir su kokiu kūju ten prasinešti, na, iš tiesų reiktų dar užsimti diskusijomis ir išklausyti visas pusės.
1: Aš primenu klausytojams, kad mes bendraujame su istorikų knygos Atminties karai autoriumi Algiu Bitautu. Algi, jūs greta to, ką aš čia įvardėjau, istorikas, knygos autorius, jūs esate ir mokytojas, ir apskritai, na, mes dabar esame viena karta, kuri, sakykime, vertina tą, na, sakykime, palikimą, tuos vėlgi kovojam tos atminties karus. Kaip jaunimas žiūri į šitą situaciją, jūs irgi matyt su jais vienaip ar kitaip bendraujate ir ar jie supranta, kur yra konflikto priežastis ir kaip jie mato tą konfliktą, ar ne? Net galim, nežinau, jeigu bendravot su mokiniais, na ir tą patį Salomėjos Nėries atvejį paimti.
0: Taip, tai dažnai, kai ekskursijas darom ir organizuojam, išsivedu vaikus į miestą, tai mėgstu apsimesti kvailiu ir paklausti, kam stovi šitas akmuo. Tai dažnai nustembu, kad jauniems žmonėms tai jie nekelia jokių emocijų ir dažnu atveju net nežino, kam jisai yra pastatytas. Tačiau jauni žmonės labai gerai jaučia moralinį klausimo aspektą, jiems svarbu aiškumas, atsakomybė, žmogaus pasirinkimai. Na ir aš manau, kad na, būtina kalbėtis ir suprasti kontekstą, pateikiant ne tik tais literatūrologinį aspektą, tačiau visą istorinį kontekstą, kad na, suvoktų to laikmečio sudėtingumą. Ir man atrodo, kad jaunimas, kai pasigilina, tai pakankamai gana gerai supranta, kodėl kyla tos prieštaros. Jie mato, kad skirtingos visuomenės grupės turi skirtingas patirtis ir dėl to kyla tas jautrumas. Ir aš sakyčiau, čia svarbiausia yra mokėti diskutuoti ne vien emocijom, bet ir argumentais. Tai kviesčiau tą visus ir daryti.
1: Čia iš principo tai, ką jūs ar ne, Algi, pasakėt, kad jaunimas tą galbūt turi ir didesnę distanciją, bet ir kartu tai, ką jūs pakvietėt visus diskutuoti, remiantis na, argumentais, ne emocijomis, tai irgi galėtų būti na, tokių klausimų sprendimas puiki pamoka ir jaunimui, kai mes turim dvi kardinaliai priešingas priemonės su veiksmu, kuris irgi labai aiškus. Greunam paminklą ar negreunam paminklą? Ir tai galėtų na, būti tokia puiki debatų mokykla ir jaunimui.
0: Taip, aš manyčiau, kad čia bet koks sprendimas šiuo atveju griauti ar palikti jau yra tam tikras pasirinkimas mūsų ateičiai. Neutralumo išvengti mes čia mums faktiškai nepavyks. Tačiau svarbiausia turbūt ne pats objektas, o tai, kaip visuomenė geba paaiškinti šitą sprendimą, kas bus priimta. Ateities kartos neišvengiamai permastys mūsų pasirinkimus, kaip mes šiandien pasielgsim, kaip mes permastome mūsų praeitį. Todėl svarbu ne tik ką nusprendžiame, bet ir kaip kalbamės. Ar paliekame erdvės sudėtingumui, diskusijai ir kritiniam santykiui su praeitimi.
1: Ačiū Jums. Algis Bitautas buvo su mumis, istorikas, mokytojas, knygos Atminties karai autorius, o aš dabar kviečiu pasiklausyti Agnės Kamarakaitės pokalbio su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro vadovu Arūnu Bubniu ir menotyrininkė Laime Kreivytė. Ir čia pirmosios reakcijos po vakar paskelbto teismo sprendimo, kuris panaikino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro sprendimą nukelti sostinės centre esantį Salomėjos Nėries paminklą.
2: Na, aš manau, kad tai yra teisingas sprendimas, aš pasitikiu teisėsauga. Manau, kad dabar yra labai blogas metas visuomeniai priešintis, nes visi yra labai įsitempę dėl karo Ukrainoje. Šituo klausimu ne viena apklausa parodė, kad labai polarizuojasi, maždaug apie pusę visuomenės galvoja, kad reikėtų nukelti, apie pusę reikėtų

0: bet tame ir yra sudėtingumas viso šito atvejo, kad ji yra tas žmogus, kuris važiavo su delegacija, niekas to neneigia, nei tie, kurie galvoja, kad reikia išsaugoti paminklą, nei tie, kurie galvoja, kad nukelti. Niekas neneigia istorinių faktų, jie turi būti žinomi. Bet labai yra sudėtinga, kaip tu dabar atimsi ir kodėl tada nuspręsta, kad čia yra propaguojama tarybinė santvarka. O kokiu būdu jinai propaguojama Vlado Vildžiūno, kuris pats buvo toks labiau kaip rezistentas, tai yra absoliučiai moderni plastinė forma. Aš dabar stoju priešais Barboros paminklą Vlado Vildžiūno. Tai tas pats toksai kubistinis formos skaidimas. Ta poetė pavaizduota nesocrealistiškai kaip kažkokia ikona, o tokia labai dramatiška. Visa ta istorija yra, kad jinai graužiasi, kad atgailavo. Ir dabar taip tokiu vienu judesiu sakyti, kad čia paminklas išdavikė ir kad čia šlovinama santvarka. Nu, čia, man atrodo, toks per svaigus apibendrinimas.
1: Pone Bubny, jūsų vertinimas ir jūs, kaip suprantu, ketinat toliau eiti per kitų instancijų teismus?
2: Na, pirmiausia, aš turėtum oficialiai gauti teismo sprendimą, jį išnagrinėti, argumentaciją ir tada jau galutinai priimsim sprendimą, ar skųsti apeliacinę tvarką šitą teismo sprendimą, ar neskųsti. Jeigu kalbėti apie mano sprendimą priimtą 2024 rugpjūčio 20 dieną dėl Salomėjos Nėries paminklo Vilniuje, manau, kad mūsų centro sprendimas buvo teisėtas ir priimtas laikantis visų procedūrų. Aš jį priėmiau remdamasis desovietizacijos komisijos 2024 metų rugpjūčio 7 dienos išvada. O komisija, priimdama išvadą, nagrinėjo šitą klausimą ir pasiremdama ekspertų pateiktomis tyrimais, pažymomis, ji nepaėmė tos išvados, nepadarė iš lubų, kaip sakoma. Bet matot, yra desovietizacijos įstatymas, kuris jau veikia nuo 2023 gegužės 1 dienos, jis nagrinėja, sakykime, asmenų veiklą okupacinėse struktūrose ir apskritai tuo laikotarpiu. Jis nenagrinėja, sakykime, jeigu kalbėsim apie menininkus, jų veiklos, jų kūrybos estetinių požiūrių. Jis nagrinėjo tai, ką jie veikė toje sistemoje, kokia buvo jų viešoji politinė veikla, ar jie kolaboravo su sistema okupacinė, su valdžios sistema, ar ne kolaboravimo. Tai čia yra vienas dalykas, gali būti estetinis vertinimas, tai čia...
1: Bet ponia Bubny, iš tiesų apie tuos vertinimus ir vaidmenį, nes čia ir teismas. Taip, bet ir teismas pasakė, kad neužtenka konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios centrinėse struktūrose, būtina turėti duomenų, kad jie aktyviai dalyvavo priimant sprendimus turėjusios įtakos okupacinėms, politinėms, kariniams, represinėms struktūroms. Ir tokių duomenų teisėjų kolegija byloje pasigedo. Tokia yra teismo pozicija.
2: Tai aš manau, kad tokia teismo pozicija man nėra priimtina, kadangi mes visi puikiai žinom, ką 40 metų iki pat mirties, 45 metais veikė Salomėja Nėris. Jo vien tas faktas, kad jie to vadinamo liaudės delegacijoje vyko į Maskvą prašyti, kad Lietuva būtų priimta į Sovietų Sąjungos sudėtį, tai yra mano nuomonė, jo vien tai yra pakankamas faktas, ją vertinti kaip sovietinės valdžios kolaborantė. Jeigu teismas nemato tame problemos, tai čia gal jau teismo problema.
1: Na, jis sako, kad trūksta duomenų, kad jinai aktyvai dalyvavo priimant sprendimus, kurie turėjo įtakos okupacinėms, politinėms, kariniams ir represinėms struktūroms.
2: Na, tai jie taip sako, bet mes pateikėm ir Seimo įvairius vadinamos liaudės Seimo dokumentus, ten su tų delegacijos narių ten parašais ir kitais dokumentais, bet manau, kad matosi, kad mes teismo neįtikinom, kad jie norėtų dar kažkokių daugiau turėti įrodymų.
1: Laima Kreivytė apie tai, kad...
2: Aš jau nekalbu apie Salomėjos Nėries kūrybą, kuri persunkta, reiškia, poemą Stalinui ir ten visokios liaukštės raudonai armijai, komunistų partijai, socializmui. Na, aš nežinau, jeigu sakykime, to nepakanka ir teismui, ir aš suprantu, kad ieškovams tai nepakanka, kad jie nori daugiau, kaip sakoma, visokių faktų.

0: argumentų, bet čia patys ieškovai turėtų irgi tada pateikti kažkokius savo rimtus teiginius, kad Salomėja Nėris nekolaboravo su sovietų valdžia ir neliaupsino Sovietų Sąjungos ir Lietuvos aneksijos, sakykime. Tai čia man kaip istorikui gana aiškus yra šitas dalykas.
1: Pone Kryvyte, ar turėtumėt kaip sureaguoti tai, ką kalba Arūnas Bubnys?
2: Na, man tai yra ne viena istoriko nuomonė ir ne viena pažyma. Ir čia teismas labai aiškiai pasakė, kad jie atsižvelgia yra teisingume, proporcingumo klausimas, ar to žmogaus veikla ir buvo tas lemiamas dalykas. Ar čia va būtent dėl to, kad Salomėja Nėris nuvažiavo į Maskvą, mes praradome valstybingumą. Balsavo dėl to, kad prašytųsi į Sovietų Sąjungą tas Seimas, kurio deputate Salomėja nebuvo, jinai vėliau buvo į tą delegaciją įrašyta. Ir taip niekas neneigia, kad jinai padarė klaidą, kad tai yra blogai, bet tai nebuvo sprendimas, dėl to ir sakoma, kad jinai atliko dekoratyvę funkciją, visiškai aišku, kodėl reikėjo tokių žinomų veidų. Ir vertinti kūrybą, dabar taip sakyti, kad jinai tik tai kažkokius raudonus ten eilėraščius rašė, tai čia yra ta sovietinė santvarka. Dabar mes puikiai matome, kas darosi Ukrainoje, kai žmonės yra okupuoti, ir pagal tai mes tikrai negalime tos poetės vertinti, išbraukti visą tą tarpukario kūrybą. Čia, man atrodo, neišsprendžiamas ginčas yra būtent dėl to, kad labai gera pasakyti, mes nevertiname kūrybos, mes vertiname tik tai istoriją. Nu, bet vat šituo konkrečiu atveju negali nevertinti kūrybos. Tai yra vat šitos sudėtingos asmenybės tragedija ir drama, kad jeigu tu paneigi išmeti visą tai iš istorijos, tai labai lengva ją išmesti iš literatūros, iš visur. Tada tiesiog pasidaro asmenybės kūrybos neigimas. O aš manyčiau, kad labai tikslinga būtų būtent vertinti, kaip ir vertinama, istorinis vaidmuo yra blogas, visą tai pažymėti lentelėje, niekas nesako, kad reikia balinti ir neigti. Tai, kas yra įvykę, tai yra įvykę, tai yra klaida. Bet yra poetinė kūryba, kurios didžioji dalis tarpukarių labai aukštai vertinta, būtent tos visuomenės. Ir yra jos vėlesni tekstai, tų sovietmečio ideologinių yra nedaug. Yra taip. Visas rinkinys prie didžiojo kelio, yra jos atgailos tekstai. Tai dabar kažkaip mums, tai kaip tik galėtų būti tas pavyzdys, pagal kurį galėtume savo matuoti, nu, vidinį kažkokį tai patriotiškumą savo kažkokią, tai galėtų būti visiems pavyzdys, ką galima daryti, ko negalima daryti. Aš nesakau, kad reikia teisinti jos tuos istorinius blogus poelgius, bet negalima jos nurašyti kaip poetės.
3: Sako menotyrininkė Laima Kreivytė, su ja bei Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos centro vadovu Arūnu Bubniu kalbėjosi Agnė Skamarakaitė. Aš primenu, jog vakar regiono administracinis teismas Vilniuje panaikino Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro sprendimą nukelti sostinės centre esantį Salomėjos Nėries paminklą. Kaip ir supratome iš Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos centro vadovo Arūno Bubnio pozicijos, šį teismo sprendimą jie ketina skųsti.
4: Firma Kukuk ir dangiški sąskambiai. Laidoje garso gėlės. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu trumpai pasižvalgyti po Vokietijos plokštelių firmos Kukuk ir viso tarptautinio leidybinio susivienijimo Celestial Harmonies katalogą. Tai saviti išraiškingi New Age albumai žanro vystymosi pradžioje. Taip pat ambientinė, avangardinė, etninė, elektroninė muzika, kai kuomet tiesiog pavyzdiniai leidiniai. Laida Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: Panevėžyje šalia Stasys muziejum bus atidarytas miesto pokyčių paviljonas. Apie šią naują kultūrinę erdvę Panevėžyje mes kalbame su Stasys muziejum edukacinių programų vadovu Viliumi Vaitiekūnu. Viliau, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ir vienas iš miesto pokyčių paviljono architektų Povilas Išora. Povilai, sveiki gyvi.
2: Petras Išora. Labas.
0: Petrai, atsiprašau, Petras Išora, taip. Petrai, pradėkime nuo pačios erdvės greta Stasys muziejum. Kiek tai yra atskira erdvė, o kiek tai yra Stasys muziejum tiesinys?
2: Nu, iš tikrųjų, vadinkime, pats miesto pokyčių paviljono pavadinimas mus paskatino ieškoti tam tikros galbūt diskusinės pozicijos ir iš tikrųjų paviljonas atsiranda takoskyroje tarp naujojo Stasio kaip miesto naujos ikonos ir buvusio garso vis dar išlikusių erdvių. Tai iš tikrųjų yra tokia proteziškos akupunktūrinės architektūros forma, kuri skirta būtent apmąstymams ir įsižiūrėjimui į tai, kas kinta. Tai ta erdvė yra tokia, sakykime, labiau jungianti ir įsižiūrinti į kaitos situaciją.
0: Viliau, kiek tai, ką pasakė Petras Išora apie tą takoskyrą, kiek tai yra ir savotiška, na, galbūt misija šito paviljono pasakoti apie kažkokius tai virsmus Panevėžyje?
3: Tai kaip ir Petras įvardino, man atrodo, tai visų pirma yra vieta, kuri yra skirta diskusijoms ir įvykiams pažvelgti į miestą. Tai yra kaip ir toks taškas, kuriame mes kviesime pasikalbėti apie įvykius, procesus, kurie jungia miestą, kurie vyko praeityje ir kaip jie lemia šiandienos kažkokius pokyčius, kurie vyksta mieste. Tai, manau, jo, vienareišmiško galbūt atsakymo nėra, kas tas paviljonas bus po metų, bet šiandieną jo intencija yra būtent tokia, pasikalbėti apie miestą, sukurti erdvę, kur mes galėtume atvirai pažvelgti į įvykius, kurie, na, jau miestą veikia pastaruosius 10 metų, apie pakitusias viešasias erdvės, naują muziejų ir kaip jisai pakeitė miesto įvaizdį ir kokių naujų, galbūt, žvilgsnių mus pačius sukūrė.
0: Tai Viliau, čia iš principo mes kalbam apie tai, kad, na, tai su

0: kuria tokią erdvę diskusijoms Panevėžyje apie tai, kas vyksta Panevėžyje, kurios, kaip suprantu, toks pasigesdavo anksčiau matyti ir panevėžiečiai, ir jums patiems trūko.
1: Na, žinot, mes kalbėti apie Panevėžį galime ir dabar LRT radijoje, ir muziejoje mes tikrai galime tai daryti, bet vėlgi tai yra, kaip pasakyti, na, ir proginis, ir tokia intencija paties paviljono yra būtent žvelgti į miestą. Ar Petras nori papildyti?
2: Ir iš tikrųjų, viena vertus, ir pas paviljoną savo sumanimu, jisai, sakykime, ne tik, kad suteiks platformą pažiūrėti į tai, kas įvyko, bet ir jisai savaime yra tokia polemiška, vadinkime, architektūros, laikinos architektūros sąranga, kuri užduos klausimą, kas ar yra gerai veikianti vieša erdvė. Ir iš tikrųjų, pats paviljonas yra, vadinkime, toksai, nu, kaip subjektyvi infrastruktūra, kuri viena vertus ir tam tikrus garso ir Stasio pasakojimus savyje talpina ir pasiūlo tokius urbanistinius baldus, lyg luitus, akmenis iš perdirbto, ne iki galo perdirbto plastiko, kurie galbūt užduos klausimą, o kas yra, sakykime, kažkokia pirmykštė, pati bazinė viešos erdvės forma. Tai, nu, jeigu, tarkime, įsivaizduojame, kad ola yra namo, vadinkime, archetipas arba pirminė būklė, o tai kas yra, galėtume užduoti klausimą, pirminė būklė yra viešos erdvės. Ir, o, tarsi, taip, galbūt šiek tiek ironiškai kyla toksai sąskambis, galbūt tai yra tokia suburinti uola. Ir iš tikrųjų, paviljonas, nu, ne tik, kad sukuria platformą, bet ir šiek tiek galbūt tyrinėja tokias elementus, elementariausius dalykus, o kogi reikia, ir sukuria savotišką ir užuovėją, ir vietą prisėsti, ir įsikimba į esamą, kas yra buvusio garso skvero likučiai, su medžiais, gamtos elementais, kurie ant žemės auga, su kažkokiais likučiais ir sėdėjimo elementų, ir jisai, kaip minėjau, kaip proteziška, lygtais gydanti architektūra, ir sureikšimina tai, kas galbūt jau iškeliauja. Tai pats paviljonas ne tik, kad suteiks platformą, bet ir pats savo sąrangą galbūt provokuos tam tikrus pokalbius ir diskusijus apie viešą erdvę.
0: Petrai, bet apskritai, na, žvelgiant ir į patį į paviljoną, tai yra tokia, kaip čia galėčiau įvardinti, jeigu sklysiu įvardindamas, taip pat įsikyt, na, tokia laikina konstrukcija ir pats to paviljono veikimas numatytas iki rugsėjo 30-osios. Tai kiek jūs apskritai, na, galbūt, na, kvestionuojat, kaip čia pasakyti, tą ilgamžiškumą architektūros, kad, na, mes galime miesto erdvėse kalbėti ne apie tuos nuolatinius kažkokius tai architektūrinius objektus, kurie yra mieste, bet apie tuos laikinus, kurie gali atsirasti, gali išnykti, gali atsirasti vienoje vietoje, galbūt persikelti į kitą vietą, kiek tai apskritai apie tokią koncepciją yra šitas paviljonas.
2: Tai taip, jo sąranga kažkokia prasme ir manifestuoja tai, ką jūs pasakėte, ir iš tikrųjų miestas jisai nėra statiškas, ir jame lygiai taip pačiai svarbus tie ilgamžiai, šimtamečiai, ilgai išliekantis dalykai, kaip ir labai svarbu kažkaip jį vis aktyvuoti. Ir, sakykime, laikinos architektūros, nu, idėja, jinai nėra kažkokia nauja, ir, sakykime, architektūra kaip įvykis, kuri suaktyvina aplinką, palieka po savęs išėjusi kažkokias pasekmes, tai yra, sakykime, jau galima sakyti, nu, klasikinė kažkokia forma, bet nebūtinai, nu, taip labai dažnai naudojama Lietuvoje. Ir iš tikrųjų, at, Stasys kaip muziejus su vieša erdve yra labai gera platforma tokioms prototipiškoms architektūros formoms atsirasti. Ir iš tikrųjų labai džiaugiamės šitą galimybę prie viešos erdvės, kur yra prie muziejaus, kai kurie pasiūlyti.

0: pasiūlyti tokiai patirčiai, viešai patirčiai, galbūt dar ne iki galo patikrintas architektūros formas.
1: Aš primenu klausytojams, kad mes kalbame apie tai, jog šalia Stasys muziejum bus atidarytas miesto pokyčių paviljonas. Čia yra šio vienas iš šio miesto pokyčių paviljono architektų Petras Išora, taip pat ir Stasys muziejum edukacinių programų vadovas Vilius Vaitiekūnas. Viliau, prieš tai jūs atsakyme užsiminėt, kad na, norite paskatinti diskusijas galbūt arba pokalbius apie tai, kaip čia Panevėžys keitėsi, kaip keičiasi Panevėžys, tai kiek jūs patys tų pokyčių pastebit ir kiek pastebit, kad na, panevėžiečiai nori kalbėti apie tos pokyčius, būdami Panevėžio gyventojai, na, o ne tik, įvardinkim taip, specialistų lygmenyje.
2: Čia keli klausimai, manau, yra visi svarbus. Visų pirma, tai paviljonas turės viešą programą, į kurią kvies profesionalus kalbėtis apie tai, kaip keičiasi miestas. Ir man atrodo, tose pokalbėse bus svarbu, aišku, išsigryninti apskritai Europos miestų tendencijas ir kaip Panevėžys juose su savo pokyčiais, kokius simptomus atliepia, sakykime, tų visų tendencijų, o kas ir šią viešą programą kuruos kraštovaizdžio architektas Povilas Marozas, o kas liečia miestiečių įsitraukimą, manau, galbūt svarbu irgi yra tai paminėti, kad na, mes net, galbūt ir nelabai daug turime kalbėjimo apie miestą kultūros kol kas Panevėžyje ir Stasys muziejum su antrus metus jau netrukus žengiant, na, mes turime misiją įtraukti naujų žvilgsnių, naujų artikuliacijų, žvelgiant į mūsų miestą ir tam Petro Išoros ir Onos Lozuraitytės kartu su komanda kūrimas paviljonas bei Nerijaus Rimkaus sukurtas darbas. Na, yra keletas iš priemonių, kaip mes tai galime daryti. Tai sukurti tam tikrą įvykį, kuris, na, turi aiškę viešos programos kryptį, kalbėtis apie tą pokytį, kuris yra mieste. O kaip miestiečiai reaguos, kaip jie norės įsitraukti, kokių galbūt patys diskusijų temų arba žmonių, kurie galėtų kalbėti apie miestą pasiūlys, na, matysime, manau.
1: Ką jūs, Viliau, laikytumėt gerų rezultatų? Ar susiaktyvinusius panevėžiečius, kurie kreiptųsi į jūs kaip, na, miesto pokyčių paviljono dabar iniciatorius ir pasiūlys daugiau temų? Ar tas, na, Panevėžio suaktyvinimas ir matymas lankytojų srauto ir galbūt temų siūlymas būtų tas rezultatas, kurį jūs spalio pradžioje sakytumėt, taip mes pasiekėm su miesto pokyčio paviljonu tai, ko norėjome.
2: Galbūt dar vieną variantą pridėčiau prie šitų, kurie irgi, manau, yra geros kryptis. Aš manau, kad įvyko Panevėžyje per pastaruosius 10 metų labai daug pokyčių ir mes neturėjom pakankamai progų apie juos pakalbėti. Tai, sakykime, ir garso nugriovimas, ir Stasio muziejaus pastatymas, ir Senvagės pokytis, ir Skaistakalnio parkas. Ir manau, sėkmė būtų, jeigu mes per savo kūriamą viešą programą pakviestume žmonės, kurie yra smalsūs, patirti savo miestą, savo gyvenamą erdvę, ją pažvelgti galbūt kitų žvilgsnių, šiek tiek galbūt ir akademinių arba eksperimentinių žvilgsnių ir tiesiog praturtinti savo pačių miesto supratimą. Tai, o ta skalė, tai aš nežinau, čia irgi toks gana dar iki galo galbūt neįskaitlintas dalykas. Vėlgi, paviljone vyks ir edukacijos, ir diskusijos, ir filmų peržiūros prie pat paviljono vyks. Tai be abejo bus ir tokių neįskaitlinamų dalykų. Bet vėlgi, kažkaip man gal pačiam kaip dirbančiam su vaikais ir matant, kaip jų vaizduotė formuoja patirtis, kurių jie galbūt neįžodina iš karto, kai ta patirtis dar tebevyksta, galbūt svarbu įvardinti ir tai, kad na, vėlgi tokie įvykiai, statiniai, kurie kad ir trumpą laiką, bet ir bet yra gana vizualiai efektingi ir neįprasti kasdienio miesto, jų miesto matymo horizontams. Na, vėlgi, jie nusės žmonių vaizduoti ir aš tikiu, kad jie iškils galbūt ar po metų, ar po dviejų, ar po trijų metų kaip precedentas, na,

0: kuris liks miesto kažkokio kultūros istorijoje. Tai čia būtų galbūt tokia didžiausia sėkmė.
1: Ačiū labai jums abiems už mintis. Panevėžyje šalia Stasys muziejum atidaromas miesto pokyčių paviljonas. Jį aplankyti iki rugsėjo pabaigos bus galima. Apie šią erdvę, jos tikslus mes ir kalbėjome su Stasys muziejum edukacinių programų vadovu Viliumi Vaitiekūnu. Su mumis buvo ir miesto pokyčių paviljono vienas iš architektų Petras Išora.

0: toli nuo architektūros temų dabar nenutolstame. Tarptautinio architektūros ir dizaino festivalio Bixi laureatu gyvenamųjų namų kategorijoje tapo architekto Artūro Mažeikos ir dizainerės Tomos Bačiulytės projektas Žalio kiemo namas. Dabar su jais abiem mes ir sveikinamės. Artūrai, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Toma, labas rytas ir jums.
2: Labas rytas.
0: Artūrai, apskritai, kas čia per, galbūt supažindinkim klausytojus apie patį festivalį Bixi, apie ką pats šitas architektūros ir dizaino festivalis?
1: Taip, tai yra tarptautinis Europos architektūros ir dizaino festivalis, kuriame vyrauja Europos šalys, bet taip pat atvyksta ir iš kitų pasaulio regionų, kaip ir Japonijos. Ir kokį pastebėjimą išsinešiau, kad pats konkursas orientuojasi ne į efektus, ne į efektingas formas, bet kokią patirtį ir gyvenimo kokybę architektūra formuoja. Taip pat vyravo tvarumo ir ekologinės temos.
0: Apskritai, na, ir festivalio tema šiais metais too much what is just enough, tai na, lietuviškai per daug, kada, čia turbūt reikėtų versti taip, kada yra tiesiog gana, tai kiek mes galime kalbėti, Artūrai, apie tokį, na, minimalizmo galbūt siekia architektūroje ir matyt apie minimalizmo, na taip minimaliai įsiterpiant arba gadinant aplinką galbūt.
1: Turbūt galima sakyti, kad viskas, ko reikia, iš tiesų yra aplink mus. Labai daug padiktuoja kontekstas, esama situacija ir nebūtina kažko kiekviename sklype,

0: kiekviename projekte kurti visiškai naujo, nebūdingo kontekstui, vietai, arba atsivežti kažkokias medžiagas, nebūdingas regionui ir panašiai. Turbūt yra šiek tiek ir apie tai.
1: Dabar šiek tiek galbūt, na, Artūrai, apie jūsų patį projektą Žalio kiemo namas, tai taip skamba labai aiškiai, atrodo, ta prasme, kad jūs akcentuojate net kiemą, o ne namą, nes dažniausiai matyt, galvodami apie individualaus namo projektą, mes galvojam apie namą, jūsgi čia į priekį iškeliat aplinką, tą žalią kiemą, tai kiek tai yra, na, jūsų projekto ašis?
0: Taip, labai gerai įvardinta, nes buvo idėja, kadangi programa pakankamai didelė, 450 kvadratų, tai norėjosi tiesiog nepastatyti namą ant reljefo, bet sukurti jungtį tarp architektūros ir gamtos ir projektuoti ne pastatą, o pačią jungtį. Tai jeigu pasižiūrėtume į projektą iš viršaus, tai lyg ir susiformuoja kaip žiedas ir viena dalis yra iš architektūros, kita iš suformuota iš gamtos kaip reljefo formos. Ir tas reljefas tampa architektūros tęsiniu, kaip pati architektūra gamtos tęsiniu. O per centrą esantis vidinis kiemelis yra ašis ir jį, tas kiemelis kuria privatumą, bet taip pat veikia kaip šviesos šulinys, atnešantis šviesą į svetainės erdvę, kuri orientuota į šiaurės rytų pusėje esančius vaizdus, bet per kiemelį iš pietų pusės saulė patenka į vidų. Tai turi daug prasmių ir iš principo tai yra ašinis sprendimas.
1: Tomai, jums kaip dizaineriai čia, žvelgiant į šitą projektą, kokie, na, galbūt iššūkiai ir kokie netikėti atradimai buvo dirbant su šitu projektu?
2: Tai visų pirma, kaip čia, mūsų teisingas darbas yra perimti architektūrinę idėją ir ją papildyti. Tai kiekvienos šeimos namas, kaip čia yra vis tiek mikropasaulis, tai šiuo atveju tas mikropasaulis buvo toks, kaip čia, gausus ir reljefo, ir baseino erdvė, ir skirtingom terasuotėm aukščiais. Bet kas visada įdomu yra susipažinti su šeima ir, kaip čia pasakyti, perspektyviai nuspėti, kaip namas gyvuos, vystytis, kokiais sluoksniais pasidengs laikui bėgant ir kad jis išliktų aktualus, vat, ir kaip čia, nei per daug aplipęs, nei per daug šaltas ar ne laikui bėgant. Tai kaip jūs prieš tai minėjot, kad tam tikra prasme yra too much, kad nebūtų, tai yra minimalizmas, bet kaip čia, mūsų komanda labiau tai vertina kaip purizmą, ar ne, tai išsigrynimą. Tai yra, kas yra svarbiausia, ką svarbiausia reikia palikti, kokias medžiagas naudoti. Tai vat, kalbant apie medžiagas ir spalvyną, tęsiam architektūrinę viziją ir įsileidom fasado apdailą į vidų, arba tik tiesiog keitam jos, nu, tarkim, proporcijas panaudojam.
1: Kiek apskaitai, na, vėlgi tampa iššūkiu ir pati lokacija projekto, ar ne, tas šlaitas, kaip ir čia Artūras jau pasakojo, ar ne, tas namo įsikomponavimas į aplinką, o ne aplinkos į namą, gal čia taip reikėtų įvardinti, kiek tai, na, galbūt yra ir jūs pastebite nauja tendencija, kad tas architektūrinis kažkoks tai darinys kartu ir po to sekantis, na, dizainas ar kartu einantis dizainas siekia kuo mažiau padaryti intervencijų į aplinką ir įsilieti visu kuo, kad būtų dalis aplinkos, o ne toks svetimkūnis, gal taip reikėtų įvardinti.
2: Visiškai teisingai. Kuriam kontekste, tai dėl to aplinka šiuo atveju tikrai buvo toks dominuojantis ir tikrai gražus motyvas. Apskritai, interjero medžiagų paletė irgi yra gamtinė, tarkim, tam viduje vadinam kaip nuo sutemų iki aušros visi šitie atspalviai, tai yra, kad netgi dienos eigoje tam tikri atspalviai ir šviestuvų ar baldų elementų sutaptus aplinkoje esančiais atspalviais.
1: Artūrai, vėlgi kalbant vietas apie

0: tendencijas, ko aš ir Tomos klausiau, kiek jūs pastebite, kad jau žvilgsnis ir užsakovų, tie galbūt, kurie galvoja apie privačius projektus, yra ta kuo mažiau žalos aplinkai, įvardinkim tokiu žodžiu galbūt, bet kuo daugiau susiliejimo su aplinka ir kad architektūriniai sprendimai labai nemestų iššūkio aplinkai, kurioje jie yra.
1: Taip, tikrai yra tokia tendencija ir užsakovams nebeužtenka tiesiog pastatos su išpildančia, su programos išpildymu ir poreikiai auga ir atsiranda poreikis kurti erdvinės patirtis, ką gamta ir gamtos susiliejimas padeda pasiekti, kaip pavyzdžiui, atvykimas į pastatą yra pro žalią šlaitą su išsaugomu esamu medžiu, kuris tiesiog kaip piltuvas įtraukia ir veda link įėjimo. Atidarius vidaus duris yra stiklinė vitrina, per kurią tiesiogiai matosi kiemelis, žalias šlaitas, baseinas. Pasisukus į šoną yra laiptai, užlipus laiptais atsiveria ežero vaizdas. Ir tokia formuojama kaip nuosekli erdvių vaikščiamas per erdves, tokia kaip ir kelionė, taip pat kuriami vizualiniai ryšiai, kaip pavyzdžiui, iš virtuvės matosi svetainė, matosi kiemelis ir iš principo tai kuria visos šeimos narių bendrumą, nesvarbu, ką jie veikia, bet jie visi jaučia, kad yra kartu.
0: Apskritai, kiek jūs matyt ir kolegų tų pačių dalyvavusių architektūros ir dizaino festivalyje Bixi, kuris tapot laureatais, laimėtojai šitame festivalyje, panašių idėjų projektų apie tai, kad tas susiliejimas, vėlgi čia matyt toks žodis tinkamas su aplinka, yra vienas kertinių raktų dabar priimant architektūrinius sprendimus.
1: Taip, tikrai tai yra būdinga ir ypatingai trinimas ribos tarp eksteriero ir interjero, kai interjero ribą gali formuoti nebe fasadas, o gamtiniai elementai, tas toks išsiplėtimas į išorę tikrai yra tendencingas šiai dienai.
0: Ačiū labai jums abiems už pokalbį. Kalbėjome su Tarptautinio architektūros ir dizaino festivalio Bixi laureatais, laimėtojais gyvenamųjų namų kategorijoje. Tai projektas Žalio kiemo namas ir su mumis buvo šio projekto architektas Artūras Mažeika ir dizainerė Toma Bačiulytė. Šiandien laidoje Ryto Allegro tiek. Dėkoju jums už dėmesį, dėkoju, kad klausėtės. Jeigu pašnekovų išsakytas mintis nuspręsite prisiminti arba išgirsti pokalbius, kurių negirdėjote, kviečiu jūs susukti į LRT radioteką, ten tiek Ryto Allegro, tiek ir kitų laidų įrašai, o šiandien laidą jums parengė LRT klasikos kūrybinė komanda, laidos redaktorė Indrė Kaminskaitė, su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis. Paskutinė laida pavasarį, nuo birželio pirmosios startuoja LRT klasikos vasaros sezonas, apie jį plačiau mes pasikalbėsime ir pirmadienį, o aš kviečiu likti kartu su LRT klasika, nepaisant to, kaip keičiasi metų laikai. Iki.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. NATO smerkė Rusijos neatsakingumą po to, kai šią nakt Maskvos paleistas dronas smogė į daugiabutį pastatą Rumunijoje. Savo ruoštų šalies užsienio reikalų ministerija apkaltino Rusiją rimtu ir neatsakingu eskalavimu. Bepiločiui orlaivui pataikiusi gyvenamąjį namą Rumunijos rytuose esančiame Galacija, kilo gaisras, sužeisti 2 žmonės. Miestas įsikūręs už 10 kilometrų nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl Rusijos apšaudymo visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Tęsiantis karui Ukrainoje, Maskvos paleisti dronai periodiškai įskrenda į NATO narės Rumunijos teritoriją. Balandį taip pat Galaciją dronas pataikė į gyvenamojo namo kiemą. Palei Rumunijos sieną su Ukraina dažnai randami nukritę dronai ar sprogmenys. Šios nakties incidentas yra pirmasis nuo karo pradžios, kai nukenčia Rumunijos civiliai. Į rytus nuo Lenkijos kilus dideliam miško gaisrui evakuojami gyventojai. Apie Volomino apskrityje gesinamą gaisrą pranešė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Pasak jo, gaisrą gesina policijos sraigtasparnis ir ugnegesių lėktuvas. Apie nukentėjusiuosius ar aukas nepranešama. Pasak vietos pareigūnų, gaisras jau apėmė daugiau nei 10 hektarų plotą. Gaisro gesinimą labai apsunkina gūsingas vėjas. Vilniuje renkasi NATO šalių parlamentarai ir ekspertai, kurie dalyvaus šį savaitgalį Seime vykstančioje Aljanso asamblėjos pavasario sesijoje. Pasak Lietuvos delegacijos pirmininko Šarūno Biručio, šiandien sesijos dalyviai lankysis Pabradės poligone.
2: Prieš prasidedant oficialiems posėdžiams, nuolatinis komitetas, kurį sudaro apie 80 žmonių, vyksta į Pabradę, į Pabradės poligoną. Bus pristatymas mūsų tarptautinių pajėgų, kurios dislokuotos Lietuvoje, taip pat vokiečių vyriausiasis vadas pristatys savo viziją ir misiją Lietuvoje, taip pat bus apžiūrėtos galimybės, kokias mes turim, pristatyta technika, toks išvykstamasis vizitas Pabradėje.
1: Lietuvos delegacijos NATO parlamentinėje asamblėjoje pirmininkas Šarūnas Birutis. Patrija šarvuočiai gali būti gaminami ir Lietuvoje, o šiam projektui būtų galima pasitelkti maždaug 20 partnerių iš Lietuvos. Taip teigia Suomijos gynybos ir aviacijos technologijų bendrovės Patrija gynybinio mobilumo vykdomasis viceprezidentas. O apie tai rašo verslo žinios. Kaip skelbta anksčiau, valstybės gynimo tarybos nutarimu, Lietuva iki 2030 metų ketina įsigyti 300 šarvuočių Patriją. Kariuomenės vado generolo Raimundo Vaikšnoro teigimu, nauji pirkiniai turėtų pakeisti pasenusius vikšrinius šarvuočius M113. Iš viso Lietuva ketina nusipirkti per 900 Patriją šarvuočių. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė nurodę šalies kariuomeniai perimti 70% Gazos ruožo teritorijos kontrolę. Tai daroma nepaisant spalį įsigaliojusių paliaubų. Netanyahu teigia, kad siekiama apsupti grupuotę Hamas.
3: Šiuo metu mes apsupome Hamas. Dabar kontroliuojame 60% ruožo teritorijos, ar žinote tai? Anksčiau turėjome 50, dabar 60, o mano nurodymas yra pasiekti... Pirmiausia, 70. Pradėkime nuo to. Mes juos apsupsime iš visų pusių, o likusius sutvarkysime.
1: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Pirmasis paliaubų etapas įgyvendintas, kai paskutiniai Hamas laikyti įkaitai buvo paleisti mainais į Izraelio įkalintus palestiniečius. Antrasis etapas yra įstrigęs jau kurį laiką. Jis numato Hamas smogikų nusiginklavimą ir laipsnišką Izraelio kariuomenės išvedimą. Šią valandą Vilniuje 9, Šiauliuose, Panevėžyje ir Kaune 10, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Pus vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Sušils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus 12-14 laipsnių šilumos.

0: firma Kukuk ir dangiški sąskambiai. Laidoje garso gėlės. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu trumpai pasižvalgyti po Vokietijos plokštelių firmos Kukuk ir viso tarptautinio leidybinio susivienijimo Celestial Harmonies katalogą. Tai saviti išraiškingi New Age albumai žanro vystymosi pradžioje. Taip pat ambientinė, avangardinė, etninė, elektroninė muzika, kai kuomet tiesiog pavyzdiniai leidiniai. Laida Garso gėlės šį penktadienį 13 valandų 5 minutės per LRT klasiką.
1: Keliautum tikriausiai 21 amžiuje. Jis patikrai priimto. Ar 19 amžiuje, nežinau. Reikėtų tikriausiai pakrapštyti piniginėje.
2: Karalienė išėjo pasivaikščioti po pilies apylinkę su savo apsauginiu ir sutiko ten bevaikščiančius du amerikiečių turistus. Ir jie karalienės nepažino.
1: Toks liūdnesnis man aspektas, nes ten apsilankius vis laik toks liūdesys, nes ten 916 metais mirė paskutinis imperatorius Pranciškus Juozapas.
2: Kaip seniau atrodė europiečių atostogos kurortai ir kelionės, klausykite naujoje Lisabonos radio tinklalaidėje.
3: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Linkiu radijui dar ne vieną šimtą metų išgyventi ir aš manau, kad jis tikrai niekada nenumirs, nes radijas yra tiesiog tokia gyvastis, kuri yra neatsiejama nuo mūsų visų. Savo visą gyvenimą klausau radio. Tai aš linkiu, kad radijas ir balsai tie, kurie sklinda, niekada nenutiltų ir niekas negalėtų jų užgniaušti. Tai vienas dalykas. O antras dalykas, kad su Lietuvos radio mane sieja mano jaunystė, mokyklos laikai, nes aš kartu su Roku Petkevičium tada vedžiau moksleivių laidas. Man balsas visą laiką ir radijas yra pirmiausia langas į mūsų sielą ir į kultūrą. Aš esu Gražina Michnevičiūtė, žurnalistė, buvusi Lietuvos kultūros atašė JAV.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Tarp Ukrainos ir Rumunijos esančios Moldovos prezidentė pasmerkė jos žodžiais rimtą Rusijos dronų ataką, per kurią Rumunijoje buvo sužeisti 2 žmonės. Kaip socialiniame tinkle X rašomoje sandu, Rusija yra pavojus ir ji turi būti sustabdyta. Savo ruoštų reaguodamas į incidentą, NATO aljansas pasmerkė Rusijos neatsakingumą. Rumunijos užsienio reikalų ministerija apkaltino Rusiją rimtu ir neatsakingu eskalavimu. Bepiločiui orlaiviui šiąnakt pataikiusi gyvenamąjį namą Rumunijos rytuose esančiame Galacija kilo gaisras, sužeisti 2 žmonės. Miestas įsikūręs už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl Rusijos apšaudimų visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskeltas oro pavojus. Tęsiantis karui Ukrainoje, Maskvos paleisti dronai periodiškai išskrenda į NATO narės Rumunijos teritoriją. Balandį taip pat Galaciją dronai pataikė į gyvenamojo namo kiemą. Palei Rumunijos sieną su Ukraina dažnai randami nukritę dronai ar sprogmenys. Šios nakties incidentas yra pirmasis nuo karo pradžios, kai nukenčia Rumunijos civiliai. Seime šią valandą rengiamas uždaras Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kuriame bus aptariama situacija, paaiškėjus masiniai duomenų vagystei iš registrų centro. Posėdis organizuojamas opozicijos prašymu. Pasak komiteto pirmininko pavaduotojo Lauryno Kasčiūno, reikia išsiaiškinti, kokios yra galimos grėsmės ir rizikos dėl įvykusio incidento.
2: Esminis klausimas šiuo atveju tai yra nacionalinis saugumas ir galimos grėsmės mūsų žmonėm, ypač jeigu kalbam apie mūsų pareigūnus, žvalgybos pareigūnus, karininkus, kitus sprendimų priėmėjus, kurių duomenys gali būti patekę į priešiškų valstybių rankas. Be jokios abejonės įdomu ir pirmos versijos, kas tai galėjo padaryti, kokios yra rizikos, kokios gali būti metodikos ir taktikos taikomos prieš mūsų svarbius žmonės. Šitoje vietoje be jokios abejonės valstybė turi imtis atitinkamų priemonių.
1: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Teisėsaugos atstovų teigimu gyventojų duomenys iš registrų centro buvo pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskiras, prie jų jungtasi iš užsienio valstybės. Įtariama, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Policijos generalinis komisaras teigia, kad pareigūnai artimiausių metų prašys valdančiųjų kitų metų biudžete policijai papildomai skirti per 160 milijonų eurų. Pasak Arūno Paulausko, Lietuvoje pareigūnų darbas finansuojamas prasčiausiai visoje Europos Sąjungoje.
3: Mūsų šiuo metu yra įvardinama suma yra papildomi 168 milijonai eurų. Dabartinėme kontekste atrodo didžiulė suma, bet kuomet mes pasižiūrime į policijos organizacijų finansavimą, mes matome, ir tai yra oficialiai Europos Sąjungos statistika, Lietuvos policija yra prasčiausiai finansuojama policija visoje Europos Sąjungoje, jeigu nalygintume su bendruoju vidaus produktu. Tai tikrai mano manimu, ši situacija nėra gera ir čia reikalinga tikrai gilesnė diskusija ir mes galim motivuoti, kaip aš sakau, iš tų 168 milijonų eurų papildomų, kurių reikia, kiekvieną eurą, kodėl jis šiandien policijai yra reikalingas.
1: Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Jungtinės tautos įtraukė Rusijos ir Izraelio pajėgas ir jėgos struktūras į ginkluotose konfliktuose seksualinį smurtą naudojančių šalių ir organizacijų juodą į sąrašą. Šiame sąraše taip pat yra tokios šalys kaip Sudanas, Haitis, Kongo demokratinė respublika, Mianmaras, Sirija ir Malis. Jungtinių tautų vadovas Antonijus Guterešas dar praėjusį rugpjūtį įspėjo Rusiją ir Izraelį dėl galimo įtraukimo į šį sąrašą. Nepaisant įspėjimo organizacijos vertinimu, tiek Rusija, tiek Izraelis sistemiškai naudojo seksualinį smurtą per karinius veiksmus Ukrainoje ir palestiniečių teritorijose. Pagerbdami žuvusio Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugnegesio Albino Karaliūno atminimą, šalies ugnegesiai jį pagerbė tylos minute ir nuleistomis vėliavomis. Kaip skelbė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, pagerbiant žuvusį ugnegesį kolegos buvo kviečiami sustoti į rikiuotę, įjungti mėlynos gaisrinių automobilių šviesos signalus. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Pus vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Sušils iki 15-20, Kuršių Nerijoje bus 12-14 laipsnių šilumos. 10:05.
0: Laikas kultūrai.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: LRT klasika.
2: Radio amžius. 10 kultūros stotelių. Sveiki, čia Jolanta Kryževičienė. Literatūra tai gulbė, kurios sparnai radijo. Per radijo greičiausiai ir patogiausių būdų literatūra pasiekia žmonės. Ir turbūt ne viena kita mokslo šaka tiek daug negali pasinaudoti radijo, kiek juo naudojasi literatūra. 1928 metais teigė kultūrologas Stasys Grigaliūnas. Greičiausiai turėtume apversti šį teiginį, nes radijas gimė ant literatūros ir žinoma muzikos sparnų. Nuo pat pirmųjų transliacijų buvo skaitomi originalūs kūriniai, į studiją ateidavo patys rašytojai arba žymiausi to meto aktoriai. 1926 gruodžio 9 dieną įvyko pirmasis literatūrinis vakaras – keturių vėjų grupės radio poezo koncertas. Nuskambėjo keturvėjininkų manifestas, o vėliau Kazys Binkis ir Teofilis Tilvytis deklamavo savo eiles. Nuo 1927 metų pristatomos naujos knygos, vyko dailiosios literatūros valandėlės. O kad žmonės geriau suprastų, kas skaito, pradedamos unikalios laidos – literatūros kritikos paskaitos. Daugybė literatūros laidų pačiais įvairiausiais pavadinimais radosi ir išnyko per tuos dešimtmečius. Prasidėjo žiaurūs ideologiniai reikalavimai prasidėjus sovietmečiui. Nors kalbėti beveik nebuvo kam, daug didžiųjų kūrėjų arba emigravo arba buvo ištremti. Po Stalino mirties situacija pamažu pradėjo keistis. Radijoje buvo kalbama apie literatūrą ne tik laidoje drąsiai pilietiškai meniškai, bet ir rašytojas prie mikrofono popietė su poezija. Ir pagaliau atėjo laikas, kai Lietuvos radio eteryje gimė legendinė, daugiau kaip 50 metus gyvavusi laida.
3: Literatūros akiračiai.
2: Literatūros akiračiai buvo viena mėgstamiausių klausytojų laidų. Per tą laiką literatūros akiračius rengė Erika Drungytė, Valdas Gedgaudas, Virginijus Gasiliūnas, Rimantas Kmita, Mindaugas Nastaravičius, Dovilė Kuzmickaitė, Raminta Jonikaitė. O šią laidą sukūrė ir pradėjo rengti ilgametis literatūros ir dramos laidų redaktorius, autorius Valentinas Strazdelis, apie kurį beveik neliko platesnės informacijos. 58 metais į radio literatūros ir dramos redakciją ateina žurnalistas, vienas iš legendinio Subatvakario kūrėjų, šviesaus atminimo Balys Dačiulis. Netrukus jis tampa redakcijos vadovu ir kaip prieš dešimtmetį pasakojo kolegė Gailutė Jankauskeniai, radio laidas pasuko lietuvių literatūros ir senosios literatūros kryptimi.
4: Dviejopos laidos, dviejopos pokalbė apie literatūrą ir tai. Pati literatūrą.
5: Skaitimai.
4: Atskaitimai ir vaidinimai.
5: O sakykit, ar buvo kokia redakcijos strategija, kokią literatūrą transliuoti? Na, tas laikas buvo, kada buvo labai aiškios ribos, kas galima, ko negalima, visi tą žinojome. Tekdavo turbūt laviruoti.
4: Nu, nežinau, kaip šiuo pasakyti dabar. Vis dėlto, kokio nors labai jau didelio vairavimo iš aukščiau. Nežinau, ar mes pajutom. Buvo gal vienas kitas atvejis.
5: O kas užkliūdavo, sakykime?
4: Tai ką čia tas užsienietiškas autorius, suprantat, tik tie. Ne tai, kad buvo kažkoks įsigandymas, kad girdi čia kažką iš tos knygos ir tas autorius ką nors blogo pasakys apie, tarkim, mūsų santvarką, ar panašiai, kažką. Bet iš viso, jeigu jau iš kažkokios valstybės, ten sakysim, kurie...
5: Aišku.
4: Tai nežinau, aš dėl užsienio literatūros šiek tiek buvo abejingas. Man vis to man asmeniškai labai patikdavo. Nu, ką aš ten skaičiau, ten tas detektyvus, bet pavyzdžiui, na kodėl lietuviško daugiau? Kodėl neduoti tų senų? Kodėl Binkio neskaityti, da? Rudeniop visi į poras, Jonas Lausos prie Barboros. Marijona, milijona daug tie, nors milijona neperlysi niekam jų. Rievas Simonaitytė, bent jau paražuoj mes nutarėm, kaip čia pasakius, sulietuvinti labiau programą. Buvo jau senų įrašų, buvo daromi naujai.

0: Žemaitė, ten plazinų pelėda, nu, žinot, biliūnas.
1: Jūs sakot su lietuvinti, tai vadinasi, iki tol vis tiek daugiau tokia akcentuojamas tas tarybinis literatūros laukas.
0: Tai čia vienas mūsų darbuotojas, jis visą laiką bandydavo šitos tarybinės.
1: Čia jo skyrius toks buvo, tarybinės literatūros. Ir va tas balansas, man įdomu, ar buvo kokie reikalavimai?
0: Nerašytas įstatymas, toksai kalbėkime atvirai, grinai laikantis, kad jau tarybinė santvarka ir jie baisi myli, kaip sakant, tarybinė santvarka, tai vis tiek ir draugiškų respublikų literatūros, ar sakysim, rusų, žinai. Galų galia buvo ta draugystės juosta tokia paskelbta. Nu, taigi gavom gana gražių pjesių, kurios išvertė lietuvių kalbą. Estų, pavyzdžiui, latvių.
1: Čia ta draugystės juosta kaip festivalis toks,
0: festivalis.
1: Buvo.
0: Nu, tai šiuo atveju tai būdavo ir tos vadinamosios, kaip sakant, ir tarybinės. Bet už tą taršį sakau, kad vis dėlto kartais susiminėdami tokiais dalykais, aiškiai, arba pernelyg pageidaudami ten užsienio rašytojų, mes kažkur lyg palikdavom truputėlį gal patamsiai tą literatūrą, kurią mes turėjom seną. Niekad mes nenorėjom skaityti Vinco Pietario Algimanto, pavyzdžiui, ir paskui mano tai va čia buvo paskaityta, nei ten, sakysim, Magnus Dux, Puidos berods. Bet tai nereiškia, kad neplėtėm, nedauginam tos literatūros, kuri va tik ką nuo stalo, tik ką, kaip sakant, parašyta. Už tai, kad tikrai, tu atsimeni, rašytojai nevengė mūsų redakcijos. Dažnai jie ateidavo, jie apsilankydavo. Vat, nu, ypač Eugenijus Matuzevičius, baisiai malonus žmogus, Bronius Mackevičius, Kazys Saja, Rimantas Šavelis, Romas Adauskas, Petkevičius. Tai šitai vat, tai būdavo šiaip savo, užsukai redakciją, vat, pasišnekėt. Jie siūlė kūrinių, nu taip, nu jiems irgi reikia rublį kitą uždirbti, kaip to honoraro,
1: visą kitą.
0: Nu ir tuo pačiu, paskaitytas apsakymas Lietuvos radijai yra geriau, negu jisai atspausdintas pergaliai.
1: Tai buvo didelė reklama.
0: Nu taip, taip.
1: Aš atsimenu, jau ir kai aš pati pradėjau dirbti redakcijoje, dar ta tradicija buvo tokia gyva ir tiesiog reikalaujama, kad būtų labai pasiruošę visi pašnekovai pokalbiui, pasirašę tekstus, susiderinę ir visą kitą. Po to tie tekstai buvo šifruojami. Ir...
0: buvo pašifruojami, jo. Tai čia tu jau dabar kreipi į tą mūsų glavlytą.
1: Kelios pakopos, čia taip. Neužtekdavo, žinau, jūsų parašo, jūsų nuomonės, bet turėjo ir programų direktorė
0: ne. Tas glavlytas, kaip sakant, ta cenzūra, vadinkim ją, kaip sakant, tai čia buvo tiesiog ta tarybinė sovietų cenzūra, kaip sakant. Tai mūsų redakcija literatūros vis dėlto mažiau.
1: Žodžiu, griežtos kontrolės jūs nejautėt.
0: Buvo... aš manau, kad tai buvo todėl, kad vis dėlto nujautė, tai vadinamieji revizoriai, glavlyčikai, kad tai jau literatūroje galima rasti taip, arba jau visas kūrinys neįna, visas kūrinys, na, kaip sakant, von ir viskas. O sakinys ten, sakysim, ar pastraipa, ar skyrius, mažai ką gali lemti.
1: Tai ar galim sakyti, kad buvo, na, šiek tiek toks vis tiek atviresnis kalbėjimas?
0: Atviresnis, trupučiuk atviresnis, bet nelindo į gilesnę politiką, mano galva. O čia, nu, tai rašyta, aš čia, žinai, kaip sakant.
1: Menininkas.
2: Sakė tuometinis literatūros ir dramos redakcijos vadovas Balys Dačiulis. Nors glavlito, tai yra politinės cenzūros, dėmesys literatūrai buvo kiek silpnesnis negu informacinėms ar aktualijų laidoms, tačiau buvo rašytojai, kurie tiek valdžios, tiek literatūrinės nomenklatūros, o tuo pačiu ir radijo vadovų, nebuvo toleruojami. Laidose nedalyvavo Jonas Juškaitis, Juozas Aputis, Sigitas Geda, Judita Vaičiūnaitė. Į programą praktiškai nepatekdavo Leonardo Gutausko ar Marcelijaus Martinaičio eilės. Tačiau, kaip Gailutė Jankauskiniai pasakojo, dažnas literatūros akiračių dalyvis ir pokalbių vedėjas, literatūros kritikas Petras Bražėnas.
3: Buvo vis dėlto literatūra tas kanalas, per kurį daugiausia prasiskverbdavo to tiesos, teisybės žodžio. Aš nekalbu apie kažkokią tai demonstratyvę politinę deklaraciją ar ką nors, bet tiesiog kiek literatūra galėjo, tai jinai tiek sakė.
1: Viešoji erdvė, kokios jos ribos buvo?
3: Aš žinoma, galiu maždaug nuo kokio 80-mečio pradžios kalbėti, kur jau savyspūdžiai, tada 15 metų šaštį sąjungoje dirbau. Tai vat kai galvoju apie šitos žmonės, kurie dėl vienokių ir kitokių priežasčių, niekingai menkų priežasčių, jie buvo, nu, metaforiškai išnekant, turbūt valdžios nemaloniai. Sakysim, toks Gedais jau susilaukė tam tikros opozicijos. Tai žinau, kaip buvo ginčiamasi dėl jo, kai išėjo pėdos, kadangi jis buvo tikrai tokio karšto būdo ir žodžio į vatą niekada nevinio, tai žinau, koks nors pasakymas sukeldavo tam tikrą reakciją. Mikelinskas spausdino tokį ploštelį novelių, apsakymų ir ten kažkam iš tų funkcionierių, nu čia sieja su tokios nelabai šviesaus prisiminimo Henriku Zimanu, kuris ten įžiūrėjo ar savo paties, ar kaip prototipą. Nu ir kaip Jonas pats amžinatis sakydavo, kad kiek nu ir 8 metams manęs literatūra neleido. Panašių žodžius esu girdėjęs iš Šapučio, bet atjų pažiūrėjus visų buvo metai be kūrinių, be spausdinimo. Tokie atšalimai arba šalnos jos nuolat, tai Kruščiovas liepė su traktoriais pravažiuoti per dailės parodą, tai koks nors svarstymas ten Solženicino pasmerkimas arba Pasternako, po to eina visos bangos atsidyta čia. Bet nu, paskui atėjau, ką aš jau atsimenu, 72 metais po Kalantos susideginimo. Nu tai toigi prasidėjo ir aš šitoj LCK kultūros skyriui ten sukviesti ir moralizavo jos, va, jūs vaikšto tokiais ilgais plaukais, o lyg ir savotiškas ženklas, kad barzda tai vos ne protesto ženklas. Nu kažkaip taip sutapo, kėda barzdotas visos, Putis barzdotas, Martinaitis, Mikelinskas barzdotas. Tai tada vat, po Kalantos, bet žinau tada, kad Juškaičio rinkinys buvo ar išbarstytas, ar sustabdytas, žodžiu, atsidėjo kuriam laikui. Nu, o, sakysim, Mikelinskas parašė tokį romaną Už horizonto laisvė. Nu, ir vienas kritikų, redaktorių, vos ne fašizmo propagavimo kaltino. Nu, tai žinau, aš tada parašiau irgi recenziją, jau polemizuodamas. Po Sruogos dievų miško turbūt buvo vienas iš tokių rimčiausių tos tikrovės parodymų.
1: Prieš pokalbį esam kalbėję apie tai su jumis, kad, na, kai kuriems buvo daugiau leidžiama negu kitiems. Jūs minėjote Vytautą Petkevičių. Aš atsimenu, Valentinas jį kvietė, jau čia buvo 80-metis. Jis gana taip aštriai kalbėdavo ekologiniais įvairiais klausimais ir visa kita. Tai dabar galvoju, jeigu dėl tokių lyg ir nieko, ką minėjote, ir būdavo jie tarsi, na, nepageidaujami, kodėl, sakykime, čia nebūdavo reaguojama?
3: Buvo tokia pramušamoji jėga. Jeigu koks nors instruktorėlis iš rūmų ar pasakys, snargliau, aš tarybų valdžią gyniau, to labiau, kad jam buvo pripaišyta net ir, kad jis pats liaudės gynėjas vaikas buvo, koks ten gynėjas, reiškia, bet jis paimdavo tokias temas aštrias publicistinės, tai aišku, ar vienam ar kitam valdžios nepatydavo. Tai va, bet jau privilegija, jis, reiškia, turi savo komjaunuolišką partinę biografiją, rajono sekretorium, tiek metų dirbęs komjaunimo ceka. Čia jau buvo ne visiems šitai leidžia. Galėjo, žinoma, ten koks Avyžius pasakyti, jau jis saugo tarybinio žurnalisto praeitis ir Lenino premiją. Žodžiu, čia labai tinka šitas lotyniškas tas pasakymas, kuo atlicit jovi, nu atlicit boj. Kas leidžiama Jupiteriui, tai neleidžiama jaučiui.
2: Nors partiniai Jupiteriai norėjo daug ko neleisti kitiems mirtingiesiems, kaip minėjo Petras Bražėnas, literatūroje laisvas žodis pradėjo augti pasitelkdamas Ezopo kalbą. Tačiau radijas buvo ideologijos ir propagandos ruporas. Todėl visi iššifruotų laidų tekstai turėjo būti pateikiami ne tik vyriausiam redaktoriui, programų direkcijai, bet ir glavlitui. Tačiau ne visos metaforos jų buvo pastebimos ir braukomos. Ta puikiai suprato literatūros akiročių autorius, redaktorius šviesaus atminimo Valentinas Trasdelis. Šiandien nebėra žmonių, kurie prisimintų laidos pradžią ar detaliau papasakotų paties Valentino Strazdelio istoriją. Kodėl ir kaip toks inteligentiškas, aristokratiškas, išsilavinęs žmogus atsidūrė būtent šioje redakcijoje. Apie jo asmenybę galime spręsti tik iš išlikusių laidų, kurių fragmentus šiandien ir išgirsime. Tęsdamas seną radijo tradiciją, Valentinas Trasdelis dažnai vykdavo į literatūrinius vakarus. Tuo metu literatūriniai renginiai sulaukdavo neįtikėtino dėmesio. Jeigu atvykdavo drąsiau kalbantis rašytojas ar aktorius, salės tiesiog lūždavo nuo žmonių. Tokie vakarai buvo įrašomi, sumontuojami ir transliuojami, iškirpus pavyzdžiui nepatogius klausimus, kuriuos publika siūsdavo rašteliais. Pajuskime tą atmosferą ir mes. Ir dabar pasiklausykime fragmento iš 1978 metais Panevėžio rajone vykusio vakaro. Dalyvauja poetas Paulius Širvys ir aktorius Laimonas Noreika.
4: Guliu po rūdienio dangum žvaigždėtų, krūtinę žaizdos degina ugnim, greit pasaka nalsvų akių mylėtų. Išblės, kaip trumpas sapnas su manim. Gal tu šią naktį mastai pravėrus langą, surask tą patį žyburį dangaus. Žiūrėsi tu, žiūrėsiu aš padangin, blausium akim užgestančio žmogaus. Ir taip iš tolo žvilgsniais susitiktum ties tą žvaigždę šviesiąją aušrinę. Tik neliūdėk, tvirtai.

mirties nepasiliktų, laikyk vis vien kovojančių mane. O priešai krinta, kryžiais pasilieka.

0: ūžia apkasais. Draugai atakom siūptels neužilgo, o kaip norėčiau kilti su visais. Laimingo jums, laimingo broliai kelio, širdis tuksena vis lėčiau, lėčiau. O tu, mila, surask kitą žvaigždelę, kurią šią naktį užgesdamas mačiau.
1: Dabar prašom klausimus. Kas turi klausimų ar pageidavimų, žodžiu ar raštu, mes pabandysim, kiek sugebėsim atsakyti.
2: Tai gerai, aš skaitysiu balsiai, kad visiems būtų aišku, o Paulius Širvys atsakys tada.
3: Čia man?
2: Taip. Kokį jūsų poezijos rinkinį knygą laikote geriausiu? Kokia kita jūsų mėgiama veikla įskaitant ir poilsį? Kokie jūsų kūrybiniai planai ateičiai? Pasirašo Daunys, jeigu aš teisingai suskaičiau.
0: Pasistengsiu atsakyti, kokį kūrinį labiausiai vertinat. Labiausiai tokių svarstyklių nežinau.
2: Tik savo, klausė apie savo kūrybą.
0: O aš savo? Aš pats negaliu pasakyti, kurį kūrinį. Nu, žinoma, yra ir tokių, kuriuos atspausdinau, o dabar norėčiau atsisakyti. Yra ir tokių, bet aš nesakysiu kokių, nes jūs neskaištysite. Nu, planų, tai daug tų planų, nežinau, ar aš juos įvykdysiu. Kai įvykdysiu, tai pamatysit spaudoje. Čia bandau ir prozą rašyti, vaikam poemėlę parašiau. Tokie genio skaitytojai. Nu, eilių dar nesusidaro. Pilnas rinkinys, kokį ir norėčiau. Čia parodys ateitis, kol kas. Taip ir ko nors pažadėt, pasakyt, nedrįstu, nes gali neišėjai, tai paskui sakys pagirūnas.
2: Ir sekantis dar klausimas iš to pirmo. Kokie jūsų mėgiami veiklai skaitant ir poilsį?
0: Nu, ką mėgstu skaityti, prozą skaitau daugiausia. Prozai irgi būna poezija. Iš prozos irgi galima daug ko pasimokyti. Kaip Krėvės Mickevičius dainavo šalies senų žmonių padavimai. Baltaragio malūnas irgi laikau poeziją. Aš taip manau blogai, kai poezija ir proza. O gerai, kai proza ir poezija. Nu, čia bent mano subjektyvi tokia nuomonė. Su Bašinsku čia vaikam jis kantatą parašė. Nu, estradai mano tiksai nelabai tinka ir gal išskyrus Mindaugo Tamošiūno Užmirštoji taurė.
2: Ar sunku klausyti blogai skaitomos poezijos? Ar jūs mėgstate pats gausiai skaityti kitiems savo kūrybą? Kaip jūsų nuomonė ją skaito jaunimas?
0: Tai kad aš jau per šituos susitikimus su savo eilėm aš pats savo nusibodau. Kai blogai skaito, tai aišku nemėgstu. Aš nežinau, kaip aš skaitau. Man atrodo, kad pagal jūsų priėmimą, pagal jūsų plojimus.
2: Jūs dirbate reguliariai, tai yra rašote. Kokiu metu paros laiku jūs kūrybingiausias paros laikas?
0: Įvairiai būna. Daugiausiai tai naktim, kai visi miega.
2: Kas svarbiausia žmoguje?
0: Čia netikėtas klausimas. Kas svarbiausia žmoguje? Tiesumas, atvirumas, nu, ir siekimas ko nors tikslo užsibrėžto. Daug čia labai plačiai galima apie tai kalbėti. Ištisą straipsnį galima ir čia trumpai neatsakysi, kas svarbiausia žmogumui.
2: Kokia jūsų poetinė mokykla? Kaip jūsų žvaldį pavergė meninis žodis? Kurie mūsų poetai jūs labiausiai žavėjo ir žavi dabar?
0: Mūsų poetai, kurie mane žavėjo, tai jau tų nebėra, iš kurių aš vaikas

0: dar būdamas vos pradėjęs skaityti jau mokyklos suolė. Nu, tai ką aš, Salomėją Nėrį, Mykolaitį Putiną, iš poetų. Nu, iš prozas, jau irgi nėra. Nu, ir Cvirką, Borutą, Krėvę, Sruogą Balį, Dievų mišką. Pats jo likimas jaudino, teko matyti irgi pergyvent panašiai. Perskaičius Dievų mišką, nekilo tiesiog ranką rašyti. Viskas pasakyta.
1: Jūsų poezijoje dažnas meilės motyvas. Ar tai jūsų asmeninių pergyvenimų išvada ar vaizduotės padarinys?
0: Čia jau neatsakysiu.
1: Nu, kodėl?
0: Čia ir kitų, ir mano pergyvenimai.
1: Ar galite papasakoti savo kūrybos pirmuosius žingsnius, kas paskatino ir panašiai?
0: Motinos pasakos ir motinos dainos iki šiai dienai išliko, nes vaikystės įspūdžiai yra jautriausi. Nu ir paskui eina, dainuoja kaimo vaikinai. Na, oi, motin, motin, motinėlė mano, kodėl nepagimdėj manęs akmenėlių. Labai liūna, graudė daina. Nu ir toliau žodžių jau nežinau, pats panosiai niūniuoju ir kuriu pagal tą melodijas kažkokius žodžius. Vėliau paskatino skaitytos knygos, nu, pergyvenimai paties, kaip noris ant popierio išlieti juos pasakyti. Nu, tokios poezijos mokyklos nėra, o čia poetų ne amatas poezija yra. Bendrai kūryba, neišmoksi, gali baigti kelis universitetus.
2: Nuskambėjo fragmentas iš laidos Literatūros akiračiai. 1978 metais Panevėžio rajone vykusio vakaro įrašas. Vakare dalyvavo poetas Paulius Širvys ir aktorius Laimonas Noreika. O mes tęsiame radijo šimtmečiui skirtą laidą, kurioje šiandien kalbame apie legendinius literatūros akiračius ir jų pradininką Valentiną Strazdelį. Iki pat nepriklausomybės visi laidos pokalbiai turėjo būti iššifruojami ir tai žurnalistų jau nestebino. Tačiau Valentinas Strazdelis buvo sugalvojęs dar vieną keistą dalyką. Kadangi jis pats pokalbius vesdavo ir į eterį eidavo labai retai, tik išimtinais atvejais, tai pokalbių vedėjais dažnai tapdavo literatūros kritikai, žurnalistai ar patys rašytojai. Jie turėdavo pasiruošti ir pasirašyti klausimus. Tie klausimai buvo perduodami klausinėjamam kūrėjui, kad jis galėtų pasiruošti. Ir tai dar būtų visai nieko, tačiau tie raštu parašyti dialogai ir būdavo skaitomi laidos įrašo metu. Vykdavo tokia dailiojo skaitimo valandėlė ir tokių laidų klausyti šiandien, patikėkit, yra ganėtinai sunku. Ir duosiu jums trumpą pavyzdį jau iš 1999 metų laidos, kuris skirta Ričardo Gavelio kūrybai. Pats Gavelis, kaip suprantate, tokioms taisyklėms nepakluso, bet paklausykime, kaip Leonidas Jacinevičius pradeda laidą.
3: Šiais didelių pokyčių Lietuvoje laikais, kai kultūrinės vertybės neteko savo prioritetų, literatūra taip pat atsidūrė keistoje ir, sakyčiau, jai neįprastoje padėtyje. Vienu gaistu stengiamasi paneigti visą, kas buvo sukurta iki 1990 metų. Nors per pastarį dešimtmetį iš tiesų buvo atsiradę rimtų, sovietiškai neangažuotų kūrinių, skatinančių atgimimo dvasę ir vidinę rezistenciją. Aš apskritai esu nusistatęs prieš bet kokius totalinius vajus kultūroje, kadangi jiems vykstant, ne tik nušluojami senųjų meistrų vardai, bet lieka nepastebėti ir nauji reiškiniai. Vienas tokių reiškinių mano galva yra Ričardo Gavelio fenomenas, kuris politinių įvykių fone liko nepakankamai vertintas ir suprastas.
2: O dabar kiek ilgesnis fragmentas iš 1992 metų literatūros akiračių. Žymus literatūros kritikas Algimantas Bučys kalbino rašytoją Ishoką Merą, kuris jau nuo 1972 metų buvo emigravęs į Izraelį. Jo romanai Lygiosios trunka akimirka, Mėnulio savaitė, novelės sulaukdavo tikrai labai palankaus kritikų įvertinimo ir skaitytojų dėmesio. Tačiau

0: 71 metais išleistas pirmuoju siurrealistiniu lietuvių romanu vadinamas Striptizas arba Paryžius, Roma Paryžius, sukėlė kritikos audrą. Skamba 1992 metų įrašas.
1: Mielas Icchokai, labai malonu vėl matyti Lietuvoj. Pirmą kartą Lietuvoj yra išspausdinti du paties romanai. Striptizas ir Sara. Pradėkim nuo Striptizo. Man atrodo, kad būtent visa ta aplinka ir tie metai, kai pats rašiai tą romaną, o tai buvo 71 metai, 2 metai, taip, gal ir anksčiau, aš tiksliai nežinau, bet Pergalei žurnalinis variantas išėjo 71 metais. Ir praktiškai tuo baigėsi šito romano karjera Lietuvoj, atskira knyga jis nebuvo išleistas, ir kiek aš žinau, Pergalės redakcija, kuri išspausdino tą eksperimentinį drąsų romaną, gavo vis dėlto visokių priekaištų susilaukę ir iš CK tuo metinio, ir leidikloj jau atsakė pačiam spausdint knygą, taip?
2: Teisybė.
1: Aš norėjau dabar paklausti, ar paties išvažiavimas kaip tik turi kažkokio ryšio su tos knygos sutikimu Lietuvoje, su jos likimu, ar nulėmė apsisprendimą išvykti, ar jau praktiškai jinai, net jeigu ir būtų gerai priimta, kaip tavo visos ankstesnės knygos, kurios susilaukdo puikių recenzijų ir Lietuvoje, ir užsienį, ir, reiškia, Maskvoje daug kritikai rašydavo. Jeigu šitos knygos likimas sėkmingai būtų susiklostęs Lietuvoje, ar būtum pats išvykęs?
2: Aš atskirčiau, visiškai atskirčiau. Čia du atskiri reiškiniai, tas vienas literatūrinis mano kūryba ir šitas romanas Striptizas ir mano išvykimas, tai du yra visiškai atskiri ir beveik nesusieti dalykai. Tada buvo laikas, kai žydai iš Tarybų sąjungos ar Tarybų sąjungos žydai emigravo iš Tarybų sąjungos ir tai buvo nacionalinis reiškinys, tautinis ir daugelis, nu, nežinau, gal ne visi, aš jaučiau pareigą irgi užimti kažkokią poziciją šiokį ar tokį, aš negalėjau likti visiškai abejingas, lyg nieko nevyktų ir todėl turėjau pasirinkti. Dar buvo, žinoma, šeimininių priežasčių, bet atidėjus į šalį šeimininius nes priežastis, aš turėjau pasakyti, kad aš esu kartu su jais, nors tai buvo ir politiškai, ir ideologiškai nepriimtina. Aš tai ir padariau. Išvažiavau. O jeigu būtų Striptizas išėjęs, jis, tegul neatskira knyga, jis, ačiū Dievui, Pergalė žurnale buvo atspaustas.
1: Na tai buvo.
2: Taip, ir tai irgi buvo man svarbu. Taip.
1: Matai, kodėl aš tai paklausiu? Dėl to, kad Striptizo visas tekstas yra pateikiamas kaip kažkokio prancūzo Etieno Moro užrašai. Ir tas Moro labai artimas autobiografiškai Merui. Jis gimęs spalio 8 dieną, jam tuo metu lygiai 306 metai, 307, o 71 ir pačiam ėjo tie metai. Ir praktiškai jis yra laisvas menininkas, tas žmogus, kuris tekste taip ir yra, kuris nuolat bijo, kad štai jie žaliukai, sanitarai, kurie, reiškia, už jo kūrybą jį paims, taip sakant, į psichiatrinę. Ir žinome tą praktiką tų laikų. Aš galvoju, kad toks grėsmės, kūrybinės nelaisvės, toks šešėlis slėgė ir patį. Ir iš dalies galbūt ir skatino, reiškia, kažkaip priimti vieną ar kitą sprendimą. Nors nežinau, kaip pačiam.
2: Slėgti slėgė, žinoma. Striptizas buvo savotiška formos prasme bent, o galų gale mene ir literatūroje viskas yra kartu, turinys neatskiriamas nuo formos, nors mes kažkada atskirdavom, lyg taip ir būtų, žinai. Ne va, aš pasiekiau lyg ir kažkokią viršūnę, abstragavimo prasme galbūt. Aš pasiekiau tokią simboliką, kurios nebuvau pasiekęs, ar alegoriją, kurios nebuvau pasiekęs jokiam savo kūrinį, taip. Ir grėsmė be abejo buvo. grėsmė man buvo visą laiką, kiekviena

0: Knyga, kiekvienas romanas nebuvo leidžiamas taip jau paprastai ir man rodos, kad tu irgi turėtum tai prisiminti.
1: Na taip.
0: Tiesa, Lietuvoj tai buvo daug paprasčiau ir lengviau ir visa kita, bet jeigu kalbėtumėm ne apie Lietuvą ir ne apie originalą lietuviškai, bet apie vertimą į rusų kalbą, tai visada buvo problemos, taip sakant, nesibaigiančios. Buvo tokia grėsmė, buvo ir savotiškas toks jausmas, žinai, kad kažkur būt kažkas jau tikrai vėl visi varžteliai bus užveržti ir taip toliau. Nors aš žinojau, kad nu, ne šitas romanas striptizas yra tas indikatorius, nes ten tikrai jau buvo pasiekta
1: Beveik algebrinė abstrakcija.
0: kažkas, tokia abstrakcija, kuri jokių būdų negalėjo būti priimta. Ne, socrealizmo ar net labai išplėsto ir man kažkada davė komplimentų, kad aš lyg tai plėčiu socialistinio realizmo, taip sakant,
1: Na,
0: metodą, aš tą irgi kaip komplimentą priėmiau, bet jau nieko, aš galiu spręsti ir iš vieno recenzento, nu, tokios recenzėlės ar ką vidinės vagos leidykloj man davė paskaityti, kai aš vagai įteikiau striptizą, tai ten aš tiksliai neatsimenu, bet buvo parašyta, kad tai antisocialu, antiistoriška, antigeografiška, anti kas tik nori, anti. Ir kai žinoma, dėl to nereikia leisti, negalima leisti tos knygos. Ir kas svarbiausia yra, kad iš autoriaus nieko negalima reikalauti. Nes ko bereikalautum iš autoriaus? Ką autorius bedarytų, ar ką kiti bedarytų, tos knygos pataisyti neįmanoma. Ji jau yra tokia, kokia yra, ir niekaip negalima sudaryti tokią jos kondiciją, kad jinai galėtų būti atspausta. Pasakysiu, man tai buvo didžiausias komplimentas. Man širdį skaudėjo, kad knyga neišeina, bet kaip rašytojui tai man buvo didžiausias komplimentas ir ačiū Dievui.
1: Na, bet malonu turbūt buvo dar maloniau, kada jau išvykus pačiam lietuviui išeivijoje buvo išleistas labai gražiai tas romanas Striptizas ir gavo premiją lietuvių kaip geriausia lietuvių išeivijos knyga tų metų.
0: Taip, man tai buvo didžiulė dovana, todėl kad buvo manoma tada gal ir dabar, ar taip man bent buvo paaiškinta, kad Lietuvių rašytojų draugijos premija yra lyg tai Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos valstybinės premijos toksai pakaitalas,
1: Tęsinys toks,
0: tęsinys.
1: ne?
0: Ir todėl man buvo nepaprastai smagu ir tai garbinga labai premija. Ir aš turėjau tada pirmą kartą galimybę nuvykti į Jungtines Valstijas, ne tik premiją tą pasiimti ir ne tik trumpą kalbelę tokią pasakyti, salėje, kuri buvo, na, net perpildyta, tai ne tas žodis, žinai. Sprogo, taip sakant, tiek žmonių ten buvo susirinkę. Ir aš turėjau progos susitikti su žmonėm, su kuriais jau susirašinėjau ir nepažinojau jų asmeniškai, su rašytojais, su kritikais.
1: Labai malonu tą girdėti, dėl to, kad mums čia likusiem Lietuvoje, nu kartais atrodė, kad galbūt tas premijos suteikimas turėjo ir šiokios tokios politinės tokio atspalvio. Dėl to, kad atseit, vat Lietuvoje, bolševikiniai, komunistiniai Lietuvoje uždraustas kūrinys, reiškia sukritikuotas, neišleistas, o jie, taip sakant, jį įvertino labai gražiai. Ir tą dar mintį stiprino dar vienas dalykas, kur norėčiau išgirsti paties nuomonę. Ar lietuvių skaitytojui, vat, išaugusiam toj klasikinės lietuvių tradicijos dvasioj, realizmo, buitinio realizmo, ar visada jisai, taip sakant, ir suvokdavo paties eksperimentus, paties tą bandymą kažkaip rašyti avangardiškai lietuvių literatūros požiūriu ir praktiškai peržengiant ne vieną tabu. Juk išėjus striptizui aš puikiai atsimenu, kaip Vilniuje, net kaip tu sakai, ir apsišvietę žmonės, bet baisėjosi, reiškia, tais nepadoriais dalykais, to žmogaus

0: apnuoginimu. Ir tas eilinio to paprasto skaitytojo susidūrimas su paties, kaip sakai, ta abstrahuota forma, sudėtingų gana rašymų, laukia ir dabartinio, reiškia, skaitytojo, kuris nusipirk šitos du romanus.
1: Kas ten buvo, taip sakant, nieko ten ypatingo, ką reiškia apsinuoginimas? Čia ir yra apsinuoginimas, striptizas yra apsinuoginimas, tik tiek, kad čia apsinuoginimas yra dvasinis, o ne fizinis pirmoje eilėje. Bet nusiimant žmogui taikstantis prie mūsų pasaulio, prie visokių ideologijų reikalavimų, prie gyvenimo, taip sakant, prievartos ir visa kita, jis nusiima vieną po kito visus tuos apdangalus dvasinius ir galų gale lieka nuogas. Ir man tai svarbiausia yra kitas dalykas, kad būtent likęs nuogas, tik tai su savo kūno spalva, tada jis jau pasiryšta, kad galbūt geriau mirti, negu likti gyventi bet kokią sąlygą, kompromiso, taip sakant, sąlygą. Rašytojas yra ne tam, kad jis kartotų tradicijas, kad jis visą laiką rašytų taip, kaip visi iki jo rašė ir kad nieko naujo nepasakytų. Rašytojas, jeigu jis gali pasakyti kažką naujo, tai ačiū Dievui. Nors tai padaryti kitaip, būtent parašyti kitaip, ne. Aš tokio tikslo niekada neturėjau. Man visada svarbu buvo, ką aš noriu ir kaip aš noriu pasakyti. Tikrai plačiajam skaitytojui kartais yra sunku išskaityti daugybę simbolių ir skaityti literatūrą, kuri gali tiek apibendrinti, kad žinai, jau beveik galo nėra, ribų nėra.
0: Na tai.
1: Aš galvoju vis dėlto, kad mano geriausias romanas yra striptizas. Nors kiti mano romanai yra populiaresni. Galbūt niekada neturėjau tokio kūrybinio pasitenkinimo, kaip kad rašydamas šitą romaną striptizas.
2: Nuskambėjo 1992 metų laidos literatūros akiračiai įrašas. Rašytoja Icchoką Merą kalbino literatūros kritikas Algimantas Bučys. O dabar jūsų dėmesiu dar vienas senosios laidos prisiminimas. Nes tikrai norisi išgirsti ir paties laidos autoriaus Valentino Strazdelio balsą, kuris ilgus metus stengiasi išvengti eterio. Atgavus nepriklausomybę, literatūros akiračiai ir jos autorius tarsi įgavo naują kvėpavimą. Labai svarbu susigražinti, kas prarasta ir kas buvo draudžiama, nekartą yra sakęs Valentinas Strazdelis. Jis turėjo galvoje mūsų emigravusius kūrėjus, visą didžiulį egzodo literatūros klodą. Laidos redaktorius pradeda unikalų laidų ciklą Lietuvių egzodo rašytojai. Tuo metu ne vienas kūrėjas grįždavo aplankyti tėvynės, sutikdavo pasikalbėti ir radijoje. Kiti atsiųsdavo kasete su savo balso įrašais. Per dešimtmetį Valentinas Strazdelis surinko labai vertingą mūsų išeivijos kūrėjų balsų ir kūrybos archyvą. Dabar paklausykime dviejų 97 metų įrašų iš egzodo ciklo. Pirmasis susitikimas su lietuvių poetu, žemininku Kaziu Bradūnu, laidos autorius Valentinas Strazdelis.
3: Iš ciklo egzodo rašytojai.
4: Aplankiau poetą jo mielajame Gedimino mieste, romantiškoje viduramžių gatvelėje, kur kitados buvo sukurti pirmieji Vilniaus sonetai. Po to buvo skausmingas atsisveikinimas su gimtine, su Lietuva, buvo ilgi juodi karo keliai per žaizdotą Europą, skurdžios pabėgėlių stovyklos subombarduotoje Vokietijoje, iš naujo pradėtas gyvenimas tolimoje Amerikoje, buvo svetur parašytos ir išleistos svarbiausios poezijos knygos, Svetimoji duona, Maras, Apeigos, Devynios baladės, Morenų ugnis, Sidabrinės kamanos, Sonatos ir fugos, Dunelaičio kapas, Pokalbis su karalium, Alkana kelionė, Užeigoje prie Vilniaus vieškelio, Prierašai, Krikšto vanduo Joninių naktį. Bet buvo ir grįžimas namo į Lietuvą, į Vilnių, į šitą jaukę senamiesčio gatvelę, kur sėdime dabar prie vieno stalo ir atrodo, tarsi nebuvo tų 50 egzodo metų, tarsi visą laiką šiame jaukiame senovinio namo kambaryje ramiai ir įkvėptai skambėjo poeto Kazio Bradūno balsas.

Tauta tik ramių žemdirbių, o kur barščiusi kaulus šventus, kiek išklausiusi žodžių grubių, gindama Panemunių krantus. Čia piliakalnius lenka žemyn, akmenėlis sunkus pamažu, ir jaučiu skęsta mano širdin gyvo kraujo lašu. Skęsta dirvon, kur grūdas išauks, į tą rasą sidabrų žiedų, į kalnelį mane, kur pašauks stebuklingąją naktį vardu, kur pašauks kaip šimtus žemdirbių, epopėjos jų knygoj nerast, neatskirti nors metais stebiu, kur čia žemė, miškai, kur aš pats.

0: Dabar paskaitysiu trumpų 7 eilėraščių ciklą pavadintą Mindaugas. Man iš jaunystės laikų, iš studentavimo laikų prisimena vieną kartą, kaip mūsų lituanistam privalomo kurso istorijos profesorius Zenonas Ivinskis apie Mindaugą atsiliepė. Baigus jam paskaitą, jis visai kita tema ten šnekėjo, ne apie Mindaugą, bet po paskaitos visada dar klausimų atsirasdavo. Tai vienas studentas paklausė, profesoriau, kokį istorinį faktą jūs laikot baisiausių, žalingiausių Lietuvai? Ir jis nedvejodamas atsakė, Mindaugo nužudymas mūsų pačių rankomis. Ir dar pakomentavo, sako, jeigu Mindaugas būtų išlikęs valdovas lygi savo senatvės ir vainikas karališkas, jis būtų jo vaikam ir vaikų vaikam likęs, tai mes šiandien būtume ne 3, ne 4 milijonų tauta ir valstybė, bet maždaug apie 20 milijonų tauta. Būtų ordenų išnykimo atveju, būtų gravitavę ir Livonija, ir Prūsija į Lietuvos karališką į vainiką, ir visa Gudija, ir mes nebūtume susibrauliavę su Lenkijos karališka karūna, būtų 2 lygios karališkos karūnos, tik tai viena daugiau į pietus, o kita daugiau į šiaurę. Ir mes būtume dominavę visai šiaurės. Tai Mindaugas. Čia dar aš turiu pasakyti, čia tų 7 eilėraštukų planas eina dviem kryptim, dviem planais geriau būtų pasakyti. Vienoj tėvai kalba rožančių ir čia pat eina Mindauginės temos motyvai. Ir tos dvi lyg ir šių dienų ir anų laikų tema susijungia į vieną. Antspaudas. Kai skaičiau pirmą kartą valstybės įkūrimą, mano beraščiai tėvai varstė rožančių, rudais riešutiniais karoliais žalvario kryželiu. Jis man buvo tada senas Mindaugo antspaudas, plėšrių genčių kaktoje atmuštas krauju. Vienatinis. Girdžiu tėvų intenciją už visą giminę. Už ką meldeisi tu vainikavimo valandą, kurie dievai laikė tave sūnum vienatiniu šiaurėje. Girdžiu varpų skambėjimą už visą kraštą. Kogi klausėsi tu galvą nulenkęs, ar iškilmingo tedeum, ar kapų koplytėlis viešpaties angelų.
1: Visų 7 Kazio Bradūno ciklo Mindaugas eilėraščių mes šiandien neklausysime, nes noriu, kad išgirstumėte dar vieną unikalų įrašą iš 97 metais transliuotos laidos literatūros akiračiai. Laidos autorius Valentinas Razdelis ne tik pats kalbėdavo ir įrašinėdavo į tėvynę bent laikinai grįžusius kūrėjus. Jau mirusių rašytojų artimieji draugai lietuvių organizacijos perduodavo seniai darytus įrašus. Būtent toks yra įrašas iš po

0: poeto neoromantiko Jono Aisčio kūrybos vakaro, nes poetas tuo metu jau buvo miręs prieš 25 metus Vašingtone. Taigi archyviniai literatūros akiračiai, egzodo rašytojų ciklas ir laidų autorius Valentinas Strazdelis.
1: Apie savo kūrybą, savo eilėraščius, Jonas Aistis 1968 metais spalio 3 dieną jaunimo centre Čikagoje surengtame jo kūrybos vakare kalbėjo.
2: Mano poezijos pobūdis nebeleidžia būti gausiam šiandien. Iškia, tikrai jau jeigu randi kokį išgyvenimą, tikrai reiškia stiprų, kuris paliečia dabartiniais laikais ir, sakysim, į kurį, galima sakyti, suaugusiam žmogui nebūtų gėda, reiškia, pasakyti. Galima sakyti, temos yra dvi, arba tais sridys, apie kurias sukasi. Tai yra mano žmogaus vidus, kurį aš norėčiau visada pakelti į bendrą žmogišką, ne tik tai, kad reiškia, mano asmeniškas šitas dalykas būtų, bet kad, reiškia, būtų ir bendresnis. Paskui didelė dalis mano poezijos yra apie pačią poeziją. Reiškia, kaip aš ją priėmiau, ką ji reiškia mane, ką ji turėtų reikšti, kaip ji man brangi, kokia ji turėtų būti ir taip toliau. Tai vat šitie dalykai pas mane, tas poetas, nu, mano asmens neatskirtas. Tai yra, sakysime, jeigu jį paimsit ar tuos eilėraščius kaip katarsis, ar net kristaliniam karste, ar ką, nežiūrint jau kur tiesiai parašyta, reiškia, poeto tema. Bet šiaip tai, nu, mano asmens neatskirtas. Trys pagrindinės buvo temos – visuomeninis, asmeninis ir, reiškia, apie poeziją, jos paskirtį, jos sunkumus. Kada rašiau, reiškia, katarsį, tas, reiškia, pasakymas, kad žodis – žiedas pumpurė nuvytęs, kad jis numiršta į pasaulį pakeliu, kad reiškia, kad poetui visada tie vaizdai, ar kas jie yra daug, reiškia, aiškesni jam pačiam, negu kai jis perduoda. Kai jis perduoda, tai jau sakysime, jį varžo ir formą, jį dažnai vadinasi, jeigu poetas, sakysime, jautrus, aš nežinau, man neskiria romantikų ir ko, bet aš tai sakyčiau, kad impresionistas, ta prasme, kad aš, man labai daug reiškia tas, vat, sakysime, momentas, kada ta poezija kyla. Ir dažnai, sakysime, mano kritikai dažnai sako, kodėl tu ten taip ir taip pasakėjau, dabar priešingai sakai, dabar man kitaip atrodo. Net, sakysime, taip anksti, kaip intimios giesmės, tai maždaug dar prieš išvažiavimą į ūsienius, aš, reiškia, pasakiau, kad pas mus tada buvo labai daug kalbama apie, reiškia, tautinių formų tokį ieškojimą. Su mane tiesą pasakius, galima žast, vadinasi, nemažai ir tautos sakos. Čia jau mes ne tautiečiai, bet žmonės. Reiškia, aš kaip tik ir norėjau tą poeziją perkelt į bendrą žmogišką, reiškia, sritį. Jau, o kaip tai sakysime, jie daugiau gali, kai aukščiau vadinasi, taip sakant, tautos. Dėl to, gali, sakysime, pas mane yra ir tokių internacionalinių tokių temų, sakysime, ar tenai vadinasi, turint ar kokio rašytojo garsaus, ar ko vadinasi, aliuzijas, arba, sakysime, net tokį internacionalinį tokį, arba bendra žmogišką siužetą, kaip, sakysime, parašytas mano Šventas Sebastijonas, ar ką. Jau siužeto nereikia aiškinti, kas yra ten. Bet tu, sakysime, mano prie jo priėjimas, aš tik norėjau pasakyti, ir jo genezija yra gana, reiškia, įdomi ta prasme, kad aš vieną kartą ėmiau ir nualpau, turėjau operaciją. Tai, sakysime, aš pamačiau, kad, pavyzdžiui, kada kraujas nubėga, tai žmogus labai lengvai jaučiasi. Ir visi, kada tą Sebastijoną, reiškia, paaišo kenčiantį, o aš kaip tik parodžiau, kad jam kažkaip labai be galo smagu ir džiaugsminga. Tai jau čia, reiškia, yra interpretacijos dalykas. Peizažas. Laukas, kelias, pieva, kryžius, šilo juosta mėlyna, debesėlių tankus įžas ir graudi, graudi daina. Bėga kelias ir berželiai linksta vėjo pučiami, samanotas stogas žalias ir šuns balsas prietemi. O toliau paskendęs kaimas.

0: pirmas, tik žirgeliai tarp klevų, šlama liepos tokią laimę, tokiu liūdesiu savu. Tik sukrykšly gervės svirtis, sušlamės daina klevos, gera čia gyventi ir mirti, gera vargt čia Lietuvo.
1: Deja, Jonas Aistis mirė 73-aisiais Vašingtone, taip ir nespėjęs grįžti į laisvą Lietuvą. Šiandien mes atvėrėme tik mažą dalelę Lietuvos gyvenimą atspindėjusios laidos literatūros akiračiai, kuri radio eteryje buvo apie 50-mečius iki 2020 metų. Laidą pačiu pilkiausiu sovietmečiu pradėjo jos autorius ir redaktorius Valentinas Strazdelis. Ir tikrai nesiūlau jums ilgėtis tų laikų. Siūlau išgirsti, kokių unikalių žmonių kūrėjų visais laikais gyventa Lietuvoje. Šiandien radio istorijai skirtas laikas kultūrai jau baigėsi. Aš Jolanta Kryževičienė atsisveikinu su jumis iki kito penktadienio, kuomet išgirsime, kokių istorijų patyrė žymiai vėliau literatūros akiračius rengęs literatūros tyrinėtojas, literatūros istorikas Virginijus Gasiliūnas. Geros dienos su radiju.

0: Birželio 7-ąją muzikos magijos klube klasikinės muzikos retenybės iš skirtingų kraštų. Muzikuoja Lija Netuk smuikas, Polina Histova fleita ir violončelininkė Nahi Shin. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
2: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis. Pagrindinis rėmėjas Vilniaus savivaldybė, partneris LRT.
3: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
4: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Prezidentui teigiant, kad duomenis iš registrų centro galėjo nukopijuoti priešiškos jėgos, žvalgybos vadovas sako, negalintis to nei patvirtinti, nei paneigti. Pasak Remigijaus Bridikio, kas įvykdė nusikaltimą, turėtų atskleisti tyrimas.
2: Duomenų kiekis didelis, duomenys jautrūs. Daug duomenų apie juridinius asmenis, privačius asmenis, kita informacija. Tai kokia kombinacija gali būti panaudojama tokių duomenų, kokiam kontekste, tai jau yra, va, sakykime, priešininko fantazijos klausimas. Nesu tikras, ar aš galiu tai sakyti ir konstatuoti, ar antrinti mūsų vadovai, visgi jau čia būtų iki teisminio tyrimo, visgi na, prokuratūros prerogatyva tą padaryti. Nes tai jau yra iš tyrimo, trastų tam tikrų radinių ar priimtų sprendimų.
1: Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Po incidento Rumunijoje, kur netoli Ukrainos sienos sudužus dronui sužeisti du žmonės, Rumunija šįryt iškvietė Rusijos ambasadorių. Rumunijos prezidentas šaukė skubų aukščiausiosios nacionalinės gynybos tarybos posėdį. Šį įvykį Bukareštas pavadino ypač rimtu incidentu ir paragino NATO skirti papildomų oro gynybos išteklių. Bepiločiam šiąnakt pataikius į gyvenamąjį namą Rumunijos rytuose esančiame Galacija kilo gaisrą sužeisti du žmonės. Rumunijos kariuomenės vado pavaduotojas brigados generolas Georgie Maksimas sako, kad Rusija prie pasienio regiono surengė didelio masto bepiločių ataką ir taikėsi į pasienyje esančius Ukrainos uostamiesčius. Anot jo, kariuomenė matė oro erdvę pažeidusį droną, tačiau įvertino situaciją, kad nebuvo galimybių jo saugiai numušti.
3: Rumunijos kariuomenės oro erdvės stebėjimo sistemos nuolat stebėjo situaciją pasienio zonoje. Šią naktį padėtis čia buvo ypač sudėtinga, nes panaudota apie 50 vienkrypčių atakos įrenginių. Incidentą Galacija sukėlęs dronas aptiktas 1 valandą 46 minutės, 19 km atstumu į rytus nuo Renio miestelio. Visi turimi duomenys jau buvo išanalizuoti siekiant nustatyti tikslią įvykių seką, ir tai lėmė, kad nebuvo jokių realių galimybių saugiai pradėti numušimo operacijos. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad situacija kontroliuojama. Nesusidurėme su išpoliu prieš Rumuniją, susidurėme su konflikto, vykstančio visai šalia mūsų sienos padariniais.
1: Rumunijos kariuomenės vado pavaduotojas Georgie Maksimas. Į rytus nuo Varšuvos kilus dideliam miško gaisrui evakuojami gyventojai. Gaisrą gesina daugiau nei 100 ugniagesių komandų pasitelkti orlaiviai. Kalbame su LRT radijo bendradarbiu Lenkijoje, Laurynu Vaičiūnu. Laurynai, kokia yra naujausia informacija? Ir tu šiuo metu esi Varšuvoje, kaip toli gaisras yra nuo sostinės?
4: Artėjau prie Varšuvos, taip, gaisras yra kitoje Varšuvos pusėje į rytus, apimtas tikrai 300 hektarų plotas, 100 iš jų yra dabar gesinamas gaisras, situacija labai rimta, iš vis pasitelkta beveik 1000 žmonių, taip pat ir savanorių pajėgos, kol kas nerasti visi židiniai ir randasi nauji židiniai, todėl nėra galimybės suvaldyti gaisro ir ką krašto apsaugos viceministras net sakė, kad planuojami prevenciniai kirtimai suvaldyti gaisrą. Oro sąlygos nuolat keičiasi. Naktį aprimo vėjas, dabar atrodo, jisai kyla, po poros valandų pasieks 5 metrus per sekundę, todėl labai baiminasime, kad tikrai nepavyks greitai suvaldyti ir greičiausiai gesinti teks kelias paras. Dėl gyventojų evakuavimo evakuota beveik 100 žmonių, bet reikia atsiminti, kad toje apylinkėje yra daug sodo namelių, todėl nemažai tų žmonių yra tiesiog grįžo į namus. Kokios tikslios priežastys nėra žinomos, bet Lenkijos urėdija, būtent to krašto urėdija pabrėžė, kad 9 iš 10 gaisrų Lenkijoje kyla, miško gaisrų kyla dėl žmogaus poveikio ir žmogaus veiksmų.
1: Ačiū tau, tai LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas apie į rytus nuo Varšuvos kilusį didelį miško gaisrą. Pernai vienam Lietuvos gyventojui teko kiek daugiau nei 10 litrų suvartoto absoliutaus alkoholio. Pasak valstybės duomenų agentūros, legalaus alkoholio vartojimas palyginti su ankstesniais metais dar šiek tiek sumažėjo ir buvo mažiausias per pastarąjį dešimtmetį. Šiuo metu Klaipėdoje 12 laipsnių, likusioje Lietuvos dalyje apie 15. Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai dar gali siekti 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.

Malonu, jog pasirinkote LRT klasikos kanalą. Studijoje muzikos redaktorė Fausta Savickaitė ir šiandien jūs kviečiu į 18 amžiaus Angliją. 18 amžiaus pirmojoje pusėje muzikos svarba Anglijoje buvo sparčiai išaugusi. Atsiradus naujai turtingai viduriniai klasei susiformavo klestinti operos kaip pramogos rinka. Taip muzika tapo neatskiriama to meto ir mados, ir tapatybės dalimi. O tokį toną nustatė du svetimšaliai muzikai – italų smuikininkas ir kompozitorius Arkandželas Korelis bei vokietis imigrantas.

Kantas Georgas Friedrichas Hendelis. Korelio kūriniai suformavo muzikos stilių visam šimtmečiui, nors pats jis niekada nebuvo apsilankęs Anglijoje. O atvykęs į Angliją, Hendelis tapo viena iš didžiausių šalies muzikinių figūrų kaip kompozitorius, atlikėjas ir be abejo muzikos verslininkas. Tačiau šių didžiųjų meistrų šešėlyje liko nepastebėta anglų kompozitorių grupė, kuri ne tik imitavo šių garsenybių stilių, bet kūrė ir savo muzikinę kalbą. Ir šiandien Euro radio koncerto programoje Larso Ulriko Mortenseno diriguojamas orkestras Concerto Copenhagen tyrinės tą turtingą, bet nežinomą repertuarą bei atskleis beveik užmirštą Londono muzikos pogrindį. Tačiau muzikantai koncertą vis dėlto pradės nuo Georgo Friedricho Hendelio kūrinio, pirmasis programos kūrinys Hendelio koncerto groso D-mol 10:6 opuso. Groja orkestras Concerto Copenhagen, skambindamas klavesinu diriguos Larsas Ulrikas Mortensenas.

LRT klasikoje Euroradio koncertas su muzika skambėjusia 18 amžiaus Anglijoje. Orkestras koncerto Kopenhagen atliko Georgo Friedricho Hendelio koncerto Grosso Demol 10 koncertą iš 6 opuso. 18 amžiaus pirmoje pusėje vokiečių imigrantas Hendelis. Karališkosios operos, Karališkosios muzikos akademijos ir Vestminsterio abatijos kompozitorius buvo nebejotinai ryškiausia figūra Londono muzikos rinkoje, tačiau ne vienintelė. Jo šešėlyje buvo gausus būrys vietinių anglų kompozitorių, kurie entuziastingai ir sėkmingai išnaudojo besiformuojantį muzikos verslą. Neapsiribodami vien italų ir prancūzų stilių imitavimu, jie greitai sugebėjo sukurti visiškai savitą anglišką muzikos kalbą. O šio koncerto programa ir išryškins šį beveik neištirtą Londono pogrindį ir parodys, koks gausus ir kokybiškas repertuaras vis dar laukia atradimo. Taigi pirmasis kompozitorius, kuris buvo tame Londono pogrindyje, buvo Viljamas Babelas. Išgirsime jo preliudą klavesinui ir koncertą šešioms fleitoms e-mol. Viljamas Babelas buvo nepaprastai talentingas klavesinininkas, kompozitorius, ypač žinomas dėl savo virtuoziškų Hendelio arijų aranžuočių klavesinui. Užrašytos su visais ornamentais šios aranžuotės yra svarbus šaltinis, leidžiantis sužinoti, kaip iš tiesų buvo atliekama Hendelio muzika. Babelas visą gyvenimą praleido Londone ir daugelis manė, kad jis buvo didesnis virtuozas nei pats Hendelis. Viljamo Babelo preliudas klavesinui ir koncertas šešioms fleitoms netrukus nuskambės, gros klavesinininkas Larsas Ulrikas Mortensenas ir jo diriguojamas orkestras Koncerto Kopenhagen.

susipažinome su 18 amžiaus anglų kompozitoriaus Viljamo Babelo komponavimo stiliumi. Nuskambėjo melodingas jo preliudas klavesinui ir koncertas šešioms fleitoms atlikėjęs klavesininkas Larsas Ulrikas Mortensenas ir jo diriguojamas orkestras Concerto Copenhagen. Klausomės įrašo iš koncerto Kopenhagos karališkosios bibliotekos karalienės salėje. O būdamas Hendelio mėgstamo koncerto

koncertmeisterio Francesco Geminjanio mokiniu, kitas anglų kompozitorius Čarlzas Eivisonas tiesiogiai dalyvavo Londono muzikinėme gyvenime. Jo kompozicijos dažnai buvo grindžiamas kitų kompozitorių kūriniais, kaip pavyzdžiui jo koncertas G-dur, sukurtas pagal mokytojo Geminjanio, kurį taip pat vertino ir Hendelis, pirmąją sonatą smuikui. Štai tokie palankus visiems ryšiai siejo muzikus. Pasiklausykim, groja orkestras Concerto Copenhagen, diriguojamas Larso Ulriko Mortenseno.

Smagu, jog esate su LRT klasika ir klausotės Euro radio koncerto. Primenu, jog šiandien skamba čia 18 amžiaus Anglija. Klausomės mažai žinomų, retai skambančių kūrinių iš užmiršto Londono pogrindžio. Tai muzika, kuri dažnai istoriškai buvo užtemdinta Hendelio ir Korelio šlovės. Orkestras koncerto Kopenhagen ką tik atliko Čarlzo Eivisono koncertą G-dur. Dirigavo Larsas Ulrikas Mortensenas. Kaip ir Čarlzas Eivisonas, Maiklas Kristianas Festingas taip pat buvo Džeminjanio mokinys. Jis buvo puikus smuikininkas ir tapo West Endo karalienės teatro vadovu. Festingo trečiąjį opusą sudaro 12 koncertų, pirmieji 8 skirti vien styginiams, o paskutiniai 4 styginiams ir fleitoms. Čia vėl aiškiai girdima Hendelio, Džeminjanio ir Korelio įtaka. Mes dabar išgirsime 6-ąjį trečiojo opuso koncertą D-dur. Orkestrui koncerto Kopenhagen diriguos Larsas Ulrikas Mortensenas.

Plojimai orkestrui Koncerto Kopenhagen ir jo vadovui Larsui Ulrikui Mortensenui. Muzikantai atliko Maiklo Festingo koncertą D-dur, šeštąjį iš trečiojo opuso, kuris stilistiškai, manau, yra artimas ir Čarlzo Eivisono kūrybai, kurias galima apibendrinti, jog čia rastume ir Hendelį, ir Korelį. Toks buvo laikmetis. Italų smuikininko ir kompozitoriaus Arkandželo Korelio įtaka buvo didžiulė visose Europos šalyse. Ir nors Korelis niekada nesilankė Anglijoje, jo sonatos ir koncertai šioje šalyje įtvirtino muzikos skonį ir stilių, kuris išsilaikė per visą 18-ąjį amžių. Skirtingai nuo Hendelio, kiek mums žinoma, Korelis niekada nėra sukūręs vokalinės muzikos. Jo kūryboje tik vienas kūrinys bent jau šiek tiek susijęs su vokalinės muzikos žanru. 1689-aisiais kardinolo Benedetto Pamfilio rūmuose įvyko Giovanni Lorenzo Liulierio oratorijos sonata Santa Beatrice de Este premjera. Libretą parašė pats kardinolas, šiai oratorijai Korelis sukūrė uvertiūrą arba, kaip italai tai vadino baroko laikais, simfonija d-mol. Pasiklausykim simfoniją, šiandien atlieka orkestras Koncerto Kopenhagen diriguojamas Larso Ulriko Mortenseno.

Taigi išgirdome Arkandželo Korelio simfoniją D-mol Liuljerio oratorijai Santa Beatrice de Este. Grojo orkestras Concerto Copenhagen, diriguojamas Larso Ulriko Mortenseno. Klausomės įrašo iš koncerto Kopenhagoje. Apie kompozitorių Andrew Parką mane žinome daug, net nežinome, ar jis buvo apsilankęs Anglijoje. Žinoma, kad jis gimė Vokietijoje, tačiau visą gyvenimą praleido Amsterdame. Tačiau jo kūriniai išilginiai fleitai ir baso kontinua pirmą kartą buvo išleisti 1703 rinkinyje, kuris buvo pavadintas 40 anglų melodijų ir sonatų. Kūrinius į rinkinį atrinko ir aranžavo anglų dvaro muzikantas Džordžas Binghamas. Todėl Larsas Ulrikas Mortensenas taip pat nusprendė įtraukti Parkamo kūrinį į šio koncerto programą. Netrukus išgirsime jo solo G-dur, fleitai ir baso kontinua. Groja orkestro Concerto Copenhagen muzikantai.

Andrew Parkamo solo G-dur fleitai ir baso continuo atliko orkestro koncerto Kopenhagen muzikantai. Londono muzikos pogrindis – tai pavadinta šio koncerto programa, kurioje skamba mažai žinoma 18 amžiaus muzika sukurta Anglijoje. Ir paskutinis programos kompozitorius Richardas Madžas, taip pat retai girdima pavardė koncertų repertuaruose, gyveno atsiskyrėlio gyvenimą kaip kunigas, bet taip pat kūrė. Jo šeima artimai draugavo su Čarlzu Dženensu, Hendelio libretistu, be kita ko oratorijos Mesijas libreto autoriumi. Madžo 6 koncertai yra prancūziško stiliaus siuitos orkestrui, akivaizdžiai įkvėptos Hendelio ir Džeminjanio. Pasiklausykim 5 koncerto, jį šiandien atlieka koncerto Kopenhagen, diriguojamas Larso Ulriko Mortenseno.

Riko Mortensenu atliko Ričardo Madžo penktąjį koncertą B-dur. Šiandien girdėjome 2025 lapkričio 8 dienos įrašą iš koncerto Kopenhagoje.

0: pirmą kukuk ir dangiški sąskambiai. Laidoje garso gėlės. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu trumpai pasižvalgyti po Vokietijos plokštelių firmos Kukuk ir viso tarptautinio leidybinio susivienijimo Celestial Harmonies katalogą. Tai saviti išraiškingi New Age albumai žanro vystymuosi pradžioje. Taip pat ambientinė, avangardinė, etninė, elektroninė muzika, kai kuomet tiesiog pavyzdiniai leidiniai. Laida Garso gėlės šį penktadienį 13 valandų 5 minutės per LRT klasiką.
1: Keliautum tikriausiai 21 amžiuje. Jis pat tikrai priimto. Ar 19 amžiuje, nežinau. Reikėtų tikriausiai pakrapštyti piniginėje.
2: Karalienė išėjo pasivaikščioti po pilies apylinkę su savo apsauginiu ir sutiko ten bevaikščiančius du amerikiečių turistus. Ir jie karalienės nepažino.
1: Toks liūdnesnis man aspektas, nes ten apsilankius vis laik toks liūdesys, nes ten 916 metais mirė paskutinis imperatorius Pranciškus Juozapas.
2: Kaip seniau atrodė europiečių atostogos kurortai ir kelionės, klausykite naujoje Lisabonos radio tinklalaidėje.
3: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Lietuvos radijas man yra didelė šventė. Aš klausausi ir kiekvieną kartą mėgaujuosi. Linkiu sulaukti dar ne vieno šimto metų ir tikiuosi, kad visus savo rytus ir vakarus su radiju ir toliau gyvensiu. Mintautė Jurkutė iš Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 1:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Po kibernetinio incidento, kai nutekėjo gyventojų duomenys, migracijos departamento direktorė sako, kad prie registrų centro buvo prisijungta imituojant, jog tai daro jos vadovaujamo departamento darbuotojai. Pasak Indrės Gasperės, įsilaužėliai panaudojo realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius.
2: Prie registro centro informacinių sistemų ir jų prieigų buvo prisijungta imituojant, kad tai jungiasi migracijos departamento darbuotojai. Tai šiuo metu tokių duomenų, kad būtų jungtasi būtent migracijos departamento darbuotojai arba kad buvo įsilaužta į mūsų sistemas, tai to tikrai negaliu patvirtinti.
1: Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė. Tyrėjų teigimu, gyventojų duomenys iš registrų centro buvo pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras, prie jų jungtasi iš užsienio valstybės. Įtariama, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Po incidento Rumunijoje, kur netoli Ukrainos sienos sudužus dronui sužeisti du žmonės, Rumunija šįryt iškvietė Rusijos ambasadorių. Rumunijos prezidentas sušaukė skubų nacionalinės gynybos tarybos posėdį. Šį įvykį Bukareštas pavadino ypač rimtu incidentu ir paragino NATO skirti papildomų oro gynybos išteklių. Reaguodamas į incidentą, aljansas pasmerkė Rusijos neatsakingumą. Bepiločiam orlaiviui šiąnakt pataikius į gyvenamąjį namą Rumunijos rytuose esančiame Galacija kilo gaisra, sužeisti du žmonės. Rumunijos kariuomenės vado pavaduotojas brigados generolas Georgė Maksimas sako, kad Rusija prie pasienio regiono surengė didelio masto bepiločių ataką ir taikėsi į pasienyje esančius Ukrainos uostamiesčius. Anot jo, kariuomenė matė oro erdvę pažeidusį droną, tačiau įvertino

0: situaciją, kad nebuvo galimybių jo saugiai numušti.
1: Rumunijos kariuomenės oro erdvės stebėjimo sistemos nuolat stebėjo situaciją pasienio zonoje. Šią naktį padėtis čia buvo ypač sudėtinga, nes panaudota apie 50 vienkrypčių atakos įrenginių. Incidentą Galaciją sukėlęs dronas aptiktas 1:46, 19 km atstumu į rytus nuo Renio miestelio. Visi turimi duomenys jau buvo išanalizuoti siekiant nustatyti tikslią įvykių seką. Ir tai lėmė, kad nebuvo jokių realių galimybių saugiai pradėti numušimo operacijos. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad situacija kontroliuojama. Nesusidurime su išpoliu prieš Rumuniją, susidurime su konflikto, vykstančio visai šalia mūsų sienos padariniais.
0: Rumunijos kariuomenės vado pavaduotojas Georgie Maksimas. Lietuva atsisakė žaisti pasaulio ledo ritulio merginų iki 18 metų čempionate prieš Baltarusijos bendramžes ir šiose pirmenybėse nedalyvaus. Tai pranešė asociacija Hockey Lietuva. Tokia principinė pozicija užimta tarptautiniai ledo ritulio federacijai nusprendus atverti kelią Baltarusijos jaunimo rinktinėms grįžti į pasaulio čempionatus. Asociacija buvo pateikusi prašymą leisti organizuoti kitų metų merginų čempionato trečiojo diviziono kovas ledo rūmuose Kaune, tačiau sužinojusi apie leidimą dalyvauti Baltarusijos jaunimui, savo kandidatūrą atsiėmė. Vilniuje ketvirtą kartą prasideda visą savaitgalį truksiantis Šaltibarščių festivalis. Šiemet lankytojų laukia daugiau nei 300 įvairių rožinių pasiūlymų, nuo šaltibarščių ragavimo iki naktinių šokių. Rožinę atributiką pasipuošė sostinės oro uostas ir geležinkelio stotis. Festivalis rengiamas naujoje erdvėje prie Baltojo tilto, o Neries upe pirmą kartą plauks rožinis paradas. LRT radijas kalbino Šaltibarščių festivalio dalyvius.
2: Gaivina, skanu ir tiek, ir labai lengvas maistas. Šiandien girdėjau ir lenkų, ir vokiečių, ir anglokalbių, tai manau, puiki pritraukimo priemonė.
3: Tai yra lietuviškas paveldas, puikus patiekalas ir artėja puikiai vasara.
4: Ne vien lietuviai, jiems irgi ta rožinė, sriuba, kažkas ypatingo.
5: Labai skanus, mūsų šeima labai mėgsta ir dažnai gaminam. Perinam į sveiką gyvenimo būdą.
6: Kaip ir skanu, atgaivina. Vietoj ledų.
4: Aš jau nuo seniausiai sėkiau, kadangi bus tas Šaltibarščių festivalis, ta šventė. Susirinkau visą outfitą.
0: Sako šiandien Vilniuje prasidedančio Šaltibarščių festivalio dalyviai. Šiuo metu Klaipėdoje 12 laipsnių, Šiauliuose 14, Vilniuje, Kaune, Alytuje, Panevėžyje 15. Ateinančią naktį be didesnio lietaus, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, temperatūra 16-21 laipsnis. 5 minutės po pirmos.
7: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą kviečiame pasižvalgyti po Vokietijos ir tarptautinio leidybinio susivienijimo Celestial Harmonies katalogą. Ir dėl to paminėsime vieną kitą faktą apie plokštelių firmą Kukuk. Nes nuo to viskas prasidėjo, kai dar 1968 metais tiesiog muzikos mylėtojas, jaunystėje savamokslis kontrabosininkas vardu Eckart Aran įkūrė Münchene leidybinę ir autorinių teisių administravimo įmonę ERP. O su jie iš vien kitą metą 1969 įsteigė ir plokštelių firmą Kukuk. Tai beveik kukutis, kuris taps bene ilgiausiai gyvuojančia iki šiol nepriklausoma muzikinė kompanija, kurios ir vadovas tas pat šiandieną Eckartas Aranas, iš vien su kompanionais ir papildomais padaliniais dar keliomis plokštelių firmomis. Tai jau susivienimas Celestial Harmonies, vykdantis leidinių platinimą Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitur pasaulyje. Firmos Kukuk išleistos ankstyvosios plokštelės pristatė vokiečių roko muzikos undergroundą, kas taps vadinama progresyviuoju ar kraut roku, be abejo, Vokietijos atveju. Bet netrukus Kukuk susitelkė ties ramesnė ir tikesnė muzika, vėliau paženklinta terminu New Age. Bet firmos Kukuk atveju tai New Age žanras, kaip jis gal geriausiai, kūrybingiausiai ir savitai pasireiškė. O palaipsniui leidėjų horizontai vis labiau plėtojosi ir buvo sukauptas didžiulis kiekis įvairių tiek Azijos kraštų, tiek Amerikos etninių gyventojų muzikos įrašų, bendradarbiauta su ambientinės, avangardinės, elektroninės muzikos kompozitoriais ir ne tik Vokietijos, bet ir kitų šalių talentais, kaip Japonas Kitaro, ar amerikiečiai Teris Railis, Polas Hornas, Stivas Raučas bei daugybė kitų. Ir imame klausytis. Tai dar vienas japonų kompozitorius firmoje Kukuk. Tomu Yamashita. Bet tik vienas albumas buvo perimtas iš kompanijos GVC ir pristatytas Vokietijos klausytojams 1984 metais pavadinimu Sea and Sky, jūra ir dangus. O toks iš dalių sudėtas plokštelės kūrinys A Photon Appeared and Touched, fotonas apsireiškė ir palėtė, kaip tik yra skamba dabar jo bent ištrauka. Tad likite su mumis.

japonų perkusistas kompozitorius Stomu Yamashita ir albumas Sea and Sky, kuris 1984 metais buvo išleistas taip pat ir Europoje vokiečių firmos Kukuk. Ir nusikelkime į daug ankstesnius laikus muzikos įmonės Kukuk pradžią ir pirmosios plokštelės. Tai yra besiformuojančio krautroko įdomybės. Jaunos drąsiai eksperimentuojančios grupės vertinamos iki šiol, jau kaip istorinės, kai kurios grupės dainavo išskirtinai vokiečių kalba, kitos tiek vokiečių, tiek anglų. Na, visi siekė būti originalūs ir išgirsime dabar grupę, kuri laikoma vokiškosios roko muzikos pionieriais, na, viena tokių, pasivadinusi Irė Kinde, susibūrusi Niurnbergo mieste 1969 metais. Visgi pirmasis jų albumas buvo visai nesėkmingas. Leidybos sutarties nebeliko, bet kaip tik firma Kukuk pasitiko palankiai ir geriau suprato tokią grupės naują muziką, mokėjo deramai pristatyti jau antrą plokštelę Leere Hand arba anglišką versiją Empty Hands, nes išleistai buvo ne tik vokiečių, kiek vėliau ir anglų kalba. Ir skambės albumo daina Highway with no end, greitkelis be pabaigos. Tai grupė Irė Kinde.

grupė Irė Kinde, viena vokiškos roko muzikos pradininkių. 1970 metais tai jau antroji ansamblio plokštelė, kurią išleido firma Kukuk. Kaip ir dar nemažai ankstyvojo roko įdomybių, kitų, tai ir pirmiausia 1971 metais grupė, kuri vadinosi Hanuman ir iki šiol, kurios debiutas vertinamas kaip vokiško progresyvaus roko svarbių pasireiškimų, bet ansamblis beveik subirėjo. Tuomet tad vėl firma Kukuk pagelbėjo pasiūlymu tęsti veiklą, pakeitusi pavadinimą dabar tai grupė Lied des Teufels, grojo toliau, derindama iš vien bliuzą, džiazą, klasikinės muzikos įtakas. Ir tai 1973 metais pirmoji plokštelė naujų vardų ir jau skamba dabar kompozicija Nichts, niekas. Tai grupė Lied des Teufels.

Vokiečių grupė Lydės Taifas. Viena ankstyvųjų krautroko įdomybių, kurių keletą globojo pažangi plokštelių firma Kukuk. Tuo pat metu puoselėjusi ramesnės meditatyvinės muzikos kryptį, pakrikštytą vėliau New Age. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Tad ir tęsėme. Išties neilgą, gan fragmentišką apžvalgą, turint mintį tą visą gausų paveldą susietą su Vokietijos firma Kukuk pradžioje, o vėliau tai visas leidybinis susivienijimas Celestial Harmonies, ką galima nusakyti dangiškos harmonijos sąskambiai. Ir daugelį atvejų išties firma Kukuk gan anksti praeito amžiaus 8 dešimtmetyje pristatė tikrai skirtinę New Age muziką, taip pat nemažai avangardinių

įrašų iš įvairių pasaulio kraštų, autorinių kūrinių, o taip pat dokumentavo daug etninės muzikos. O toliau dar viena firmos Kukuk žvaigždė, geriausia prasme, multiinstrumentininkas, kompozitorius Deuter, pilnas vardas Georg Deuter. Na ir vienis pats jau formavo tiesiog pavyzdinę, labai išraiškingą New Age muziką, derindamas akustinius, gitarą pirmiausia, fleitą, taip pat Indijos tradicinius instrumentus, bei elektroniką, gausią perkusiją. Iš vien susilėjo folkas, psichedelinis rokas, meditacinė muzika. Deuteris, kurios yra tikras pradininkas, to labiau, kai ėmė bendradarbiauti dar apie 1975 metus su Indijos guru Shri Jai Rajneesh. Plačiau vakaruose žinomas jis vėliau vardu Osho, bet dabar skamba autorinis Deuterio albumas firmoje Kukuk, pavadintas Ecstasy, išleistas jau 1978 metais. Kompozicija Wings of Love, meilės sparnai.

Vokiečių kompozitorius Deuter tapo bene labiausiai vertinamu firmos Kukuk artistu ir pasauliniu mastu. Jo dėka užsimesgė ryšiai ir vėliau sutartis su distributoriais Jungtinės Amerikos valstijose. Taip įsitvirtino susivienimas Celestial Harmonies, įtraukęs ir firmą Black Sun, kuri atrado Brazilijos moderniškos muzikos talentus. Taip pat dar prisijungė padaliniai Fortuna Records ir Montevideo, skirtas šis padalinys vaizdo įrašų publikacijai. Labai anksti, gal maždaug apie 1981 metus, kompanija Celestial Harmonies įdiegė novatorišką tuomet skaitmeninį kompaktinį audio diską CD. Be galo brangi tai buvo leidyba pradžioje, bet galiausiai pasiteisino. Ir vėlgi ypač tiko formatas New Age ambientiniai muzikai. Tad dar sykį laidoje lyg pavyzdinis ir to pačiu kaip susilieja iš vien sklandžiai erdviškai elektronika, modulinių sintezatorių ir akustiniai Indijos tradicinių instrumentų garsai. Kompozicija Meditation on a Lonely Pool, išleista dar audio kasetėje Sounds of the Mothership 1980 metais ir atgaivinta naujai jau 1991 firmoje Fortuna Records bei Celestial Harmonies. Tai bendras leidinys audio disko formatu CD ir Naujosios Zelandijos kompozitorius, visko pats grojęs Davidas Parsonas, gavo galimybę tokiu būdu ne tik kurti toliau, bet ir išleisti naujai savo visai jau pradingusias tam laikui ankstesnės audio kasetes. Tad garsai sugrįžta Meditation on a Lonely Pool.

LRT klasikos eteryje klausėmės kūrinio Meditation on a Lonely Pool. Įrašyto dar 1980 metais, atgaivinto 1991 ir tai Naujosios Zelandijos kompozitorius, multiinstrumentininkas, Azijos šalių etninės muzikos entuziastas, šviesaus atminimo jau pernai, David Parsons. O šią valandą trumpai prisimename ir muzikos leidėją. Visą susivienimą įsikūrusi Jungtinėse Amerikos valstijose Celestial Harmonies, kuris apjungia dešimtmečius kauptų margiausių įvairių žanrų muzikos įrašų ir keletą plokštelių firmų, seniausia kurių Kukuk, įkurta Münchene dar 1969 metais. Ir firmos dar viena žvaigždė, sėkmė, na, išties leidybinė sutartis, kuri labai paskatino, padėjo išplėtoti kompanijos veiklą, kai 1981 metais Ekartas Ranas pasirašė sutartį su japonų kompanija GVC, kompozitoriaus Kitaro albumams. Ir po kelių mėnesių Kitaro plokštelės Europoje tapo perkamos geriausiai nei bet kokio kito japonų atlikėjo kada nors istorijoje. Ir na, bent trumpam priminimui iš gausios diskografijos, taip pat ką išpopuliarino firma Kukuk, tai 1982 metais buvo išleistas būtent Vokietijoje Kitaro albumas Oasis. Jau tada gal vienas geriausiai reprezentuojančių kompozitorių įrašytas ir Japonijoje išleistas dar 1979 metais. Ir skamba plokštelės kompozicija Moonlight, mėnulio šviesa.

Kitaro, japonų kompozitorius, elektroninės New Age ambientinės muzikos vienas pradininkų. Pamėgtas Vokietijoje ir visoje Europoje nuo 1981 metų, kai bene pirmiausia tuomet buvo išleistas Kitaro albumas Silk Road, Šilko kelias, tapęs vienu perkamiausiu ir pristatė jį Europoje vokiečių plokštelių firma Kukuk, kuri išleido dar daugiau, gal virš 20 autorinių plokštelių. Ir taip pat tiek pat ir vokiečių muzikanto Deuterio, kurio jau šiek tiek klausėmės, o vat dar vienas sėkmingiausių, taip pat komercinė prasme, ir žaviausių firmos Kukuk atradimų buvo amerikiečių muzikantas Polas Hornas. Na, be abejo, džiazo grandas jau tuomet, apie 1983 metus, kai firma Kukuk pasiūlė bendradarbiavimą ir pristatė Vokietijai, visai Europai, naujai išleistas ankstesnės, na, būtent labiau vidinės Polo Horno meditacinės muzikos plokštelės Inside the Taj Mahal Indijoje, Inside the Great Pyramid didžiojoje piramidėje Egipte ir, na, nesusilaikysime įterpti, apie tai buvo pasakoti išsamiau, bet dar syk trumpas priminimas, nes taip, tai dar vienas Inside buvo atrastas Vilniuje 1963 metais, rugpjūčio 21 dieną, tiksliau naktį, Švento Kazimiero bažnyčioje, kurios akustinės savybės tiesiog pakerėjo Polo Horną ir maestro puolė išnaudoti tokią galimybę, pasitelkęs fleitą, saksofoną, pačius įvairiausius pučiamosius instrumentus. Pats firmos Kukuk įkūrėjas vadovas Ekartas Ranas vėliau vertino taip pat, kad tai buvo istorinis įrašas, vieni ir kokiomis sudėtingomis sąlygomis sovietmečių. Jis buvo atliktas uždarytoje

0: tuomet bažnyčioje plokštelės pavadinime, jį per vertimo klaidą tikriaus, pavadinta katedra, nu, bet tai dar tik didingiau. Tad ir vėl labai trumpai plokštelės Inside the Cathedral ištrauka. Muzika tai sukurta gyvai, improvizuojant ir įrašinėjant naktį Vilniuje. Tad dar sykį tai Paulas Hornas ir Song for Peace, giesmė taikai.
1: These are solo recordings inside the Kazimir Cathedral in Vilnius, Lithuania.

Amerikiečių džiazo korifėjus Polas Hornas taip grojo Vilniuje 1983 metų vasarą, naktį tuščioje Švento Kazimiero bažnyčioje. Plokštelė Inside the Cathedral išleista tais pat metais Vokietijoje firmos Kukuk Schallplatten. Ir dar spėsime įterpti bent trumpai unikumą. Amerikiečių muzikantas David Hikes ir jo Harmonic Choir, harmoninių priegaičių giedojimo choras. Tai dainavimo, gal net šamanistinė tradicija, atkeliavusi iš tuvių genčių, Sibiro tautos. Ir Davidas Hikesas ir harmoninis choras, Harmonic Choir, tai dar 8-ojo dešimtmečio viduryje mokėsi jie šio giedojimo meno, adaptavo jį autoriniai būtent kūrybai. Tai visa istorija be abejo ir įrašai vykdavo ypatingose akustinėse erdvėse, bažnyčiose dažniausiai Europoje. Plokštelės buvo išleistos Prancūzijoje ir Vokietijoje. Kaip tik firmos Kukuk kataloge bent keletas albumų ir vienas esminių chorui išleistas 1986 metais, tai dviguba plokštelė Harmonic Meetings. Ir šios skamba kompozicija Harmonic Relations. Tai David Hikes ir Harmonic Choir.

David Hikes ir jo inicijuotas Harmonic Choir. Na, tai tik dalelė, keletas fragmentų iš Vokietijos plokštelių firmos Kukuk įrašų katalogo šią valandą ir išsikerojusio leidybinio susivienimo vėliau Celestial Harmonies paveldo. Tad pabaigoje dar viena šaka leidybos medija, tai firma Black Sun ir buvęs grupės Roxy Music gitaristas Filas Manzanera suderėjo kartu su Brazilijos muzikantu perkusistu Sergio Diaz ir jau 1990 metais išleistas audio diskas Mato Grosso, Amazonės atogražų, miškų inspiruota garso erdvė ir titulinė kompozicija Kelia mus tenais. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: radijas Kaunas.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika. 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad informacija registrų centre apie galimą savo duomenų nutekėjimą pasitikrino šią savaitę antradienį. Taip jį komentuoja svarstymus, kad apie nutekėjusių savo šeimos duomenis galėjo sužinoti anksčiau.
1: Šią savaitę, berods antradienį, kai ir ne iš karto prisijungiau, turiu prisipažinti, nes matyt visi tikrinosi ir įrankis buvo apkrautas, tai vakare visi, kiekvienas iš mūsų pasitikrinom ir prisijungimus tikrai pamatėm.
0: Premjerė Inga Ruginienė. Tyrėjų teigimu, gyventojų duomenys iš registrų centro buvo pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras. Prie jų jungtasi iš užsienio valstybės. Įtariama, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Daugiausia tai nekilnojamojo turto duomenys, tarp kurių ir savininkų asmens kodai. Lenkijos prezidentas pareiškė norintis, kad iš Volodymyro Zelenskio būtų atimtas aukščiausias jo šalies civilinis apdovanojimas. Karolį Navrockį papiktino tai, kad Ukrainos lyderis pavadino karinį dalinį istorinės karinės organizacijos, kaltinamos antrojo pasaulinio karo metu nužudžius daugybę Lenkų garbei. Lenkijos prezidentas sako, kad yra pasipiktinęs ir kad tai esą rodo, jog Ukraina nėra morališkai pasirengusi tapti Europos Sąjungos dalimi. Prieš porą dienų Zelenskis pasirašė dekretą, kuriuo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinys pavadintas Ukrainos sukilėlių armijos didvyriais. Lenkijoje Ukrainos sukilėlių armija plačiai laikoma atsakinga už masinės Lenkų civilių žudynes prieš karinėje rytų Lenkijoje, dabar priklausančioje Ukrainai, per antrąjį pasaulinį karą. NATO vadovas, kalbėdamasis telefonu su Rumunijos prezidentu, pažadėjo visišką alijanso solidarumą ir pasmerkė Rusiją dėl drono incidento, kai Ukrainos pasienyje sužeisti du žmonės. Markas Rutė sako patvirtinęs, kad NATO pasirengusi ginti kiekvieną alijanso teritorijos centimetrą ir kad toliau stiprins pasirengimą atgrasyti ir apsisaugoti nuo bet kokių grėsmių, įskaitant dronus. Jungtinių valstijų ambasadorius NATO taip pat pasmerkė be to dairišką įsiveržimą į Rumunijos teritoriją, nors tiesiogiai dėl šio incidento Rusijos neapkaltino. Keli šaltiniai NATO teigia, kad kol kas nėra jokių žemės.

0: ginklų ar Bukareštas prašys skubių konsultacijų pagal Aljanso 4 straipsnį. Bepiločiam šiąnakt pataikius į gyvenamąjį namą Rumunijos rytuose esančiame Galacija kilo gaisras, sužeisti 2 žmonės. Miestas įsikūręs už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Galacijo gyventojai agentūrai Reuters pasakojo savo išgyvenimus.
1: Tai dar viena rusų provokacija. Nemanau, kad tai buvo atsitiktinumas, tai nutiko per daug kartų, kad rusai tai darytų atsitiktinai. Arba taip, arba jie labai nekompetentingi kariauti, bet NATO turi ką nors dėl to daryti.
2: Manau, kad rusiška taika, kabutėse, pamažu artėja prie Rumunijos. Esu ukrainietis. O kas čia nutiko? Ukrainoje visą naktį šimtai tokių dronų žudo žmonės, vaikus, pagyvenusius žmonės. Čia nukrito tik vienas. Rumunai ir Europos Sąjunga turi padaryti išvadą, kad atkreiptų dėmesį ir rusai suprastų, jie negali taip elgtis.
0: Agentūrai Reuters sako Rumunijos miesto Galacijo gyventojai. Italijos premjerė paprašė ES griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje. Giorgia Meloni ragina tai įtraukti į artėjančio Europos vadovų tarybos posėdžio darbotvarkę. Nuo gegužės vidurio, kai Kongo demokratinėje respublikoje buvo paskelbtas ebolos protrūkis, Pasaulio sveikatos organizacija šioje šalyje užregistravo 10 patvirtintų ir daugiau nei 200 įtariamų mirties nuo ebolos atvejų. Viena mirtis patvirtinta kaimininėje Ugandoje. Pasaulio sveikatos organizacija įspėjo, kad tikrasis protrūkio mastas tikriausiai yra daug didesnis. Šiuo metu Klaipėdoje 12 laipsnių, Vilniuje, Kaune, Alytuje, Panevėžyje, Šiauliuose apie 15. Ateinančią naktį be didesnio lietaus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 16-21 laipsnis. 14:05.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis sukritikavo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimą pavadinti karinį dalinį prieštaringai vertinamos Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Varšuva pabrėžė, kad šios armijos daliniai antrojo pasaulinio karo metais vykdė nusikaltimus prieš Lenkų tautybės gyventojus Volynėje ir vakarų Ukrainoje. Navrockis sako, kad dėl to siūlys iš Zelenskio atimti aukščiausią Lenkijos civilinį apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną.
2: Žiūriu į tai labai kritiškai. Apie prezidento Zelenskio sprendimą kalbama daug, Lenkijoje taip pat. Įvairūs politiniai sluoksniai ir politikai smerkiami už tai, kad kartoja tai, kas vadinama Rusijos propaganda. Birželio 8 dieną vyks Baltojo erelio ordino kapitulos posėdis. Pasiūliau, kad vienas iš darbotvarkės punktų būtų prezidento Zelenskio Baltojo erelio ordino panaikinimas. Žinoma, tai bus ne prezidento sprendimas. Galutinį sprendimą priima kapitulas, susirinksiantis birželio 8-ąją.
1: Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis. Premjerė sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė sustabdyta iškart ją pastebėjus. Pasak Ingos Ruginienės, ji pati informaciją apie galimą savo duomenų nutekėjimą pasitikrino šią savaitę antradienį. Taip ji komentuoja svarstymus, kad apie nutekėjusių šeimos duomenis galėjo sužinoti anksčiau.
3: Iš karto pastebėjus incidentą buvo sustabdyta ir imtasi atitinkamų reikiamų veiksmų. Aš pati gavau tik pirminę informaciją apie incidentą. Dar balandžio pradžioje niekas net nežinojo nei masto, nei turinio pačio incidento. Ir dėl to tyrimas buvo ypatingai svarbus šitame laikotarpyje. Pirminis periodas, kuomet jį buvo imtasi slaptų veiksmų, jis yra kritinis. Ir tam, kad mes žinotume, kaip ateityje galėtume užkardyti tokius bandymus. Šią savaitę, berods antradienį, kai ir ne iš karto prisijungiau, turiu prisipažinti, nes matyt visi tikrinosi ir įrankis buvo apkrautas, tai vakare visi, kiekvienas iš mūsų pasitikrinom ir prisijungimus tikrai pamatėm.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Kauno policija ieško be žinios dingusio 10-mečio berniuko. Pasak policijos, jis vakar išėjo iš mokyklos Kaune, Partizanų gatvėje ir iki šiol negrįžo. Berniukas yra šviesiai rudų plaukų, nešioja akinius, vilkėjo juodos spalvos sportinį kostiumą, avėjo sportbačius, gali su savimi turėti tamsiai žalią kuprinę. Asmenų mačiusių ar žinančių berniuko buvimo vietą ir galinčių suteikti kitos vertingos informacijos prašoma pranešti policijai. Šiandien prezidentūroje maždaug 60 dešimtims

0: mamų, tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos įteikti ordino už nuopelnus Lietuvai medaliai. Prezidentas Gitanas Nausėda jiems dėkojo už nuopelnus motinystei ir globai, atsakingumą, pasiaukojimą ir įkvepiantį pavyzdį. Dalis apdovanotų daugiavaikių tėvų sako, kad vaikus reikia planuoti, bet nevertėtų atidėlioti.
1: Viską reikia galvoti, kad kažką palikti po savęs, negali taip vien dėl kažkokio būto ar ten automobilio geresnio kaupti tos finansus.
2: Ir mes planavom vaikus, bet negali taip atidėti, kad dabar mes būtą prisim, dabar ten gal dar pakeliausim, gal dar pagyvensim. Tie vaikai po to taip ir nepasidaro paprastai.
3: Tikslas yra po savęs palikti ateitį vaikus, o vaikai tai yra viskas.
0: Sako už nuopelnus Lietuvai prezidentūroje apdovanoti tėvai. Su vakar mirusiu parlamentaru Jevgenijumi Šuklinu atsisveikinti bus galima Visagino laidojimo namuose sekmadienį nuo 10 iki 14 valandos. Mišios bus aukojamos 12 valandą Šventojo apaštalo Pauliaus bažnyčioje. Velionis bus palaidotas Visagino senosiose kapinėse. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, laidotuvėms organizuoti bus sudaryta valstybinė komisija. Parlamentaras ir žinomas sportininkas, kanojininkas Jevgenijus Šuklinas mirė eidamas 41 metus. Šiuo metu Klaipėdoje 12 laipsnių, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje 15. Naktį be didesnio lietaus, vėjas silpnas, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 16-21 laipsnis. 15 valandų 5 minutės.
4: Intermezzo.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Sveikinu labai, linkiu užgimti kiekvieną dieną su naujom idėjom, o svarbiausia su laisvom. Agnė Ambrozaitytė, režisierė.

0: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis. Pagrindinis rėmėjas Vilniaus savivaldybė, partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalėmis, bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
3: Kasdien 8:30 vakare – Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Keliautum tikriausiai 21 amžiuje. Jis patikrai priimto. Ar 19 amžiuje, nežinau. Reikėtų tikriausiai pakrapštyti piniginėje.
5: Karalienė išėjo pasivaikščioti po pilies apylinkę su savo apsauginiu ir sutiko ten bevaikščiančius 2 amerikiečių turistus. Ir jie karalienės nepažino.
4: Toks liūdnesnis man aspektas, nes ten apsilankius vis laik toks liūdesys, nes ten 916 metais mirė paskutinis imperatorius Pranciškus Juozapas.
5: Kaip seniau atrodė europiečių atostogos kurortai ir kelionės, klausykite naujoje Lisabonos radio tinklalaidėje.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad tiriant kontrabandą balionais gali būti sulaikyta ir daugiau galbūt į nusikalstamas schemas įsivėlusių pareigūnų. Pasak premjerės, sistema turi valytis.
2: Kuom užsibaigs tyrimas, niekas nežino. Gali būti, kad tai, kas buvo sulaikyta, tai yra tik tai tas bazinis lygis ir net nebejoju, kad mes greitų laikų sužinosim daug daugiau. Bet sistema turi valytis. Turi sistema valytis ir pasitikėjimas valstybė turi aukti.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Tuo metu valstybės sienos apsaugos tarnyba šiandien pranešė, kad atliekant tyrimą dėl galimo disponavimo kontrabandinėmis cigaretėmis, sulaikė kontrabandinį krovinį ir įtariamus asmenis, tarp kurių kolega pasienietė. Dėl piknaudžiavimo tarnyba pradėtas ikiteisminis tyrimas. Praėjusią savaitę Teisėsauga pranešė apie atliktas operacijas, per kurias tiriant galima cigarečių kontrabandą balionais sulaikyti 27 asmenis, tarp kurių 13 pareigūnų. Po kibernetinio incidento, kai iš registrų centro nutekinti gyventojų duomenis pradėtas nepriklausomas vidaus reikalų informacinių sistemų saugumo auditas. Pasak vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, šis incidentas parodė, kad kibernetinės grėsmės nuolat kinta, todėl institucijos privalo veikti greitai, koordinuotai ir stiprinti atsparumą. Ministro teigimu kol kas per anksti kalbėti, kas atsakingas už incidentą.
3: Ir kol kas ankstys kalbėti apie tai, reikia pažiūrėti, ar tas pažeidimas yra susietas su aplaidumu, ar tas pažeidimas yra susietas su kenkėjiška kitų asmenų iš išorės veikla. Kiek yra viešoje erdvėje, kalbam apie dvi paskiras, tai daugiau nebuvo identifikuota tų paskirų.
4: Tos paskiros migracijos departamente Vilniuje ar regioniniam padalinyje, darbuotojai, kuriame padalinyje dirba.
3: Ir iš Vilniaus, ir iš regionų. Jie nėra nušalinti, tyrimas nenustatė, kad jie buvo kažkokio tai veiksmų, kad perdavė, neperdavė.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tyrėjų teigimu, gyventojų duomenis iš registrų centro pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskiras, prie jų jungtasi iš užsienio valstybės. Įtarima, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Daugiausia tai nekilnojamojo turto duomenis, tarp kurių ir savininkų asmens kodai. Laikinasis Rumunijos premjeras Ilija Boložanas po nacionalinės gynybos tarybos posėdžio sako, kad Bukareštas į Rusijos veiksmus atsakys trimis frontais. Po tarybos pasitarimo pranešta, kad bus uždarytas Rusijos diplomatinis konsulas Konstantoje, o Rusijos atstovas bus paskelbtas persona non grata. Rumunija taip pat prašys NATO paramos stiprinant pajėgumus aptikti grėsmes žemame aukštyje, bet to tilks dėmesį į pajėgumų stiprinimą pasitelkiant ES suteiktą paskolų programą SAFE.
5: Condamn ferm.
6: Griežtai smerkiu šiuos neatsakingus Rusijos veiksmus ir šiomis valandomis bei dienomis dirbame trimis frontais. Pirmasis – diplomatinis. Ir šįryt su užsienio reikalų ministerija sutarėme dėl veiksmų, kad galėtume priimti sankcijas Rusijos diplomatams Bukarešte. Antra – yra neatidėliotinas planas susijęs su saugumo užtikrinimu prie Rumunijos rytinės sienos. Su gynybos ministerija sutarėme imtis visų būtinų veiksmų, kad paprašytume savo NATO sąjungininkų perduoti karines technologijas, kurių šiuo metu neturime, oro gynybos pajėgumus ir radarus, galinčius nustatyti grėsmes nedideliame aukštyje.
1: Laikinasis Rumunijos premjeras Ilija Boložanas. Vengrijos premjeras Peteris Madjaras pareiškė, kad jo šalis nesiūs ginklų į Ukrainą. Tai jis pasakė Briuselyje susitikę su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Madjaras socialinėme tinkle ekstrašo, kad Vengrija vėl bus patikima partnerė stipriausiame pasaulio karinėme alijanse. Nors jis pripažino, kad Ukraina yra Rusijos agresijos auka ir turi teisę ginti savo teritorinį vientisumą, jo vyriausybė išlaikė pribojimus kariniai paramai. Taip pat neseniai įvedė draudimą importuoti daug Ukrainos žemės ūkio produktų. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune 15, Panevėžyje 16, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Šią naktį be didesnio lietaus vėjas silpnas, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 16-21 laipsnis. 16 valandų 5 minutės.
0: Pakeliui su klasika.
5: Labadiena, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandien laidoje jūsų laukia tokios temos. Kaip atrodė naktinis gyvenimas Vilniuje nuo 1992 iki 2024? Tai atskleis šiandien pristatoma knyga. Pokalbis apie šią knygą jau netrukus. Sekmadienį vykstančių apdovanojimų metu bus išdalintos sidabrinių gervių statulėlės. Kiek vėliau su kino kritiku paspėliosime, kas šiemet pretenduoja gauti šias statulėlės. Nu, o vėliau prisiminsime kino pasaulio ikona tapusią Marilyn Monroe, kurios 100-osios gimimo metinės bus minimos jau visai netrukus. Tokios temos šiandieną laidoje, tad kviečiu artimiausią valandą likti su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika.

0: Kokia per beveik 30 dešimtmečius buvo Vilniaus naktinio gyvenimo vizualinė istorija? Tai pasakoja šiandien, kiek mažiau nei už 2 valandų, pristatoma grafikos dizainerės ir menininkės Ringailės Demšytės knyga Vilnius Nightlife Graphics 1992–2024. Apie naktinio gyvenimo vizualinę istoriją ir pačią knygą pasikalbėjau su knygos autore, grafikos dizainerė menininkė Ringailė Demšytė. Ringailė, šiandieną pristatysite knygą pasakojančią Vilniaus naktinio gyvenimo vizualinę istoriją nuo 1992 iki 2024. Tai kaip vizualiai atrodė ir buvo pristatomas naktinis gyvenimas Vilniuje?
1: Tai vizualinis gyvenimas Vilniuje pristatomas pagrinde, gal sakyčiau, per skraitas buvo tuo metu, kadangi pagrindinė komunikacijos forma buvo skraitas, kur galima buvo rasti skirtingose miesto lokacijose arba gauti iš renginio organizatorių. Tai tas momentas po to šiek tiek kita, atsirado plakatai, kurie buvo kabinami tiek ir miesto erdvėse ir galų gale šiek tiek kita visas šitas dalykas jau į socialinę mediją, kai atsirado ypatingai Facebookas nuo kažkokių 20 metų, viskas perėjo labiau į internetinę erdvę.
0: O trinėdama tuos plakatus, skraites, ar pastebėjote kažkokių tai skrajučių arba plakatų, kurie na šiandieninių požiūrių atrodytų kaip tikri meno kūriniai, tuo metu buvo kažkas, na, tiesiog plakatas ir tiek, kažko ypatingai vizualinė prasme?
1: Manau, tikrai nemažai skrajučių ypatingai mane nustebino, kadangi jos atlaikė tą laiko išbandymą, kad net šiai dienai pasėjamų skrajutę, kuri buvo daryta prieš 25 metus, jinai atrodo šią dieną vis dar šviežia, drasi ir galėtų būti sukurta ne šiandien. Tai gal labiau vat, taip įvardinčiau, kad tas dizainas, kuris buvo, jisai jau ir tuo metu buvo kokybiškas, bet tame tarpe buvo tikrai nemažai skrajučių, kurios buvo ganėtinai naivos arba šypseną keliančios, bet tai parodo irgi tuo meto aktualijas bei nuotaikas.
0: Kaip radote tas skrajutes, ar kažkas tai išsaugojo, ar tai buvo archyve išsaugotos skrajutes?
1: Tai šiaip naktinis gyvenimas nuo nepriklausomybės buvo ganėtinai prastai dokumentuotas. Tai susidūrau tikrai su iššūkiu, kai pradėjau patį tyrimą, tai informacijos internete apskritai buvo labai nedaug. Didžiąją dalį bandžiau susirasti kuo daugiau tiek ir įvairiausių straipsnių, blogų, forumų, kur galėčiau rasti informacijos, bet net nemaža dalis pačio, pavyzdžiui, Vilniaus naktinio gyvenimo žemėlapio buvo konstruota net per Facebook komentarus, tai bandžiau išsiaiškinti, kokios vietos kada veikia. Bet jau nekalbu apie skraitas, tai jų buvo labai mažai pavyzdžių internete, ir netgi buvo prastos kokybės. Tai surinkus sąrašą žmonių, kurie formavo tai Vilniaus naktinį gyvenimą, turėjau gal apie 200 žmonių sąrašą ir tada pradėjau jiem rašyti ir klausti, galbūt jie yra išsaugoję skraitas kažkokias arba kažkas panašius artefaktus ir buvau tikrai nustebus, nes gavau labai daug pozityvių atsakymų. Žmonės buvo linkę dalintis savo istorijom, patirtim bei savo sukauptų archyvų. Tai nemažai žmonių buvo prikaupę batų dėžes, kurios gulėjo paspintą, nežinau, palėtai, sodose, pas tėvus. Tai tada keliavau skolintis tų dėžių iš jų turėtojų ir tada grįždavau namo, skinuodavausi ir taip pat truputėlį rinkau jau savo archyvą. Tai dabar esu prisiskanavus gal 1500 skrajučių, o jau skaitmeninių failų nuo 2010 metų, tai net nebesukaičiuoju, kad jau turėjo to.
0: Jeigu reikėtų trumpai apibūdinti, kuo skiriasi Vilniaus naktinis gyvenimas 9-ame dešimtmetyje 2000-aisiais ir šiandien, kokie būtų tie esminiai skirtumai?
1: Gal pati net komunikacija gal irgi būtų tas skirtumas, nes didžioji dalis buvo iš lūpų į lūpas, skrutės irgi vaidino gan didelį vaidmenį, kad didžiąją dalim negalėdavo įpatekti vakarėlį be skrutės, be pakvietimo, arba skrutės dar būdavo naudojamos kaip nuolaidos kažkoks elementas irgi, kad jeigu tu turi skrutę, tu atinė su nuolaida, tai žmonės rinkdavo, imdavo skrutės ne vien tik į savo, bet dar priimdavo keletą, kad galėtų pasidalinti su draugais, tai buvo gal tas momentas. Išskirčiau jį, kaip labiausiai skiriasi, ką mes turim šiandien, kadangi viskas eina per socialinę mediją.
0: O koks naktinio gyvenimo reiškinys, kuris buvo populiarus arba įprastas seniau, dabar yra visiškai išnykęs? Ar skrajutės būtų tik tai vienas iš tokių reiškinių, ar dar kažkas yra?
1: Aš manau, kad visiškai išnykusiu, tai gal dabar sunku man būtų įvardinti taip. Galvoju, gal tik tais 90-aisiais buvo tas momentas, kai tik tai pradėjo kurtis ir burtis vakarėliai, tai labai dažnu atveju tiesiog vykdavo skirtingose miesto lokacijose, nes dar tuo metu nebuvo tokių kaip klubų, kai klubai pradėjo atsirasti vos šiek tiek vėliau. Tai vat gal irgi tas momentas buvo, kad buvo labiau įsibarstę po lokacijas, buvo net nemažai vykdavo, pavyzdžiui, universiteto bibliotekose ar kavinėse vakarėliai, ko dabar gal šiek tiek irgi yra mažiau. Tai vat gal tokie du dalykai man dabar toptelį galvą.
0: Ringailė, ką skaitytojai atras jūsų knygoje Vilnius Nightlife Graphics 92-2024?
1: Tai skaitytojai atras 350 vizualų nuo jūsų minėtų metų. Ir knyga dar taip pat yra 8 interviu su menininkais, tai yra su dizaineriais. Jie vienai per kitaip yra prisidėję prie Vilniaus naktinio gyvenimo kūrimo. Tai nemažai dalis ar kūrė vakarėlius, ar vadovavo, ar net yra įsteigę klubus, bei šių dienų dizaineriai. Tai jie interviu, jie apima tą visą raidą. Kaip kito Vilniaus naktinis gyvenimas, kokiais iššūkiais jie buvo susidūrę anksčiau, kokiam technologijom dirbo, pradėdami kurdami tas skaitas, ir kokias tendencijos taip pat kito. Tai vat yra tokia apžvalga paskutinių 30 metų.
0: O gal galite paminėti keletą tų iššūkių, kurie kildavo prieš 20-15 metų?
1: Tai pradedant net nuo technologijų, tai nebūdavo taip ir jos ir prieinamos, ir didžioji dalis, pavyzdžiui, dabar kuriamų vizualų yra gan nemažai medžiagos, su kuo galima būtų tos vizualus kurti. Tai anksčiau, pavyzdžiui, būdavo net iškarpos ar iš tų pačių žurnalų, ar bandydavo atras žmonės ir skanuotis kažkokius elementus, kuriuos galėtų naudoti kūryboje. Taip pat tiek ir nebuvo tokių galingų programų, tai tas irgi buvo ganėtinai sudėtinga. Didžioji net skraičių dalis, ypatingai pirmutinių, tai jos būdavo dažniausiai labai tokios savadarbės ir spausdintos tiesiog namų sąlygomis, su spausdintuvu, kurį galėdavo rasti ar tenai tėvų darbe, ar biblioteko kokią nors. Ir tada patys karpydavo, ir jos dažniausiai būdavo dviejų spalvų. Tai arba ant spalvoto popieriaus tiesiog spausdintas su juodu rašalu. Tai ir nuo to, kai

0: kito technologijos, tai kito ir pats darbo būdas. Skirtos pradėjo darytis labiau įvairialypės, skirtingų dydžių, spalvų, jos vis labiau bandydavo įsiskirti iš kitų skraičių. Tai tikrai buvo didelė įvairovė.
1: Apžiūrėkite Vilniaus naktinį gyvenimą nuo 92 metų. Ar galima sakyti, kad naktinis gyvenimas Lietuvoje po nepriklausomybės tapo savotiška laisvės išraiška ir tą naktinį gyvenimą taip pat reikėjo susikurti ir atrasti, koks jis turėtų būti?
0: Aš manau tikrai taip. Ir tas pačias skrutės irgi apie tai pasako, kaip kito tas Vilniaus naktinis gyvenimas, apamai Vilniaus miesto gyvenimas po nepriklausomybės, kaip atsirado daugiau laisvės, daugiau galimybių kurti, burti žmonės. Taip, tikrai taip.
1: Ringaile, kodėl jūs pačią sudomino šį temą?
0: Kadangi aš pati esu grafikos dizainerė ir mano darbas yra būtent fokusuotas į kultūrinį lauką, tai yra pagrindą darau plakatus renginiam, fokusuojantis į naktinio gyvenimo renginius, į muzikinius renginius, o įkvėpimo semuosi iš savo turimų dizaino knygų. O jų jau esu surinkus tikrai nemažai, tai turiu tikrai daug knygų, plakatų knygų, kurios atėmė skirtingus laikotarpus, skirtingus muzikinius žanrus, miestus, turiu ir vinilų bei kasečių knygų. Tai prieš 5 metus, žiūrėdama į savo tyrimo kolekciją, pagalvojau, kodėl mes neturim tokio leidinio Lietuvoje, kadangi jau turim 30 metų begyvuojančią naktinio gyvenimo sceną, tai norėjusi kažkaip tais ją dokumentuoti ir saugoti, kad irgi būtų įkvėpimo šaltinis ateitiems kartoms.
1: O kodėl pasirinktas laikotarpis nuo 92 metų iki 2024? Ar nuo 92 prasidėjo visas naktinis gyvenimas Lietuvoje, ar buvo ir anksčiau? Tiesiog neužteko jokios papildomos medžiagos, informacijos ir šaltinių.
0: Tai būtent nuo 92 metų, kadangi pirmas toksai rašytinis šaltinis kalba apie house vakarėlį, kuris vyko Dainavos restorane. Tai būtent nuo tų metų kaip tokį tašką ir pasirinkau, kadangi knyga irgi labiau fokusuojasi į tą visą elektroninę muziką, į reivo galbūt pusę dar ankstesnių laikotarpių, kur per 30 metų naktinio gyvenimo sena gal kažkiek tais ir susimaišė ir šiek tiek pakito. Bet vat būtent, jeigu imam tokius labiau elektroninės muzikos vakarelius, tai vat rašytinis šaltinis kalba apie 92 metus, tai ėmau kaip savo atskaitos tašką.
1: Apie knygą Vilnius Nightlife Graphics 92-2024 pasakojančią apie Vilniaus naktinio gyvenimo vizualinę istoriją kalbėjusi su knygos autore, grafikos dizainerė ir menininkė Ringailė Demšytė.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šį sekmadienį lietuvių šokino gerbėjai nekantriai lauks, kamgi atiteks sidabrinių gervių statulėlės. Artėjant nacionaliniams kino apdovanojimams sidabrinė gervė, šiandien pabandysime apžvelgti praėjusius lietuvių šokino metus ir paprognozuoti, į kieno rankas išskris sidabrinės gervės. Kamgi pasiseks, pabandysime šiandieną paprognozuoti su studijoje esančiu kino kritiku Edvinu Pukšta. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Tai, ponia Pukšta, jei trumpai, tai kokie jūsų vertinimai buvo praėję lietuviški kino metai? Tai, kitaip sakant, ar matote nominacijų, kurias tikrai yra už ką apdovanoti?
2: Mano akimis buvo labai geri kino metai lietuviškam kinui ir tai pasimatė taip pat per atranką į tarptautinius kino festivalius. Taip aš galiu vertinti subjektyviai, nes aš pats dalyvauju atrankoje Talino jodųjų naktų kino festivalyje, bet taip pat filmai buvo matomi ir kitur, pradedant nuo Karlovų Varų ir keliaujant aplinkui visur kitur. Ir netgi jau galima spėti, kokie filmai bus nominuoti kitiems metams.
1: Netgi dar kitus metus galima nuspėti.
2: Tai aišku, aš jau galiu atspėti, kad Andrius Blaževičius ir skirybos karo metu bus vienas iš favoritų 2027 metais.
1: Gerai, jau čia apilgiam 27 metus, pabandykim apžvelgti ir šiuos metus. Tai pabandykim paspėlioti ir prognozuoti. Tai kokie filmai jūsų manimu šiemet atrodo kaip ryškiausi favoritai ir kodėl būtent jie?
2: Aš tai taip gal pradžiai pasakysiu, manau, kad komisijai šių metų netgi pritrūko nominacijų ir yra tarkim Romo Zabarausko Aktyvistas, jeigu vertintume taip, kaip filmams sekasi ir užsienyje, tai Romas Zabarauskas ypatingai ryškus po to, kai aš kažkada tai žiemą ar rudenį pasisakiau, kad visai nebūtina filmui laimėti festivalyje apdovanojimą, bet labai svarbu, ką tu iš to pasieki per savo ryšius ir kaip tave pamatė, kaip tave įvertino ir ką dabar demonstruoja Romas, tai verta pagarbos, bet jis nėra nominuotas už geriausią filmą. Tai akivaizdu, mano manimu, kad labai įdomi nominacija už geriausią filmą, daug intrigų, aš pats nežinojau, už ką balsuoti pats. Aš išsiunčiau savo balsus dar išvykdamas į Kanus ganėtinai anksti, bet netgi aš pats negalėjau apsispręsti dėl galutinio balso. Tai aš manau, kad atmetimo būdu, aišku, kad ir kaip gaila būtų, bet Danka, už ją turbūt mažiausiai žmonių balsuos, nors Dovilė Gasiūnaitė tai tikrai nustebino ir laimėjo Taline jaunimo programoje ir just. Ir tuomet gaunasi, kad Karolis Kaupinis, aš galvoju, kad jis labiau pasižymėjo savo užklasinę veiklą ir galbūt mažiau filmas buvo pastebimas, nors jis tikrai gaus apdovanojimų kituose nominacijose ir aš tuo esu užtikrintas. Ir tai ir vienas iš Badautojų namelis, vienas iš geriausių filmų. Tai aš spėju, kad pagrindinė kova vyks tarp tų dviejų filmų, kurių premjeros įvyko Karlovų Varų festivalyje.
1: Tai vienas Badautojų namelis?
2: Ne, tarp Vytauto Katkaus Svečio ir Gabrielės Urbonaitės Renovacijos. Ir ten, kaip žinote, Vytautas Katkus buvo apdovanotas už geriausią režisūrą, o Gabrielė negavo nieko. Bet po to, kas vyko, tai Gabrieliai sekėsi žymiai geriau įtikinti kitų festivalių programų sudarytojus. Ir vėliau jau rudeniop ir jį pradėjo rinktis prizus ir dabar faktiškai jų

0: buvo pernelyg įvertintas taip, kaip Jurgis nusipelno. Ir jeigu pasiskirstis balsai taip, kad surinks trys filmai, ir jeigu tie žmonės, kur gal norėtų balsuoti už Gabrielę, pasuks į Vytautą pusę, ir žinot, kaip būna, du pešasi, laimi
1: trečias, taip.
0: Aš visai nenustepčiau Jurgio Matulevičiaus pergalę šiemet. Ir manau, kad tai būtų labai dėsninga.
1: Tai galima sakyti, kad kai kartais balsavimas, kartais laimėjimas nebūtinai yra pagal filmo kokybę, pagal žanrą, o pagal tai tiesiog taip, kaip susideda komisijos balsai, pagal tam tikras simpatijas, arba netgi, kaip sakėt, užklasinę veiklą kartais.
0: Tai kaip susideda balsai, tai čia mums šitos laidos nepakaktų. Aš turiu savo nuomonę taip pat. Ką aš noriu pastebėti, ko nebūdavo anksčiau pasiruošime sidabrinių gervių. Tai, kad kai kurie prodiuseriai, prodiuserinės kompanijos pradėjo jau investuoti į tai, kad priminti apie tuos filmus, pradėjo organizuoti peržiūras, tai yra naujovė, niekada aš to negirdėjau, kad būtų, kad netgi nemokamas peržiūras, kad galbūt ir balso teisė turinti žmonės galėtų ateiti, bet taip pat ir pradėjo leisti pranešimus spaudai, nes neslėpkim, Oskaruose norint laimėti nominacijos nebeužtenka. Reikia galbūt dar dvigubai didesnio biudžeto, jeigu tavo filmas yra tas nepriklausomo biudžeto lygyje, tai reikia ir tam, kad tu būtum pastebėtas be papildomo biudžeto, kaip dabar netgi naujausias įvykis, kad Fjordas, Kristiano Mundžio filmas, nugalėjo Kanuose, jis tikrai bus tarp kandidatų į Oskarus, ir jau kitą dieną visa Rumunija bruzdėjo, bet žinot, mūsų amžina problema, kad mes neturime pinigų Oskaro kampanijai, ir tai turi pasikeisti.
1: Ir tai turbūt ne vienintelė, bet viena iš priežasčių, kodėl mes ir neturime Oskarą.
0: Tai aišku, ir tai taip pat yra, išsiunčiam ir gerus filmus, bet jie tiesiog nepatenka net į tarp favoritų, nes vien tik suorganizuoti peržiūrą ar vakarėlį, į kurį ten gal kažkas ateina, to nebeužtenka. Ten tiesiog reikia būti Los Andželė, Latvijai parodė,
1: taip.
0: Kaip, bet Latvijai ieškojo finansavimo iš visų galimų šaltinių už potvinį.
1: Nu, mes toliau tęsim apie sidabrinės gervės. Ir ką jūs pastebėjote, ar sidabrinėse gervėse labiau apdovanojimus pelnė, na, sidabrinės gervės labiau apdovanoja linkusius rizikuoti, pavyzdžiui, dėl temų, eksperimentuojančius režisierius, ar vis dėlto dažniau renkasi saugesnės, tradicinės, labiau nuspėjamas kategorijas ir siužetus filmuose?
0: Aš manau, kad vis tiek komisija atskiria tuos filmus, kurie sukūrėmi tam, kad parduotų kuo daugiau bilietų, bet pernai mes turėjom unikalų atvejų su Pietinio kronikos, kad išpildė abu lūkesčius ir filmas buvo geras, turėjo tarptautinį potencialą ir tas buvo įrodyta ir sumušė visus lankomumo rekordus Lietuvoje. Tai čia, ko gero, nėra taip, kad kažkoks vienas motyvas ar kriterijus nuspręstų. Tai greičiausiai yra ir strategija, ir prodiuserių, nes pagal viską Andriaus Blaževičiaus filmas galėjo išpildyti reikalingas taisyklės ir įvykdyti tos kelis sensus, kiek reikalauja taisyklės, nes Andrius laimėjo Sundance'o kino festivalį ir galėjo patekti, bet tada jis atimtų balsus iš Vytauto Katkaus.
1: Taip. O kaip manot, ar pasikartos Pietinio kronikų scenarius šiais metais?
0: Ne. Kad susirinks vienas filmas daug apdovanojimų?
1: Taip.
0: Ne, manau, taip nebus. Ir aš jau paminėjau, kad Karolio Kaupinio filmas

0: manau, turi ryškę favoritę, nors ir ten bus dvikova tarp Žygimantės ir Inetos, nors ir kitos aktorės, taip pat Danguolė iš Sienos, į ką Ignas Jonynas atrado, tai čia yra neapsakoma žodžiais, kaip choro dirigentė ar vadovė gali suvaidinti tokią femme fatale Lietuvos kine niekada nematyti.
1: Kino apdovanojimuose dažnai egzistuoja skirtumas tarp tikriausiai laimės ir labiausiai nusipelnė arba tikrai laimės. Ar šiemet matote tokių atvejų?
0: Tai
1: ar visi galbūt gali laimėti?
0: Aš manau, kad šiemet nominacijos yra ypatingai lygios dokumentikoje taip pat, nors aš turiu irgi dokumentikoje dvi ryškias favoritės.
1: Tai pabandykime apie dokumentiką gal pasikalbėti.
0: Aistė Žegulytė ir Giedrė Žickytė, abu filmai labai skirtingi. Ir čia vat tai, ką jūs sakėt, kas nusprendžia, kas laimės, pamatysim dokumentikos nominacijoje. Giedrė tikrai yra stipresnė asmenybė ir jinai gali sutelkti savo balsuotojus, kad pasirinktų Ireną, galbūt nusižengdami tuo arba užsimerkdami, kad Aistės Žegulytės filmas yra geresnis ir originalesnis ir jis tiesiog atgaiva dideliam ekranui, nors aš taip pat esu prisirišęs prie Irenos ir mačiau tą filmą 7 kartus skirtingose versijose ir kiekvieną kartą, kai užgrojo Arvo Part melodiją, aš negalėdavau sulaikyti ašarų.
1: O kaip manote, kokiose kategorijose šiemet bus nužmiausia kova ir daugiausia intrigų?
0: Aš peržiūrėjau, aš dažniausiai balsavimą ateinu jau pamatęs visus pilnametražius filmus, bet mažiau trumpametražių. Tai šiemet aš prognozuoju labai lygią kovą netgi dėl Sidabrinės gervės kiaušinių. Ir ten irgi buvo labai sunku apsispręsti, bent 3 filmai trumpametražiai lygus. Ir ko gero, geriausio režisieriaus nominacijoje irgi bus daug dilemų. Ar nugalės tas pats režisierius, kurio bus geriausias filmas, ar ne. Ir aš vis tik tai manau, kad geriausias filmas ir režisierius turėtų išsiskirti šiemet, skirtingiam filmam atitekti, jeigu balsuotojai balsuotų sąžiningai, bet žinome, kad ir Lietuvoje, kad jau atsiranda tas, kad balsuojama vis tik tai yra ne už filmą, o už pažintis ir už draugus, už asmenybę, kas geresnis draugas. Nenorėčiau taip sakyti, kad tai teisinga ar neteisinga, kartais taip reikia pasirinkti. Aš savo balsavime išskirščiau balsus, kai negalėjau pasirinkti, išskirščiau tarp filmų, mano balsavimo lapelis yra pakankamai margas ir apima visus beveik filmus.
1: Paspėliojame ir paprognozavime, kam šį sekmadienį galėtų atitekti Sidabrinių gervių apdovanojimai, o kaip bus iš tikrųjų, pirmadienį ryte laidoje Ryto Allegro apžvelgs kolega Marius Eidukonis. Ačiū Jums už pokalbį, priminsiu, kad kalbėjausi su kino kritiku Edvinu Pukšta. Sidabrinių gervių apdovanojimų ceremonija vyks šį sekmadienį, stebėti tiesioginę raudonojo kilimo transliaciją galėsite nuo 17 iki 18 valandos portale lrt.lt, o apdovanojimų ceremonijos transliaciją stebėkite 18.30 per LRT televiziją ir portale lrt.lt.

0: LRT klasikos eteryje toliau tęsiasi laida Pakeliui su klasika. Valstybinėme Šiaulių dramos teatre paskutinioji šių metų premjera. Režisierius Gytis Padegimas kuria spektaklį Molė Svini pagal airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frelo to paties pavadinimo pjesę. Į Šiaulius režisierius Padegimas grįžta po 15 metų pertraukos. Naujausias jo darbas žymi ir reikšmingą kūrybinės veiklos sukaktį. Molė Svini yra jo 125-asis darbas ir žymi 50 metų sukaktį nuo pirmojo režisieriaus spektaklio pastatymo Šiauliuose. Iš Šiaulių pasakoja kolega Tomas Mizgirdas.
1: Valstybinėme Šiaulių dramos teatre paskutinės repeticijos prieš premjerą. Ruošiamasi publikai pristatyti spektaklį Molė Svin. Kalbuosi su režisieriumi Gyčiu Padegimu. Kuo jums pasirodė įdomi pjesė? Tai ne pirmas kartas, kai renkatės šį airių kilmės dramaturgą.
2: Šią pjesę aš nešiojusiu savo portfelį ir kuprinė jau eilę metų. Brianas Frilas yra tikrai mano mylimas autorius, tai mano jau ketvirtas jo pastatymas. Ir toks patriarchas teatro kaip Peteris Brukas yra savo laiku sakęs, kad iš visų angliškų rašančių pasaulio dramaturgų, Brianas Frilas yra pagal jį pats geriausias, tiksliausias. Aš šitą pjesę pasirinkau, pasakysiu tiesiai šviesiai, dėl aktorių, nes man labai nusibodo, kai yra mikroskopais kalami vinys į sieną. Tai yra, kai aktorius kaip nuostabus instrumentas naudojamas tik kaip ženklas. Pat per 3 metus aš prisižiūrėjau labai daug spektaklių Aukso kryžių komisijoje dirbdamas ir man buvo labai liūdna, kad visoje eilėje teatrų, visoje eilėje spektaklių geriausi mūsų šauniausi, subtiliausi aktoriai, profesionaliausiai suvaryti masuotės. Laksto po sceną, duodasi, šoka, pasako kokią frazę ir vėl dingsta pilkoj minioj. Tai aš nežinau, tokia prabanga labai didžiulė sudaryti masuotę ir žvaigždžių. Taip, čia gal toks demokratijos požymis, kad visi lygus ir vienodi, man tai ne. Tai vat, kai aš Moniką Šaltytę matau ir galiu Jančiauską, su kuriais esu dirbęs jau ne kartą savo mokinį Aidą Matutį, profesionaliai išaugusi labai, tai aš tiesiog labai norėjau, kad jie turėtų puikius vaidmenis, kur galėtų atsiskleis ir galų galiai žiūrovai yra labai pasilgę, kai aš daug važinėjau, kalbų, bendrauju, turėjau čia knygos pristatymą po visą Lietuvą. Žmonės pasilgę aktorių scenui, ne ženklų, kur aktorius tiesiog prilygintas kėdei, paveiktų ar kilimėlį prie durų. Juk tai yra žmogus, kuris turi savo vidinį pasaulį, kuris labai dažnai neįdomus režisieriams. Tai va čia yra toksai spektaklis, kur būtent visiems šitiems trims puikiems aktoriams yra suteikta galimybė atsiskleisti. Tai yra puiki proga augti. Na va, irgi toks įdomus eksperimentas čia. Šį sezoną beveik vat, keletą spektaklių, kurie Šiauliuose buvo pastatyti, jie buvo be teksto faktiškai. Aktoriai nekalbėjo, lyg balsų neturėtų, lyg būtų ne mūsų nuostabi kalba lietuviškai teatre. Tai va šitam spektaklį bus ir teksto, ir balsų daug, ir iš vis. Aš jau 53 metai Lietuvos teatre sąmoningai statau nemadingus spektaklius. Kartais netyčia nukrinta pastatyti madingą, tai aš tada taip net ir pykstu ant savęs, bet tik tai taip noriu pridurti, kad tie nemadingi spektakliai kabutėse scenoje išsilaiko po 5, 10, 15 ir vieni 20 metų. Tuos nemadingus spektaklius pasižiūri kelios kartos. Nes vis dėlto aš tikrai tikiu tą formulę, kad ne viskas šiuolaikiška amžina, bet viskas, kas amžina, šiuolaikiška.
1: Spektaklis yra apie žmogaus vidinį pasaulį. Koks jis vaizduoja?

0: vaizduojamas scenoje.
1: Man atrodo, kad vidinio pasaulio iš vis mūsų visam ir kultūros lauke labai trūksta. Mes visi susitelkę į ekonomiką, į politiką. Nu, ar jūs girdėjot, kad kas nors iš valstybės vadovų kalbėtų apie žmogaus vidinius išgyvenimus? Ta mūsų nejautra vienas kita, mūsų išgyvenimams visą tai eina kaip stresas, kaip depresija, visą tai mus alina ir iš čia daug ir nesusikalbėjimo ir nesupratimo, kad mes insistengiam suprasti vienas kitų, nes mes ir nesikalbam, ar kalbamės tik paviršutiniškai. Tai vat, šitas man spektaklis yra toks ėjimas į gylį. Ir visi mano spektakliai daugiau mažiau kalbu apie tai visą laiką. Ir man visą laiką yra teatras ne socialinių, dokumentinių, kažkokių politinių problemų eksponavimas ar jų sprendimas, ko teatras negali padaryti, ar turi daryti kitos sensijos, bet yra vis dėlto meninė veikla. Ir gilinimasis į žmogų. Gyvenantis vidiniu gyvenimu šalia viso kito žmogus jis tobulėja ir profesinė prasme. Jis vis pilnvertiškesnis visuomenės narys, jis atsakingesnis. Tai vat aš taip teatrą visada suprantu.
0: Šis spektaklis jums išskirtinis. Jis žymi net kelias kūrybinės sukaktis. Į Šiaulius grįžtate po 15 metų pertraukos. Molės Viniai yra 125 spektaklis. Bet to praėjo 50 metų nuo pirmojo jūsų pastatymo Šiauliuose.
1: Taip. Čia tikrai taip yra kažkoks mano toks požiūris dvejopas. Iš vienos pusės aš kažkaip tų datų jokių nesureikšminu ir taip jau stengiuos labai dažnai nežiūrėti į veidrodį. Labai dažnai pagaunu save, kad daugelio aspektų jaučiuosi kaip visada. Reiškia, jaučiausi ir nereikėjo man savo nuostatų, vertybių niekada keist gyvenime. Ir iš kitos pusės, jo, kaip vat sulauki tokių datų, dabar vat Šiauliuose 50 metų ir teatras jisai kitas, perstatytas, bet scena ta pati likus, bet dar yra žmonių išlikusių. Man kas labai džiugu, kad aš nežinau, kažkaip matyt tas mano 50 metų čia buvimas periodiškai, tai daugiau, tai mažiau ir įvairiuose stonuose, tai režisieriaus tik, tai teatro vadovo, tai jis kažkaip davė, arba sąjūdžio metai tas aktyvus vat atgaivo, festivalio kūrimas, jis kažkaip užsifiksavo, nes mane labai nemažai žmonių kalbina gatvėse. Ne tik atsveikinas, bet nori pasikalbėti, nori kažką aptarti, nori paklausti. Viena ponia net paskaičius pranešimus kažkur, kad Gytis Padegimas sugrįžo į Šiaulius po 15 metų su Molės Viniai. Ir jau sako, kaip nuostabu, kad sugrįžot. Čia ir pigiau, ir ramiau, ir geriau. Jis nusprendė, kad aš jau grįžau Šiaulius gyventi visam laikui. Tik aš pasakiau, kad aš tik taip 2,5 mėnesių vienam spektakliui labai nusiminė ta ponia. Bet aš manau, kad mano va tokia, kaip čia pasakyti, bendradarbiavimas, draugystė, bent jau kaip žiūrovo, bet kuriuo atveju tęsi su Šiaulių teatru, nes Šiaulių teatras man yra labai labai brangus ir artimas. Čia mano kūrybinė jaunystė.
0: O dabar apie spektaklį pasikalbėsiu su kūrybinė komanda. Kalbuosi su Molės vaidmenį, kuriančia aktorė Monika Šaltytė.
2: Kuriant tą žmogų, tą personažą, aš dažnai prisimenu nuolat kartojamo Padegimo tokią pastabą, kad lengvai nedramatizuojant. Tai personažo kūrimą ir lydi va tie žodžiai ir iš čia jau gimsta ir pozicija paties žmogaus. Kad ir kokią sunkią situaciją jinai beturėtų gyvenime, ji eina lengvai, drąsiai, valingai, kartais net vabank. Tai čia iš to labai daug diktuojasi tokia stiprybė žmogaus. Kaip ji atlaiko tokius gyvenimo kažkokius tai psichologinius smūgius ar kažkokios tai situacijas, sakykime taip.
0: Kokios tos situacijos atskleidžiamos, kokios temos, problemos yra atskleidžiamos per jūsų kuriamą vaidmenį?
3: Kiekvieną vakarą? Sugrįžęs namo ir paskubom išlenkęs kelis stikliukus, jis paimdavo mane ant rankų ir nusineždavo į tvorą apjuostą sodą.
4: Ore, o dabar pasakyk man, kur mes esame?
3: Mūsų sode.
2: Pirminė ta situacija, žmogaus aklumas ir koks sugebėjimas integruotis, adaptuotis tam pasauliu, kiek jinai randa džiaugsmo tam tokiam vat pasauliu ir jinai visiškai pilnai įsitraukia, ji turi darbą, ji turi daugybę draugų, ji turi savo kažkokią bendruomenę, ji turi pomėgius, ganėtinai drąsius pomėgius, o kita dalis yra tai, kai ji atgauna dalinį regėjimą ir jos bandymas su ta visa situacija tvarkytis, su tais visais pasikeitus jai reikalavimais savo pačios, galbūt ir aplinkos reikalavimais, kaip grumtis už tą savo gyvenimą ir paskui galų gale sugrįžti kažkokią, čia jau žiūrovas pats nuspręs, kur jį sugrįžta, kokia tai tarpinė būsena, arba tiesiog leidžiu finalą nuspręsti patiems žiūrovams, todėl nebandysiu jo kažkaip apibrėžti žodžiais.
0: Spektaklyje vaidina Dalius Jančiauskas.
5: Mano personažas yra gydytojas.
6: Na, beprotiška, nes Molės atvejais man buvo žinomas tik tai pačiais bendriausiais bruožais. Aš net nebuvau

0: Jos apžiūrėjęs.
1: Su savo asmeninė tragedija, paliktas žmonos, stipriai bendraujantis su alkoholiu ir vieną dieną nusprendžia susigražinti savo karjerą, padarydamas operaciją, kuri moteriai sugražins regėjimą. Taip tas regėjimas sugrįžta, operacija pavyksta, bet atsiranda visai kitokių dalykų, nenumatytų, netikėtų, kada praregėjęs žmogus staiga, grubiai sakant, atsisako matyti tai, ką jis pradėjo matyti ir pasirenka gyvenimą tamsoje.
2: Vaidina ir Aidas Matutis. Aidai, koks yra jūsų kuriamas vaidmuo?
3: Kaip jums pasakyti, tai būtent yra apie vidinį variklį, nesvarbu kokioje situacijoje. Kiekvieną kartą tu keliesi į darbą, kiekvieną kartą tu eini kažkur į kažkokį tikslą, bet eik 100%. Ir tai yra labai svarbu. Ir jeigu tu eini su šypsena, kaip daugelis žmonių, pavyzdžiui, šiandieną gera tau nuotaika, tu eini su šypsena. Šiandien tu atsikeliai ne ta koja, bloga nuotaika, vis tiek eik su šypsena. Nes aš manau, kad čia yra pagrindinis variklis, čia yra tas stumimas, nesvarbu kokiame darbe tu esi. Bet jeigu tau tai teikia džiaugsmą, man teikia džiaugsmą perteikti kažkokį tokį personažą, kaip aš įsivaizduoju, tai man tai teikia džiaugsmą. Aš kiekvieną kartą einu su šypsena, su džiaugsmu, nes tas draivas viduje, jisai labai yra svarbus. Ir ieškoti, visada ieškoti. Nesvarbu ko, ieškokit, visi žmonės, visada ieškokit. Atsakymus rasite paprastame medyje ar kitame žmoguje, kuris nusišypso ir taip toliau.
2: Štai toks spektaklis Molės Vinė bus rodomas Šiauliuose. Apie premjerą kalbėjausi su spektaklio režisieriu Gyčiu Padegimu, aktoriais Monika Šaltytė, Daliumi Jančiausku ir Aidu Matučiu. Iš Valstybinio Šiaulių dramos teatro Tomas Misgirdas.
4: Pakeliui su klasika.
5: Jūs ir toliau klausotės laidos Pakeliui su klasika. Šiuose plaukia moteris balta suknele virš Niujorko metro grotelių. Vienas atpažįstamiausių 20-o amžiaus vaizdų. Popkultūros ikona, už kurios slypėjo itin sudėtinga istorija. Be abejo, tai Marilyn Monroe, kuriai šiemet birželio pirmą dieną sukaktų 100 metų. Marilyn Monroe viena garsiausių 20-o amžiaus kino ikonų, aktorė ir modelis tapusi Holivudo aukso amžiaus simboliu. Gimusi kaip Norma Jane Mortenson, ji išgarsėjo 6-ame dešimtmetyje. Monroe įkūnijo glamūrą, žavėsi ir seksualumo ikoną, tačiau kartu siekė būti vertinama kaip rimta aktorė. Jos gyvenimą lydėjo milžiniškas visuomenės dėmesys, sudėtingi santykiai ir nuolatinė kova su šlovės spaudimu. Nors 1962 metais Marilyn Monroe, būdama vos 36 mirė, Monroe iki šiol išlieka viena ryškiausių popkultūros legendų pasaulyje. Apie Marilyn Monroe fenomeną ir iki šių dienų neblėstančią legendą pasikalbėsime su kino kritike Izolda Keidošiūtė. Labą dieną.
6: Labą dieną.
5: Taip, ponia Keidošiūtė, 20-ame amžiuje gyveno, kūrė ir filmuose vadino daugybę kino žvaigždžių ir legendų. Kaip manote, kodėl būtent Marilyn Monroe tapo viena ryškiausių ir atpažįstamiausių ikonų?
6: Nu, įvairių čia galima dalykų spręsti. Nu, štai ką pasižiūrėkim, bet kas tapo popkultūros ikonomis. Tokie skirtingi dalykai, kaip Mona Lisa, šedevras da Vinčio, Charlie Chaplinas, garsiausias komikas, arba koks nors revoliucionierius, daug nužudė žmonių Che Guevara. Čia labai įvairios priežastys, dėl ko tampama. Bet jeigu kalbėsime apie Marilyn Monroe, pirmas toks, turbūt gal pats nerimčiausias dalykas, arba rimčiausias, tai yra tai, kad šalia kitų aktorių, kurios turėjo taip pat daug ir privalumų, ir apie Marilyn Monroe tą fenomeną mes dar pašnekėsim, bet tai, kad jinai išėjo anksti 36 metų, ir tai buvo labai paslaptinga mirtis, mano nuomonė, tai vis dėlto buvo savižudybė, nes jinai išgyveno labai sunkų periodą, bet čia buvo visokiausių sukurta mitų ir apkaltintas jos terapeutas ir kad FTB ir Kennedy ir visokie kitokie dalykai. Ir ta mirtis panašiai kaip Jameso Dino. Tiesiog Marilyn Monroe nespėjo mumyse susenti, jinai taip ir liko dievybė, nepasiekiamas kažkoks idealas, kaip ir Jamesas Dinas, kuris gal nebuvo geresnis aktorius už Marloną Brando, bet tiesiog mes jo nematėme nutukusios, kovojančios su viršuoliu viršsvoriu. Tai čia vienas iš tokių dalykų, bet jeigu čia nerimtai kalbėtume. O jeigu rimtai, tai be abejo, jinai yra, jeigu dėl jos talento, tai buvo daug yra kalbama, tai yra labai ginčiamas. Pirmiausia, visų jinai yra paskelbta šeštąją pagal populiarumą ten amerikiečių aktorė visų laikų ir visam pasaulį. Jinai iki dabar yra įvaizdis garsų visų firmų, apie ją parašyta nepaprastai daug knygų įvairiausių. Padarytas bajopikas nemačiau, nes dabar, ačiū Dievui, galiu pasirinkti, ką eiti ir ką neiti. Apie jos aktorinius gabumus yra, buvo kalbama labai įvairiai. Buvo kalbama, kad jinai negabi ir, pavyzdžiui, Paulina Kyl, garsioji ta kritikė, sakė, kad jinai darė tai, ko kitiems neleido geras skonis, o kiti vertino kaip labai neblogą komedijos aktorių. Bet turbūt yra Merlin, tai ne tik Holivudo legenda, bet pirmiausia visų tai pasakojamas apie moteriškumą, jautrumą ir kainą, kurią kartais tenka sumokėti už tai, kad tokia tave mato pasaulis. Nes iš esmės tai buvo labai nelaimingas žmogus, turėjęs labai nelaimingą vaikystę, nors pakeitusią 11 šeimų, na ir genetika nelabai gera, nes jos ir močiutė, ir motina buvo psichiškai neįgalios, ir motina visą laiką praleido klinikoje, matyti ir tas atsiliepė, bet jinai buvo nepaprastai ir trapi, ir kartu labai tokia tvirta asmenybė. Kaip bebūtų, jinai pakeitė 11 šeimų tų globotinių ir tarp tų globojamų. Ir tarp jų buvo tie, kurie mokė, pavyzdžiui, mykčiojo. Niekas turbūt net nesuvokė, kad jinai mykčiot galėjo. Jinai lankė retorikos pamokas, jinai mokėsi muzikos. Žodžiu, tas stereotipas, kad jinai buvo kvaila, va, tai jau yra iš tikrųjų neteisybė. Bet vienatvė, nereikalingumo, apleistumo toks jausmas, su kuriais jinai susidūrė vaikystėje, tai visas likusį gyvenimą ją lydėjo. Ir nepaisant to, kad jinai turėjo nepaprastai daug gerbėjų, beveik visi jos romanai baigdavosi tragiškai.
5: Pone Kiduštė, ar galima sakyti? Taip, ar...
6: Taip. Ir kartu tai yra tai, kas jinai būdama ekrane, tai yra kažkas daugiau nei aktorystė. Tai kuri energija, kuri vis dar veikia, nepriklausomai nuo laiko, konteksto, jis sugebėdavo vienu žvilgsniu užvaldyti tą ekraną, nors ir buvo toks trapumas, moteriškumas. Turbūt ypač taip pasakyti apie paskutinį jos vaidmenį filme Nepritapėliai, kuris buvo parašytas tos buvusio vyro scenarijus, buvo parašytas Arturo Millerio. Taip, aš klausau.
5: Ar galima sakyti, kad Marilyn Monroe fenomenu tapo būtent dėl savo įvaizdžio, dėl savo taip, kaip jį atrodė, kaip jį elgėsi, bet ne dėl to, kaip jį vaidino ir dėl savo sukurtų vaidmenų?
6: Tai dėl sukurtų tai yra žmogus, kuris absoliučiai kovojo su to, jinai norėjo gauti kitų vaidmenų. Jinai lankė net Strasbergo mokyklą, aktor studiją, kurią paskui baigė ten Marlonas Brando, Dustinas Hoffmanas ir viskas. Ir daug skaitė, bendravo su Trumanu Capote. Ir Visa tai tiesiog atsidūrė į tai, kad jinai buvo dar Holivude, labai suvaržytame Holivude. Ir jinai vaidino kvailas blondinės, tokias mergaitės žaidimui. Nu, reiškia, džentelmenai renkasi blondinės. Ir jos garsioji net daina yra, deimantai yra geriausi merginų draugai. Bet kas paveikė Madoną ir Beyoncé. Jai nesisekė tiesiog. Ir baisiausia buvo turbūt nelaimė, kito niekada neįvyktų dabar. Ir tai turbūt ją paveikė, kad jinai turėjo jau problemas, ją nuėmė nuo filmo ir iš vis jai pasakė, kad jinai yra sena 36 metų. kad jinai jau turbūt bus toj nereikalinga kine. Ir tai prie

0: jos visus depresijų, prie visko labai daug paveikia. Nors, pavyzdžiui, visi fotografai ir režisieriai, su kuriais jinai dirbo, nors jinai vėluodavo, užmiršdavo tekstą, slėpdavosi ten rūbinėse, pažymėdama, kad jinai galėjo, kada jinai pasirodavo, jinai sužavėdavo be žodžių. Ir jie buvo kažkas jaudinančio, švelnaus kažkoks, ypatingas spindesys, sakysia, gilumas. Visą tai nebuvo įprasta tom kitom mielom blondiniam, kurios tuo metu buvo šalia. Ir tai jaučiasi iki dabar, tarp kitko, jeigu žiūrėsim su ją filmus. Tai vadinasi charizma, natūralus magnetizmas, moteriškas žavesys. Bet turbūt apie tai turėtų kalbėti vyrai, nes manęs tai ne visuomet labai veikia šitie dalykai, bet kažkokį tą trapumą aš visą laiką visą jaučiu.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad apie Marilyn Monroe, kuriai birželio pirmą dieną sukaktų 100 metų, kalbėjausi su kino kritike Izolda Kidošiūtė. Viskas šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Monika Bertašiūtė Čiužienė. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Netrukus eteryje naujausios 17 valandos žinios, po jų laida be kaugų, kurie šiandieną svečiuosis psichologija ir etnoterapija. Austėja Agnietė Čepulienė. Pasikalbėsime apie liaudės dainų ir psichologijos jungtis. O laidą šiandieną pabaigsime su Marilyn Monroe atliekama daina I Wanna Be Loved By You iš filmo Džiaze tik merginos. Priminsiu, kad kalbėjimas apie Marilyn Monroe, kuriai birželio pirmą dieną sukaks 100 metų. Likite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: The deedly deedly deedly dum. Boop boop doop.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia. Nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika. 17 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Po nacionalinės gynybos tarybos posėdžio dėl šalies oro erdvę pažeidusio ir du žmonės sužeidusio Rusijos drono, Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas pabrėžė, kad pagal ES lengvatinių paskalų programą SAFE pasirašinėjami užsakymai įrangai skirtai tokio tipo grėsmėms atremti. Anot prezidento, kol ji bus pristatyta, laikinai pagalba teiks NATO partneriai.
1: Vėl savo informės, kad in kadrul safe.
2: Kalbant apie Rumunijos pajėgumus, susijusius su tokio tipo grėsmėmis, noriu jūs informuoti, kad safe programoje turime svarbų komponentą, skirtą prieš lėktuvinėms pajėgoms reaguoti į tokio tipo įvykius. Sutartys pasirašomos šiomis dienomis, o pristatymą gausime po metų ar dviejų, kol ši įranga nebus pristatyta. Turime dvi šalius susitarimus, o NATO viduje su partneriais dėl įrangos, kuri bus dislokuota Rumunijoje. Kai kurie jau atvyko, kiti atvyks kiek vėliau. Ir diskusijoje su NATO generaliniu sekretoriumi pabrėžiau skubumą, o jis visiškai sutiko, kad ši įranga kuo greičiau turi pasiekti Rumuniją.
0: Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad blokas pasirengęs atblokuoti daugiau nei 16 milijardų eurų Vengrijai. Ji taip pat pagyrė ankstyvą pažangą dėl vykdomų reformų, vadovaujant naujai šalies vadovybei. Pasak Europos komisijos pirmininkės, jaučiamas stiprus permainų vėjas visoje Vengrijoje.
3: Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Vengrijoje kalbama apie struktūrinės reformas. Jos labai reikalingos kovai su korupcija ir valstybės lėšų grobstymu Vengrijoje. Jos taip pat atveria kelią milijardų eurų finansavimui, kuris pastaraisiais metais buvo išaldytas. Vengrija nusprendė prisijungti prie Europos prokuratūros biuro, kad ateityje apsaugotų Europos lėšas. Jūs sutikote stiprinti sąžiningumo tarnybą, kad ji turėtų realių galių aptikti korupciją ir interesų konfliktus, bei su jais kovoti. Tai stiprūs signalai, kad Vengrija vos po kelių savaičių verčia naują puslapį. Jūs skatinote ilgai lauktas reformas. Atsižvelgiant į priimamas reformas ir įgyvendinamas investicijas, šiandien labai džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad galime Vengriją atlaisvinti 10 milijardų eurų.
0: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Šiandien prezidentūroje maždaug 60 mamų, tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos įteikti ordino už nuopelnus Lietuvai medaliai. Prezidentas Gitanas Nausėda tėvams dėkojo už nuopelnus tėvystei ir globai, atsakingumą, pasiaukojimą ir įkvepiantį pavyzdį.
4: Skirtingai išreiškiama, bet ta pati tėviška ir motiniška meilė, pagarbos kupini tėvų santykiai, stiprybės šaltinis ne tik jūsų vaikams, bet ir visai valstybei. Jūs atsakingai priimtas šventas pašaukimas perduoti gyvybę, globoti ir ugdyti vaikus, ne tik pratęsia jūsų šeimos, giminės istoriją, bet ir kūrė Lietuvos ateitį.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Baigiantis festivaliui poezijos pavasaris Kaune Maironio Lietuvių literatūros muziejaus sodelyje šią valandą įteikiama miesto savivaldybės Maironio premija. Šįmet jis skirta poetui ir dailininkui Gvidui Latukui iš poezijos knygą Gavendos.
5: Toks įsivaizdavimas apie eilėraščius, kad jie turėtų kelti vaizdinius skaitytojui. Jeigu jisai skaitydamas įsivaizduoja, kas ten vyksta, kokie tenais pavidalai pasirodo, tai vadinasi atlikau savo įsibrėžtą viziją, tikslą.
0: Poetas ir dailininkas Gvidas Latakas. 3000 eurų Maironio premija skiriama Kauno savivaldybės tarybos sprendimu už geriausią praėjusiais metais išleistą naują poezijos knygą. Ją kūrėjas gali gauti tik vieną kartą. Gvidui Latakui iš poezijos knygą Gavendo šįmet skirta ir vieno lito literatūros premija. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 17, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šią naktį be didesnio lietaus vėjas silpnas, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, temperatūra 16-21 laipsnis. 17 valandų 5 minutės.
6: Be kaukių.

0: Labą dieną, LRT klasikos eteryje laida be kaukių, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šiandieną pasikalbėsime apie lietuvių liaudies dainas ir jų jungtį su psichologijos mokslu bei tai, kokį poveikį žmogaus psichologiniai būsenai turi liaudies dainų analizavimas ir jų dainavimas. Šiandien laidoje be kaukių svečiuojasi psichologijos mokslų daktarė, folkloro atlikėja ir etnoterapijos praktikė, savo veikloje ieškanti jungčių tarp lietuvių liaudies dainų ir psichologijos mokslo, Austėja Agnietė Čepulienė. Labas, Austėja.
1: Sveiki.
0: Austėja, pradėjome mūsų laidą nuo pasirinkimo pačios. Tai buvo šviesios atminties atlikėjai Saulius Spindi ir Petras Zalanskas ir kūrinys Vaitų gerelė gerelė. Kodėl šitas kūrinys pasirinkimų sąraše?
1: Nu jo, toksai pasirinkimas pagal tai, kas, aišku, man patinka ir kas mane įkvepia.

0: Ir man atrodo, kad čia labai neblogas pavyzdys, kaip galima autentišką senovinį įrašą, ne, iš žmogaus, kuris nu, iš tikrųjų tomis dainomis gyveno ir jos jam, jo kraujyje turbūt tekėjo, nu, metaforiškai kalbant, įdėti į šiuolaikinę formą ir priartinti prie šiandieninio žmogaus. Ne, tai man labai kažkaip atrodo svarbu klausyti tokios muzikos ir įvertinti tai, kas buvo tam albume visam sukurta.
1: O kaip manai, ar tas senųjų dainų įdėjimas iš šiuolaikinį rūbą, šiuolaikinį skambesį pritraukia jauną klausytoją, kuris iki šiol galbūt nėra susipažinęs su liaudės muzika ar paskatina pasidomėti, gal net ir pamėgti?
0: Aš manau, kad taip. Tai aišku, reikėtų turbūt daryti kažkokią apklausą ir žiūrėti, bet gal ir savo aplinkoje turiu žmonių, kurie šiaip folkloro nesidomi, bet klausosi folkloro integruoto į elektroninę muziką, ne, kas dabar visai gal populiaru ir dažna. Tai aš manau, kad taip, kad pritraukia ir dar galbūt atspindi kažkaip taip, kaip dabar galbūt mum aktualu išgirsti, netgi taip nu, kaip reikalingai perkūrė, tai vat ir pritraukė tą žmogų, tai vat man atrodo, dėl to ir pasirinkau tą dainą.
1: O Petras Zalanskas, jo asmenybė dainos pačiai turi reikšmę kažkokią ypatingą arba svarbią?
0: Iš tikrųjų turi. Yra tokia knyga, ganėtinai populiari, vadinasi Čiulba Ulbasakalas. Ir joje yra ne tik šito pateikėjo labai labai daug dainų ir ten su tautosakos kitokių žodžių kūrinių pateikta, bet ir istorija apie jį, ten šiek tiek kaip jis tai gyveno ir panašiai. Ir man atrodo, nu, kad čia, vat, pažiūrėjau, norint susipažinti šiek tiek su senuoju Lietuvos kaimu, Dzūkijos čia būtent kaimu, tai visai gera medžiaga vat, pasivartyti tą knygą, paskaityti. Tai man pačiai tai labai labai gražios dainos, kurias jis yra pateikęs. Aš ne vieną iš jų tikrai moku netgi ir dainuoju, ir savo, ir kažkokiose gal koncertuose kartais. Ir kažkaip dar atrodo, dar kodėl svarbu, kad nu, kažkaip tas žmogus atrodo, nu tikrai turėjo tokį betarpišką santykį su tom dainom ir visa tautosaka, kurią jis pateikė, kas, nu, kad tai labai labai įkvepia. Ir kažkaip tais man atrodo, nu, kažkaip svarbu tuo pasidomėti gali būti. Tai man būtent šitas Petras Zalanskas tai yra vienas tokių, kuris tikrai esu domėjusis nemažai.
1: O tau svarbu, kokią regioną dainas dainuoti, domėtis, ar tai yra Dzūkija, Žemaitija, Aukštaitija, ar visos dainas yra vienodai įdomios?
0: Įdomios tikrai vienodai, nes yra tiesiog neišsimiami šaltiniai ir lobiai ir ten nu, gali visko rasti visose regionuose. Ir bent jau mano patirtį, tai tas domėjimasis varijuoja. Kažkuriuo metu labai labai mėgau Klaipėdos krašto ir vidurio Lietuvos dainas ir mokintis būtent daug jų iš tokių labai labai senų leidinių, kaip Liudviko Rėzos, brolių Juškų dainynai. Tai čia yra siekia 19 amžių ir, žodžiu, nu, yra vieni seniausių tokių užrašytų kūrinių, kuriuos mes turim Lietuvoje. Ir ten, aišku, daugiausia tik tais ne įrašai, o tik tai knygos. Aš turiu visus tos dainynus, žodžiu, susipirkus. Ir man buvo labai įdomu pasižiūrėti, kas tokio seno ir kaip ten vat, galėjo skambėti ir kokie tekstai galėjo būti tuo metu, žodžiu, ir ką ten dainavo žmonės. Bet, pavyzdžiui, Dzūkijos regionas irgi labai labai mane kažkokiu kitu etapu traukia ir vis dar traukia dėl savo labai labai specifinio melodingumo ir dainavimo manierų. Ir va čia vat kur buvo tas kūrinys su Petru Zalansku, tai man atrodo girdisi labai ryškiai, kaip jisai specifiškai dainuoja. Aišku, tai seno žmogaus balsas, bet tai yra toksai dar kažkoks labai niuansiškas, labai labai įdomus formavimas balso, atskleidžiantis kažkokius matyti ir vidinius to žmogaus ir galbūt to regiono kažkokius aspektus, vidinius psichologinius, aš turiu menį, nu, aš taip interpretuočiau.
1: Taip, apie tos psichologinius aspektus mes pasikalbėsim. Ir esi psichologijos mokslų daktarė, psichologinių požiūrių nagrinėjai lietuvių liaudės dainas, jas taip pat ir atliekėsi aktyvi etnokultūros bendruomenės narė. Kodėl psichologija, o ne etnomuzikologija?
0: Aha, reiktų sugrįžti jau gerus 15 metų atgal, kaip ten rinkausi savo profesiją. Tai tikriausiai, nu, vis dėlto psichologijos kelias, jis irgi nebuvo iš karto man po mokyklos, ten truputį dar buvo pertrauka, bet jisai buvo toksai ne visai

0: įsisąmonintas, kodėl, dabar aš jau sąmoningesnė šitoj srity, man reikėjo to, man reikėjo suprasti daugiau apie žmogų, apie save pačią. Iš tikrųjų, aš dirbu ir praktinį darbą su klientais ir tikrai labai labai džiaugiuosi šitų pasirinkimų, nes nu, man labai patinka dirbti su žmonėmis ir bandyti jiems padėti, susigaudyti jų vidiniam pasaulyje. Bet iš tikrųjų, aš svarščiau ir apie etnomuzikologijos būtent studijas, tačiau nebuvau baigusi tiek, kiek reikėjo muzikos mokyklos, kad būčiau galėjęs tuo metu stoti, nes esu baigus 7 metus, nu ta tokia standartinė, o jau ten būtų reikėjo muzikologijos egzamino, reiškia, reikėtų nu bent 10 metų būti pabaigus, ar jau net kokią meno mokyklą baigus, ne Čiurlionį kokį, tai aš nebuvau ir man atrodė, ai, nu gal biškai per sudėtinga čia dar mokytis ten muzikos visos tos struktūros, ten nežinau, nu tikrai būtų buvo sudėtinga, tai kažkaip taip pririnkausi ir liko kaip mėgėjiška dalis. Mano.
1: Bet gal dabar įdomiau, dabar yra 2 tavo mėgstamos mokslo šakos ir sujungtas į vieną?
0: Nu, aš tai džiaugiuosi. Taip, aš džiaugiuosi, kad aš į tą psichologiją įkritau ir net į tą mokslo pasaulį galiausiai su doktorantūra ir buvimu, žodžiu, mokslininku tokioj sferoje. Ir nu, man labai patinka galėti taip vat pasižiūrėti ir šiek tiek gal paspekuliuoti tom liaudies dainom, bet jaučiuosi savo vietoje. Tai turbūt nekeiščiau iš to pasirinkimo vis dėlto, kad ir kaip traukia etninė muzika, bet nu, yra kaip yra.
1: O kaip atsirado etno kultūra ir liaudies dainos, liaudies muzika tavo gyvenime?
0: Atsirado iš tikrųjų taip jau labiausiai būtent etninė muzika, tai tik taip paauglystėje, kai sutikau tokią, žodžiu, mokytoją lietuvių kalbos, jinai buvo mokyta, bet jin turėjo, žodžiu, ir savo ansamblį. Ir mokykloje vyko, žodžiu, veikla, į kurią aš įsitraukiau po trupučiuką. Tai iš esmės per mokytoją, Ireną Strasdienę net galiu paminėti, žodžiu, nu, kad tikrai per ją aš pradėjau prisiliesti. Nu ir po to visaip kitai pradėjau ten žiūrinėtis, kaip tos pasaulis etninės kultūros atrodo. Ir
1: bet tai buvo taip įdomu, kad tai įtraukė net į tokį platų domėjimąsi. Ar vis tik tai mokytoja atvedė į tai, bet tas interesų domėjimasis buvo iš kažkur kitur dar daugiau kažkas parodė, papasakojo. Ar taip pačiai tik atėjusi tą veiklą buvo taip įdomu, kad norėjusi gilinti žinias?
0: Šiaip užkabino jo pati ta veikla, bet aišku, kas paauglystė, nu, kad čia tikrai paauglystės laikas, tai dar aš nu, neturėjau tam labai kažkokių apmąstymų, kažko tokio, bet užkabino žmonės, ne, kad kiti ten irgi paaugliai susirinkę, tai buvo tuo metu tikrai artimiausi draugai patapę mano ir tokia bendruomenė, tai gal viskas taip daugiau buvo per patirtį ir tik po to prasidėjo toksai, nu, vis dėlto gilinimas, jis truputėlį toks persižiūrėjimas, aha, kokį turtą mes turim dainas, kurios, nu, man labiausiai dainos, žodžiu, patinka, tai dainas, kurios, nu, aš nežinau, neišsenkantis kažkoks lobis ir tada jau taip metai iš metų vis labiau ir labiau į tai ir į tą, vat, psichologinį atspalvį jų.
1: Bet kaip tu supratai, kad dainos yra lobis, kad yra tikras lobinas, neišsimama informacija, klodais, įvairiausi slaptažodžiai, simboliai, nes kitas, na, padainu, nuotų, perskaitytų tekstą ir kažkaip labai neužsikabintų. Kas tave sužavėjo ir patraukė?
0: Man atrodo, pirmiausia, vis dėlto turbūt tokios stipras patirtis dainuojant ir turbūt daugiausia vis dėlto dainuojant su žmonėmis kitais, su draugais, mes tikrai užsimdavom ne tik koncertinę veiklą ir dabar vis dar užsiemame, o ir tiesiog pasidainavimais, ane, kai tiesiog, nu, nežinau, ten būdavo išsijungiam šviesą, užmerkiam akis ir dainuojam. Ir visi gali prikurti kažkokį gal savo balsą, įdėti kažkokią savo širdies dalį į tą dainavimo patyrimą. Ir tos patirtis, nors buvo labai stiprios, tokios, nu, kažkaip ir atpalaiduojančios, ir pakylėjančios, kartais ten ir graudinančios. Nu, žodžiu, tikrai taip, tikrai, va, nu, net dabar kalbūt prisimenu širpas eina. Tai, žodžiu, nu, kažkas tokio, kur per tokį jutimą atrodo supranti, ai, čia man svarbu. Aš žinau, kad kitiem gal ne, bet man svarbu. Ir po to aš jau ėjau keliu bandyti suprasti, kodėl man svarbu. Tai, vat, po to vėliau atsirado kažkoks skaitimas, psichologijos studijos, kurios irgi leido pasižiūrėti kažkaip tais dar iš tokios proto perspektyvos, kaip čia gali būti, ir kažkokie įvairūs atradimai. Tai Tai va ta visa pradžia patirti. Dabar tai.
1: O būtent per šios patirtis, kurios ką tik pas

0: Tiesiog, kai dainuodavote tamsoje, net šiurpuliai per kūną eidavo, kažkokias tai mintis sukeldavo, supratai, kad liaudies daina gali būti ir psichologijos mokslo tyrimo objektas.
1: Aha, turbūt tuo metu ne, taip konkrečiai matyt ne, atrodytų, nu kas čia per sferą, kažkokia kita. Labiau šitas gal atsirado vėliau, kai aš pradėjau, galbūt net galvoju savo norystės jaunimo linijoj metu, aš pradėjau mąstyti ir girdėti na, žmonės, kurie kenčia. Tai čia šitoj vietoj tikriausiai pradėjo jungtis mano hobis su psichologija, su tokia pirminė psichologinė emocinės paramos teikimo patirtim. Ir čia viskas susiję būtų su klausimu, o kur ieškoti resursų, kai žmogus yra krizėje, kai ten pasaulis be spalvų, kai jautiesi nu, visiškai vienišas ir panašiai. Ir tada kokie va tie resursai gali būti. Ir aišku, gali jie būti labai labai įvairūs, bet man pačiai labai dėliojasi, kad vienas iš resursų gali būti kultūriniai šaltiniai, ne, kažkokie. Tai ir vienas iš jų, aišku, tada mūsų turima tautosaka ir dainos ir jo, tekstai dainų. Tai va toks, nu kažkoks ėjimas per truputį taip, truputį taip.
0: Ir kaip ir minėjau laidos pradžioje, savo veikloje nagrinėjai jungtis tarp lietuvių liaudies dainų ir psichologijos mokslo. Ir iš tiesų čia labai įdomu ir norisi apie tai pasikalbėti šiek tiek plačiau. Tai ką liaudies daina gali padaryti žmogui, jo psichikai, kaip ir tu pasakai, kad net ir širpuliai gali eiti žmogui, gali vieni ar kiti jausmai iškilti dainuojant arba klausantis dainų. Ką ta liaudies daina tokio turi paveikaus žmogaus psichologijai?
1: Čia norėtųsi gal šiek tiek tikrai ir iš tos mokslinės perspektyvos kalbėti. Tai vienas toksai tyrimas, kurį tekė skaityti, buvo apie iš tikrųjų kūdikių reakcijas į muziką. Nu ir jame per eksperimentinį tokį metodą buvo tikrinama, kaip kūdikiai reaguoja skirtingų kultūrų muzikas. Ir buvo rasta, kad tokia artesnė, savitesnė etninė muzika, kuriai tas kūdikis priklauso, nu, sakykim, nes ten gimė ir gyvena, jį ramino labiau negu kažkokia muzika, kuri būtų iš kitų konteksto etninių. Tai
0: yra pagal netgi genetiką?
1: Tai ten galima visai spekuliuoti, kodėl, ar tai, kad galbūt net ta pati mama klausė, nes čia būdama, nu, tos muzikos kažkokios, ar kažkoks gal ir genetinis dalykas, nu, čia tikrai nėra tokių atsakymų, kurie galėtų taip pasakyti faktiškai, bet vien pats faktas, kad kažkaip tai gali būti preferencija, kas labiau ramina būtent, ir, sakėjim, kažkokia specifinė ritmika, tarkim, lietuvis kūdikis klausosi sutartinės, ir galbūt jį tai ramina labiau negu Mocartas. Ne? Nu, aš nežinau, Lietuvoje tikrai netlikta tokie tyrimai mano manimu, bet sakykim, nu, čia tokia specifika, ne? Kad pala, pasirodo, ta muzika mums turi nu, kažkokį labai stiprų poveikį ir netgi gali sieti su kultūriniu kontekstu. Nu, tai man čia vat, taip įdomu atrodo kaip mokslininkai, kad gali kažkodėl vat, eiti kažkokia tokia vat, preferencija. Tai čia vienas toks taip dalykas. Ir aišku, čia aš taip tarsi akcentuoju ten nusiraminimo poveikį, bet man atrodo, nu, čia yra svarbu šiandieniniam kontekste, kad nu, pasimkim lietuvių liaudės dainas, visokių jų yra, bet turbūt tokį vieną iš poveikių, kurį norėtųsi įvardinti, tai būtų raminimo funkcija. Vien tai, kad tai yra ramu, kad tai yra labai labai primityvu dažnai, bet ne ta blogaja prasme, bet tiesiog, kad tai yra neperkrauta muzika. Jeigu pats dainuoji tik tais net be jokio instrumento, pavyzdžiui, ar ten kažkokios aranžuotės, arba klausaisi kažko paprasto, kur tik balsai, ar ten kokios kanklytės ir balsas. Ir tai yra nu, tokia paprasta, mums neapkraunanti mūsų, žodžiu, viso mūsų sąmonės lauko muzika, kuri gali raminti. Tai čia vienas toksai. Bet mano patirtį, tai aišku, nu, kadangi aš užsiemu šiek tiek tokia praktinė veikla, ne, kur žmonės dainuoja ir dalinasi, ką jie patiria, tai aišku, kad yra ne tik raminimasis, tai yra ir bendrystės patyrimas, ko žmonėms nu, kartais trūksta, ne, ir nu, tas vienišumo išgyvenimas tikrai kankinantis mokslas sako, kad labai netgi ligas keliantis ir psichikos ir fizinės, ne, tai bendrystės patyrimas dainuojant grupėje gali būti irgi stiprus. Ir dar kitas lygmuo būtų teksto prasmės. Tai čia jau turbūt tai, ką labiausiai aš specializuojuosi savo, žodžiu, apmąstymuose ir interpretacijose.

0: Ką pastebi analizuodama dainas, ar galima pasakyti, kad apie tas, klausantis dainų ir skaitant tų dainų tekstus, kažką pasakyti apie dainas kūrusių arba tuo laiku gyvenusių žmonių jausmus, būklę, jų psichologinę padėtį?
1: Taip, turbūt tai irgi tėra interpretacija, ką čia atsakyčiau, bet taip, kaip ir sakot, turbūt diduma dainų yra tos liūdnesnės ir tokios, ir žodis verkti dažnai yra minimas ir apdainuojama, pavyzdžiui, ten kokios dainos apie marčios dalę. Tai ten iš vis ten visiškai noras pasiversti paukščiu ir grįžti namo, kažkoks tai vargas, rūpesčiai, tikrai labai daug yra tokių dainų. Turbūt etnomuzikologai daugiau galėtų pasakyti, kodėl būtent tokių daugiau mes žinome, nes šiaip yra ir kitokių, yra vaišių dainos, dar kažkokios, kurios gal linksmesnės. Bet mano manimu, tai pasako apie tai, kad žmonės turbūt tikrai daug visokių sunkių patyrimų išgyvendavo ir tose dainose sudėdavo kažkokį tai savo tokį išgedėjimą, išliūdėjimą, jeigu jau apie raudas užsiminiai, tai netgi ten tai iš vis tiesiogiai apverkimas, apraudojimas mirusiojo dažnai ir dar yra vestuvių raudos, tai irgi tam tikros metaforinės mirties, jaunystės gyvenimo irgi apraudojimas iš esmės. Tai tokia netgi kaip forma, tikrai manau kaip forma išjausti ir išbūti tose jausmuose tam, kad po to galėtum turbūt gyventi ir nebūti didžiuliai, didžiuliai kančioj. Tai tikriausiai tai aš manau, kad tai buvo stiprus resursas ir kai kurios net pateikėjos, kurios pateikė dainas, sako, kad kai man ten mirė vyras, ten yra kažkokia tokia citata, dabar nepamenu, kurios pateikės, bet mirė mano vyras ir aš dainavau ir kažkaip galėjau kvepuot po to, kažkoks toks.
0: Tai galima sakyti, kad daina seniau buvo savotiškas terapijos būdas.
1: Aš manau, kad taip, šio laikiniais terminais kalbant, aš manau, kad tikrai taip. Ir tą vat galim pasimti šiandieną šiek tiek irgi.
0: Bet ir noriu klausyti, ar tas nėra pamiršta šiais laikais ir nepraktikuojama?
1: Tai nors muzikos mūsų gyvenime labai daug visokios ir galbūt tai irgi visada yra savotiška terapija, paklausyti tai, kas mums gero klausyti. Bet vat pats, kad žmogus dainuotų, tai jau tikrai yra retesnis. Sutinku daug žmonių, kurie nedainuoja, sako, aš nemoku, pavyzdžiui. O čiagi toks tarsi žmogui visiškai organiškas, iš tikrųjų veiksmas. Pažiūrėkite, vaikus jie visi bando kažkiek dainuoti, tai čia tiesiog tarsi prigimtyje yra. Tai šitas, kad nesinaudojam tuo,
0: Bet gal tiesiog žmonės nežino, ką dainuoti, jie turi savo mėgstamas kažkokias populiarias linksmas dainas, o tokių, kurios padėtų išjausti, išgedėti, gal tiesiog nemoka pačių dainų?
1: Labai gali būti, tikrai, kad yra neturėjimas įrankio, kurį galėtum panaudoti. Tai aišku, kai kalbam apie liaudies dainas, tai jas mokino iš lūpų į lūpas, mamos, dukras, tėvai, sūnus, visaip kaip, o dabar turbūt labai mažai mūsų kažką išmoka iš savo tėvų, nors jeigu paklaustumėm, gal ir padainuotų mums kažką, ir seneliai gal dar, jeigu gyvi, irgi padainuotų, ir prosenė, bet tas vis tiek toks mokinimasis, jis tikrai yra nutrūkęs, aš manau, minimaliai kažkas tik tai dar vyksta šitoj sferoje, tai tikrai neturėjimas įrankio gali būti problema. Tai aš, pavyzdžiui, dėl to vis ir kviečiu žmonės pasidomėti, jeigu liaudies daina, pavyzdžiui, vis atrodo kažkokia visiškai pasenęs dalykas, negražu, dar dažnaigi būna irgi, kad žino tik vieną kitą ir visai nepatinka, kažkokia primityvas, nežinau. Tai, bet jeigu pasidomėtų, tai ojei, tikrai atrastų, manau, kažką, kas patiktų ir kažką, kas būtų įdomu ir gražu. Tai ir galbūt net būtų galima išmokti ir savo pritaikyti kasdienybėje. Tai tikrai raginu tai daryti.
0: Ir dar yra, kai paminėjai, kad žmonės vieną kitą galbūt liaudės dainą žino, tai dažnai būna taip, kad tai yra estradinės dainos, kurios virsta tarsi liaudės dainomis ir žmonės ima laikyti tai liaudės dainą, nors iš tikrųjų taip ir nėra. Ir dar kalbant apie dainų tekstus, kodėl lietuvių liaudės dainos yra tiek daug simbolių? Kodėl negalima visko išdainuoti, pasakyti tiesiai šviesiai, taip kaip yra?
1: Pavyzdžiui, man liūdna.
0: Taip.
1: Arba man linksa. Taip, šiaip dainos

0: nu, kaip ir kita tautosaka vis tiek siejama su mitologija, ne, ir ta tautosakinė medžiaga, nu, jinai savyje talpina visada labai daug tokių simbolių ir kažkokių netgi, jeigu taip psichologizuojančiai žiūrėti, tai tokių archetipinių istorijų, kurios kažką tai turbūt byloja ir apie mūsų kultūrinį kažkokį lygmenį ir apie mūsų psichiką. Tai žinau, kad tikrai skirtingi mokslininkai skirtingas čia prielaidas keltų. Nu, kodėl, vat, kaip sakai, ne, nėra vat, tiesiog paprastu tekstu padainuojama. Bet nu, taip tiesiogiai žiūrint, matyt, nebuvo galima taip įvardinti, gal tai nebūtų buvę kažkaip net ir priimtina tam tikrų laikotarpių, dėl to taip metaforiškai, bet to pačiu turbūt čia, jeigu keltumėm ir klausimą, kodėl poezija yra poezija, ne, arba ten meninis filmas, kodėl nesako tiesiogiai kažko mums, tai kažkaip gal žmonės turi tą poreikį kažkam daugiau, kažkokiam, nežinau, turiniui, kuris transliuotų daugiau nei vieną prasmę, gal tai mus įkvepia, nu čia mano pasvarstymai.
1: O žiūrim psichologinių požiūrį, ar nėra taip, kad per amžius, per laiką tas simbolis pasimeta, tai ką dainuodavo senai žmonės prieš 100-200 metų, jie suprato tarsi tą simbolį, bet laikui bėgant žmonės dainuoja to simbolio pavadinimą ir jie įsivaizduoja tiesioginę to žodžio reikšmę, bet ne tai, kas slepiasi po juo. Ar nėra taip, kad tie simboliai kartais pasimeta per laikę?
0: Aš manau, kad taip, ar pasimeta, ar kinta jų prasmės, ir aš įsivaizduoju, kad nu, vis dėlto klausiant kokios nors senos moters ten pateikėjos, kokios dažniausiai patikdavo dainas, tai ir jinai nebūtų pasakojus, apie ką ta daina iš tikrųjų. Galbūt sakytų, na, čia dainuodavom per vestuves, būdavo liūdnų, gal netgi irgi nepasakotų tokiam lygmenį, kaip va čia va šiandien mes galėtumėm kalbėtis, ne, ką ten reiškia, pavyzdžiui, koks nors vandens motyvas dainoje. Ne. Tai čia toksai, turbūt iš dalies ir pasimeta, iš dalies tarsi dabar mes galim ir dar labiau konceptualiai žiūrėti, ne, žinodami tarp kultūrinį kontekstą, ten vanduo, gyvybės simbolis, ne, iš kur ateina žmogus, gyvybė iš vandens, ir pradedam jau čia simbolizuoti iš vis tokiom kategorijom, kur nu, visai gal nemastė tas kaimo žmogus tuo metu. Ir vis tiek tai gali turėti prasmę kažkokią. Tai tas simbolis tikrai toksai, turbūt keliaujantis kažkaip, bet labai skirtingas reikšmės įgaunantis nuo konteksto priklausomai ir nuo laikotarpio. Taip. Nežinau, ar atsakau, bet kažkokie tokie pamąstymai.
1: Padarysim trumpą pertrauką ir dabar dar vienas kūrinys Girių dvasios ir kūrinys Tūto Valijo. Kodėl šitas darbas, kūrinys sutartinė?
0: Būtent vėl apvilkta, sutartinė apvilkta elektronika, nu taip gavosi šį kartą. Man atrodo, sutartinės tai ypatingai turi kažkokį net kartais neįžodinamą poveikį, tai gal ir klausytojai tai patirs.
1: Šis kūrinys visai netrukus ir pradės skambėti čia, Tūto Valijo Girių dvasios. Priminsiu, kad šiandieną laidoje be kaukių vieši psichologijos mokslų daktarė, folkloro atlikėja ir etnoterapijos praktikė Austėja Agnietė Čepulienė. Po muzikos kūrinio sugrįšim ir mūsų pokalbį tęsim.

0: Laida be kaukių toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos viešnia yra psichologijos mokslų daktarė, folkloro atlikėja ir etnoterapijos praktikė Austėja Agnietė Čepulienė. Austėja, paminėjau, kad esi etnoterapijos praktikė ir manau, kad nemaža dalis klausytojų pirmą kartą išgirdo apie tokią terapiją. Tai kas yra etnoterapija?
1: Tas žodis toksai iš tikrųjų yra tarsi mano pačios, ale sugalvotas, sakykim, bet aišku, turbūt girdisi, kad yra ir angliškai, pavyzdžiui, galima surasti kažką apie etnoterapiją. Tai ką aš to vadinu, tai yra toks jungimas etninės muzikos ir iš tikrųjų mano praktikoje tai yra liaudies dainų dainavimo ir terapinių technikų. Tai čia tokia idėja, žodžiu, kad žmonės gali grupėje susirinkti, dainuoti liaudies dainas ir kalbėtis, ką patiria, gal ką iš tų dainų girdi, kas jiems rezonuoja su jų kažkokiais psichologiniais klausimais. Ir kad jie gali tai patirti grupėje, tai čia vat, kai aš darau tą etnoterapiją, tai čia būna grupinė veikla ir tada taipogi, kaip ir susimaišo tokia kaip muzikos terapija, bet ta tokia aktyvioji forma, kur pats dainuoji, ne tik klausaisi, ne, ir kalbėjimas, tai vis dėlto jau psichodinaminės psichoterapijos principais paremta grupinė terapija. Tai čia toksai gal mandrai pasakyta, realybėj tai sakau, tai atrodo taip, mes dainuojam.
0: Bet tai veikia tik tai grupėje?
1: Nebūtinai, aš manau, kad tai galėtų būti ir kažkokiam kitom formom, galėtų vykti ir individualiai, tiek dar neprisieksperimentavau, individualiai dirbu tokį įprastą psichologo, psichoterapeuto darbą, ir atrodė kažkaip, kad galbūt grupėje tikslingiau būtų daryti, nes tas dainavimas toks tarsi apie bendrystę, bet aš manau, kad galėtų būti ir su vienu žmogumi, nes muzikos terapija vyksta kartais individualiai. Tai.
0: Koks yra etnoterapijos poveikis, kokie rezultatai, kuo žmonės ką pasidalina, kas jiems suveikia, kas jiems padėjo?
1: Tai moksliškai idėja negaliu labai kažko patvirtinti, dėl to, kad...
0: Bet tai žmonės dalinasi.
1: Jo, tai daugiau tik tais, ką dalinasi, nes Lietuvoje tikrai mažai kas užsiema čia tokiam veiklom ir čia daugiausia mano pačios iniciatyva. Bet dalyviai tikrai dalinasi. Dalinasi pirmiausia tokiu atrastu galbūt savo balsu, kažkaip labai dažnai pritraukia žmonės, kurie šiaip jaučiasi negalintis dainuoti, arba negražiai dainuojantis, arba negalintis eiti dainuoti kažkur nors labai norėtų. Tai būna atranda savo balsą, per ką labai psichologinė prasme atsiranda tokio ir pasitikėjimo šiek tiek savimi, nes ką reiškia atrasti savo balsą, ne, jeigu galvotumėm taip ir metaforiškai, tai atrasti savo ašį, kad aš galiu kažką ir pasakyti, ir padainuoti, ne, tai tokio sustiprėjimo gali būti. Bet kadangi dainuojam dar būtent liaudies dainas, tai gali atsirasti ir tokio sustiprėjimo toj sferoje, kai galvoji, aha, o iš kur aš ateinu, kokios mano šaknys galbūt. Ir čia nebūtinai taip tiesiogiai galvojant, kad čia būtinai mano senelis ar senelė dainavo kažką tais, bet galbūt galvojant apie tai, kas dar stovi už manęs, kokius aš nešuosi resursus į savo gyvenimą, kaip aš jį prasminu, ne? Tai vat iš liaudės dainų galima labai to mokytis. Norėčiau net gal konkretesnį pavyzdį duoti, jeigu galima.
0: Taip, žinoma.
1: Kažkaip dabar ateina tokia daina iš karinių dainų, ne, ir kažkaip aktualu šiandieną galbūt, ir to dainoj yra paskutiniai posmeliai, jų tekstas yra apie tai, kad kur nukrito to kario galvelė, ten išdygo akmenėlis, ten kur nusklido jo kraujeliai, smirė, ne, tai ten tekėjo upelis. Ir ten gal dar kažkaip prasitėse, žodžiu, bet va čia, pavyzdžiui, mes tarsi turime tokį užkoduotą atsakymą dainoje, šiek tiek apie tokį net testinumo klausimą, ne, kai mes galvojam, kiek beprasmybės, ne, kare, gal pačioj mirty, jeigu matom, ne, kas vyksta pasaulyje, liūdim, kažkaip nesuprantam, arba patiriam asmeniniam gyvenime kažkokią tai netekti, tai va čia tarsi iš tokios va dainos motyvo gali pasiimti, kažkokia yra metaforinė tekmė, ne to gyvenimo, net jeigu mirė žmogus, galbūt teka ta upė kažkokia, ne, toksai, tarsi, taip norisi nesupaprastinti, bet nu, tai toksai ir iki verbalinis išgyvenimas tokios išminties, kuris lypi tose dainose. Ir apdainuoti tai nu, viskas, visokios temos, tai kartai žmonės tą tikrai pasiema iš etnoterapijos ir nėra, kad ten aš sėdžiu ir aiškinu, kaip aš suprantu tas dienas čia, kas kam kyla, kaip jiems, vat, jie išgirsta, pavyzdžiui, kažkokį va tokį tekstą ir sako, o čia kažkoks palengvėjimas ateina, nu vat ir tada galim pasikalbėti, ne, kad čia gal apie tai. Tai vat, tai taip.
0: Bet man dabar tokia mintis, jeigu liaudies dainos apdainuoja visas gyvenimo situacijas, netgi tokias kaip mirtis, tęstinumas, kad po to viskas dar vyksta, tai ar galima sakyti, na turbūt gal negalima sakyti, bet ar galima tai bent svarstyti, kad seniau žmonės buvo labiau suprantantis, labiau jaučiantis pasaulį jo visą esmę, kad niekas nevyksta veltui, kad gyvenimas vis dar tęsiasi, o mes per amžius galbūt tą primiršom arba tiesiog nemokam to žvelgti, kad žmonės galbūt buvo sąmoningesni, jeigu taip galima sakyti, tą pasaulėjotos prasme.
1: Mhm. Šiaip labai gražiai sakai, kažkaip patinka girdėti tokią prielaidą. Svarbu turbūt ten neromantizuoti per daug tos senovės, nežinom, kaip tam buvo, ne, ir tikrai buvo daug sunkumo, bet aš manau, kad kažkuria prasme kultūrinis kontekstas ir turėjimas tų dainų po ranka turėjo tokią laikymo formą, ne, netgi yra sakoma, buvo nu, tiek ritualizuotas tas gyvenimas, kad gal net tie sunkus, beprotiškai darbai, kurių dabar, nežinau, net ar aš pati, pavyzdžiui, išgyvenčiau dieną tiek dirbdama, kiek ten reikėjo dirbti, ne, kad turėtų maisto, žinai, bet kad tai taip įsukdavo, kad turbūt tiem žmonėm tai buvo taip įprasta ir dar taip ritualizuota, kad nu, tu tiesiog darai ir gal tame mažiau tada tam tikros kančios. Tai aš taip įsivaizduoju, kad tai buvo kaip forma, kuri laikė ir dabar kartais esam beformiai. Man atrodo, kad kartais formos trūksta, kur tą savo gyvenimą įdėti. Ir čia gal pratesiant apie tą dainą, ne, tai aš jau

0: galim matyti tokią ir dvasinę prasmę, kad va čia teka upė, tai čia gal kažkoks sielos gyvenimas, bet galim matyti ir šiek tiek paprasčiau, gal, pavyzdžiui, tas žmogus, kurio netekau, gyvena mano prisiminimuose, arba kai aš mirsiu, gal tai man padės va įsisąmoninti tą faktą, kad mirsiu, bet, nu, kad kažkas tęsis po manęs, net, nu, kažkokia mikro lygmenyje, ne, nu, kažkoks toks vilties išgyvenimas.
1: Austėja, suprantu, kad liaudės dainos tau yra ir darbo priemonė, gal jeigu taip galima sakyti, ir tyrimo objektas, ir laisvalaikio būdas. O tau pačiai kokį poveikį suteikia dainuojant, klausantis liaudės dainų, jas analizuojant?
0: Man pačiai tai yra tikrai, nu tai ką aš neku, tai ir savim transliuoju, tai man tai yra resursas. Šiaip yra ir nusiraminimo priemonė, nes kartais tikrai, nu, visko vyksta gyvenime ir užtenka padainuoti keletą dainų, o jeigu dar sutartinių, jeigu yra su kuo gėdoti, tai, nu, tai tiesiog tarsi sustato tokį vidinį mano būvį į vietas ir aš pasijuntu ramiau ir labiau stovinti ant žemės, tokia, vat, žodžiu, tvirtesnė kažkokia, tai man tai ir įkvėpimo šaltinis, nes jeigu aš taip leidžiu savo, nu, padainuot kokią dainą ir taip labiau įsijausti jos tekstą ir tą melodiją, nu, man kažkaip pradeda matytis, va, tie simboliai, aš juos pradedu asocijuoti ir man kažkaip labai daug įneša tokios prasmės, gyvumo, kažkokių atsakymų, tai aš tikrai taikau šitai savo gyvenime, kad stengiuosi padainuoti, ypač jeigu man kažkokia sunkesnė akimirka, tai tada dar stipriau padainuoti kažkaip.
1: O lengva dainuoti, kai yra sunkesnė akimirka ir kai galbūt nesinori dainuoti?
0: Tai aišku, be spaudimo, jeigu tikrai nesinori, tai ne, bet kartais galbūt būna, kad pasimiršta, kad palatai dar yra ir toks būdas, ne, kad galima dar ir šitaip pabūti. Ir po to būna tokia nuostaba, kad padainavus taip pasikeičia būsena, netgi, nu, kažkaip pagerėja ar pagilėja, netgi kažkokie jausmai, galbūt jie ir stipresni tampa, bet gali jos išjausti. Nu, žodžiu, aš tai, kadangi, nu, tikrai moku tų dainumą, jos labai gražu, tai aš taikau šitą metodą, gal net šiek tiek kaip ir tos senusios mūsų išminčias močiutės, kurios dainuodavo. Ne, tai galbūt kažkiek tikrai man pavyksta ir taip susisieti su tom dainom. Dėl to ir noriu sidalintis tuo su kitais žmonėm.
1: Ir vis tiek turbūt tas psichologinis požiūris į liaudės dainas yra labiau apie tas rimtesnės, skaudesnės, o apie tas linksmesnės dainas, paminėjai, yra ir vaišių dainos, ir užstalės dainos, ir įvairios švenčių dainos, vaikų dainos. Ar jas taip pat galima nagrinėti psichologiniu požiūriu?
0: Aš manau, kad galima. Galima net būtų daryti kokį teminį užsiėmimą, va, tos etnoterapijos, kur būtų kažkokia specifinės, va, nežinau, vaišių dainas ir žiūrėti, koks, va, jausmas tada. O ieškoti psichologinių tokių prasmių juose, tai tikrai aišku, kad galima ir čia, ypač, pavyzdžiui, vaikų dainose, tai ten iš vis net manoma, kad į vaikų folklorą nusėdęs yra toks iš vis pats archaiškiausias netgi folkloras. Ir ten būtų galima interpretuoti, ką čia apie mus sako, kaip žmonės, ne, tam tikri naratyvai. Tai manau, kad tikrai galima to užsiimti. Nu, aišku, ten vaišio dainos, tai, nu, dažnai būna apie išgertuves, tai jeigu jau tik tai apie išgertuves, tada gal sudėtingiau, nu, tada labai tiesiogiai galim žiūrėti, ne, bet labai dažnai būna prasideda ten, dariau alutį vieno vižrų, ten išgėrė mergelė raudona, bet po to nueina viskas, pavyzdžiui, apie tai, kaip jinai rauda prie kapo, čia iš tikrųjų tikra daina, rauda prie kapo, sako, žemelė, žemelė, paimk ir mane, nes paėmė į tėtį ir mamą, žemelė sako, tu dar per jauna. Ir tu, netgi tos vaišių, galbūt priskirtumėm vaišių dainą, nežinau, ar čia tikrai prie to priskirta, nueina iki našlaičių dainos. Tai va dažnai turbūt net nėra taip vienareikšmiškai čia. Ir jeigu prisimeni kokią nors dainą, gali dar taip pasižiūrėti, pala, ar visus žodžius žinai. Tai čia dar irgi klausimas. Tai.
1: O dar kalbant apie etnoterapiją, kam jis skirta, kas ateina į etnoterapijos užsiėmimus? Kokiais klausimais?
0: Tikrai labai įvairiai. kai kurie žmonės iš tikrųjų ateina tiesiog norintys dainuoti, tai tada jie tarsi nebe ateina į tą terapinį kontekstą, bet sako, nu gerai, aš galiu ir kažką tais pabūti.
1: Tarsi pasidainavimus.
0: Jo, kai kurie ieško to tikrai. Bet tikrai yra tie žmonių, kurie ir norėjo kažkaip galbūt tokį abstraktesnį tikslą turėjo, pavyzdžiui, pažinti save, pažinti dainą ir kažkaip pažiūrėti, kaip čia siejasi su tokiu savęs pažinimu. Yra žmonių, kurie atėjo gal ir su nerimu, gal ir su problemom kažkaip tai galbūt mėgsti santykius ir galbūt atėjo į tą vat, užsiemimą ieškodami kažkokių atsakymų. Tai aš tai visai stengiuosi arba sukurti temą užsiemimų, jeigu jis vienkartinis, arba bent jau pradžioje užduoti klausimą tokį, nu maždaug pabūk su savim ir pasižiūrėk, koks šiandien kyla vidinis klausimas, kad eitumėm prie tų dainų ir dainavimo su kažkokiu tokiu mini tikslu. Nu, žodžiu, taip, asociatyviai. Tai čia mano toks metodas, ne? Bet tikrai įvairiai žmonės ateina ir visaip ten atsitinka. Tai vat.
1: Jūs kartu su savo vyru Skomantu esate sukūrę duetą Repeticija Anima, ten taip pat lietuvių liaudės dainas jungiate su elektronika. Ar teisingai suprantu, kad jūsų šeimoje pakankamai dažnai skamba liaudės dainas?
0: Taip, mes labai mėgstam. Ir mėgstam ir lietušką, bet ir užsienietišką etninę muziką ir visaip ten įmiksuotą. Tai čia turbūt būtų vienas iš pagrindinių žanrų, kurių klausomės. Šiaip mėgstam ir padainuoti. Ir kartais tiesiog taip organiškai kyla, kažkas pradeda dainuoti, kažkas prisijungia, kuriam balsus dažnai. Tai mūsų namuose muzikos yra daug. Tai tikrai tai yra...
1: O jums abiems patinka tos pačios temos dainos ar vis dėlto skirtingos? Jeigu vienam patinka vienokios, kitam kitokios, galbūt net konkreti daina?
0: Jeigu apie liaudės dainas kalbant, tai
1: taip, liaudės.
0: Sutampa labai stipriai skoniai, iš tikrųjų. Tikrai taip. Nu, bent jau taip man sako mano vyras. Tai, kad nu, kažkaip jam patinka dainos, kurias aš parenku, nes čia daugiau gal mano toks ir aš mėgstu ieškoti, ten išmokti kokią dainą, ten, tai jis daugiau taip gal prisijungia ir jam patinka vat, tai, ko, kaip aš žiūriu tas dainas ir kokią išsirenku, kokias melodijas išsirenku ir panašiai. Tai va. Nu, jau ten su klausimu, tai visai būna. Jisai gal net daugiau klausosi įvairesnės muzikos ir aš daugiau iš jo išmokstu.
1: Jūsų abiejų bendrų kūrinių Saulutė leidosi, mes ir pabaigsime šios dienos laidą. Apie ką yra šis kūrinys, kokia yra jo istorija, kokia tai krašto daina?
0: Tai čia yra dzūkiška daina, jinai yra tokia iš darbų dainų sąrašo ir bus apvilkta į tokią formą vis dėlto modernę, mes irgi šiek tiek su vyru tuo užsiemam, bandom kurti, o istorija tai tokia ir kodėl parinkau penktadienis šiandien, žodžiu, ir kažkaip jin tokia visų pirma, raminanti, tai va tai, ką tikrai galima vien klausant, ne pačiam nedainuojant, manau, patirti. Ir ten tokio yra atsidusėjimo toj dainoj po dienos darbų. Ir kas labai man gražu, kad ten yra apdainuojama tarsi, kad saulė leidžiasi ir saulė stebi žmonės, kurie pavargia po dienos darbų, jau tenai, žodžiu, ilsisi tose laukose ir jinai tarsi jų klausia, kaip jums čia sekėsi, ar daug valgėt, ar kažką ten atsigėrėt. Nu, žodžiu, tarsi toks pasirūpinimas iš tokios vat, saulės, tai metaforiškai, sakykime, tokios gerosios motinos, jeigu taip žiūrėtumėm archetipo poliaus, tokios, kuri rūpinasi, kuri mus saugo ir sako, eik pailsėk, žodžiu. Tai.
1: O kaip išsirinkate dainas, minėjai, kad turi daug knygų, daug dainynų, kaip vartant, skaitant būtent šitą dainą?
0: Nu taip, čia tokia veikla, kur gali labai ilgam paskęsti. Aš dažniausiai atsiverčiu melodijas, nes dažniausiai jos būna senose leidiniuose pačioj pabaigoj. Ir va taip žiūriu ir dainuojasi savo. A, užkabino melodiją, tai žiūriu, ar tekstas patinka. Nepatinka, ne, kita melodija, tekstas gerai jau patinka šita. Tai, nu, va toks principas.
1: Bet būna tokių dainų, kur melodija ta pati, bent skirtinguose kraštuose regionuose, o tekstas yra visai skirtingas.
0: Gali taip būti, arba netgi tekstas vienodas, o skirtingos melodijos ir taip būna labai įvairių. Ir tikrųjų, tos dainos, jos dažniausiai nėra kažkokie unikumai. Yra labai labai daug variantų ir netgi turbūt kaip ir su pasakom, ne, turbūt galima kažko panašaus rasti ir užsienio tautosakoj. Tai nėra, kad čia visiškai vienetiniai kažkokie kūriniai.
1: Austėja, ačiū tau labai už pokalbį, kad tikrai šiandieną laidą sutikai papasakoti apie muzikos ir psichologijos mokslo jungtis, apie etnoterapiją. Ačiū tau labai už pokalbį ir linkiu gražių skambančių dainų. Ačiū.
0: Ačiū labai.
1: Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių viešnia buvo psichologijos mokslo daktarė, folkloro atlikėja ir etnoterapijos praktikė Austėja Agnietė Čepulienė. Viskas laida be kaukių šiandieną jau baigėsi. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje, o laidą pabaigsime su Austėjos Agnietės Čepulienės ir jos vyro Skomanto Čepulio bendru duetu, kuris vadinasi Repeticija Anima, ir jų darbo, apie kurį Austėja ir pasakojo, Saulutė Leidusi. Gero vakaro, likite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Premjerė sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė sustabdyta iškart ją pastebėjus. Dėl šalies oro erdvė pažeidusio ir du žmonės sužeidusio Rusijos dronų, Rumunija planuoja imtis atsako. Prezidentūroje maždaug 60 mamų, tėvų ir globėjų iš visos Lietuvos įteikti ordino už nuopelnus Lietuvai medaliai. 18 valandų, prie mikrofono Birutė Budginaitė. Premjerė sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė sustabdyta iškart ją pastebėjus. Pasak Ingos Ruginienės, ji pati informaciją apie galimą savo duomenų nutekėjimą pasitikrino šią savaitę antradienį. Taip ji komentuoja svarstymus, kad apie nutekėjusius šeimos duomenis galėjo sužinoti anksčiau.
2: Iš karto pastebėjus incidentą buvo sustabdyta ir imtasi atitinkamų reikiamų veiksmų. Aš pati gavau tik pirminę informaciją apie incidentą. Dar balandžio pradžioje niekas net nežinojo nei masto, nei turinio pačio incidento. Ir dėl to tyrimas buvo ypatingai svarbus šitame laikotarpyje. Pirminis periodas, kuomet jį buvo imtasi slaptų veiksmų, jis yra kritinis. Ir tam, kad mes žinotume, kaip ateityje galėtume užkardyti tokius bandymus. Šią savaitę, berods antradienį, kai ir ne iš karto prisijungiau, turiu prisipažinti, nes matyt visi tikrinosi ir įrankis buvo apkrautas, tai vakare visi, kiekvienas iš mūsų pasitikrinom ir prisijungimus tikrai pamatėm.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Prezidentui teigiant, kad duomenys iš registrų centro galėjo nukopijuoti priešiškos jėgos, saugumo departamento vadovas sako, negalintis to nei patvirtinti, nei paneigti. Pasak Remigijaus Bridikio, kas įvykdė nusikaltimą, turėtų atskleisti tyrimas.
3: Duomenų kiekis didelis, duomenys jautrus. Daug duomenų apie juridinius asmenis, privačius asmenis, kitą informaciją. Tai kokia kombinacija gali būti panaudojama tokių duomenų, kokiam kontekste, tai jau yra, na, sakykime, priešininko fantazijos klausimas. Nesu tikras, ar aš galiu tai sakyti ir konstatuoti, ar antrinti mūsų vadovai, visgi jau čia būtų iki teisminio tyrimo, visgi, na, prokuratūros prerogatyva tą padaryti. Nes tai jau yra iš tyrimo, atrastų tam tikrų radinių ar priimtų sprendimų.
1: Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Tyrėjų teigimu, gyventojų duomenys iš registrų centro pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskiras, prie jų jungtasi iš užsienio valstybės. Įtariama, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Daugiausia tai nekilnojamojo turto duomenys, tarp kurių ir savininkų asmens kodai. Migracijos departamento direktorė sako, kad prie registrų centro prisijungta imituojant, jog tai daro jos vadovaujamo departamento darbuotojai. Pasak Indrės Gasperės, įsilaužėliai panaudojo realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius.
4: Prie registro centro informacinių sistemų ir jų prieigų buvo prisijungta imituojant, kad tai jungiasi migracijos departamento darbuotojai. Tai šiuo metu tokių duomenų, kad būtų jungtasi būtent migracijos departamento darbuotojai arba kad buvo įsilaužta į mūsų sistemas, tai to tikrai negaliu patvirtinti.
1: Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė. Laikinasis Rumunijos premjeras Ilija Boložanas po nacionalinės gynybos tarybos posėdžio sako, kad Bukareštas į Rusijos veiksmus atsakys trimis frontais. Po tarybos pasitarimo pranešta, kad bus uždarytas Rusijos diplomatinis konsulas Konstancoje, o Rusijos atstovas bus paskelbtas persona non grata. Rumunija taip pat prašys NATO paramos stiprinant pajėgumus aptikti grėsmę žemame aukštyje. Be to telks dėmesį į pajėgumų stiprinimą, pasitelkiant Europos Sąjungos suteiktą paskolų programą SAFE.
5: Griežtai smerkiu šiuos neatsakingus Rusijos veiksmus ir šiomis valandomis bei dienomis dirbame trimis frontais. Pirmasis – diplomatinis. Ir šįryt su užsienio reikalų ministerija sutarėme dėl veiksmų, kad galėtume priimti sankcijas Rusijos diplomatams Bukarešte. Antra – yra neatidėliotinas planas susijęs su saugumo užtikrinimu prie Rumunijos rytinės sienos. Su gynybos ministerija sutarėme imtis visų būtinų veiksmų, kad paprašytume savo NATO sąjungininkų perduoti karines technologijas, kurių šiuo metu neturime, oro gynybos pajėgumus ir radarus, galinčius nustatyti grėsmes nedideliame aukštyje.
1: Laikinasis Rumunijos premjeras Ilija Boložanas. NATO vadovas, kalbėdamasis telefonu su Rumunijos prezidentu, pažadėjo visišką aljanso solidarumą ir pasmerkė Rusiją dėl drono incidento, kai Ukrainos pasienyje sužeisti du žmonės. Markas Rutė sako, kad NATO pasirengusi ginti kiekvieną aljanso teritorijos centimetrą ir kad toliau stiprins pasirengimą atgrasyti ir apsisaugoti nuo bet kokių grėsmių. Bepiločiam orlaiviui praėjusią naktį pataikius į gyvenamą į namą Rumunijos rytuose esančiame Galacija, kilo gaisras sužeisti du žmonės. Miestas įsigūręs už 10 kilometrų nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Kaip skelbia Rumunijos kariuomenė, Rusija prie pasienio regiono surengė didelio masto bepiločių ataką ir taikėsi į pasienį esančius Ukrainos uostamiščius. Galacijo gyventojai agentūrai Reuters pasakojo savo išgyvenimus.
6: Tai dar viena rusų provokacija. Nemanau, kad tai buvo atsitiktinumas, tai nutiko per daug kartų, kad rusai tai darytų atsitiktinai. Arba taip, arba jie labai nekompetentingi kariauti, bet NATO turi ką nors dėl to daryti.
7: Manau, kad rusiška taika, kabutėse, pamažu artėja prie Rumunijos. Esu ukrainietis. O kas čia nutiko? Ukrainoje visą naktį šimtai tokių dronų žudo žmonės, vaikus, pagyvenusius žmonės. Čia nukrito tik vienas. Rumunai ir Europos Sąjunga turi padaryti išvadą, kad atkreiptų dėmesį ir rusai suprastų, jie negali taip elgtis.
1: Agentūrai Reuters sako Rumunijos miesto Galacijo gyventojai. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis sukritikavo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimą pavadinti karinį dalinį prieštaringai vertinamos Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Varšuva pabrėžė, kad šios armijos daliniai antrojo pasaulinio karo metais vykdė nusikaltimus prieš Lenkų tautybės gyventojus Volinyje ir vakarų Ukrainoje. Navrotskis sako, kad dėl to siūlys iš Zelenskio atimti aukščiausią Lenkijos civilinį apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną.
5: Žiūriu į tai labai kritiškai. Apie prezidento Zelenskio sprendimą kalbama daug, Lenkijoje taip pat. Įvairūs politiniai sluoksniai ir politikai smerkiami už tai, kad kartoja tai, kas vadinama Rusijos propaganda. Birželio 8 dieną vyks Baltojo erelio ordino kapitulos posėdis. Pasiūliau, kad vienas iš darbotvarkės punktų būtų prezidento Zelenskio Baltojo erelio ordino panaikinimas. Žinoma, tai bus ne prezidento sprendimas. Galutinį sprendimą priima kapitulas, susirinksiantis birželio 8-ąją.
1: Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis. Kauno policija vis dar tebeieško be žinios dingusio 10-mečio berniuko. Pasak policijos, jis vakar išėjo iš mokyklos Kaune, Partizanų gatvėje ir iki šiol negrįžo. Berniukas yra šviesiai rudų plaukų, nešioja akinius, vilkėjo juodos spalvos sportinį kostiumą, avėjo sportbačius. Gali su savimi turėti tamsiai žalią kuprinę. Asmenų, mačiusių ar žinančių berniuko buvimo vietą ir galinčių suteikti kitos vertingos informacijos, prašoma pranešti policijai. Su vakar mirusiu parlamentaru Jevgenijumi Šuklinu atsisveikinti bus galima Visagino laidojimo namuose sekmadienį nuo 10 iki 14 valandos. Mišios bus aukojamos 12 valandą Šventojo Apaštalo Pauliaus bažnyčioje. Velionės bus palaidotas Visagino senosiuose kapinėse. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, laidotuvėms organizuoti bus sudaryta valstybinė komisija. Parlamentaras ir žinomas sportininkas, kanojininkas Jevgenijus Šuklinas mirė eidamas 41 metus. Prezidentūroje maždaug 60 mamų, tėvų ir globėjų iš visos Lietuvos įteikti ordino už nuopelnus Lietuvai medalį. Prezidentas Gitanas Nausėda jiems dėkojo už nuopelnus tėvystį ir globai, pasiaukojimą ir įkvepiantį pavyzdį. Dalis apdovanotų daugiavaikių tėvų sako, kad vaikus reikia planuoti, bet nevertėtų atidėlioti.
8: Viską reikia galvot, kad kažką palikti po savęs, negali taip vien dėl kažkokio būto ar ten automobilio geresnių kaupti tos finansus.
9: Ir mes planavom vaikus, bet negali taip atidėti, kad dabar mes būtą prisim, dabar ten gal dar pakeliausim, gal dar pagyvensim. Tie vaikai po to taip ir nepasidaro paprastai.
10: Tikslas yra po savęs palikti ateitį vaikus.

0: o vaikai tai yra viskas.
1: Sako už nuopelnus Lietuvai prezidentūroje apdovanoti tėvai. Vilniuje ketvirtą kartą prasideda visą savaitgalį truksiantis Šaltibarščių festivalis. Šiemet lankytojų laukia daugiau nei 300 įvairių rožinių pasiūlymų, nuo šaltibarščių ragavimo iki naktinių šokių. Rožinę atributiką pasipuošė sostinės oro uostas ir geležinkelio stotis. Festivalis rengiamas naujoje erdvėje prie Baltojo tilto, o Neries upe pirmą kartą plauks rožinės paradas. LRT radijas kalbino Šaltibarščių festivalio dalyvius.
2: Gaivina, skanu ir tiek, ir labai lengvas maistas. Šiandien girdėjau ir lenkų, ir vokiečių, ir anglokalbių, tai manau, puiki pritraukimo priemonė.
3: Tai yra lietuviškas paveldas, puikus patiekalas ir artėja puikiai vasara.
4: Ne vien lietuviai, jiems irgi ta rožinė sriuba kažkas ypatingo.
5: Labai skanus, mūsų šeima labai mėgsta ir dažnai gaminam. Perinam į sveiką gyvenimo būdą.
6: Kaip ir skanu, atgaivina. Vietoj ledų.
4: Aš jau nuo seniausiai sėkiau, kadangi bus tas Šaltibarščių festivalis, ta šventė. Susirinkau visą outfitą.
1: Sako šiandien Vilniuje prasidedančio Šaltibarščių festivalio dalyviai. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 14, Panevėžyje 16, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šią naktį be didesnio lietaus, vėjas silpnas, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 18 valandų 12 minučių.
7: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
8: Geras vakaras, mali klausytojai. Traukinys A keliauja šį vakar į Panevėžį, kur trykšta džiazo fontanas jau 24 metus. Ir apie tai mums papasakoti geriausiai gali be abejo Lietuvos viena iš nedaugelio džiazologių, radio balsas ir tiesiog džiazo legenda Jūratė Kučinskaitė.
9: Labas vakaras visiems. Sveiki, sveiki. Tikrai pasiilgau šitos būsenos būti prie mikrofono, bendrauti su jumis. O ypač džiugu, kad turim tokią tikrai neįlinę temą ir neįlinę progą. Aš manau, kad tas festivalis, konkursas, vertas ir ne vienos daugybės laidų, labai džiaugiuosi galėdama mintimis pasidalinti su LRT klausytojais.
8: Jūrate, aš matau ne vienerius metus, kaip su didžiulė meilė žvelgi į šitą trykštantį fontaną, esi jo dalis, esi žiūri narė ir organizaciniai komandoje taip pat dalyvauji. Kodėl? Kas yra žavingiausia tau jame?
9: Visų pirma, galbūt mes tą džiazo fontano komandą likome iš didžiulės pagarbos šią idėją išpuosėliusiam, subrandinusiam pedagogui, pianistui, kompozitoriui Rimantui Bagdonui. Rimantas Bagdonas tikrai buvo neįlinė figūra ir ne tik Panevėžio džiazo gyvenime, panevėžytai apskritai buvo džiazo siela, džiazo fontano tėvas. Užaugino į šitą festivalį iki 18 metų, iki pilnametystės. Išėjo, paliko praėjus 2 mėnesiams po 18 festivalio. Ir Rimantas, ką padarė dar labai tokio svarbaus be visų tų tradicijų ir idėjų, jisai subūrė nuostabią komandą. Tie žmonės, susitikę Rimanto laidotuvėse, nutarė, kad mes tęsim šitą idėją. Iš dalies į tai žiūrim kaip į misiją, bet ne tik dėl to, kad tai yra duoklė Rimantui. Dėl to, kad mes turime tikrai nepaprastai daug jaunų, augančių, perspektyvių, muzikalių, talentingų, žėrinčiomis akimis ir degančiomis širdimis džiazo vaikų, kuriems šitas festivalis konkursas per brūkšnelį, ir čia irgi Rimanto idėja, nes tarsi vien tik konkursas būtų sudėtinga, būtų ir ašarų, ir nuoskaudų, čiagi yra festivus, yra šventė ir galima dalintis tą šventę. Taigi, kai susibūrė šitiek daug džiazą mylinčių jaunų žmonių, kurių po to dalis tikrai papildys Lietuvos džiazo profesionaliąją sceną, tu supranti, kad šita misija yra labai svarbi. Ir todėl taip, labai labai džiaugiuosi, kad mums pavyko ir vis dar pavyksta išlaikyti festivalį tokį, kokį sukūrė Rimantas Bagdonas.
8: Kaip džiugu yra kalbėti apie vaikų džiazą šventės kontekste. Dažniau galbūt tenka apie tai išgirsti tokios problemos kontekste, nes džiazo lavinimas Lietuvoje iš esmės prasideda nuo Vilniaus kolegijos ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos. Daugelio pirmieji žingsniai yra vis dėlto klasikos, bet matyt, egzistuoja ir tas ankstyvasis džiazo lavinimas. Tai kokie mokytojams mes turime už tai dėkoti, kokiu būdu muzikos mokyklose, kurios pas mus, na, neslėpkime, vis dėlto yra orientuotos į klasiką ir iš dalies į liaudės muziką, kaip vis dėlto ši grandis lavinimo yra užtikrinama?
9: Na, iš tiesų, kol aš nevažinėjau į džiazo fontaną, man irgi tai patrodė. Todėl visus labai kviečiu ten apsilankyti.
8: Ir mes pamatysime.
9: Jo, ir nustebti. Ir mes pamatysim, kokių nuostabių, talentingų pedagogų mes turime, kurie metai iš metų atveža savo ugdytinius. Mes pripratę Lietuvą kažkaip padalinti į Vilnių, nu, kartais dar Kauną, kartais dar Klaipėdą ir į likusią Lietuvą. Tai tiesą sakant, šitokių dalykų džiazo fontane nėra. Mes girdim Pasvalį, Šilagalį, Kėdainius, Skuodą, Gargždus, Nemenčinę, Varėną. Girdime daugybę iš tikrųjų skambančių miestų ir miestelių ir netgi kaimelių. Girdime iš tikro labai talentingų žmonės, kuriuos tikrai paruošia talentingi pedagogai, nes mokyti džiazą tai yra iš tikrųjų ir pasiaukojimas, nes teisingai Laima pastebėjai, kad tas kontekstas yra, tiesą sakant, džiazas vis dar pedagogikoje vis dar skinasi kelią, o juk džiazo pedagogika, jinai iš dalies primena tokią dėlionę, kurioje yra visko. Ritmikos labai specifinis ugdymas, melodikos suvokimas ir suvokimas harmonijos, kas kartais tam mažam pipliukui harmonija dar toks žodis paslaptingas, o jisai jį turi pajusti, jeigu nori nors kažką pabandyti improvizuoti, improvizacijos pojūtis, galų galės stiliaus, estetikos, yra daugybė, daugybė tokių niuansų, kurių iš tiesų vadovėliuose nemokoma, kurie yra tikrai tarp eilučių ir tarp natų ir kuriuos tikrai perteikia būtent talentingi pedagogai. Aš nenorėčiau dabar konkrečiai vardinti kokios nors vienos ar kitos pavardės, nes tikrai tada liks labai daug kas nepasakyta, o noriu pasakyti, kad visi šitie žmonės, kurie atveža savo auklėtinius į džiazo fontaną, visi yra nepaprastai pasiaukojantis ir kartais mes tikrai pasišnekam koridoriuose tarp tų vertinimo darbų, tai aš dažnai sakau, kuom jūs ten juos maitinate? Kažkuom ypatingu, bet ir maitinkite tuom, kuo maitinat, nes iš tikro kiekvienas pedagogas turi dar ir savo tokių neatskleistų paslapčių.
8: Jau, Jūratė, tu užsiminėjai apie konkurso geografiją, apriepiančią visą Lietuvą ir tikrai labai spalvingą bei plačią, bet ir pati konkurso struktūra yra sukurta taip, kad atvertų galimybę atsiskleisti visiems. Nepriklausomai nuo pasirinkto instrumento, nepriklausomai nuo pasirinktos stilistikos.
9: Na, iš tiesų, tarkim, šiemet mes turim beveik 80 pozicijų per 2 dienas, tiksliau per 1,5 dienos, nes festivalį vainikuoja gala koncertas, tai faktiškai tai yra viena pilna intensyvaus darbo diena ir dar pusė kitos dienos. Tiek išklausyti ir tiek įvertinti yra kosmosas, yra tikrai labai daug. Todėl taip atlikėjai yra skirstomi į amžiaus grupes, turime 4 amžiaus grupes, nuo pačių mažiausių iki jau tokių brandžių muzikantų, bet yra įdomus dalykas, kad ryškiausius talentus mes matom ne toj pačioj brandžiausioj kategorijoje. Kaip bebūtų keista. Irgi manau, kad iš įrašų galima bus į tai atkreipti dėmesį. Kiekvieną sykį komisijai tenka labai stipriai improvizuoti. Aš, kadangi vadovauju tos komisijos darbui jau, kuris laikas, esu tos, na, sakykime, taip improvizacijos dirigentė, bet visą laiką atsiklausiu savo vertinimo komisijos narių nuomonės, kaip mes manome tai darantis. Festivalis yra apsibrėžęs, kad mes vertiname atskirai vokalistus, instrumentininkus ir kolektyvus. Bet priklausomai nuo situacijos dar galima dalinti tas grupės į įvairius pogrupius. Na, tarkim, jeigu būna 7 pieni.

0: vaistai, tai mes išskiriame juos į atskirą kategoriją. Tiesiog tikrai, jeigu tik turim galimybę įvertinti, tai labai norim, kad tas jaunas talentas iškeliautų iš festivalio pakilę nuotaiką.
1: Ko mes pasiklausysime pirmiausia?
0: Na, kadangi jau kalbame apie mažutėlius, tai gal pradėkime nuo tų pačių mažiausių. Tikrai ta amžiaus grupė yra tokia, kurią mes tik vedame pirmaisiais džiazo keliais. Iki 10 metų. Kartais toje amžiaus grupėje būna tikrų stebuklų. Šiemet aš vadinčiau tikrų stebuklų Gretę Keinytę, kuri pasirodė net 2 kategorijose. Jinai pasirodė ir kaip dainininkė, ir kaip instrumentininkė. Tikrai puiki fleitistė, auga nuostabi pamaina Nedai, spėju. Gretę išugdė Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla ir konkrečiai mokytoja Erlanda Tverijonienė, kuri kiekvienais metais atveža į festivalį nuostabių talentų įvairių amžiaus grupių ir iš tikrųjų tai yra tas pedagogas, iš kurio tikrai verta mokytis. Na, o aš siūlau paklausyti, kaip Gretė interpretuoja Airmail Special. Tai yra specialusis oro paštas, kurį mes labai gerai žinome.
1: Toks virtuoziškas kūrinys.
0: Taigi, išgirskime ir pasimėgaukime. Ir čia girdėsim netgi tikrą improvizaciją.

0: Šį kūrinį, žinau, buvo atlikusi taip pat ir Niki Janovski, taip pat būdama dar labai labai jauna, wunderkindiškas, ar ne, toks labai labai toks parodyti, aš galiu kūrinys.
1: Kiek aš prisimenu, Niki Janovski tąsik buvo 14, o Gretė dar, man atrodo, 9.
0: Wow. Jūrate, konkursas gyvuoja jau 20.

festivalio vertinimo komisijoje tokią poziciją, kuri keičiasi dabar kas porą metų. Tai yra, nutarėm į festivalio komisiją įtraukti buvusius laureatus. Šiemet komisijoje dirbo Lina Rovaitė, kuri dabar pati dėsto Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje ir tarp kitko jos auklėtiniai taip pat tapo šiemet festivalio laureatais. Prieš porą metų komisijoje sėdėjo Greta Šimkutė, kuri dėsto vokalą ir muzikuoja. Ir dėsto vokalą Juozo Tallat Kelpšos konservatorijoje Vilniuje. Leonardas Bėkša taip pat yra dalyvavęs šitame festivalyje. Richardas Banys, kurį mes vis svarstom, kaip čia mums jį pasikviesti, ar jau dabar kaip aukštosios mokyklos atstovo, nes tai yra dar viena tokia pozicija, kaiti pozicija, kur mes vis norime, kad truputėlį prasiplėstų ne tik paties konkurso geografija, bet taip pat ir, kad tų aukštųjų mokyklų atstovai, kurie galbūt pamatys savo būsimuosius studentus, pamatytų, kas iš tikrųjų verda, kas konkuliuoja Lietuvoje, nes teisingai Laima pastebėjai, kad tikrai kažkaip, kai užauga iki aukštesniųjų arba aukštųjų mokyklų, atrodo ta panorama ir skurdoka, o iš tikrųjų taip nėra. Vienas iš tokių nuostabių atlikėjų tai yra būgnininkas Mindaugas Vaškys, praeito festivalio laureatas, kurį išugdė Mykolo Seiva, nuostabus pedagogas šiemet. Jo vadovaujamas orkestras soloja iš Gargždų, užėmė pirmąją vietą savo kategorijoje, o taip pat tapo ir Grand Prix laureatu.

0: Jūrate, jeigu nebuvo jokių abejonių komisijai nei dėl pirmos vietos, nei dėl Grand Prix, tai greičiausiai publika taip pat sutiko su komisija 100%. Kaip reaguoja publika Jazz Fontane?
1: Na, aš gal pradėsiu nuo pirmo teiginio. Visada yra abejonių, visada mes su komisija turime aistringų diskusijų. Ir tikrai dažnai aistringų diskusijų. Aš labai jomis džiaugiuosi. Kartais būna šiokių tokių nusivylimų, sakoma, ne mano favoritas, bet aš sakau, tai ir yra konkurso dalis. Aš irgi galiu pasakyti, kad ne mano favoritas užėmė pirmą vietą vienoje ar kitoje kategorijoje, bet vis dėlto bendra nuomonė buvo tokia, tai ir komisijoje būna visko. Bet publika visada priima labai entuziastingai, nes iš tikrųjų tai yra nuostabus reginys ir tikrai nuostabus reiškinys. Aš manau, kad Džiazo fontanas jau yra reiškinys.
0: Tau bepasakojant apie tas diskusijas kylančias žiūry, prisiminiau mano susitikimą su pianistu Franko Amselemu, kuris buvo žiūry narys trumpam atgaivintame pianistų konkurse čia Vilniuje. Ir jis papasakojo, kaip jis pats dalyvavo konkurse, kurio nugalėtoju jis tapo. Antros vietos laureatas nebebuvo jau labai aktyvus būtent džiazo scenoje. O trečios vietos laureatas tame konkurse buvo Bradas Meldau. Taigi, žiūri, visuomet neteisi. Ar pritartum?
1: Ne, nepritarčiau iš tiesų, bet aš tomis diskusijomis labai džiaugiuosi. Aš labai džiaugiuosi, kad mes spėjom padiskutuoti ir aistringai padiskutuoti tame intensyviame tvarkaraštyje. Bet tos diskusijos tik parodo, kad mes turim apie ką kalbėti. Ir tai yra iš tikrųjų galimybė pasidžiaugti. Nes jeigu mes neturėtumėm apie ką kalbėti, būtų daug liūdniau.
0: Ir mes turime dar ko pasiklausyti. Pristatyk, prašau, mums dar kažką iš ryškių, ryškiausių, nuostabiausių konkurso dalyvių.
1: Iš tiesų galėtumėm klausytis visų, bet aš dar labai noriu išskirti vieną nepaprastą talentą. Šis talentas yra šiemet jau B amžiaus grupėje. Tai saksofonininkas Faustas Razutis. Jis yra dalis to kolektyvo Soloja, kuris išsivežė į Gargždus didįjį prizą, o antrą labai svarbų festivalio prizą, Rimanto Bagdono specialųjį prizą, taip pat į Gargždus išsivežė Faustas Razutis. Nepaprastas saksofonininkas, mes jį stebim jau keletas festivalių ir neatsižavim jo tokia drąsa improvizuoti. Jis dar A amžiaus grupėje, dar mažiuliuko amžiaus grupėje išėjo su labai aiškiai suformuotu garsu, ryškiu, tvarkingu, bet su tikrai užburiančiomis kūrybinėmis idėjomis ir aišku prie to prisidėjęs yra ir jo pedagogas, mokytojas Talmokas. Ir kas įdomu, Faustas sugeba ne tik improvizuoti, jis yra ir kompozicijos autorius. Šiemet jisai pateikė savo kompoziciją Jūros svingas. Tikrai labai žavė ir tikrai jau verta įvertinimo. Tai štai, aš labai siūlau, pasiklausykime ir pasimėgaukime Fausto Razučio Jūros svingu, o jį atlieka jisai drauge su Gargždų muzikos mokyklos ansambliu ir pedagogais.

0: Jūrate, kai muzikuoja, kai džiazuoja jaunimas, kuris dar tik mokosi, turbūt kertinis dalykas yra išmokti kalbą, išmokti stilistiką. Tam tikro chrestomatiškumo tikiuosi, kad išgirsame tame konkurse, nes taip ir turėtų būti, bet ar būna, kad ateina jauni muzikantai, turintys drąsos pateikti kažką už stilistikos rėmų ir kaip tuomet komisija sprendžia tai?
1: Mes labai sveikinam šitą drąsą ir šiemet, sakykime, buvo toksai kolektyvas R16, kuris, na ir ne visai džiazas, na ir ne visai tvarkingai techniškai, bet su tokiu nerealiu kūrybiniu entuziazmu ir tikrai, na, aš sakiau, džiazo katarsis, turiu minti grupę, kuri vyko į Euroviziją, maždaug tokios krypties, maždaug tokio stipraus vidinio užtaiso. Tai tikrai labai labai tokia grupė, kur, na, kaip mes ir susižvalgė ir sakom, na lyg ir ne visai galėtumėm, bet mes negalim atsispirti jų entuziazmui, jų aistrai muzikuoti, jų norui muzikuoti ir jų originalioms idėjoms ir taip tai irgi buvo festivalio laureatas, tai yra aišku vienas iš jų, nes iš tikrųjų yra drąsių žmonių. Aš prisimenu, kadangi tikrai ilgai su šituo festivaliu esu, tai prisimenu pirmuosius festivalius, kai tikrai buvo labai atsargus pirmieji žingsniai. Faktiškai mes vertinome tuos, kurie grodavo iš paruoštų metodinių leidinukų. Visą tokį ciklą yra sudarę šviesios atminties Sigitas Giedraitis. Tai dauguma ir buvo iš tikrųjų kokių nors labai lengvų bugi-vugi ar ten rektaimų. Ir tai mes jau džiaugiamės tuo, ką matom. Dabargi mes matom tokią kūrybinę potenciją, išaugusią beveik per ketvirtį amžiaus. Ir tikrai tai yra galinga jėga, tikrai mes matome labai ryškiai muzikuojančius žmonės. Tikrai kartais su labai drąsiomis kūrybinėmis idėjomis.
0: Dominuojanti grupė konkurse greičiausiai turėtų būti vokalistės.
1: Būna įvairiai. Bet šiemet taip tikrai tai buvo vokalistės. Būna metų, kai vokalo turime labai nedaug. Būna metų, kai turime vokalinių ansamblių. Jau porą metų turim vokalinį ansamblį Vokalis iš Klaipėdos. Tikrai labai žavų balsų orkestrą, kurį beje mes vertiname ansamblių orkestrų kategorijoje, nes tai yra balsų orkestras. Na, o vokalistų šiemet, tarkim, C kategorijoje buvo net 17. Tai kaip pajokavo komisijos narė tikra mėsmalė. Aišku, laureatų tenais tarsi ir nepakanka tų vietų ir nėra kaip išdalinti. O tikrai labai gražių, ryškių, nuostabių balsų yra labai daug. Labai norėčiau pasiūlyti vieną iš tų labai gražių, ryškių balsų, kuriai nepakako vietos ir jinai liko antra, bet tai yra tikrai labai žavinga mergina. Tai yra vėlgi Klaipėdos auklėtinė Lukrecija Anuškevičiūtė, vėlgi Erlandos Tvarjoninės, dabar jau iš Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos, pasirinkusi nestandartinį repertuarą, sakykim taip, vokalistui to

0: Girdėjome Lukreciją Anuškevičiūtę atliekančią Viktorijos Gečytės dainą. Šis atlikimas pelnė antrąją vietą konkurse Jazz Fontanas, bet pirmoji vieta buvo skirta.
1: Pirmoji vieta iškeliavo į Kauną ir tai buvo Frėja Gineitytė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos auklėtinė, jos mokytoja Lina Rovaitė. Siūlau pasiklausyti ir jos ir pasiklausykime, kaip Lina atliks Round Midnight. Čia noriu dar pridurt, kad nepaprastai skoningai jai pritarė Austėja Marija Kimbartaitė. Nuostabus duetas.

0: su jūrate kučinskaite aptarėme konkursą neseniai įvykusį Jazz Fontanas, Panevėžio didžioji džiazo šventė ir visos Lietuvos džiazo jaunimo didžiulė šventė, kuri mums dovanojo daug nuostabių akimirkų, daug naujos muzikos ir atskleidė tiesiog nepaprastai aktyvų, nuostabų jaunimą. Mačiau socialiniuose tinkluose, kaip Dmitrijus Golovanovas buvo nusistebėjęs tą pasilą, kurią turi Panevėžys.
1: Na, iš tiesų, mes turime nepaprastai didelę įvairovę ir Dmitrijus pirmą kartą šiame festivalyje ir tiesą sakant, pirmą kartą ir savo auklėtinius atvežė, tai manau tikrai ir tikiuosi, kad ne paskutinį. Tikrai kartais, kaip sako, per Vilniaus langus mes kartais nepamatome to, kas vyksta. Taip mes negražiai vadinam provincijoje, aš tai sakyčiau, kad tuo metu antrą gegužės savaitgalį tai Panevėžys tampa tikrų džiazo centru, nes mes, sakau, matome nuostabius jaunus žmonės ir Dmitrijus taip pat turėjo progą pamatyti tikrai daug ryškių entuziastingų veidų, bet tiesą sakant, Dmitrijus nėra tas, kuris užsidarė, žvelgė tik tai pro džiazo langus. Kai kuriuos iš tų veidų jisai jau žinojo gerai ir prieš konkursą.
0: Toje įvairovėje taip pat mes, pavyzdžiui, išgirstame būgnus iš Varėnos.
1: Toje įvairovėje mes išgirstame iš tikrųjų mušamųjų labai nemažai. Mes turime nepaprastai ryškų pedagogą Lietuvoje, Viačeslavą Krasnopiorovą, kuris iš Klaipėdos veža vis ištisus mušamųjų ansamblius, orkestrus ir solistus taip pat. Ir mes kiekvienais metais matome jo paruoštus auklėtinius nuo pačios mažiausios grandies iki pačių didžiausių, iki studentų. Visiškai unikalus pasaulis ir visiškai unikalus darbas, tai ką daro Viačeslavas Krasnopiorovas, bet dažniausiai jis ir būna tas ryškiausias mušamųjų ugdytojas. Čiagi noriu pastebėti, kad paskutiniu metu mes turime dar vieną, tai yra Mykolas Eiva, apie kurį aš jau minėjau, kuris išugdė būgnininką Mindaugą Vaškį, pelniusi Panevėžio festivalio Grand Prix. Na ir dabar galų gale mes matome dar vieną pedagogą ir nepaprastai puikų atlikėją, tiesiog džiazo, Lietuvos džiazo žvaigždė, Arkadijų Gotesmaną, ir matome jo auklėtinį. Aš tikrai labai buvau sužavėta jo auklėtiniu iš Varėnos, Jadvygos, Čiurlionytės menų mokyklos, sužavėta Mykolu Bakula. Bakula ne tik tai muzikuoja, ne tik tai geba labai spalvingai, turiningai pritarti kitiems ansamblio solistams, vieną kūrinį jis atliko su ansambliu, bet jis taip pat muzikuoja ir solo, ir taip pat kūrė. Ir tiesą sakant, tame jo spalvingume, tame perkusijos panaudojime, taip, kaip jisai formuoja savo muzikinę mintį, aš jaučiu tą tikrai ryškų, stiprų ir tokį atsakingą Arkadijaus braižą. Tai manau, kad tai irgi yra jaunas muzikantas, apie kurį mes ateityje dar tikrai išgirsime ir išgirsime nemažai. O dabar aš siūlyčiau pasiklausyti, kaip Mykolas Bakula atlieka savo paties kompoziciją Kontrastai.

0: Jūrate, vis akcentuoji, kad Jazz Fontanas yra šventė, kad tai yra festivalis. Kita vertus, štai tarp žiūri vyksta diskusijos, nesutinkate jūs vieni su kitais. Ir kaip manai vis dėlto jaunam žmogui konkursinė patirtis, ta konkurencinė patirtis labiau yra kelianti įtampų ir galbūt stumianti į tokią situaciją, kur beveik neišvengiamai įvyks kažkokia ir neteisybė, ir galimos kažkokios ir nuoskaudos, ir nudegimai, ar atvirkščiai tai toks, nu, toks grūdinimosi kelias, ar paprasčiausiai net ir neverta taip sureikšminti tų išreitingavimų.
1: Sunku pasakyti, aš manyčiau, kad ko gero neverta. Aš manyčiau, kad svarbiausia būtent ir yra tas šventinis momentas, galimybė parodyti save, galimybė pasiklausyti kitų ir iš jų pasimokyti, nes iš tikrųjų labai dažnai jie klauso vieni kitų, jie pastebi, kaip auga jų kolegos, jų bendramžiai, jie jaučia konkurenciją ir pasistengia kitais metais ūktelėti patys, bet kita vertus, man labai žavus būna, taip, yra šitame festivalyje jam sessionai. Čia yra nepaprastas dalykas, nes mes kartais skundžiamės, kad net ir mūsų tie didieji festivaliai nelabai šitą turi. Džiazo Fontanas šitą turi ir jie turi galimybę pamuzikuoti Gargždai su Klaipėda, Vilniumi, Kaunu. Ir iš tikrųjų tai būna taip, tai būna tas vaikiškas laikas, jam sessionai baigėsi tokiu padoriu metu, ne taip kaip kituose festivaliuose.
0: 8 vakaro?
1: Na, 8 vakaro mes dar dirbame pačiame festivalyje, 8 vakaro prasideda. Bet iš tiesų mes turime puikią tokią galimybę įvertinti, kad taip, jie tikrai gali ir paimprovizuoti, jie tikrai gali pabandyti sukristi į tokius kolektyvus vieni su kitais, kur daugiau galbūt gyvenime ir nesusitiks. Nors, tiesą sakant, mes pastebėm ir tokius dalykus, kad kartais vilniečiams akomponuoja jau dabar tie patys jaunuoliai iš Klaipėdos arba Gargždų. Tikrai vyksta tas šventinis festivalinis momentas, kada susibūrė. Tose didžiuosiuose festivaliuose tai vadintumėme festivalinis projektas. Čia net negali to sakyti, nes iš tikrųjų tų pritariančių grupių mes surandame labai labai įvairių.
0: Tad, Jūrate, aš sveikinu ir tave, ir tiesiog mus visus su tuo, kad mes turime trykštantį fontaną Panevėžyje. Šį nuostabų pozityvų pasidalyjimą pabaikime susidūrimu su Dixielandu. Išskirtinis žanras, džiazo jaunystė ir ar pelnė jie kokį prizą?
1: Taip, jie pelnė pirmąją vietą ansamblių kategorijoje. Ir į ką aš norėčiau atkreipti dėmesį, kalbėdami apie šitą Dixielandą, pristatydama šitą Dixielandą, kad tai buvo kolektyvas išskirtinis. Ta prasme, kad jame negrojo nei vienas pedagogas. Paprastai mes ir skatiname, kad jeigu reikia, kad vienas kitas pedagogas tiesiog tą stuburą palaikytų. Kėdainių Dixielandas buvo labai stilingas, labai žavingas ir tai buvo tik labai jauni ir labai talentingi muzikantai.
0: Ačiū Jums labai, Jūrate. Gero klausimo ir iki.
1: Iki.

0: klasikos koncertų salė.
1: Sveiki visi, kurie šį vakarą leidžiate vėl su mūsų muzika jums. Mes keliamės į Vokietiją, garsiai Herkules salę Münchene ir klausysimės vieno geriausio Europoje, taip pat pripažintų pasaulyje, Bavarijos radijos

simfoninio orkestro koncerto. Sero Simono Ratlo diriguojami muzikai kovo 27-ąją čia publikai, o ir radijų klausytojams pristatė programą, kurioje kūriniai, tarp kurių ir kompozicijos, kurias galbūt ir mes išgirsime pirmą kartą, bus ir premjera, ko aš Gabija Narušytė ir kviečiu klausytis. Kompozitorius Francisco Coll peržengė muzikos galimybių ribas, siurrealistinės sugretinimo karštligiška energija ir flamenko aidai persmelkė ispano gyvybingą, neramę ir poetišką kūrybą. Maestro prašymu jis parašė fortepioninį koncertą, kurį Münchene ir atliko buvęs orkestro reziduojantis menininkas, na ir tikras fortepiono virtuozas Kirilas Gerštainas. Ši premjera nuskambės kiek vėliau, po jos seks ir Franciso Pulenko baleto siuita, kuri regis ištrina ribą tarp fantazijos ir realybės, ir Klodo Debiusi šedevras Jūra, kuriame išties girdimi visi vandenyno banguojantys, putojantys, siubuojantys ir spindintys aspektai. O programą pradeda išties retai atliekami Roberto Gerhardo katalonų šokiai iš operos Don Kichotas. Netoli Taragonos gimęs kompozitorius, na nepaisant savo vidurio Europos šaknų ir Šveicarijos paso, subrendo kaip tikras katalonas. Robertas Gerhardas buvo tikras klajūnas ir muzikos ir geografijos prasme, na, o Cervanteso romanas su ekscentrišku herojumi kompozitorių tiesiog užvaldė ir pagaliau 1940-aisiais, būdamas 44-ųjų, jis šią istoriją sudėjo į operą. Ir jos šokiai dabar skamba LRT klasikos eteryje. Groja Simono Ratlo diriguojamas Bavarijos radijo simfoninis orkestras.

Kataloniečių kompozitoriaus Roberto Gerhardo pamėgta Don Kichoto istorija nuskambėjo Münchene. Mes girdėjome šokius iš jo operos. Jie koncertą, besibaigiant kovui, pradėjo Bavarijos radijo simfoninis orkestras. Na dabar premjera. Maestro Simono Ratlo prašymu kompozitorius ir dirigentas iš Valencijos Francisco Coll sukūrė koncertą fortepijonui, kurį su orkestru premjeroje paskambino vienas labiausiai šiandien koncertuojančių pianistų Kirilas Gerštainas. Rimtas, protingas ir virtuoziškas ir tuo pat metu nepaprastai smalsus bei linkęs į atradimus. Taip jį apibūdina kritikai, kas beje ir lėmė jo tarptautinį pripažinimą. Tad dabar nepaprastai įdomu bus išgirsti, kaip kartu su orkestru, tarsi rungtyniaudami tarpusavyje, kas yra šio koncerto esminis variklis, suskambės šis ugningas koncertas. Ugnimi ir begalė liepsnų nuo pat gimimo dega ir ispanų kompozitorius Francisco Coll. Iš pradžių studijavęs tromboną, jis susižavėjo kompoziciją ir persikėlė į Londoną ir jau čia prasidėjo jo tarptautinė karjera kaip kompozitoriaus. Jis dabar žinomas visame pasaulyje, kur skamba jo kūriniai ir šiuo kart premjera Münchene. Coll žavi daugelis dalykų iš siurrealizmo, bet jis neišvengia ir flamenko tradicijos, taip pat savo kūryboje jis kelia ir sociologinius klausimus, užsimindamas apie tokias sąvokas kaip visuomenės takumas. Šį koncertą, kuris netrukus skambės, jis dedikavo vakaro pianistui, Kirilas Gerštainas ir Bavarijos radijo simfoninis orkestras diriguojami Simono Ratlo koncertą fortepijonui pradeda ugningomis išdaigomis. Klausykimės.

Štai taip ugningai Miunchene nuskambėjo premjera. Tai Simono Rattlo diriguojamas Bavarijos radijo simfoninis orkestras ir pianistas Kirilas Verštainas, kurie

užbūrė vokietijos publiką Francisco Kolio koncertu fortepijonui, kurį specialiai šiam vakarui ir paprašė sukurti šio koncerto maestro. Ovacijos be abejo ir orkestrui, ir dirigentui, ir kompozitoriui, ir žinoma solistui, kuris paliks sceną, tad pianistas atsidėkoja Müncheno publikai Francisco Kolio valsu, poetas Niujorke. Jis skamba ir LRT klasikoje.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras dar kartą tiems, kurie galbūt tik dabar pasigarsinote LRT klasiką. Na, mes šį vakarą klausomės koncerto iš Vokietijos, Bavarijos radijo simfoninis orkestras, diriguojamas Simono Rattlo, po ugningos ir negirdėtos galbūt mums pradžios, dabar neria į prancūziško impresionizmo pasaulį. Koncertą muzikai vainikuos Klodo Debiusy simfoniniais eskizais orkestrui Jūra, o dabar skambės Franciso Pulenko Libyche, koketės mielosios baleto siuita, kuri regis ištrina ribą tarp fantazijos ir realybės. Įdomu tai, kad originalus baleto rankraštis yra palaidotas po žeme. Jį saugo kompozitoriaus meilė Raimonda Linosie, kuri būdama vos 33 metų mirė. Pulenkas pasirūpino, kad svarbiausio iki tol kūrinio partitūra būtų įdėta į jos karstą. Su šia mirtimi mirė ir Pulenko jaunystė. Visa mano jaunystė išėjo kartu su ja, visas mano gyvenimo laikotarpis, kuris priklausė tik jai. Giliai sukrėstas rašė jis laiške. Ji mylėjo, kaip ir aš, bulvytes fri, pieninus, kriauklelių dėžutes ir Paryžių. Būtent į ano meto 1920-ųjų Paryžių ir nukeliamus šis labai brangus kompozitoriui baletas. Tad išgirskime, kaip po daugiau nei šimtmečio jis skambėjo Münchene. Franciso Pulenko baleto suita groja Bavarijos radijo simfoninis orkestras.

Vieno brangiausių Franciso Kulenko kūrinių, jo dedikacija mylimam miestui, Paryžiui, siuita iš baleto Libyš. Bavarijos radio simfoninis orkestras pradėjo prancūziškąją koncerto dalį Münchene. Sero Simono Ratlo diriguojama muzikai koncertą tęsė jau ir baigė kito paryžiečio Klodo Debiusi šedevru Jūra. Šie trys simfoniniai eskizai nuo aušros iki vidurdienio jūroje, bangų žaismas ir vėjo ir jūros dialogas šiandien yra įvardinami vieno originaliausių 20-ojo amžiaus pradžios orkestrinės muzikos kūrinių pakeitusių iš esmės patį požiūrį į simfoninę muziką ir į garsinę vaizduotę. Su Klodo Debiusi jūrinės gamtos garsovaizdžiu aš jus ir palieku, jį atkuria Simono Ratlo diriguojamas Bavarijos radio simfoninis orkestras. Gražaus vakaro.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Andriaus Tapino romaną Vilko valanda. Išleido leidykla Alma Litera. Kas būtų buvę, jeigu 20 amžiaus pradžioje Vilnius būtų ištrūkęs iš Rusijos imperijos gniauštų ir tapęs laisvojų aljanso miestu, progreso, mokslo ir mistikos centru? Ar sugebės Vilniaus legatas Antanas Sidabras, universiteto alchemikas Jonas Basanavičius ir atsiskyrėlis mokslininkas Nikodemas Tvardauskis apginti kunigaikščio Gedimino miestą, kai jam grės didžiausias pavojus? Kai juodžiausią naktį išmuš Vilko valanda. Knygos ištrauką skaito aktorius Darius Gumauskas.
3: Chaimas Rifkindas buvo patyręs pasiuntinys. Viena vertus puikiai numanantis, kas jo laukia, kita vertus pats mėgstantis režisuoti įvykius. Taigi atvykęs į Peterburgą, kiekvienam juo besidominčiam noriai aiškino gyvenas šiaurinėje pašvaistėje ir mėgstas pasivaikščioti Aleksandrovo parke. Gaišatis viešojo naudojimo viloje jam buvo paranki. Tamsoje užpuolikai turėjo dar labiau pasitikėti savo jėgomis. Pasiuntinys pasuko kiek kairiau ir netrukus atsidūrė aukštais tankiais krūmais apaugusioje alėjoje, smingančioje į parko vidurį. Pakilęs rūkas švelniai apgaubė blankiais pingsinčius dujinius žibintus. Rifkindas gerėdamasis pažvelgė į juos ir nusišypsojo. Staiga krūmai sušlamėjo ir iš už jų išlindo dvi žmogystos. Kryptelės galvą pasiuntinys pastebėjo dvi kitas. Jei būtų mėginęs bėgti, jos būtų pastojusios jam kelią. Žmogystos ėmė neskubėdamos artintis prie vyro. Vienišas keleivis prietemoje skendinčiame parke joms regėjusi lengvas grobis. Chaimas Rifkindas sustojo ir atsiduso. Sutrupino delne molio luistelį ir negarsiai ištarė Imbal hargekha haskem largo. Staiga krūmai vėl sušlamėjo. Užpolikai sutrikę sustojo. Visų keturių akis išsiplėtė iš nuostabos, o žandikauliai vieningai klaptelėjo žemyn. Iš už krūmo išniro dvi milžiniškos figūros, prisertino prie pasiuntinio ir sustojo šonuose. Abu milžinai buvo visiškai nuogi, be jokių lyties požymių, jų oda ochros spalvos. Ant kūnų tviskėjo po kelias metalinės plokštes, atrodė tarsi milžinai būtų sulopyti. Veiduose nebuvo nei nosių, nei lūpų, tik akis žiūrėjo raudoną ugnimi. Tai buvo golemai, Prahos gaivintojų dovana Rothschildams. Imbal hargekha haskhem lhargo, pakartojo Chaimas, jei kas nors ateina tavęs nužudyti, atsikelk anksčiau ir nužudyk jį pirmas. Galų gale vienas užpolikas atsitokėjo, prilikė prie Chaimą saugančio milžino ir suvarė peilį tam į krūtinę. Ašmenys lengvai susmigo iki patrankenos, bet golemas to regisnėje nepastebėjo. Jis pakėlė didžiulį kumštį metalų kaustytais krumpliais ir trinktelėjo banditui per galvą. Toji akimirksniu virto krauju permirkusią smegenų ir sutrupintų kaulų košę. Golemas pasisuko į kitas dvi žmogistas, mėginančias prisėlinti iš nugaros ir atkišo ranką. Kažkas pokštelėjo ir nedidelis kibirkščiuojantis sviedinys, išliekęs iš pritaikos,

taisytų ant rankos miniatiūrinio pabūklo, pataikė į vieną iš užpolikų. Tas nustebęs dėptelėjo į krūtinėje atsivėrusią kumščio didumo skylę ir neaiktelėti nespėjo susmuko ant žemės. Golemai pasisuko į du likusius vyrus ir žengė jų pusėn. Milžinams einant, žvyras tiško į šalis kaip vanduo, bet banditai nelaukė, kol golemai priartės, spruko šalin ir išnyko tamsoje. Tik krūmų šakos dar kurį laiką traškėjo. Parką vėl apgaubus tylai, golemai grįžo prie Rifkindo. Jiems teliko slapstantį šešėliuose palydėti pasiuntinį iki parko galo, o tada sustingti krūmuose. Rytą ateis Rifkindo tarnai, supakuos juos į dideles dėžes, raudonais dažais užrašys atsargiai trapu ir išsiūs į Prahą. Rifkindas nužvelgė ant kelio gulinčius du sumaitotus lavonus. Taigi, sumurmėjo, Peterburgo žandarų laukia neišsprendžiamas galvosukis. Manęs kelionė namo ir trumpas atokvėpis, o Rotšildų didžiausia šimtmečio avantiūra. Rotšildai seniai svajojo gauti Vilnių ir Revelį, kad galėtų sujungti į alijansą, didįjį miestų lanką – Revelis, Vilnius, Krokuva, Praga, Konstantinopolis. Grobį nusineštas, kuris pirmiau atbėgs. Sumarmėjo Chaimas Rifkindas ir patraukė į nakvynės namus šiaurinė pašvaistė. Vilnius, pavakarys ir naktis. 1905 balandžio 21. Vanečkas Korikas labai norėjo namo. Žinoma, ne į tą lūšną triušinę, kurią laikė senė Zofija, kur nuolat smirdėjo kačių šlapimu, prisvilusiomis bulvėmis ir prakaitu, o ypač garu. Taip, jo labiausiai. Vanička tikrai nebuvo prieš garus, namėjais dažnai eidavo į pirtį ir išsitiesęs ant medinio gulto mėgaudavosi karštų garų. Įgudęs pirtininkas Matvėjus ant grindų pribarstydavo smulkiai kapotų pušų šakų, ant įkaitusių akmenų šliūkštelėdavo vandens ir aplinkui kaip mat pasklisdavo kvapnus garų kamoliai. Ak, puikioji rusiška pirtis! Svetimšaliai atvykę į Rusiją tokią pamatę vėpsodavo įsižioję, o grįžę namo skubėdavo atidaryti panašias. O štai Vilniaus garo Vanečka nekentė. Sustiprėjus vakariui vėjui virš garmiščio pasklisdavo pilkitų mulai, pradvisę metalų, suodžiai, salyvą ir prižiūrėtojų keiksmais. Virš juodėsių kvartalo plaikstėsi vos juntamas opimo tvaikas, o virš universiteto dominijos sieros. Garo debesis pasiblaškydavo virš miesto ir galiausiai apsunkę nuo šitiekos komponentų nusėsdavo bėdose. O ten, pasak šmaikštuolių, vietiniai susėmė į puodus, iš jų virdavo sriubą. Ei, Ruskelė, vėl pusę varžtų sugadinai. Tai kentės tavo kapeikytės savaitės gale. Perekdamas dundančias mašinas per visą salę šūktelėjo vienas iš pameistrių. Bet Vanička nudavė negirdys pašaipūnų. Jis nekentė ir savo darbo. Jeigu tik pameistriai žinotų, kas iš tiesų yra savo mokslis ketvirtos kategorijos šaltkalvis Vanečkas Korikas, kaip mat prikastų liežuvius. Bet kol kas Vanečka triusė Cimermano ketaus liejykloje, rioksančioje pačiame pramoninė Vilniaus rajono, vadinamo garmėščių centre. Ir dėl negrabiai ištekintų varžtų kantriai kentė vyresniųjų pameistrių patyčias. Umai salėje sukvaksėjo sirena. Tai reiškia, kad pamaina baigėsi. Ir didžiuliai geležiniai stūmokliai, keurą dieną kinkavę galvas aukštyn žemyn, ėmė rimti, kol galiausiai visai sustojo. Vanečka to tik ir laukė, išsik metė darbą ir iš gamybinės salės patamsių smuko į gatvę. Čia kiek pastovėjo prisimerkęs, kol akis apsiprato su saulė šviesa, paskui dėptelėjo į dangų. Nors iki saulėlydžio laiko buvo likę netiek jau ir daug, savo reikalų sutvarkyti regis suspės. Vanečkas Korikas patraukė per jam svetimą miestą. Ėjo dairydamasis į šalis, sunkiai slėpdamas pasibjaurėjimą gatve zujančiais lietuviais, lenkais ir peisuotais žydais, stypsančiais parduotuvėlių tarpduriuose ir giriančiais savo prekes. Šlikštu, burptelėjo Vanečka,
ir nusispjovė ant

krepšinio. Pamanyk tik laisvasis aljanso miestas, anekdotas ne kitaip. Nebėr tvarkos pasaulyje, jei turčiai žydeliai gali nebaudžiami išplėšti iš caro tris miestus, apkaišiuoti fabrikais, paleisti oro baidiklės ir dargi žuliai vaidintis laisvais. Eh, nei tvarkos, nei proto. Skorikas nusiplėšė nešvarę darbinę prijuostę ir nutrenkė po krūmų. Velniop ją, tegu išskaičiuoja iš algos. Vilniuje Vanička gyveno 3 mėnesius. Tai buvo antras kartas, kai jis turėjo reikalų šitame mieste. Pirmas sykis Korikas, dar visai jaunas bernužėlis, čionai buvo atkakęs kone prieš 40 metų, kai Vilniuje ką tik nurimusėme po sukilimo teikėsi apsilankyti jo imperatoriškoje didenybė visos Rusijos caras Aleksandras II. Tada visur plazdėjo vėliavos su dvigalviais ereliais, akį džiugino kirilica surašyti sveikinimo šūkiai, o išmuštruosti miestelėnai griausmingai stūgavo ura. Jei kas nors anuomet būtų išdrysęs pavadinti Vanička Ruskeliu, Skoriko kolegos būtų mikliai paišę drąsuoliui kelerius metelius katorgos. Tiems nusmurgeliams toj būtų drąsa išgaravusi, pagalvojo Vanička ir patenkintas nusišypsojo. Skorikas sparčiu žingsniu patraukė 8ją gatvę iki paupio ir apsidairė. Kiek kairiau, spjaudydamo šviesius garo kamulius, pukšėjo garmeščio didžiosios pirtis, kuriuose gamyklų darbininkai galėjo nusiprausti vos už 3 kapeikas, o pridėję dar 2, gaudavo ir atskirą vantą. Dar toliau už pirčių dieną naktį stoviniavo atvykėliai ir pabėgėliai, ieškantis darbo laisvajame Vilniuje. Oficialioji darbo birža garmestyje buvo kitur, bet ten prašydavo popierių ir klausinėdavo nemalonių dalykų. Užuot sukęs į pirtis, Vanička nusileido prie neries. Kruopščiai nusiplovė tepaluotas rankas ir prisidėjo prie gausaus būrio darbininkų, po darbo traukiančių iš garmeščio link žaliojo tilto. Jam nebuvo gaila tų 3 kapeikų pirtininkui, gailėjo laiko. Po ilgos darbo dienos žmonės dūlino nunarinę galvą, svajodami vien apie karštą vakarienę ir skysto alaus bokalą, kurioje nors smuklėje šalia namų. Vanička kone vienintelis atrodė kitaip. Spirokliuojantis Koriko eisena, tiesus pečiai ir pakelta galva bylojo, kad diena jam tik prasideda. Prašalaitis metis akį į Vanička šiam nebūtų davęs daugiau kaip 40, bet nužylęs milkiniai ir gilios raukšlės aplink akis iškalbingai liudijo, jog Skorikas matęs kur kas daugiau gyvenimo pavasarių. Vardas Vanička jam visai netiko, bet tokį prikabino nukvakusi senė Zofija ir Skorikas nesiginčijo. Netoli tilto minė išretėjo. Daugiau uždirbantis ar labiau pavargę darbininkai sušoko į garinį tramvajų, kiti pėsčiomis spūdino per žalę į tiltą. Treti, tarp jų ir Skorikas, pasuko į klaidžias Šnipiškių gatveles. Žinoma, klaidžios jos regėjosi tik čionai patekus pirmą kartą, o palyginus su bėdų kvartalo labirintu, tos gatvelės buvo tiesiog prospektai. Skorikas čia jautėsi nenaujokas. Tad greitų žingsnių kirto kelis purvinus skersgatvius, pasuko į kairę ir apsidairęs, ar niekas neseka iš paskos, įsmuko į medinį namą pro duris, virš kurių suposi aptriušusi iškaba Enzelmanas, tabakas ir konditerija. Po akimirkos jis įžengė į nedidelę patalpą su apmusojusiu langu, mediniu prekystaliu, lentynomis palei vieną sieną ir krūva dėžių palei kitą. Nei tortų, nei cukruotų pyragaičių čia nebuvo nekvapo. Užtat akis raibo nuo skirtingų tabako maišelių ir dėželių, pupsančių ant lentynų. Visa patalpa dvokė tabaku. Per daugybę metų kvapas buvo įsigėręs į sienas. Už nutrinto prekystalio sėdėjo augalotas į kuprą susimetęs senis ir kruopščiai suko savo papirosą. Skorikas tylėdamas linktelėjo seniui ir tas mikliai padėjo ant prekystalio nediduką raktą. Čiupęs jį Vanička nuėjo prie sukrautų dėžių. Už jų buvo pasislėpusios durys, o už durų laiptai. Vanička užlipo jais į antrą aukštą. Čia driekėsi ilgas koridorius, abipus kurio rikiavosi durys. Buvo tamsu, nes šviesa krito tik pro langelį koridoriaus gale, bet Vanička gerai žinojo, kurių durų jam reikia. Atrakinės jas pateko į belangį pelėsis atsiduodantį kambarį.
Čia ant lentynų stovėjo gausybė skrynių ir skrynelių. Enzelmano klientai juose slėpė savo lobius, dažniausiai įgytus neteisėto būdu. Senis krautuvininkas turėjo 3 geras savybės. Priimdavo saugoti svetimą turtą, neuždavinėdavo jokių klausimų ir žinojo, kuo patepti smulkius tvarkos sergėtojus. O Vilniaus legionui, atsakingam už saugumą mieste, kontrabandininkai nerūpėjo. Iš gausybės čia prigloptų skrinelių kelios priklausė Vaničkai Skorikui. Kita dalis Vaničkos turto buvo išslapstyta panašiose krautuvėlėse, įvairiose miesto vietose, nes Skorikas laikėsi nuomonės, kad visus kiaušinius laikyti viename krepšyje neišmintinga. Greičiau sudaužysi, nei išsikepsi omletą. Vanička nuėmė nuo lentynos vieną skrinelę, iš kišenės išsitraukė kelis raktus, mikliai surado reikiamą. Atrakinęs atidarė skrinelę, išėmęs padėjo į šalį kažin kokius popierius su prisektomis išblukusiomis nuotraukomis. Galiausiai ištraukė krūvelę červonsų, Vilniuje vis dar cirkuliavo rubliai, ir pasėlėjęs pirštus susikaupęs ėmė jo skaičiuoti. 10, 20, 50. Atskaičiavęs 100 raudonų kupiūrų, 4 kategorijos šaltkalvio 3 metų algą, sugrūdo pinigus į medžiaginį kapšą ir įsikišo į užantį. Kitus banknotus vėl paslėpė skrinelėje po dokumentais. Po kelių minučių Vanička nusileido laiptais, įžengė į parduotuvėlę ir švystelėjo raktą ant prekystalio. Senis Enzelmanas sėdėjo kaip sėdėjęs, tik dabar palaimingai papsėjo papirosu, iš burnos leisdamas pilkus dvokiančius dūmus. Skorikas dėptelėjo į senį ir žodžio netaręs išėjo pro duris. Atsidūręs lauke, Vanička pasitaisė nudrengtą švarką, pasiūtą iš pilkos it pelės kailis medžiagos, ir lyg niekur nieko nudrožė atgal žaliojo tilto link. Sutvarkius reikalo Šnipiškėse, jo laukė žygis į dar nemalonesnį rajoną. Vanička neskubėjo. Prie Šventojo Rapolo bažnyčios už 3 kapeikas nusipirko karštą pyragėlį su mėsa, dar kapeiką pridėjęs stiklinė rūkščios giros ir žengiant žaliojo tilto. Pasirėmęs ant turėklų ėmė užkandžiauti, stebėdamas balandžio pabaigoje neįprastai išilusioje neryje besiturškinčius vaikiūkščius ir kelis suaugusiosius. Iš garmeščio įsikūrusio kiek aukščiau, vamžių į nerį nugurgėdavo nemažai visokio gėrio, bet vilniečiai maudėsi be baimės, mat netoli žaliojo tilto universiteto dominijos alchemikai buvo pastatę mechaninius tinklus ir tie išvalydavo nerį nuo nepageidautinų garmeščio dovanų. Palengva ėmė temti. Navigatorių bokšte ant Gedimino kalno įsižiebė šviesos. Ten įsikūręs orlaivių navigacijos kontrolės centras, margaspalvės šviesos signalais rodė kelią nerangiam krovininiam dirižabliui, taikančiam į Viščigavo orlaivių uostą. Sunkus dirižablio šešėlis krito ant miesto, bet retas vilnietis pakėlė galvą. Per kelias dešimtis metų miestelėnai priprato prie kadaise stebuklingomis atrodžiusių mašinų. Vanička baigė kramtyti paskutinį kasnį. Nusivalė iš varką riebaluotus pirštus ir pėsčias patraukė į miesto centrą. Įkyrėjai garinių diližanų vairuotojai į akis nelindo. Negi darbininkas leis pinigus tokiai prabangai. Iš ilgai Vilniaus gatvės įsižiebė dujiniai žibintai. Mėlynos jų liepsnelės savo formą priminė drūtą vyrioką, tuštinantį bokalą šopeno alaus. Tokie žibintai Vilniaus alchemikų išradimas, anksčiau sutraukdavo minės malsuolių, o aludorių pinigai birėdavo į miesto iždą, bet tai buvo seniai, o dabar liepsnelėmis žavėjusi nebent atvykėliai. Vanička spėriai pėdino Vilniaus gatve, nesidairydamas į šalis, tik kirtę Šventojo Jurgio prospektą, kartą pusbalsiu nusikeikė, kai jo vos nepartrenkė nežinia iš kur išnyrės vienaratis pedalmenis. Netoli didžiojo teatro, kuriame šiomis dienomis vaidino žymusis klajojantis Baumanio arklių cirkas, Skorikas atsidūrė sankryžoje. Kairėje į rūmų aikštę vedė Liejyklos gatvė, bet Vanička pasuko į dešinę, į Pohulenką. Pohulenkoje buvo linksma, šalia populiaraus restorano Harmonija grojo orkestras,
o padavėjai vos spėjo suktis aptarnaudami lauko staliukus, okupuotus gausybės išalkusių ir ištroškusių svečių. Oras buvo geras, tad ūžė ir visos pohulenkos smuklės. Netgi apgailėtina žemutinė karčiama, apie kurios pavandenijusi alų ir naktipodžio tevertą maistą Vilniuje sklandė anekdotai. Už stalų pramaišiui skambėjo lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių ir net anglų kalbos, tačiau dauguma kalbėjo lietuviškai. Aljanso nurodymų Vilniuje tai buvo pagrindinė kalba. Ir universiteto dominijos rektorius Gimbutas su malonumu rūpinosi, kad šis nurodymas būtų vykdomas. Buvęs Vilniaus generalgubernatorius Muravjovas tikriausiai vartėsi karste. Vanička buvo sotus pyragėlio, tad smuklės aplenkė ir neilgai trukus atsidūrė pačiame Vilniaus pakraštyje. Prie baltųjų pohulenkos stulpų nuobodžiaudami stovėjo du vyrai mėlynomis Vilniaus legiono uniformomis. Miesto legatas nesyk buvo pareiškęs, mes atsakome tik už saugumą Vilniuje, o Vilnius baigėsi ties baltaisiais pohulenkos stulpais. O už jų? Už jų prasidėjo bėdos. Anot legato bėdos tai jau ne Vilniaus bėdos, o tie du legionieriai čia stovėjo vien tam, kad įspėtų praeivius, jog šie tuoj žengs į patį pavojingiausią Vilniaus, tiksliau tuoj už Vilniaus prasidedantį rajoną. Bet vilniečiai ir patys žinojo, ko galima tikėtis iš bėdų. Tad sargybiniai dikinėjo ir stūmė laiką laukdami pamainos. To už stulpų vaizdas pasikeitė. Bėdų pradžioje plytėjo negrįsta šlapioja aikštė, kurioje žiemą vasarą telkšnojo didelės gilios balos. Nuo čia it aštrus spinduliai gilin į bėdą smygo 5 gatvės. Greta aikštės kipsojo kelios smuklės. Jose galėjai greitai užkasti arba dėl drąsos išmesti vieną kitą klebonišką. Be to šlapiojoje aikštėje nuolat sukiojusi savo paslaugas siūlantys vingriai. Nori patekti į artimiausius lošimo namus? Kreipkis į vingrį. Nori į pakantumo namus, bet bijai užsikrėsti sifiliu. Vingriai ir čia padės išsirinkti padoresnį įstaigą. Galų gale nori pasileisti plaukus ir pašėlti bėdose, bet bijai netekti ir plaukų ir piniginės. Keli raumeningi vingriai už tam tikrą mokestį visą naktį saugos tave, o paryčiais ant rankų nuneš iki baltųjų stulpų ir netgi pasirūpins, kad garinis diližanas saugiai pargabentų namo be jausmi tavo kūną. Kadaise keli verslus vingriai čia buvo įkūrę bendrovę Vingrių tramvajus ir atviru tramvajumi vežiojo atvykėlius po įdomiausias bėdų vietas. Bet Vilniaus taryba verslą greitai užraukė, nes per pirmasias 2 savaites keleiviai buvo 4 kartus apiplėšti. Sklido kalbos, kad prie apiplėšimų nagus prikišo patys tramvajų savininkai. Vingriai miestui buvo tikras galvos skausmas. Taryba ilgai svarstė, kaip priversti juos išsiimti patikimumo popierius ir mokėti mokesčius. Bet galų gale numojo ranka. Taigi mieste sparčiai daugėjant gyventojų, sykiu klestėjo ir vingrių versliukai. Vanička į bėdą žengė su 1000 rublių švarko kišenėje, bet vingrių paslaugomis naudotis neketino. Nes netgi pačiam išvalgiausiam bėdų gudručiui nebūtų dingtelėje apiplėšti tokį driskių. Skorikas įsmuko į apsirijėlių skersgatvį. Čia grūdosi daugybė prekystalių. Jų šeimininkai ištisą parą kažką čirškino, virė, troškino, marinavo ir skardžiais balsais gyrė savo patiekalus. Prašalaičių vingriai, žinoma, už atlygį šnipštelėdavo, kurie kepsniukai iš tikros avienos, o kurie iš žiurkių, šyrit sugautų guvių bėdų berniukų. Tik ir čia buvo viena bėda. Nevertėjo aklai tikėti vingrių patarimais. Apsirėjėlius skersgatvis garsėjo viena gera savybė. Čionai nebuvo laikomasi bėdose įprastos tradicijos pro langą surikti eis mirdžiau ir šliūkštelėti ant galvos naktį podžio turinį. Kita vertus, gatvelė buvo itin pamėgę kišenvagiai, tad Vaničkas Skorikas apdairiai prispaudė ranką prie širdies. Prie tos vietos, kur užantyje paslėptas gulėjo jo turtas. Už apsirėjėlius skersgatvio prasidėjo tikrosios bėdos – 10 painiai susiraizgiusių gatvelių, vienur susijungiančių, kitur vedančių keistus kemelius, o kartais pasibaigiančių akligatvių. Vanička nebuvo bėdų labirintų žinovas, bet
Paskirtąją susitikimo vietą spėjo išžvalgyti gan gerai, tad nedvejodamas pasuko kairien, mitriai užleido kelią dviem nusitašiusiems upeiviams, dėptelėjo solidų poną, vingrio vedamą į nealcheminio opimo rūkyklą. Pono marškinių apykaklė buvo prasekta ir Vanička pamatė auksinę grandinėlę. Galėjo lažintis, kad kitą rytą grandinėlė jau bus vingrio rankose. Arba žmogaus, kuris vertina tokius daikčiukus. Galiausiai skorikas atsidūrė po iškabą, vaizduojančią alų maukiantį pasišiaušusią poką. Tuo metu smuklėje linksminosi įprasta kompanija. Nu vot, aš ją ir sakau. Kur tavo boba protas? Patenkintas dėmesiu garsiai kalbėjo nuolatinis geležinio poko lankytojas ir kelių pakantumo namų savininkas Icka Lupetas. Kodėl šliundras verbavai prie šulinio, tiesiai priešais nuovados langus, tarsi mieste nebūtų kitų vietų, kur tos vištos renkasi? Klausytojai sužvygo taip, kad net alaus bokalai skimtelėjo. Icka irgi parodė iškirmėjusius dantis ir pasakojo toliau. Aišku, to išlindo tas smurgina pristavas Mutkevičius. Matau, jau taikosi čiupti mano malką. Sako, ponė Knop, jūs areštuojama už neteisėtą mėginimą įdarbinti merginas. Galvoju savo, gal tą kvaišą malką tikrai palikti porai dienelių šaltojoj, kad proto įkrėstų. Icka atsilošė, sriupterėjo alaus ir išskėtė rankas. Betgi žinot mane, su minkšta širdis. Na ką, reikia bobą gelbėt. Išsitraukiau peiliuką, priejau iš nugaros ir sakau, smutkeli, ko čia prie ponių kabinėjasi? Gal gyvent nusibodo? O ką jis, vienu metu paklausė keletas balsų. Ką jis? Lupetas gūštelėjo pečiais ir įsišėpė. Ką tas smutkelis prieš tikrą vyrą? Suvapėjo kažką ir paleido mano malką. Dar norėjau pareikalauti, kad atsiprašytų damos, bet neturėjau laiko. O jūs visus kviečiu išmėginti mano naujųjų gražuolių. Apoko lankytojams pigiau. Dėsit pusrublį ir mergaitės jūsų. Sugerovai pritardami padaužė bokalais per stalus, o Icka tylomis džiaugėsi, kad niekas iš jų tą valandą nebuvo prie šulinio ir nežino, kodėl jam staiga pritrūko laiko. Ogi pasirodžius vienam iš Vilniaus legionierių, jiedu su Malka apsigrėžė ir pasipustė padus, kiek įkabindami spruko kiemais ir daržais. Su legionieriais menki jokai. Netikėtai smuklės durys atsilapojo ir vidun įžengė anksčiau nematytas žmogus. Lupetas išsyk įsmeigė į akis ir iššėpė dantis, tapdamas panašus į smulkę dantę žiurkę. Geležinėme apuokė nepažįstami nebuvo itin pageidaujami. Žmogus sustojo ir apsidairė tarsi ko ieškotų. Vieną ranką jis laikė kišenėje, kita kadaravo prie šono. Icka nužvelgė tėjūną, aptriušusi jo švarką, pigius aulinius batus, tada nusliogė nuo kėdės. Ei, dėdulė, vargo dulkė, ar tik nebusi pasiklydęs? Pragydo, artėdamas prie Vaničkos koriko, matai buvo jis. Čia padurį užeigą ir jod nugariai nepageidaujami? Ar ne taip, vyručiai? Vyručiai vieningai subliuvo, jo, tokio palaikymo įkvėptas Icka žengė prie Vaničkos ir stipriai jis stumtelėjo delnais tvodomas į krūtinę. Ir vos nesucipė iš skausmo, kai jam už alkūnės žaibiškai sugrėbė plieniniai gniauštai. Ickai net nusikeikti, nespėjus korikas pasilenkė ir kažką sušnipždėjo į ausį. Jis gerai žinojo, kaip tvarkyti su tokiais niekšeliais. Umai Lupeto veidas persimainė. Visas šaunumas kaip mat išgaravo, jis baimingai įsistebeilėjo suspaustą alkūnę, smuklėje visi nustebė nuščiuo. O Vaniška vėl pasilenkė ir sušnipždėjo Lupetui jausi. Ir dar, jei nenori, kad visi sužinotų, koks esi bailys ir kaip gėdingai sprukai nuo legionierių, dabar garsiai nusijuok, paplekšnok man per petį, pavadink bičiuliu ir paprašyk, kad pavaišinčiau alumi. Ir atleido gniauštus. Icka išsyk pakluso. Nevalingai trindamas alkūnę nusižvengė į tarklys, apkabino skoriką per pečius ir sušuko. Ei, bičiuli, kad tave kur nepažinau. Ir kaip čia aš taip, turbūt turtingas būsi. Nagi, pavaišink alučiu. Skorikas pasisuko į smuklininką ir kilstelėjo du pirštus. Tada abudu su Lupetu įsitaisė prie tokiau stovinčio staliuko. Smuklės lankytojai patraukė pečiais ir grįžo prie savo reikalų.
Po kelių minučių smuklininkas atnešė du bokalus kartu su dubeniu sūdytų riestainėlių ir pastatė priešais Vanečką. Nežinodamas, kaip elgtis, Icka pašnairavo į alų, tada į skoriką. Tas palinko artin. Dabar

dviem gurkšniais išgerk alų ir dink man iš akių, šnipštelėjo Jickai. Jeigu šį vakarą pamatysiu besitrinantį apuokę arba aplinkui, užmušiu. Įspėjo.

susimastęs gurkštelėjo laus, užkando ristainėliu. Ji vėl ėmė graužti namų ilgesys. Ir kada pagaliau galės grįžti į gimtąją Maskvą ir tapti tikruoju savimi? Vaničkas Korikas iš tiesų buvo toli gražu neapgailėtina šaltkalvis, o caro armijos karininkas, trečiojo žvalgybos departamento fileris, tai yra seklys Ivanas Korochodovas, prieš 3 mėnesius atsiustas į Vilnių. Po teisybei ta misija šnipinėjimas jį neįtin džiugino, bet vyresnybės įsakymų kariškiai neaptarinėja. Skorochodovas gan gerai kalbėjo lenkiškai, kadaise jau buvo lankęsis Vilniuje. Šį sikčionai jis atkako apsimetęs pabėgusių caro rekrūtų, tokių buvo daug, o prisistatinėdavo esas savamokslis šaltkalis Vaničkas Korikas.

0: Andriaus Tapino romano Vilko valanda ištraukas skaitė aktorius Darius Gumauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė.
1: LRT klasika. Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Savo eilę skaito Tomas Venclova. Įrašas iš 2011 metų poezijos pavasario almanacho.
3: Apie Klaipėdą. Priešistorį. Atpažink nesvetingas vietas, kur augai kadaise, kitoje šalyje, kito amžiaus centre. Bevaisė kopų juosta karklynai, sandėlių mūras ant krantų, vargu ar primins, kieno čia tuomet gyventa. Gatvim zujo vienišus taksi ir trys karietaitis, oranžadas lašėjo ant parko takų, vokietaitis alėjo šalia kareivinių, būriavos nuo pusės keturių, pasilengdamos prie vežimėlio tardavo žiūsės kint, ilgėjos imperijos herbų, mynė geltoną smėlį, plojo šešėliui senamistį ant balkono, kad paskui šukuosenas skrybelės žiedus į prieis kamarių skysti gramzdintų laimėtojas Marinesko. Tai ne visas kraštovaizdis, žymiai svarbiau padangys, joms įveida žvelgiančios žvarbios vidurdienio bangos, kaminai gandraližių stirtos, nei ypač dosniai išbarstyti kanalo kraštuos apyžemiai gluosniai. Dvaukia plekšnis vėjas linguoja, palaikia jachtą prie tilčiuko. Matau, pedagogas gniauždamas raktą iš raudonojo kryžiaus pargrįžta namo, kad nusnūstų. Ir be didelio džiaugsmo įvertina laikiną būstą. Skalbiniai vidinas mansardui bilda langinis, trupatinkas ant lopšio. Nuo Markso dumba lentynos, o už Danys kvartalas į fachverko raibulį skaidos, monotoniškai tarsi atsikartojantis aidas. Pasagų skambesys, indaujoj atsiliepia šaukštai ir fajansas, akis tiesuosto aptinka neaukštą anglikonų bažnyčią. Stogelis tarytum podinės dangtis, toliau beveik nieko, Europos riba arba slengstis, šie lėkšti pamarei, šie pelkynai, kuriuos polygiai savo kaulais patrėši prūsai venedai lybei. Praeities katalogai, nach Osten, Westen, bėgimas, nuskandinti laivai, nenumaldomas jūrų slėgimas virš plito konteinerių, nepasipriešinsi sroviai, aidas pliūpsniais plakas, nikoji žolėtoj tvirtoviai. Taip skaistus atspindys mirguliuoja rytmečio šaltį, po sustingusią valtim ryškesnės už pačią valtį, taip gilus, bet vos atpažintas balsas per sapną, atkartojas bereikšmį garsą, daugiau pasako nei dienos pašnekovai. Pasaulio, kurio nebelieka, rūpinas nimfa, niekad nemėganti echo. Virš pranykusio gimtojo miesto nuo pats Kagerako ligi Botnijos šcherų, nuo rūkstančio grobšto rago, lyg bolojančio kopgalio, tarsi teismo trimėtas, plaukia aiškus, toliau už mus ridenamas ritmas. Jis pažadins tamsoj, parlydės namo iš nelaisvis, kad dėkotum už viską, net ir tada, kai laikas įplitydęs cenzorius, tavo figūrą ir gestą gremžte nugremž nuo lapo nuotraukos teksto. Toli nuo tebų. Įžiepk degtuką, šakos pružuodamos skardinį stogą stabdo vidurnaktį. Pro durų sklendęs kverbęs šaltis, laivo signalas vagoja tamsa. Stempliai ragauja druską ir neganda, šiek tiek į kairę plakasi sąsiauris, žolės lopšį bemaž po kojom, gluodenas čiaža, tarytum kadmas. Ilyrų slėniai sergėjo pėdsakus, naktis išskleidžia mirtiną vėlinį viršum šurkščių tvirtovės bokštų šerno ir slibino karalijoj. Žvaigždynų šifrai mirga aukštybėje, beveik atsvėrę neregę dykumą, kartų kartoms padovanoti priebalsių kontūrai dievo diskai. Vietoje telefono. Ant akmens ir baukštų iki paigulas kliautas vis anksčiau prašvinta, vingrioje paplentėje stulpai, virtinį užgesusių žibintų, sunkvežimis rytmečio varpai, atlyja anapus labirinto. Veidrodiniais

Įlankos garai kaupės bronchuose, pilnavidurės gėlės gležta, šurgas tagarai vazone, girgždana lengvos durys, virš uolų gauruotis skudurai ir neperregimas kalno tūris. Epocha sutirpo migloje, aukštasienės laurų piramidės įsiklauso, kaip vandenyje dyla burlaivių pramintos brydės, kaip moliuskas plasta kriauklėje, vėjui priešinas efemeridis. Kalbamės dažnai, bet vis tyliau, tiesą sakant, sintaksį tik varžtai, te padės jaustukai. Pagaliau net ir jie pranyksta, šitiek varstų, užkertės Albanija, toliau Jonija, birželis, bet nekaršta. Taip, netrukus, būk visai tikra, nieko nuostabaus, tuo tarpu vienas. Nečionykščio miesto graviūra, kalendoriaus blizgesys ant sienos, ir tavęs pasaulyje nėra jau 2 mėnesiai ir 5 dienos. Švitėjo vandens blėso liepos mėnuo, toks pat kaip visada, pridengęs kalnus slogę ir nejudrią skraistę. Granitas žydravo vilkdalgiais, orų prognozė kartojo, morė malo tlasasto. Dar už vakar srovei nukrypo šiaurin, ir įlanka per naktį apvalyta nuo šiukšlių mainysi lik skystos raidys. Lik užsimerkęs, tai ne ta šalis, kur briedis braunas per šarmotą gėlę, o vasarom dainuoja šienpjovei. Kiekvieną šimtmetį čia virpa žemė, siubuojantį kraštovaizdiniai svarstį ant laibo siūlo laiko arielis. Bet ar kada surasi patvaresnę buveinę negu šie akmens eglynai? Tik jų tamsi alchemija sukursta junginį, kurio ilgai ieškojai. Tu nenamie, tai buvo numatyta ir lemtį sutinki beveik be skausmo. Neveltui gėriai iš daugybės upių. Lik užsimerkęs skaistus leginiai, bet tavo pastangų užplūs vaizduotę, gentis atklydus nuo rytinių pelkių, apleidžia stovyklas ankštam gubry ir stebisi romėnų akvedukais. Bet ugnys prūdį virš bangų smaragdo, vyzdžių apreipęs svetimas realis, ir vyskupas sunėnui dovanoja stanglę glagoliką rašytą knygą, kur pastrai pasišaiškina šventieji. Po skliautai silsis šautuvai ir plūgai, girgždena ratų stabulės, ir austrų kavaleristo žirgas kabo žolę šlaita prie serpantino monogramos. Laukėja sodai, statmeni gaisai, sutemus kibirkščiuoja gelmėje it pradarytų instrumento stygus. Pakilęs vėjas klabina duris, lentynoje ryškėja natiurmortas, žodynas, laivo modelis, asotis. Pasaulis atsikūręs iš skeveldrų, daiktai tokie apibriežti ir skaidrus, kokie tikriausiai bus, kai baigsis amžiai, ir aidi oras tam, kurio nelieka.

0: LRT klasika.
1: Laikas kultūrai.

0: Alo, alo. Lietuvos radijas Kaunas.
1: LRT klasika.
2: Radio amžius. 10 kultūros stotelių. Sveiki, čia Jolanta Kryževičienė. Literatūra tai gulbė, kurios sparnai radijo. Per radijo greičiausiai ir patogiausiai

0: Galiausiu būdu literatūra pasiekia žmones. Ir turbūt ne viena kita mokslo šaka tiek daug negali pasinaudoti radijo, kiek juo naudojasi literatūra. 1928 metais teigė kultūrologas Stasys Grigaliūnas. Greičiausiai turėtume apversti šį teiginį, nes radijas gimė ant literatūros ir žinoma muzikos sparnų. Nuo pat pirmųjų transliacijų buvo skaitomi originalūs kūriniai, į studiją ateidavo patys rašytojai arba žymiausi to meto aktoriai. 1926 gruodžio 9 dieną įvyko pirmasis literatūrinis vakaras – keturių vėjų grupės radio poezo koncertas. Nuskambėjo keturvėjininkų manifestas, o vėliau Kazys Binkis ir Teofilis Tilvytis deklamavo savo eiles. Nuo 1927 metų pristatomos naujos knygos, vyko dailiosios literatūros valandėlės. O kad žmonės geriau suprastų, kas skaito, pradedamos unikalios laidos – literatūros kritikos paskaitos. Daugybė literatūros laidų pačiais įvairiausiais pavadinimais radosi ir išnyko per tuos dešimtmečius. Prasidėjo žiaurūs ideologiniai reikalavimai prasidėjus sovietmečiui. Nors kalbėti beveik nebuvo kam, daug didžiųjų kūrėjų arba emigravo arba buvo ištremti. Po Stalino mirties situacija pamažu pradėjo keistis. Radijoje buvo kalbama apie literatūrą ne tik laidoje drąsiai pilietiškai meniškai, bet ir rašytojas prie mikrofono popietė su poezija. Ir pagaliau atėjo laikas, kai Lietuvos radio eteryje gimė legendinė, daugiau kaip 50 metus gyvavusi laida.
1: Literatūros akiračiai.
0: Literatūros akiračiai buvo viena mėgstamiausių klausytojų laidų. Per tą laiką literatūros akiračius rengė Erika Drungytė, Valdas Gedgaudas, Virginijus Gasiliūnas, Rimantas Kmita, Mindaugas Nastaravičius, Dovilė Kuzmickaitė, Raminta Jonikaitė. O šią laidą sukūrė ir pradėjo rengti ilgametis literatūros ir dramos laidų redaktorius, autorius Valentinas Strazdelis, apie kurį beveik neliko platesnės informacijos. 58 metais į radio literatūros ir dramos redakciją ateina žurnalistas, vienas iš legendinio Subatvakario kūrėjų, šviesaus atminimo Balys Dačiulis. Netrukus jis tampa redakcijos vadovu ir kai prieš dešimtmetį pasakojo kolegė Gailutė Jankauskeniai, radio laidas pasuko lietuvių literatūros ir senosios literatūros kryptimi.
2: Dviejopos laidos, dviejopos pokalbė apie literatūrą ir taip, pati literatūrą.
3: Skaitimai.
2: O skaitimai ir vaidinimai.
3: O sakykit, ar buvo kokia redakcijos strategija, kokią literatūrą transliuoti? Na, tas laikas buvo, kada buvo labai aiškios ribos, kas galima, ko negalima, visi tą žinojome. Tekdavo turbūt laviruoti.
2: Nu, nežinau, kaip šiuo pasakyti dabar. Vis dėlto, kokio nors labai jau didelio vairavimo iš aukščiau. Nu, aš nežinau, ar mes pajutom. Buvo gal vienas kitas atvejis.
3: O kas užkliūdavo, sakykime?
2: Nu, tai ką čia tas užsienietiškas autorius, suprantat, nu, tik tie. Ne tai, kad buvo kažkoks įsigandymas, kad girdi čia kažką iš tos knygos, ir tas autorius ką nors blogo pasakys apie, tarkim, mūsų tas antvarką, čia panašiai, kažką. Bet iš viso, jeigu jau iš kažkokios valstybės, ten sakysim, kuri...
3: Aišku.
2: Tai nežinau, aš dėl užsienio literatūros šiek tiek buvau abejingas. Man asmeniškai labai patikdavo, nu, ką aš ten skaičiau, ten tas detektyvus, bet pavyzdžiui, na, kodėl lietuviško daugiau menų? Kodėl neduoti tų senų? Kodėl Binkio neskaityti, da? Rudeniop visi į poras, Jonas Lausas prie Barboros, Marijona, milijoną daug tie, nors milijoną neperlysi niekam Joną. Rievas Simonaitytė, bent jau paražuoj mes nutarėm, kaip čia pasakius, sulietuvinti labiau programą. Buvo jau senų įrašų, buvo daromi nauji, Žemaitė, ten Lazinų Pelėda, nu, žinot, Biliūnas.
3: Jūs sakot sulietuvinti, tai vadinasi iki tol vis tiek daugiau tokia akcentuojamas tas tarybinis literatūros laukas.
2: Tai čia vienas mūsų darbuotojas, jis visą laiką bandydavo šitos tarybinės.
3: Čia jo skyrius toks buvo, nu, taip, turbūt, tarybinės literatūros. Ir va tas balansas, man įdomu, ar buvo kokie reikalavimai?
2: Nerašytas įstatymas, toksai, kalbėkim atvirai, grinai laikantis, kad jau tarybinė santvarka ir jie baigs įsimyli, kaip sakant, tarybinę santvarką, kad vis tiek ir draugiškų respublikų literatūros, ar sakysim, rusų, žinai. Galų gale buvo ta draugystės juosta tokia paskelbta. Nu, taigi gavom gana gražių pjesių, kurias išvertė lietuvių kalbą. Estų, kaip, pavyzdžiui, latvių.

0: ta draugystės juosta kaip festivalis toks,
1: festivalis. Nu, tai šiuo atveju tai būdavo ir tos vadinamosios, kaip sakant, ir tariminės. Mhm. Bet užtat aš ir sakau, kad vis dėlto kartais susiminėdami tokiais dalykais, aiškiai, arba pernelyg pageidaudami ten užsienio rašytojų, mes kažkur lyg palikdavom truputėlį gal patamsiai tą literatūrą, kurią mes turėjom seną. Niekad mes nenorėjom skaityti nei Vinco Pietario Algimanto, pavyzdžiui, ir paskui mano tai va čia buvo paskaityta, nei ten, sakysim, Magnus Dux, Puidos berods. Bet tai nereiškia, kad neplėtėm, nedauginam tos literatūros, kuri va tik ką nuo stalo, tik ką, kaip sakant, parašyta. Už tai, kad tikrai, tu atsimeni, rašytojai nevengė mūsų redakcijos. Dažnai jie tapėdavo, jie apsilankydavo. Vat, nu, ypač Eugenijus Matuzevičius, baisiai malonų žmogus, Bronius Mackevičius, Kazys Saja, Rimantas Šavelis, Romas Adauskas, Petkevičius. Tai šitai, vat, tai būdavo šiaip savo, užsukai redakciją, vat, pasišnekėt. Jie siūlė kūrinių, nu taip, nu jiem irgi reikia rublį kitą uždirbti, kaip to honoraro, visą kitą. Nu ir tuo pačiu, paskaitytas apsakymas Lietuvos radijai yra geriau, negu jisai atspausdintas pergaliai.
0: Tai buvo didelė reklama.
1: Nu taip, taip.
0: Mhm. Aš atsimenu, jau ir kai aš pati pradėjau dirbti redakcijoje, dar ta tradicija buvo tokia gyva ir tiesiog reikalaujama, kad būtų labai pasiruošę visi pašnekovai pokalbiui, pasirašę tekstus, susiderinę ir visą kitą. Po to tie tekstai buvo šifruojami. Ir
1: buvo pašifruojami, jo. Tai čia tu jau dabar kreipi į tą mūsų glavlytą.
0: Kelios pakopos, čia taip. Neužtekdavo, žinau, jūsų parašo, jūsų nuomonės, bet turėjo ir programų direktorė.
1: Ne. Tas glavlytas, ta, kaip sakant, ta cenzūra, vadinkim ją, kaip sakant, tai čia buvo tiesiog ta tarybinė sovietų cenzūra, kaip sakant. Mm-hmm. Tai mūsų redakcija literatūros vis dėlto mažiau, mažiau.
0: Žodžiu, griežtos kontrolės jūs nejautėte.
1: Aš manau, kad tai buvo todėl, kad vis dėlto nujautė, tai vadinamieji revizoriai, glavlyčikai, kad tai jau literatūroje galima rasti taip, arba jau visas kūrinys neina, visas kūrinys, na, kaip sakant, von ir viskas. O sakinys ten, sakysim, ar pastraipa, ar skyrius, mažai ką gali lemti.
0: Tai ar galim sakyti, kad buvo, na, šiek tiek toks vis tiek atviresnis kalbėjimas?
1: Atviresnis, trupučiuk atviresnis, bet nelindo į gilesnę politiką, mano galva. O čia, nu, tai rašyta, aš čia, žinai, kaip sakant.
0: Menininkas.
2: Sakė tuometinis literatūros ir dramos redakcijos vadovas Balys Dačiulis. Nors glavlito, tai yra politinės cenzūros, dėmesys literatūrai buvo kiek silpnesnis negu informacinėms ar aktualijų laidoms, tačiau buvo rašytojai, kurie tiek valdžios, tiek literatūrinės nomenklatūros, o tuo pačiu ir radijo vadovų, nebuvo toleruojami. Laidose nedalyvavo Jonas Juškaitis, Juozas Aputis, Sigitas Geda, Judita Vaičiūnaitė. Į programą praktiškai nepatekdavo Leonardo Gutausko ar Marcelijaus Martinaičio eilės. Tačiau, kaip Gailutė Jankauskiniai pasakojo, dažnas literatūros akiračių dalyvis ir pokalbių vedėjas, literatūros kritikas Petras Bražėnas.
3: Buvo vis dėlto literatūra tas kanalas, per kurį daugiausia prasiskverbdavo to tiesos, teisybės žodžio. Aš nekalbu apie kažkokią tai demonstratyvę politinę deklaraciją ar ką nors, bet tiesiog kiek literatūra galėjo, tai jinai tiek sakė.
0: Viešoji erdvė, kokios jos ribos buvo?
3: Aš žinoma, galiu maždaug nuo kokio 80-mečio pradžios kalbėti, kur jau savį įspūdžiai, tada 15 metų Šaštų sąjungoje dirbau. Tai vat, kai galvoju apie šitos žmonės, kurie dėl vienokių ir kitokių priežasčių, niekingai menkų priežasčių, jie buvo, nu, metaforiškai išnekant, turbūt valdžios nemaloniai. Sakysim, toks gedais jau susilaukė tam tikros opozicijos. Tai žinau, kaip buvo ginčiamasi dėl jo, kai išėjo pėdos, kadangi jis buvo tikrai tokio karšto būdo ir žodžio į vatą niekada nevinėjo, tai žinau, koks nors pasakymas sukeldavo tam tikrą reakciją. Mikelinskas spausdino tokį ploštelį novelių, apsakymų ir ten kažkam iš tų funkcionierių, nu čia sieja su tokios nelabai šviesaus prisiminimo Henriku Zimanu, kuris ten įžiūrėjo ar savo paties, ar kaip prototipą. Nu ir kaip Jonas pats amžinatis sakydavo, kad kiek nu ir 8 metams manęs literatūra neleido. Panašių žodžius esu girdėjęs iš Šapučio, bet atjų pažiūrėjus visų buvo metai be kūrinių, be spausdinimo. Tokie atšalimai arba šalnos jos nuolat tai Kruščiovas liepė su traktoriais pravažiuoti per dailės parodą, tai koks nors svarstymas ten Solženicino pasmerkimas arba Pasternako, po to eina visos bangos atsidyta čia. Bet nu, paskui atėjau, ką aš jau atsimenu, 72 metais po Kalantos susideginimo. Nu tai toigi prasidėjo ir aš šitoj LCK kultūros skyriui ten sukviesti ir moralizavo juos, va, jūs vaikšto tokiais ilgais plaukais, o lyg ir savotiškas ženklas, kad barzda tai vos ne protesto ženklas. Nu kažkaip taip sutapo, kėda barzdotas visos, Putys barzdotas, Martinaitis, Mikelinskas barzdotas. Tai tada vat, po Kalantos, bet žinau tada, kad Juškaičio rinkinys buvo ar išbarstytas, ar sustabdytas, žodžiu, atsidėjo kuriam laikui. Nu, o, sakysim, Mikelinskas parašė tokį romaną Už horizonto laisvė. Nu, ir vienas kritikų, redaktorių, vos ne fašizmo propagavimo kaltino. Nu, tai žinau, aš tada parašiau irgi recenziją, jau polemizuodamas. Po Sruogos dievų miško turbūt buvo vienas iš tokių rimčiausių tos tikrovės parodymų.
0: Prieš pokalbį esam kalbėję apie tai su jumis, kad, na, kai kuriems buvo daugiau leidžiama negu kitiems. Jūs minėjote Vytautą Petkevičių. Aš atsimenu, Valentinas jį kvietė, jau čia buvo 80-metis. Jis gana taip aštriai kalbėdavo ekologiniais įvairiais klausimais ir visa kita. Tai dabar galvoju, jeigu dėl tokių lyg ir nieko, ką minėjote, ir būdavo jie tarsi, na, nepageidaujami, kodėl, sakykim, čia nebūdavo reaguojama?
3: Buvo tokia pramušamoji jėga, jeigu koks nors instruktorėlis iš rūmų ar pasakys, snargliau, aš tarybų valdžią gyniau, to labiau, kad jam buvo pripaišyta net ir, kad jis pats liaudės gynėjas vaikas buvo, koks ten gynėjas, reiškia, bet jis paimdavo tokias temas, aštrias publicistinės, tai aišku, ar vienam ar kitam valdžios nepatydavo. Tai va, bet čia privilegija, jis, reiškia, turi savo komjaunuolišką partinę biografiją, rajono sekretorium, tiek metų dirbęs komjaunimo ceka, čia buvo ne visiems šitai leidžia. Galėjo, žinoma, ten koks Avyžius pasakyti, jau jis saugo tarybinio žurnalisto praeitis ir Lenino premiją. Žodžiu, čia labai tinka šitas lotyniškas tas pasakymas, kuo atlicėt jovi, nu atlicėt boj. Kas leidžiama Jupiteriui, tai neleidžiama jaučiui.
2: Nors partiniai Jupiteriai norėjo daug ko neleisti kitiems mirtingiesiems, kaip minėjo Petras Bražėnas, literatūroje laisvas žodis pradėjo augti pasitelkdamas Ezopo kalbą. Tačiau radijas buvo ideologijos ir propagandos ruporas. Todėl visi iššifruotų laidų tekstai turėjo būti pateikiami ne tik vyriausiam redaktoriui, programų direkcijai, bet ir glavlitui. Tačiau ne visos metaforos jų buvo pastebimos ir braukomos. Ta puikiai suprato literatūros akiročių autorius, redaktorius šviesaus atminimo Valentinas Strazdelis. Šiandien nebėra žmonių, kurie prisimintų laidos pradžią ar detaliau papasakotų paties Valentino Strazdelio istoriją. Kodėl ir kaip toks inteligentiškas, aristokratiškas, išsilavinęs žmogus atsidūrė būtent šioje redakcijoje. Apie jo asmenybę galime spręsti tik iš išlikusių laidų, kurių fragmentus šiandien ir išgirsime. Tęsdamas seną radijo tradiciją, Valentinas Strazdelis dažnai vykdavo į literatūrinius vakarus. Tuo metu literatūriniai renginiai sulaukdavo neįtikėtino dėmesio. Jeigu atvykdavo drąsiau kalbantis rašytojas ar aktorius, salės tiesiog lūždavo nuo žmonių. Tokie vakarai buvo įrašomi, sumontuojami ir transliuojami, iškirpus pavyzdžiui nepatogius klausimus, kuriuos publika siūsdavo rašteliais. Pajuskime tą atmosferą ir mes. Ir dabar pasiklausykime fragmento iš 1978 metais Panevėžio rajone vykusio vakaro. Dalyvauja poetas Paulius Širvys ir aktorius Laimonas Noreika.
4: Guliu po rūdienio dangum žvaigždėtų, krūtinę žaizdos degina ugnin, greit pasaka melsvų akių mylėtų. Išblės, kaip trumpas sapnas su manim. Gal tu šią nakt mastai pravėrus langą, surask tą patį žyburį dangaus. Žiūrėsi tu, žiūrėsiu aš padangin, blausiom akim užgestančio žmogaus. Ir taip iš tolo žvilgsniais susitiktum, ties tą žvaigždę šviesiąją aušrinę. Tik neliūdėk, tvirtesnį pasiliktų, laikyk vis vien kovojančių mane. O priešai krinta, kryžiais pasilieka, vis ant kalnelių stoja pakeliais. Ir ateity per mano kapą niekad jie niekad, niekad nepraeis. Tik švilpia kulkos, tik laukinės mylgos, tik šaltas vėjas ūžia apkasais. Draugai atakom siūptels neužilgo, o kaip norėčiau kilti su visais. Laimingo

0: laimingo broliai kelio, širdis tuksena vis lėčiau, lėčiau. O tu, mila, surask kitą žvaigždelę, kurią šią naktį užgesdamas mačiau.
1: Dabar prašom klausimus. Kas turi klausimų ar pageidavimų, žodžiu ar raštu, mes pabandysim, kiek sugebėsim atsakyti.
2: Tai gerai, aš skaitysiu balsiai, kad visiems būtų aišku, o Paulius Širvys atsakys tada.
3: Čia man?
2: Taip. Kokį jūsų poezijos rinkinį knygą laikote geriausiu? Kokia kita jūsų mėgiama veikla, įskaitant ir poilsį? Kokie jūsų kūrybiniai planai ateičiai? Pasirašo Daunys, jeigu aš teisingai suskaičiau.
0: Pasistengsiu atsakyti, kokį kūrinį labiausiai vertinat. Labiausiai tokių svarstyklių, nežinau.
2: Tik savo, klausė apie savo kūrybą.
0: O aš savo? Aš pats negaliu pasakyti, kurį kūrinį. Nu, žinoma, yra ir tokių, kuriuos atspausdinau, o dabar norėčiau atsisakyti. Yra ir tokių, bet aš nesakysiu kokių, nes jūs neskaistysite. Nu, planų, tai daug tų planų, nežinau, ar aš juos įvykdysiu. Kai įvykdysiu, tai pamatysit spaudoje. Čia bandau ir prozą rašyti, vaikam poemėlę parašiau. Tokie genio skaitytojai. Nu, eilių dar nesusidaro. Pilnas rinkinys kokį ir norėčiau. Čia parodys ateitis kol kas. Taip ir ko nors pažadėti, pasakyti, nedrįstu, nes gali neišėjti, tai paskui sakys pagirūnas.
2: Ir sekantis dar klausimas iš to pirmo. Kokia jūsų mėgiama veikla, skaitant ir poilsį?
0: Nu, ką mėgstu skaityti, prozą skaitau daugiausia. Prozai irgi būna poezija. Iš prozos irgi galima daug ko pasimokyti. Kaip Krėvės Mickevičius dainavo šalies senų žmonių padavimai. Baltaragio malūnas irgi laikau poeziją. Aš taip manau blogai, kai poezija ir proza. O gerai, kai proza ir poezija. Nu, čia bent mano subjektyvi tokia nuomonė. Su Bašinsku čia vaikam jis kantatą parašė. Nu, estradai mano tiksai nelabai tinka ir gal išskyrus Mindaugo Tamošiūno Užmirštoji taurė.
2: Ar sunku klausyti blogai skaitomos poezijos? Ar jūs mėgstate pats gausiai skaityti kitiems savo kūrybą? Kaip jūsų nuomonė ją skaito jaunimas?
0: Tai kad aš jau per šituos susitikimus su savo eilėm aš pats savo nusibodau. Kai blogai skaito, tai aišku nemėgstu. Aš nežinau, kaip aš skaitau. Man atrodo, kad pagal jūsų priėmimą, pagal jūsų plojimus.
2: Jūs dirbate reguliariai, tai yra rašote. Kokiu metu paros laiku jūs kūrybingiausias paros laikas?
0: Įvairiai būna. Daugiausiai tai naktim, kai visi miega.
2: Kas svarbiausia žmoguje?
0: Čia netikėtas klausimas. Kas svarbiausia žmoguje? Tiesumas, atvirumas, nu, ir siekimas ko nors tikslo užsibrėžto. Daug čia labai plačiai galima apie tai kalbėti. Ištisą straipsnį galima ir čia trumpai neatsakysi, kas svarbiausia žmogumui.
2: Kokia jūsų poetinė mokykla? Kaip jūsų žvaldį pavergė meninis žodis, kurie mūsų poetai jūs labiausiai žavėjo ir žavi dabar?
0: Mūsų poetai, kurie mane žavėjo, tai jau tų nebėra, iš kurių aš vaikas dar būdamas vos pradėjęs skaityti jau mokyklos suolė. Nu, tai ką aš, Salomėją Nėrį, Mykolaitį Putiną, iš poetų.

0: Ну и проза, ну, Ельгинера, ну и Цвирка, Борта, Кревя, Сурога Бали, Деву Мишка, Пацьё, Ликимас, Яудино, таком матите, роге, пергивен, панашей, перскайчас, Деву Мишка, не кило тесёк ранка рашить, вискас пасакита.
1: Jūsų poezijoje dažnas meilės motyvas. Ar tai jūsų asmeninių pergyvenimų išvada ar vaizduotės padarinys?
0: Čia jau neatsakysiu.
1: Nu, kodėl jau?
0: Čia ir kitų, ir mano pergyvenimai.
1: Ar galite papasakoti savo kūrybos pirmosius žingsnius, kas paskatino ir panašiai?
0: Motinos pasakos ir motinos dainos. Iki šiai dienai išliko, nes vaikystės įspūdžiai yra jautriausi. Nu ir paskui eina, dainuoja kaimo vaikinai. Na, oi, motin, motin, motinėlė mano, kodėl nepagimdėj manęs akmenėlių. Labai liūna, graudė daina. Nu ir toliau žodžių. Jau nežinau, pats panosiai niuniuoju ir kuriu pagal tą melodijas kažkokius žodžius. Vėliau paskatino skaitytos knygos, nu, pergyvenimai paties, kaip noris ant popierio išlieti juos pasakyti. Nu, tokios poezijos mokyklos nėra, o čia poetų ne amatas poezija yra. Bendrai kūryba, neišmoksi, gali baigti kelis universitetus.
2: Nuskambėjo fragmentas iš laidos literatūros akiračiai. 1978 metais Panevėžio rajone vykusio vakaro įrašas. Vakare dalyvavo poetas Paulius Širvys ir aktorius Laimonas Noreika. O mes tęsiame radijo šimtmečių skirtą laidą, kurioje šiandien kalbame apie legendinius literatūros akiračius ir jų pradininką Valentiną Strazdelį. Iki pat nepriklausomybės visi laidos pokalbiai turėjo būti iššifruojami ir tai žurnalistų jau nestebino. Tačiau Valentinas Strazdelis buvo sugalvojęs dar vieną keistą dalyką. Kadangi jis pats pokalbius vesdavo ir į eterį eidavo labai retai, tik išimtinais atvejais, tai pokalbių vedėjais dažnai tapdavo literatūros kritikai, žurnalistai ar patys rašytojai. Jie turėdavo pasiruošti ir pasirašyti klausimus. Tie klausimai buvo perduodami klausinėjamam kūrėjui, kad jis galėtų pasiruošti. Ir tai dar būtų visai nieko, tačiau tie raštu parašyti dialogai ir būdavo skaitomi laidos įrašo metu. Vykdavo tokia dailiojo skaitimo valandėlė ir tokių laidų klausyti šiandien, patikėkit, yra ganėtinai sunku. Ir duosiu jums trumpą pavyzdį jau iš 1999 metų laidos, kuris skirta Ričardo Gavelio kūrybai. Pats Gavelis, kaip suprantate, tokioms taisyklėms nepakluso, bet paklausykime, kaip Leonidas Jacinevičius pradeda laidą.
3: Šiais didelių pokyčių Lietuvoje laikais, kai kultūrinės vertybės neteko savo prioritetų, literatūra taip pat atsidūrė keistoje ir, sakyčiau, jai neįprastoje padėtyje. Vienu gaistu stengiamasi paneigti visą, kas buvo sukurta iki 1990 metų. Nors per pastarąjį dešimtmetį iš tiesų buvo atsiradę rimtų, sovietiškai neangažuotų kūrinių, skatinančių atgimimo dvasę ir vidinę rezistenciją. Aš apskritai esu nusistatęs prieš bet kokius totalinius vajus kultūroje, kadangi jiems vykstant, ne tik nušluojami senųjų meistrų vardai, bet lieka nepastebėti ir nauji reiškiniai. Vienas tokių reiškinių mano galva yra Ričardo Gavelio fenomenas, kuris politinių įvykių fone liko nepakankamai vertintas ir suprastas.
2: O dabar kiek ilgesnis fragmentas iš 1992 metų literatūros akiračių. Žymus literatūros kritikas Algimantas Bučys kalbino rašytoją Ishoką Merą, kuris jau nuo 1972 metų buvo emigravęs į Izraelį. Jo romanai Lygiosios trunka akimirka, Mėnulio savaitė, novelės sulaukdavo tikrai labai palankaus kritikų įvertinimo ir skaitytojų dėmesio. Tačiau 71 metais išleistas pirmuoju siurrealistiniu lietuvių romanu vadinamas Striptizas arba Paryžius, Roma Paryžius, sukėlė kritikos audrą. Skamba 1992 metų

0: įrašas.
1: Mielas Icchokai, labai malonu vėl matyti Lietuvoj. Pirmą kartą Lietuvoj yra išspausdinti du paties romanai. Striptizas ir Sara. Pradėkim nuo striptizo. Man atrodo, kad būtent visa ta aplinka ir tie metai, kai pats rašiai tą romaną, o tai buvo 71 metai, 2 metai, taip, gal ir anksčiau, aš tiksliai nežinau, bet Pergalei žurnalinis variantas išėjo 71 metais. Ir praktiškai tuo baigėsi šito romano karjera Lietuvoj, atskira knyga jis nebuvo išleistas, ir kiek aš žinau, Pergalės redakcija, kuri išspausdino tą eksperimentinį drąsų romaną, gavo vis dėlto visokių priekaištų susilaukę ir iš CK tuo metinio, ir leidikloj jau atsakė pačiam spausdint knygą, taip?
2: Teisybė.
1: Aš norėjau dabar paklausti, ar paties išvažiavimas kaip tik turi kažkokio ryšio su tos knygos sutikimu Lietuvoj, su jos likimu, ar nulėmė apsisprendimą išvykti, ar jau praktiškai jinai, net jeigu ir būtų gerai priimta, kaip tavo visos ankstesnės knygos, kurios susilaukdo puikių recenzijų ir Lietuvoj, ir užsienį, ir, reiškia, Maskvoj daug kritikai rašydavo. Jeigu šitos knygos likimas sėkmingai būtų susiklostęs Lietuvoj, ar būtum pats išvykęs?
2: Aš atskirčiau, visiškai atskirčiau. Čia du atskiri reiškiniai, tas vienas literatūrinis mano kūryba ir šitas romanas, Striptizas ir mano išvykimas, tai du yra visiškai atskiri ir beveik nesusieti dalykai. Tada buvo laikas, kai žydai iš Tarybų sąjungos ar Tarybų sąjungos žydai emigravo iš Tarybų sąjungos ir tai buvo nacionalinis reiškinys, tautinis ir daugelis, nu, nežinau, gal ne visi, aš jaučiau pareigą irgi užimti kažkokią poziciją šiokį ar tokį, aš negalėjau likti visiškai abejingas. Lyg nieko nevyktų ir todėl turėjau pasirinkti. Dar buvo, žinoma, šeimininių priežasčių, bet atidėjus į šalį šeimininius nes priežastis, aš turėjau pasakyti, kad aš esu kartu su jais, nors tai buvo ir politiškai, ir ideologiškai nepriimtina tada. Aš tai ir padariau. Išvažiavau. No. O jeigu būtų Striptizas išėjęs, jis, tegul neatskira knyga, jis, ačiū Dievui, Pergalė žurnale buvo atspaustas.
1: No, tai buvo.
2: Taip, ir tai irgi buvo man svarbu. Taip.
1: Matai, kodėl aš tai paklausiu? Dėl to, kad Striptizo visas tekstas yra pateikiamas kaip kažkokio prancūzo Etieno Moro užrašai. Ir tas Moro labai artimas autobiografiškai Merui. Jis gimęs spalio 8 dieną, jam tuo metu lygiai 306 metai, 307, o 71 ir pačiam ėjo tie metai. Ir praktiškai jis yra laisvas menininkas, tas žmogus, kuris tekste taip ir yra, kuris nuolat bijo, kad štai jie žaliukai, sanitarai, kurie, reiškia, už jo kūrybą jį paims, taip sakant, į psichiatrinę. Ir žinome tą praktiką tų laikų. Aš galvoju, kad toks grėsmės, kūrybinės nelaisvės, toks šešėlis slėgė ir patį. Ir iš dalies galbūt ir skatino, reiškia, kažkaip priimti vieną ar kitą sprendimą. Nors nežinau, kaip pačiam.
2: Slėgti slėgį, žinoma. Striptizas buvo savotiška formos prasme bent, o galų gale mene ir literatūroje viskas yra kartu, turinys neatskiriamas nuo formos, nors mes kažkada atskirdavom, lyg taip ir būtų, žinai. Ne va, aš pasiekiau lyg ir kažkokią viršūnę, abstragavimo prasme galbūt aš. Pasiekiau tokią simboliką, kurios nebuvau pasiekęs, ar alegoriją, kurios nebuvau pasiekęs jokiam savo kūrinį, taip. Ir grėsmė be abejo buvo. Grėsmė man buvo visą laiką, kiekviena knyga, kiekvienas romanas nebuvo leidžiamas taip jau paprastai ir man rūs, kad tu irgi turėtum tai prisiminti. Tiesa, Lietuvoj tai buvo daug paprasčiau ir lengviau ir visa kita, bet jeigu

kalbėtumėm ne apie Lietuvą ir ne apie originalą lietuviškai, bet apie vertimą ne į rusų kalbą, tai visada buvo problemos, taip sakant,

0: abstrakcija, jo.
1: kažkas tokia abstrakcija, kuri jokių būdų negalėjo būti priimta socrealizmo ar net labai išplėsta. Ir man kažkada davė komplimentų, kad aš lyg tai plečiu socialistinio realizmo, taip sakant,
0: Na,
1: metodą, aš tai irgi kaip komplimentą priėmiau. Bet čia nieko, aš galiu spręsti ir iš vieno recenzento, nu, tokios recenzėlės ar ką vidinės vagos leidykloj man davė paskaityti, kai aš vagą įteikiau striptizą. Tai ten aš tiksliai neatsimenu, bet buvo parašyta, kad tai antisocialu, antiistoriška, antigeografiška, anti kas tik nori, anti. Ir kai žinoma, dėl to nereikia leisti, negalima leisti tos knygos. Ir kas svarbiausia yra, kad iš autoriaus nieko negalima reikalauti. Nes ko bereikalautum iš autoriaus? Ką autorius bedarytų, ar ką kiti bedarytų, tos knygos pataisyti neįmanoma. Ji jau yra tokia, kokia yra, ir niekaip negalima sudaryti tokią jos kondiciją, kad jinai galėtų būti atspausta. Pasakysiu, man tai buvo didžiausias komplimentas. Man širdis skaudėjo, kad knyga neišeina, bet kaip rašytojai, tai man buvo didžiausias komplimentas ir ačiū Dievui.
0: Nu, bet malonu turbūt buvo dar maloniau, kada jau išvykus pačiam lietuvių išeivijoj buvo išleistas labai gražiai tas romanas Striptizas ir buvo, gavo premiją lietuvių kaip geriausia lietuvių išeivijos knyga tų metų.
1: Taip, man tai buvo didžiulė dovana. Todėl, kad buvo manoma tada, gal ir dabar, ar taip man bent buvo paaiškinta, kad Lietuvių rašytojų draugijos premija yra lyg tai Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos valstybinės premijos toksai pakaitalas.
0: Tesinys toks.
1: Tesinys. Ir todėl man buvo nepaprastai smagu ir tai garbinga labai premija. Ir aš turėjau tada pirmą kartą galimybę nuvykti į Jungtinės valstijas, ne tik premiją tą pasiimti ir ne tik trumpą kalbelį tokią pasakyti. Salėj, kuri buvo, na, net perpildyta, tai ne tas žodis, žinai. Sprogo, taip sakant, tiek žmonių ten buvo susirinkę ir aš turėjau progos susitikti su žmonėm, su kuriais jau susirašinėjau ir nepažinojau jų asmeniškai, su rašytojais, su kritikais.
0: Labai malonu tą girdėti, dėl to, kad mum čia likusiem Lietuvoj, nu kartais atrodė, kad galbūt tas premijos suteikimas turėjo ir šiokios tokios politinės tokio atspalvio. Dėl to, kad atseit vat Lietuvoj, bolševikiniai, komunistiniai Lietuvoj, uždraustas kūrinys, reiškia, sukritikuotas, neišleistas, o jie, taip sakant, jį įvertino labai gražiai. Ir tą dar mintį stiprino dar vienas dalykas, kur norėčiau išgirsti paties nuomonę. Ar lietuvių skaitytojai, vat, išaugusiam toj klasikinės lietuvių tradicijos dvasioj, realizmo, būtinio realizmo, ar visada jisai, taip sakant, ir suvokdavo paties eksperimentus, paties tą bandymą kažkaip rašyti avangardiškai lietuvių literatūros požiūriu ir praktiškai peržengiant ne vieną tabu. Juk išėjus Striptizui aš puikiai atsimenu, kaip Vilniui, net kaip tu sakai, ir apsišvietę žmonės, bet baisėjosi, reiškia, tais nepadoriais dalykais, to žmogaus apnuoginimu. Ir tas eilinio to paprasto skaitytojo susidūrimas su paties, kaip sakei, tą abstrahuotą formą, sudėtingų gana rašymų, laukia ir dabartinio, reiškia, skaitytojo, kuris nusipirk šitos du romanus.
1: Kas ten buvo, taip sakant, nieko ten ypatingo, ką reiškia apsinuoginimas? Čia ir yra apsinuoginimas, Striptizas yra apsinuoginimas, tik tiek, kad čia apsinuoginimas yra dvasinis, o ne fizinis pirmoje eilėje. Bet nusiimant žmogui taikstantis prie mūsų pasaulio, prie visokių ideologijų reikalavimų, prie gyvenimo, taip sakant, prievartos ir visa kita, jis

0: Įsima vieną po kito visus tuos apdangalus, dvasinius ir galų gale lieka nuogas. Ir man tai svarbiausia yra kitas dalykas, kad būtent likęs nuogas, tik tai su savo kūno spalva, tada jis jau pasiryžta, kad galbūt geriau mirti, negu likti gyventi bet kokią sąlygą, kompromiso, taip sakant, sąlygą. Rašytojas yra ne tam, kad jis kartotų tradicijas, kad jis visą laiką rašytų taip, kaip visi iki jo rašė ir kad nieko naujo nepasakytų. Rašytojas, jeigu jis gali pasakyti kažką naujo, tai ačiū Dievui. Nors tai padaryti kitaip, būtent parašyti kitaip, ne. Aš tokio tikslo niekada neturėjau. Man visada svarbu buvo, ką aš noriu ir kaip aš noriu pasakyti. Tikrai plačiajam skaitytojui kartais yra sunku išskaityti daugybę simbolių ir skaityti literatūrą, kuri gali tiek apibendrinti, kad žinai, jau beveik galo nėra, ribų nėra.
1: Na taip.
0: Aš galvoju vis dėlto, kad mano geriausias romanas yra striptizas. Nors kiti mano romanai yra populiaresni. Galbūt niekada neturėjau tokio kūrybinio pasitenkinimo, kaip kad rašydamas šitą romaną Striptizas.
2: Nuskambėjo 1992 m. laidos Literatūros akiračiai įrašas. Rašytoją Icchoką Merą kalbino literatūros kritikas Algimantas Bučys. O dabar jūsų dėmesiu dar vienas senosios laidos prisiminimas. Nes tikrai norisi išgirsti ir paties laidos autoriaus Valentino Strazdelio balsą, kuris ilgus metus stengiasi išvengti eterio. Atgavus nepriklausomybę, literatūros akiračiai ir jos autorius tarsi įgavo naują kvėpavimą. Labai svarbu susigražinti, kas prarasta ir kas buvo draudžiama, ne kartą yra sakęs Valentinas Strazdelis. Jis turėjo galvoje mūsų emigravusius kūrėjus, visą didžiulį egzodo literatūros klodą. Laidos redaktorius pradeda unikalų laidų ciklą Lietuvių egzodo rašytojai. Tuo metu ne vienas kūrėjas grįždavo aplankyti tėvynės, sutikdavo pasikalbėti ir radijuje. Kiti atsiųsdavo kasetę su savo balso įrašais. Per dešimtmetį Valentinas Strazdelis surinko labai vertingą mūsų išeivijos kūrėjų balsų ir kūrybos archyvą. Dabar paklausykime dviejų 97 metų įrašų iš egzodo ciklo. Pirmasis susitikimas su lietuvių poetu, žemininku Kaziu Bradūnu, laidos autorius Valentinas Strazdelis.
3: Iš ciklo egzodo rašytojai.
4: Aplankiau poetą jo mielajame Gedimino mieste, romantiškoje viduramžių gatvelėje, kur kitados buvo sukurti pirmieji Vilniaus sonetai. Po to buvo skausmingas atsisveikinimas su gimtine, su Lietuva, buvo ilgi juodi karo keliai per žaizdotą Europą, skurdžios pabėgėlių stovyklos subombarduotoje Vokietijoje, iš naujo pradėtas gyvenimas tolimoje Amerikoje. Buvo svetur parašytos ir išleistos svarbiausios poezijos knygos, Svetimoji duona, Maras, Apeigos, Devynios baladės, Morenų ugnys, Sidabrinės kamanos, Sonatos ir fugos, Dunelaičio kapas, Pokalbis su karalium, Alkana kelionė, Užeigoje prie Vilniaus vieškelio, Prierašai, Krikšto vanduo Joninių naktį. Bet buvo ir grįžimas namo į Lietuvą, į Vilnių, į šitą jaukią senamiesčio gatvelę, kur sėdime dabar prie vieno stalo ir atrodo, tarsi nebuvo tų 50 egzodo metų, tarsi visą laiką šiame jaukiame senovinio namo kambaryje ramiai ir įkvėptai skambėjo poeto Kazio Bradūno balsas.

Tauta tik ramių žemdirbių, o kur barščiusi kaulų šventus, kiek išklausiusi žodžių grubių, gindama panemunių krantus. Čia piliakalnius lenka žemyn, akmenėlis sunkus pamažu, ir jaučiu skęsta mano širdin gyvo kraujo lašu. Skęsta dirvon, kur grūdas išauks, į tą rasą sidabro žiedų, į kalnelį mane, kur pašauks stebuklingąją naktį vardu, kur pašauks kaip šimtus žemdirbių, epopėjos jų knygoj nerast, neatskirti nors metais stebiu, kur čia žemė, miškai, kur aš pats.

0: Dabar paskaitysiu trumpų 7 eilėraščių ciklą pavadintą Mindaugas. Man iš jaunystės laikų, iš studentavimo laikų prisimena vieną kartą, kaip mūsų lituanistam privalomo kurso istorijos profesorius Zenonas Ivinskis apie Mindaugą atsiliepė. Baigus jam paskaitą, jis visai kita tema ten šnekėjo, ne apie Mindaugą, bet po paskaitos visada dar klausimų atsirasdavo. Tai vienas studentas paklausė, profesoriau, kokį istorinį faktą jūs laikot baisiausių, žalingiausių Lietuvai? Ir jis nedvejodamas atsakė, Mindaugo nužudymas mūsų pačių rankomis. Ir dar pakomentavo, sako, jeigu Mindaugas būtų išlikęs valdovas lygi savo senatvės ir vainikas karališkas, jis būtų jo vaikam ir vaikų vaikam likęs, tai mes šiandien būtume ne 3, ne 4 milijonų tauta ir valstybė, bet maždaug apie 20 milijonų tauta. Būtų ordenų išnykimo atveju, būtų gravitavę ir Livonija, ir Prūsija į Lietuvos karališką į vainiką, ir visa Gudija, ir mes nebūtume susibrauliavę su Lenkijos karališką karūną, būtų 2 lygios karališkos karūnos, tik tai viena daugiau į pietus, o kita daugiau į šiaurę. Ir mes būtume dominavę visai šiaurės. Tai Mindaugas. Čia dar aš turiu pasakyti, čia tų 7 eilėraštukų planas eina dviem kryptim, dviem planais geriau būtų pasakyti. Vienoj tėvai kalba rožančių ir čia pat eina Mindauginės temos motyvai. Ir tos dvi lyg ir šių dienų ir anų laikų tema susijungia į vieną. Antspaudas. Kai skaičiau pirmą kartą valstybės įkūrimą, mano beraščiai tėvai varstė rožančių, rudais riešutiniais karoliais žalvario kryželiu. Jis man buvo tada senas Mindaugo antspaudas, plėšrių genčių kaktoje atmuštas krauju. Vienatinis. Girdžiu tėvų intenciją už visą giminę. Už ką meldeisi tu vainikavimo valandą, kurie dievai laikė tave sūnum vienatiniu šiaurėje. Girdžiu varpų skambėjimą už visą kraštą. Kogi klausėsi tu galvą nulenkęs, ar iškilmingo tedeum, ar kapų koplytėlis viešpaties angelų.
1: Visų 7 Kazio Bradūno ciklo Mindaugas eilėraščių mes šiandien neklausysime, nes noriu, kad išgirstumėte dar vieną unikalų įrašą iš 97 metais transliuotos laidos literatūros akiračiai. Laidos autorius Valentinas Razdelis ne tik pats kalbėdavo ir įrašinėdavo į tėvynę bent laikinai grįžusius kūrėjus. Jau mirusių rašytojų artimieji draugai lietuvių organizacijos perduodavo seniai darytus įrašus. Būtent toks yra įrašas iš poeto neoromantiko Jono Aisčio kūrybos vakaro, nes poetas tuo metu jau buvo miręs prieš 25 metus Vašingtone. Taigi archyviniai literatūros akiračiai, egzodo rašytojų ciklas ir laidų autorius Valentinas Strazdelis.
2: Apie savo kūrybą, savo eilėraščius, Jonas Aistis 1968 metais spalio 3 dieną jaunimo centre Čikagoje surengtame jo kūrybos vakare kalbėjo.
3: Mano poezijos pobūdis nebeleidžia būti gausiam šiandien. Reiškia, tikrai jau jeigu randi kokį išgyvenimą, tikrai reiškia stiprų, kuris paliečia dabartiniais laikais ir sakysim, į kurį galima sakyti suaugusiam žmogui nebūtų gėda, reiškia, pasakyti. Galima sakyti, temos yra dvi, arba tai sritis.

0: mintys, apie kurias sukasi. Tai yra mano žmogaus vidus, kurį aš norėčiau visada pakelti į bendrą žmogišką, ne tik tai, kad reiškia mano asmeniškas šitas dalykas būtų, bet kad reiškia būtų ir bendresnis. Paskui didelė dalis mano poezijos yra apie pačią poeziją. Reiškia, kaip aš ją priėmiau, ką ji reiškia mane, ką ji turėtų reikšti, kaip ji man brangi, kokia ji turėtų būti ir taip toliau. Tai vat šitie dalykai pas mane, tas poetas, nu, mano asmens neatskirtas. Tai yra, sakysime, jeigu paimsit ar tos eilėraščius kaip Katarsis, ar net Kristaliniam karste, ar ką, nežiūrint jau kur tiesiai parašyta, reiškia, poeto tema. Bet šiaip tai, nu, mano asmens neatskirtas. Trys pagrindinės buvo temos – visuomeninis, asmeninis ir, reiškia, apie poeziją, jos paskirtį, jos sunkumus. Kada rašiau, reiškia, Katarsį, tas, reiškia, pasakymas, kad žodis žiedas pumpurė nuvytęs, kad jis numiršta į pasaulį pakeliu, kad reiškia, kad poetui visada tie vaizdai, ar kas jie yra daug, reiškia, aiškesni jam pačiam, negu kai jis perduoda. Kai jis perduoda, tai jau sakysime, jį varžo ir formą, jį dažnai vadinasi. Jeigu poetas, sakysime, jautrus, aš nežinau, man neskiria romantikų ir ko, bet aš tai sakyčiau, kad impresionistas, ta prasme, kad aš, man labai daug reiškia tas, vat, sakysime, momentas, kada ta poezija kyla. Ir dažnai, sakysime, mano kritikai dažnai sako, kodėl tu ten taip ir taip pasakėjau, dabar priešingai sakai, dabar man kitaip atrodo. Net, sakysime, taip anksti, kaip intymios giesmės, tai maždaug ką dar prieš išvažiavimą į ūsienius, aš, reiškia, pasakiau, kad pas mus tada buvo labai daug kalbama apie, reiškia, tautinių formų tokį ieškojimą. Su mane tiesą pasakius, galima rasti, vadinasi, nemažai ir tautosakos. Čia jau mes ne tautiečiai, bet žmonės. Reiškia, aš kaip tik ir norėjau tą poeziją perkelt į bendrą žmogišką, reiškia, sritį. Jau, o kaip tai sakysime, daugiau gali, kai aukščiau vadinasi, taip sakant, tautos. Dėl to, gali, sakysime, pas mane yra ir tokių internacionalinių tokių temų, sakysime, ar tenai vadinasi, turint ar kokio rašytojo garsaus, ar ko vadinasi, aliuzijas, arba, sakysime, net tokį internacionalinį tokį, arba bendražmogišką siužetą, kaip, sakysime, parašytas mano Šventas Sebastijonas, ar ką. Jau siužeto nereikia aiškinti, kas yra ten. Bet, sakysime, mano prie jo priėjimas, aš tik norėjau pasakyti, ir jo genezė yra gana, reiškia, įdomi ta prasme, kad aš vieną kartą ėmiau ir nualpau, turėjau operaciją. Tai, sakysime, aš pamačiau, kad, pavyzdžiui, kada kraujas nubėga, tai žmogus labai lengvai jaučiasi. Ir visi, kada tą Sebastijoną, reiškia, paaišo kenčiantį, o aš kaip tik parodžiau, kad jam kažkaip labai be galo smagu ir džiaugsminga. Tai jau čia, reiškia, yra interpretacijos dalykas. Peizažas. Laukas, kelias, pieva, kryžius, šilo juosta mėlyna, debesėlių tankus įžas ir graudi daina. Bėga kelias ir berželiai linksta vėjo pučiami, samanotas stogas žalias ir šuns balsas prietemi. O toliau paskendęs kaimas, tik žirgeliai tarp klevų, šlama liepos tokią laimę, tokiu liūdėsiu savu. Tik su krikšly gervės svirtis, su šlamės daina klevos. Gera čia gyventi ir mirti, gera vargt čia Lietuvo.
1: Deja, Jonas Aistis mirė 73-aisiais Vašingtone, taip ir nespėjęs grįžti į laisvą Lietuvą. Šiandien mes atvėrėme tik mažą dalelę Lietuvos gyvenimą atspindėjusios laidos literatūros akiračiai, kuri radio eteryje buvo apie 50-mečius iki 2020 metų. Laidą pačiu pilkiausiu sovietmečiu pradėjo jos autorius ir redaktorius Valentinas Strazdelis. Ir tikrai nesiūlau jums ilgėtis tų laikų. Siūlau išgirsti, kokių unikalių žmonių kūrėjų visais laikais gyventa Lietuvoje. Šiandien radio istorijoje skirtas laikas kultūrai jau baigėsi. Aš Jolanta Kryževičienė atsisveikinu su jumis iki kito penktadienio, kuomet išgirsime, kokių istorijų patyrė žymiai vėliau literatūros akiračius rengęs literatūros tyrinėtojas, literatūros istorikas Virginijus Gasiliūnas. Geros dienos su radiju.

0: LRT klasika. Pakeliui su klasika.
1: Labadiena, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandien laidoje jūsų laukia tokios temos. Kaip atrodė naktinis gyvenimas Vilniuje nuo 1992 iki 2024? Tai atskleis šiandien pristatoma knyga. Pokalbis apie šią knygą jau netrukus. Sekmadienį vykstančių apdovanojimų metu bus išdalintos sidabrinių gervių statulėlės. Kiek vėliau su kino kritiku paspėliosime, kas šiemet pretenduoja gauti šias statulėlės. Nu, o vėliau prisiminsime kino pasaulio ikona tapusią Marilyn Monroe, kurios 100-osios gimimo metinės bus minimos jau visai netrukus. Tokios temos šiandieną laidoje, tad kviečiu artimiausią valandą likti su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika.

0: Kokia per beveik 30 dešimtmečius buvo Vilniaus naktinio gyvenimo vizualinė istorija? Tai pasakoja šiandien, kiek mažiau nei už 2 valandų, pristatoma grafikos dizainerės ir menininkės Ringailės Demšytės knyga Vilnius Nightlife Graphics 1992-2024. Apie naktinio gyvenimo vizualinę istoriją ir pačią knygą pasikalbėjau su knygos autore, grafikos dizainerė menininkė Ringailė Demšytė. Ringailė, šiandieną pristatysite knygą pasakojančią Vilniaus naktinio gyvenimo vizualinę istoriją nuo 1992 iki 2024. Tai kaip vizualiai atrodė ir buvo pristatomas naktinis gyvenimas Vilniuje?
1: Tai vizualinis gyvenimas Vilniuje pristatomas pagrinde, gal sakyčiau, per skraitas buvo tuo metu, kadangi pagrindinė komunikacijos forma buvo skraitas, kur galima buvo rasti skirtingose miesto lokacijose arba gauti iš renginio organizatorių. Tai tas momentas po to šiek tiek kita, atsirado plakatai, kurie buvo kabinami tiek ir miesto erdvėse ir galų gale šiek tiek kita visas šitas dalykas jau į socialinę mediją, kai atsirado ypatingai Facebookas nuo kažkokių 20 metų, viskas perėjo labiau į internetinę erdvę.
0: O tyrinėdama tuos plakatus, skraites, ar pastebėjote kažkokių tai skrajučių arba plakatų, kurie na šiandieniniu požiūriu atrodytų kaip tikri meno kūriniai, tuo metu buvo kažkas, na tiesiog plakatas ir tiek, kažko ypatingai vizualinė prasme?
1: Manau, tikrai nemažai skrajučių ypatingai mane nustebino, kadangi jos atlaikė tą laiko išbandymą, kad net šiai dienai pasiėmus skrajutę, kuri buvo daryta prieš 25 metus, jinai atrodo šią dieną vis dar šviežia, drasi ir galėtų būti sukurta ne šiandien. Tai gal labiau vat, taip įvardinčiau, kad tas dizainas, kuris buvo, jisai jau ir tuo metu buvo kokybiškas, bet tame tarpe buvo tikrai nemažai skrajučių, kurios buvo ganėtinai naivos arba šypseną keliančios, bet tai parodo irgi tuo meto aktualijas bei nuotaikas.
0: Kaip radote tas skrajutes, ar kažkas tai išsaugojo, ar tai buvo archyve išsaugotos skrajutes?
1: Tai šiaip naktinis gyvenimas nuo nepriklausomybės buvo ganėtinai prastai dokumentuotas, tai susidūrė tikrai su iššūkiu, kai pradėjau patį tyrimą, tai informacijos internete apskritai buvo labai nedaug, didžiąją dalį, bandžiau susirasti kuo daugiau tiek ir įvairiausių straipsnių, blogų, forumų, kur galėčiau rasti informacijos, bet net nemaža dalis pačio, pavyzdžiui, Vilniaus naktinio gyvenimo žemėlapio buvo konstruota net per Facebook'o komentarus, tai bandžiau sąaiškinti, kokios vietos, kada jie veikia. Bet jau nekalbu apie skraitas, tai jų buvo labai mažai pavyzdžių internete, ir netgi buvo prastos kokybės. Tai surinkus sąrašą žmonių, kurie formavo tą Vilniaus naktinį gyvenimą, turėjau gal apie 200 žmonių sąrašą ir tada pradėjau jiem rašyti klausti, galbūt jie yra išsaugoję skraitas kažkokias arba kažkas panašius artefaktus. Ir buvau tikrai nustebus, nes gavau labai daug pozityvių atsakymų. Žmonės buvo linkę dalintis savo istorijom, patirtim bei savo sukauptų archyvų. Tai nemažai žmonių buvo prikaupę batų dėžes, kurios gulėjo paspintą, nežinau, palėtai, sodose, pas tėvus. Tai tada keliavau skolintis tų dėžių iš jų turėtojų ir tada grįždau namo, skinuodavusi ir taip pat truputėlį rinkau jau savo archyvą. Tai dabar esu prisiskanavus gal 1500 skrajučių. O jau skaitmeninių failų nuo 2010 metų, tai net nebesuskaičiuoju, kad jau turėjote.
0: Jeigu reikėtų trumpai apibūdinti, kuo skiriasi Vilniaus naktinis gyvenimas 9-ame dešimtmetyje 2000-aisiais ir šiandien, kokie būtų tie esminiai skirtumai?
1: Gal pati net komunikacija gal irgi būtų tas skirtumas, nes didžioji dalis buvo iš lūpų į lūpas. Skrytas irgi vaidino gan didelį vaidmenį, kad didžiąją dalim negalėdavo įpatekti vakarėlį be skrytas, be pakvietimo, arba skrytas dar būdavo naudojamas kaip nuolaidos kažkoks elementas irgi, kad jeigu turi skrytą, tu atinė su nuolaida, tai žmonės rinkdavo, imdavo skrytas ne vien tik į savo, bet dar paimdavo keletą, kad galėtų pasidalinti su draugais, tai buvo gal tas momentas. Išskirčiau jį, kaip labiausiai skiriasi, ką mes turim šiandien, kadangi viskas eina per socialinę mediją.
0: O koks naktinio gyvenimo reiškinys, kuris buvo populiarus arba įprastas seniau, dabar yra visiškai išnykęs? Ar skrajutės būtų tik tai vienas iš tokių reiškinių, ar dar kažkas yra?
1: Aš manau, kad visiškai išnykusiu, tai gal dabar sunku man būtų įvardinti taip. Galvoju, gal tik tais 90-aisiais buvo tas momentas, kai tik tai pradėjo kurtis ir burtis vakarėliai, tai labai dažnu atveju tiesiog vykdavo skirtingose miesto lokacijose, nes dar tuo metu nebuvo tokių kaip klubo, kai klubai pradėjo atsirasti vos šiek tiek vėliau. Tai vat gal irgi tas momentas buvo, kad buvo labiau įsibarstę po lokacijas, buvo net nemažai vykdavo, pavyzdžiui, universiteto bibliotekose ar kavinėse vakarėliai, ko dabar gal šiek tiek irgi yra mažiau. Tai vat gal tokie du dalykai man dabar toptelį galvą.
0: Ringailė, ką skaitytojai atras jūsų knygoje Vilnius Nightlife Graphics 92-2024?
1: Tai skaitytojai atras 350 vizualų nuo jūsų minėtų metų. Ir knyga dar taip pat yra 8 interviu su menininkais, tai yra su dizaineriais. Jie vienai per kitaip yra prisidėję prie Vilniaus vidutinio gyvenimo kūrimo. Tai nemažai dalis ar kūrė vakarėlius, ar vadovavo, ar net yra įsteigę klubus, bei šių dienų dizaineriai. Tai jie interviu, jie apima tą visą raidą. Kaip kito Vilniaus vidutinis gyvenimas, kokiais iššūkiais jie buvo susidūrę anksčiau, kokiam technologijom dirbo, pradėdami kurdami tas skaitas ir kokias tendencijos taip pat kito. Tai vat yra tokia apžvalga paskutinių 30 metų.
0: O gal galite paminėti keletą tų iššūkių, kurie kildavo prieš 20-15 metų?
1: Tai pradedant net nuo technologijų, tai nebūdavo taip ir jos ir prieinamos, ir didžioji dalis, pavyzdžiui, dabar kuriamų vizualų yra gan nemažai medžiagos, su kuo galima būtų tuos vizualus kurti, tai anksčiau, pavyzdžiui, būdavo net iškarpos ar iš tų pačių žurnalų, ar bandydavo atras žmonės ir skanuotis kažkokius elementus, kuriuos galėtų naudoti kūryboje, taip pat tiek ir nebuvo tokių galingų programų, tai tas irgi buvo ganėtinai sudėtinga. Didžioji net skraičių dalis, ypatingai pirmutinių, tai jos būdavo dažniausiai labai tokios savadarbės ir spausdintos tiesiog namų sąlygomis su spausdintuvu, kurį galėdavo rasti ar tenai tėvų darbe, ar biblioteko kokią nors. Ir tada patys karpydavo. Ir jos dažniausiai būdavo dviejų spalvų. Tai arba ant spalvoto popieriaus tiesiog spausdintas su juodu rašalu. Tai ir nuo to, kai kito technologijos, tai kito ir pats darbo būdas. Skirtas pradėjo darytis labiau įvairialypės, skirtingų dydžių, spalvų. Jos vis labiau bandydavo įsiskirt iš kitų skraičių. Tai tikrai buvo didelė įvairovė.
0: Apžiūrėkite Vilniaus naktinį gyvenimą nuo 92 metų. Ar galima sakyti, kad naktinis gyvenimas Lietuvoje po nepriklausomybės tapo savotiška laisvės išraiška ir tą naktinį gyvenimą taip pat reikėjo susikurti ir atrasti, koks jis turėtų būti?
1: Aš manau, tikrai taip. Ir tos pačios skrutės irgi apie tai pasako, kaip kito tas Vilniaus naktinis gyvenimas, apamai Vilniaus miesto gyvenimas po nepriklausomybės, kaip atsirado daugiau laisvės, daugiau galimybių kurti, burti žmonės. Tai taip, tikrai taip.
0: Ringailė, kodėl jūs pačią sudomino šį temą?
1: Kadangi aš pati esu grafikos dizainerė ir mano darbas yra būtent fokusuotas į kultūrinį lauką, tai yra pagrindę darau plakatus renginiam, fokusuojantis į naktinio gyvenimo renginius, į muzikinius renginius, o įkvėpimo senuosi iš savo turimų dizaino knygų. O jau esu surinkus tikrai nemažai. Tai turiu tikrai daug knygų, plakatų knygų, kurios atame skirtingus laikotarpus, skirtingus muzikinius žanrus, miestus. Turiu ir vinilų bei kasečių knygų. Tai prieš 5 metus, žiūrėdama į savo tyrimo kolekciją, pagalvojau, kodėl mes neturim tokio leidinio Lietuvoje, kadangi jau turim 30 metų begyvojančią naktinio gyvenimo sceną. Tai norėjusi kažkaip tais ją dokumentuoti ir saugoti, kad irgi būtų kaip įkvėpimo šaltinis ateitiems kartoms.
0: O kodėl pasirinktas laikotarpis nuo 92 metų iki 2024? Ar nuo 92 prasidėjo visas naktinis gyvenimas Lietuvoje, ar buvo ir anksčiau? Tiesiog neužteko jokios papildomos medžiagos, informacijos ir šaltinių.
1: Tai būtent nuo 92 metų, kadangi pirmas toksai rašytinis šaltinis kalba apie house vakarėlį, kuris vyko Dainavos restorane. Tai būtent nuo tų metų kaip tokį tašką ir pasirinkau, kadangi knyga irgi labiau fokusuojasi į tą visą elektroninę muziką, į reivo galbūt pusę dar ankstesnių laikotarpių, kur per 30 metų naktinio gyvenimo sena gal kažkiek tais ir susimaišė ir šiek tiek pakito. Bet vat būtent, jeigu imam tokius labiau elektroninės muzikos vakarelius, tai vat rašytinis šaltinis kalba apie 92 metus, tai ėmiau kaip savo atskaitos tašką.
0: Apie knygą Vilnius Nightlife Graphics 92-2024 pasakojančią apie Vilniaus naktinio gyvenimo vizualinę istoriją, kalbėjausi su knygos autore, grafikos dizainerė ir menininkė Ringailė Demšytė.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šį sekmadienį lietuvių šokino gerbėjai nekantriai lauks, kamgi atiteks sidabrinių gervių statulėlės. Artėjant nacionaliniams kino apdovanojimams sidabrinė gervė, šiandien pabandysime apžvelgti praėjusius lietuvių šokino metus ir paprognozuoti, į kieno rankas išskris sidabrinės gervės. Kamgi pasiseks, pabandysime šiandieną paprognozuoti su studijoje esančiu kino kritiku Edvinu Pukšta. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Tai, ponia Pukšta, jei trumpai, tai kokie jūsų vertinimai buvo praėję lietuviški kino metai? Kitaip sakant, ar matote nominacijų, kurias tikrai yra už ką apdovanoti?
2: Mano akimis buvo labai geri kino metai lietuviškam kinui ir taip pasimatė taip pat per atranką į tarptautinius kino festivalius, taip aš galiu vertinti subjektyviai, nes aš pats dalyvauju atrankoje Talino juodųjų naktų kino festivalyje, bet taip pat filmai buvo matomi ir kitur, pradedant nuo Karlovų Varų ir keliaujant aplinkui visur kitur, ir netgi jau galima spėti, kokie filmai bus nominuoti kitiems metams.
1: Netgi taip, netgi dar kitus metus galima nuspėti.
2: Tai aišku, aš jau galiu atspėti, kad Andrius Blaževičius ir skirybos karo metu bus vienas iš favoritų 2027 metais.
1: Gerai, jau čia apvilgiam 27 metus, pabandykim apžvelgti ir šiuos metus. Tai pabandykim paspėlioti ir prognozuoti. Tai kokie filmai jūsų manimu šiemet atrodo kaip ryškiausi favoritai ir kodėl būtent jie?
2: Aš tai taip gal pradžiai pasakysiu, manau, kad komisijai šių metų netgi pritrūko nominacijų ir yra tarkim Romo Zabarausko Aktyvistas, jeigu vertintume taip, kaip filmams sekasi ir užsienyje, tai Romas Zabarauskas ypatingai ryškus po to, kai aš kažkada tai žiemą ar rudenį pasisakiau, kad visai nebūtina filmui laimėti festivalyje apdovanojimą, bet labai svarbu, ką tu iš to pasieki per savo ryšius ir kaip tave pamatė, kaip tave įvertino ir ką dabar demonstruoja Romas, tai verta pagarbos, bet jis nėra nominuotas už geriausią filmą. Tai akivaizdu, mano manimu, kad labai įdomi nominacija už geriausią filmą, daug intrigų, aš pats nežinojau, už ką balsuoti pats. Aš išsiunčiau savo balsus dar išvykdamas į Kanus ganėtinai anksti, bet netgi aš pats negalėjau apsispręsti dėl galutinio balso. Tai aš manau, kad atmetimo būdu, aišku, kad ir kaip gaila būtų, bet Danka, už ją turbūt mažiausiai žmonių balsuos, nors Dovilė Gasiūnaitė tai tikrai nustebino ir laimėjo Taline jaunimo programoje ir just. Ir tuomet gaunasi, kad Karolis Kaupinis, aš galvoju, kad jis labiau pasižymėjo savo užklasinę veiklą ir galbūt mažiau filmas buvo pastebimas, nors jis tikrai gaus apdovanojimų kituose nominacijose ir aš tuo esu užtikrintas. Ir tai ir vienas iš Badautojų namelis, vienas iš geriausių filmų. Tai aš spėju, kad pagrindinė kova vyks tarp tų dviejų filmų, kurių premjeros įvyko Karlovų Varų festivalyje.
1: Tai vienas Badautojų namelis?
2: Ne, tarp Vytauto Katkaus Svečio ir Gabrielės Urbonaitės Renovacijos. Ir ten, kaip žinote, Vytautas Katkus buvo apdovanotas už geriausią režisūrą, o Gabrielė negavo nieko. Bet po to, kas vyko, tai Gabrieliai sekėsi žymiai geriau įtikinti kitų festivalių programų sudarytojus. Ir vėliau jau rudeniop ir jį pradėjo rinktis prizus ir dabar faktiškai jų galimybės susilygino. Ir čia pagrindinė intriga, mano manimu. Nes Jurgio Matulevičiaus Kino jūra, aš manau, yra vienas iš tokių filmų, kurie galbūt nebuvo pernelyg kuris buvo pernelyg įvertintas taip, kaip Jurgis nusipelno. Ir jeigu pasiskirstis balsai taip, kad surinks trys filmai, ir jeigu tie žmonės, kur gal norėtų balsuoti už Gabrielę, pasuks į Vytautą pusę, ir žinot, kaip būna, du pešasi laimi
1: trečias, taip.
2: Aš visai nenustepčiau Jurgio Matulevičiaus pergalę šiemet. Ir manau, kad tai būtų labai dėsninga.
1: Tai galima sakyti, kad kartais balsavimas, kartais laimėjimas nebūtinai yra pagal filmo kokybę, pagal žanrą, o pagal tai tiesiog taip, kaip susideda komisijos balsai, pagal tam tikras simpatijas, arba netgi, kaip sakėt, užklasinę veiklą kartais.
2: Tai kaip susideda balsai, tai čia mums šitos laidos nepakaktų. Aš turiu savo nuomonę taip pat. Ką aš noriu pastebėti, ko nebūdavo anksčiau pasiruošime sidabrinių gervių. Tai, kad kai kurie prodiuseriai, prodiuserinės kompanijos pradėjo jau investuoti į tai, kad priminti apie tuos filmus, pradėjo organizuoti peržiūras, tai yra naujovė, niekada aš to negirdėjau, kad būtų, kad netgi nemokamas peržiūras, kad galbūt ir balso teisė turintys žmonės galėtų ateiti, bet taip pat ir pradėjo leisti pranešimus spaudai, nes neslėpkim, Oskaruose norint laimėti nominacijos nebeužtenka. Reikia galbūt dar dvigubai didesnio biudžeto, jeigu tavo filmas yra tas nepriklausomo biudžeto lygyje, tai reikia ir tam, kad tu būtum pastebėtas be papildomo biudžeto, kaip dabar netgi naujausias įvykis, kad Fjordas, Kristiano Mundžio filmas, nugalėjo Kanuose, jis tikrai bus tarp kandidatų į Oskarus, ir jau kitą dieną visa Rumunija bruzdėjo, bet žinot, mūsų amžina problema, kad mes neturime pinigų Oskaro kampanijai, ir tai turi pasikeisti.
1: Ir tai turbūt ne vienintelė, bet viena iš priežasčių, kodėl mes ir neturime Oskarą.
2: Tai aišku, ir tai taip pat yra, išsiunčiam ir gerus filmus, bet jie tiesiog nepatenka net į tarp favoritų, nes vien tik suorganizuoti peržiūrą ar vakarėlį, į kurį ten gal kažkas ateina, to nebeužtenka.
1: Taip.
2: Ten tiesiog reikia būti Los Andželė.

0: Lėva, Latvijai parodė,
1: taip,
0: kaip, bet Latvijai ieškojo finansavimo iš visų, iš visų galimų šaltinių už potvinį.
1: Nu, mes toliau tęsim apie sidabrinės gerves. Ir ką jūs pastebėjote, ar sidabrinėse gervėse labiau apdovanojimus pelnė, na, sidabrinės gervės labiau apdovanoja linkusius rizikuoti, pavyzdžiui, dėl temų, eksperimentuojančius režisierius, ar vis dėlto dažniau renkasi saugesnės, tradicinės, labiau nuspėjamas kategorijas ir siužetus filmuose?
0: Aš manau, kad vis tiek komisija atskiria tuos filmus, kurie sukūrėmi tam, kad parduotų kuo daugiau bilietų, bet pernai mes turėjom unikalų atveju su Pietinė kronikos, kad išpildė abu lūkesčius ir filmas buvo geras, turėjo tarptautinį potencialą ir tas buvo įrodyta ir sumušė visus lankomumo rekordus Lietuvoje. Tai čia ko gero nėra taip, kad kažkoks vienas motyvas ar kriterijus nuspręstų. Tai greičiausiai yra ir strategija, ir prodiuserių, nes pagal viską Andriaus Blaževičiaus filmas galėjo išpildyti reikalingas taisyklės ir įvykdyti tos kelis sensus, kiek reikalauja taisyklės, nes Andrius laimėjo Sundance'o kino festivalį ir jau ir galėjo patekti, bet tada jis atimtų balsus iš Vytauto Katkaus.
1: Taip. O kaip manot, ar pasikartos Pietinė kronikų scenarius šiais metais?
0: Ne. Kad susirinks vienas filmas daug apdovanojimų?
1: Taip.
0: Ne, manau, taip nebus. Ir aš jau paminėjau, kad Karolio Kaupinio filmas, manau, turi ryškę favoritę, nors ir ten bus dviko tarp Žygimantės ir Inetos, nors ir kitos aktorės, taip pat Danguolė iš sienos, ką Ignas Jonynas atrado, tai čia yra neapsakoma žodžiais, kaip choro dirigentė ar vadovė gali suvaidinti tokią femme fatale Lietuvos kine niekada nematyti.
1: Kino apdovanojimuose dažnai egzistuoja skirtumas tarp tikriausiai laimės ir labiausiai nusipelnė arba tikrai laimės. Ar šiemet matote tokių atvejų?
0: Tai
1: ar visi galbūt gali laimėti?
0: Aš manau, kad šiemet nominacijos yra ypatingai lygios. Dokumentikoje taip pat, nors aš turiu irgi dokumentikoje dvi ryškias favoritės.
1: Tai pabandykime apie dokumentiką gal pasikalbėti.
0: Aistė Žegulytė ir Giedrė Žickytė. Abu filmai labai skirtingi. Ir čia vat tai, ką jūs sakėt, kas nusprendžia, kas laimės, pamatysim dokumentikos nominacijoje. Giedrė tikrai yra stipresnė asmenybė ir jinai gali sutelkti savo balsuotojus, kad pasirinktų Ireną, galbūt nusižengdami tuo arba užsimerkdami, kad Aistės Žegulytės filmas yra geresnis ir originalesnis ir tiesiog atgaiva dideliam ekranui, nors aš taip pat esu prisirišęs prie Irenos ir mačiau tą filmą 7 kartus skirtingose versijose ir kiekvieną kartą, kai užgrojo Arvo Part melodiją, aš negalėdavau sulaikyti ašarų netgi.
1: O kaip manote, kokiose kategorijose šiemet bus nužmiausia kova ir daugiausia intrigų?
0: Aš peržiūrėjau, aš dažniausiai balsavimą ateinu jau pamatęs visus pilnametražius filmus, bet mažiau trumpametražių. Tai šiemet aš prognozuoju labai lygią kovą netgi dėl sidabrinės gervės kiaušinio. Ir ten irgi buvo labai sunku apsispręsti, bent 3 filmai trumpametražiai lygus. Ko gero, geriausio režisieriaus nominacijoje irgi bus daug dilemų. Ar nugalės tas pats režisierius.

0: režisierius, kurio bus geriausias filmas, ar ne. Ir aš vis tik tai manau, kad geriausias filmas ir režisierius turėtų išsiskirti šiemet, skirtingiam filmui atitekti, jeigu balsuotojai balsuotų sąžiningai. Bet žinome, kad ir Lietuvoje, kad jau atsiranda tas, kad, kad balsuojama vis tik tai yra ne už filmą, o už pažintis ir
1: už asmenybę.
0: Už draugus, už asmenybę, kas geresnis draugas. Nenorėčiau taip sakyti, kad tai teisinga ar neteisinga, kartais taip reikia pasirinkti. Aš savo balsavime išskirščiau balsus, kai negalėjau pasirinkti, išskirščiau tarp filmų. Mano balsavimo lapelis yra pakankamai margas ir apima visus beveik filmus.
1: Paspėliojame ir paprognozavime, kam šį sekmadienį galėtų atitekti sidabrinių gervių apdovanojimai, o kaip bus iš tikrųjų, pirmadienį ryte laidoje Ryto Allegro apžvelgs kolega Marius Eidukonis. Ačiū Jums už pokalbį, priminsiu, kad kalbėjausi su kino kritiku Edvinu Pukšta. Sidabrinių gervių apdovanojimų ceremonija vyks šį sekmadienį, stebėti tiesioginę raudonojo kilimo transliaciją galėsite nuo 17 iki 18 valandos portale lrt.lt, o apdovanojimų ceremonijos transliaciją stebėkite 18.30 per LRT televiziją ir portale lrt.lt.

0: LRT klasikos eteryje toliau tęsiasi laida Pakeliui su klasika. Valstybinėme Šiaulių dramos teatre paskutinioji šių metų premjera. Režisierius Gytis Padegimas kuria spektaklį Molė Svini pagal airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frelo to paties pavadinimo pjesę. Į Šiaulius režisierius Padegimas grįžta po 15 metų pertraukos. Naujausias jo darbas žymi ir reikšmingą kūrybinės veiklos sukaktį. Molė Svini yra jo 125-asis darbas ir žymi 50 metų sukaktį nuo pirmojo režisieriaus spektaklio pastatymo Šiauliuose. Iš Šiaulių pasakoja kolega Tomas Mizgirdas.
1: Valstybinėme Šiaulių dramos teatre paskutinės repeticijos prieš premjerą. Ruošiamasi publikai pristatyti spektaklį Molė Svin. Kalbuosi su režisieriumi Gyčiu Padegimu. Kuo jums pasirodė įdomi pjesė? Tai ne pirmas kartas, kai renkatės šį airių kilmės dramaturgą.
2: Šią pjesę aš nešiojusiu savo portfelį ir kuprinę jau eilę metų. Brianas Frilas yra tikrai mano mylimas autorius, tai mano jau ketvirtas jo pastatymas. Ir toks patriarchas teatro kaip Peteris Brukas yra savo laiku sakęs, kad iš visų angliškų rašančių pasaulio dramaturgų, Brianas Frilas yra pagal jį pats geriausias, tiksliausias. Aš šitą pjesę pasirinkau, pasakysiu tiesiai šviesiai, dėl aktorių, nes man labai nusibodo, kai yra mikroskopais kalami vinys į sieną. Tai yra, kai aktorius kaip nuostabus instrumentas naudojamas tik kaip ženklas. Pat per 3 metus aš prisižiūrėjau labai daug spektaklių Aukso kryžių komisijoje dirbdamas ir man buvo labai liūdna, kad visoje eilėje teatrų, visoje eilėje spektaklių geriausi mūsų šauniausi, subtiliausi aktoriai, profesionaliausiai suvaryti masuotės. Laksto po sceną, duodasi, šoka, pasako kokią frazę ir vėl dingsta pilkoj minioj. Tai aš nežinau, tokia prabanga labai didžiulė sudaryti masuotę ir žvaigždžių. Taip, čia gal toks demokratijos požymis, kad visi lygus ir vienodi, man tai ne. Tai vat, kai aš Moniką Šaltytę matau ir galiu Jančiauską, su kuriais esu dirbęs jau ne kartą savo mokinį Aidą Matutį, profesionaliai išaugusi labai, tai aš tiesiog labai norėjau, kad jie turėtų puikius vaidmenis, kur galėtų atsiskleisti ir galų gale žiūrovai yra labai pasilgę, kai aš daug važinėjau, kalbų, bendrauju, turėjau čia knygos pristatymą po visą Lietuvą. Žmonės pasilgę aktorių scenui, ne ženklų, kur aktorius tiesiog prilygintas kėdei, paveiktų ar kilimėlį prie durų. Juk tai yra žmogus, kuris turi savo vidinį pasaulį, kuris labai dažnai neįdomus režisieriams. Tai va čia yra toksai spektaklis, kur būtent visiems šitiems trims puikiems aktoriams yra suteikta galimybė atsiskleisti. Tai yra puiki proga augti. Na va, irgi toks įdomus eksperimentas čia. Šį sezoną beveik vat, keletas spektaklių, kurie Šiauliuose buvo pastatyti, jie buvo be teksto faktiškai. Aktoriai nekalbėjo, lyg balsų neturėtų, lyg būtų ne mūsų nuostabi kalba lietuviška teatre. Tai va šitam spektaklį bus ir teksto, ir balsų daug, ir iš vis. Aš jau 53 metai Lietuvos teatre sąmoningai statau nemadingus spektaklius. Kartais netyčia nukrinta pastatyti madingą, tai aš tada taip net ir pykstu ant savęs, bet tik tai taip noriu pridurti, kad tie nemadingi spektakliai kabutėse scenoje išsilaiko po 5, 10, 15 ir buvo vieni 20 metų. Tuos nemadingus spektaklius pasižiūri kelios kartos. Nes vis dėlto aš tikrai tikiu tą formulę, kad ne viskas šiuolaikiška amžina, bet viskas, kas amžina, šiuolaikiška.
1: Spektaklis yra apie žmogaus vidinį pasaulį. Koks jis vaizduojamas scenoje?
2: Man atrodo, kad vidinio pasaulio iš vis mūsų visam ir kultūros lauke labai trūksta. Mes visi susitelkę į ekonomiką, į politiką. Nu, ar jūs girdėjot, kad kas nors iš valstybės vadovų kalbėtų apie žmogaus vidinius išgyvenimus? Ta mūsų nejautra vienas kita, mūsų išgyvenimams visą tai eina kaip stresas, kaip depresija, visą tai mus alina ir iš čia daug ir nesusikalbėjimo ir nesupratimo, kad mes nesistengiam suprasti vienas kitų, nes mes ir nesikalbam, ar kalbamės tik paviršutiniškai. Tai vat, man, šitas man spektaklis yra toks ėjimas į gylį. Ir visi mano spektakliai daugiau mažiau kalbu apie tai visą laiką. Ir man visą laiką yra teatras ne socialinių, dokumentinių, kažkokių politinių problemų eksponavimas ar jų sprendimas, ko teatras negali padaryti, tą durį daryti kitos sensijos. Bet yra vis dėlto meninė veikla. ir gilinimasis į žmogų. Gyvenantis vidiniu gyvenimu šalia viso kito žmogus, jis tobulėja ir profesinė prasme, jis vis pilnvertiškesnis visuomenės narys, jis atsakingesnis. Tai vat aš taip teatrą visada suprantu.
1: Šis spektaklis jums išskirtinis. Jis žymi net kelias kūrybinės sukaktis. Į Šiaulius grįžtate po 15 metų pertraukos, Molės Viniai yra 125-asis spektaklis, bet to praėjo 50 metų nuo pirmojo jūsų pastatymo Šiauliuose.
2: Taip. Čia tikrai taip yra kažkoks mano toks požiūris dvejopas. Iš vienos pusės aš kažkaip tų datų jokių nesureikšminu ir taip jau stengiuos labai dažnai nežiūrėti į veidrodį. Labai dažnai pagaunu save, kad daugelio aspektų jaučiuosi kaip visada. Reiškia, jaučiausi ir nereikėjo man savo nuostatų, vertybių niekada keist gyvenime. Ir iš kitos pusės, jo, kaip vat sulauki tokių datų, dabar vat Šiauliuose 50 metų ir teatras jisai kitas, perstatytas, bet scena ta pati likus, bet dar yra žmonių išlikusių. Man kas labai džiugu, kad aš nežinau, kažkaip matyt tas mano 50 metų čia buvimas periodiškai, tai daugiau, tai mažiau ir įvairiuose stonuose, tai režisieriaus tik, tai teatro vadovo, tai jis kažkaip davė, arba sąjūdžio metai tas aktyvus vat atgaivos festivalio kūrimas, jis kažkaip užsifiksavo, nes mane labai nemažai žmonių kalbina gatvėse. Ne tik atsveikinęs, bet nori pasikalbėti, nori kažką aptarti, nori paklausti. Viena ponė net paskaičius pranešimus kažkur, kad Gytis Padegimas sugrįžo į Šiaulius po 15 metų su Molės Viniai. Ir jau sako, kaip nuostabu, kad sugrįžot. Čia ir pigiau, ir ramiau, ir geriau. Jis nusprendė, kad aš jau grįžau į Šiaulius gyventi visam laikui. Tik aš pasakiau, kad aš tik taip 2,5 mėnesį vienam spektakliui labai nusiminė ta ponia. Bet aš manau, kad mano va tokia, kaip čia pasakyti, bendradarbiavimas, draugystė, bent jau kaip žiūrovo, bet kuriuo atveju tęsiasi su Šiaulių teatru, nes Šiaulių teatras man yra labai labai brangus ir artimas. Čia mano kūrybinė jaunystė.

0: būti.
1: O dabar apie spektaklį pasikalbėsiu su kūrybine komanda. Kalbuosi su Molės vaidmenį kuriančia aktorė Monika Šaltytė.
2: Kuriant tą žmogų, tą personažą, aš dažnai prisimenu

0: situacijos atskleidžiamos, kokios temos, problemos yra atskleidžiamos per jūsų kuriamą vaidmenį?
1: Kiekvieną vakarą, sugrįžęs namo ir paskubom išlenkęs kelis stikliukus, jis paimdavo mane ant rankų ir nusineždavo į tvorą apjuostą sodą.
2: Ore, o dabar pasakyk, kur mes esame?
1: Mūsų sode.
3: Pirminė ta situacija – žmogaus aklumas ir koks sugebėjimas integruotis, adaptuotis tam pasauliu, kiek jinai randa džiaugsmo tam tokiam vat pasauliu ir jinai visiškai pilnai įsitraukia, ji turi darbą, ji turi daugybę draugų, ji turi savo kažkokią bendruomenę, ji turi pomėgius, ganėtinai drąsius pomėgius, o kita dalis yra tai, kai ji atgauna dalinį regėjimą ir jos bandymas su ta visa situacija tvarkytis, su tais visais pasikeitusiais jai reikalavimais, savo pačios, galbūt ir aplinkos reikalavimais, kaip grumtis už tą savo gyvenimą ir paskui galų gale sugrįžti kažkokią. Čia jau žiūrovas pats nuspręs, kur jis sugrįžta, kokia tai tarpinė būsena, arba tiesiog leidžiu finalą nuspręsti patiems žiūrovams, todėl nebandysiu jo kažkaip apibrėžti žodžiais.
0: Spektaklyje vaidina Dalius Jančiauskas.
4: Mano personažas yra gydytojas.
2: Na, beprotiška, nes Molės atvejais man buvo žinomas tik tai pačiais bendriausiais bruožais. Aš net nebuvau jos apžiūrėjęs.
4: Su savo asmeninė tragedija, paliktas žmonos, stipriai bendraujantis su alkoholiu ir vieną dieną nusprendžia susigražinti savo karjerą, padarydamas operaciją, kuri moteriai sugražins regėjimą. Taip tas regėjimas sugrįžta, operacija pavyksta, bet atsiranda visai kitokių dalykų, nenumatytų, netikėtų, kada praregėjęs žmogus staiga, grubiai sakant, atsisako matyti tai, ką jis pradėjo matyti ir pasirenka gyvenimą tamsoje.
0: Vaidina ir Aidas Matutis. Aidai, koks yra jūsų kuriamas vaidmuo?
5: Kaip jums pasakyti, tai būtent yra apie vidinį variklį, nesvarbu kokioje situacijoje. Kiekvieną kartą tu keliesi į darbą, kiekvieną kartą tu eini kažkur į kažkokį tikslą, bet eik 100%. Ir tai yra labai svarbu. Ir jeigu tu eini su šypsena, kaip daugelis žmonių, pavyzdžiui, šiandieną gera tau nuotaika, tu eini su šypsena. Šiandien tu atsikeliai netakoja. Bloga nuotaika. Vis tiek eik su šypsena. Nes aš manau, kad čia yra pagrindinis variklis. Čia yra tas stumimas, nesvarbu, kokiame darbe tu esi. Bet jeigu tau tai teikia džiaugsmą, man teikia džiaugsmą perteikti kažkokį tokį personažą, kaip aš įsivaizduoju, tai man tai teikia džiaugsmą. Aš kiekvieną kartą einu su šypsena, su džiaugsmu, nes tas draivas viduje, jisai labai yra svarbus. Ir ieškoti, visada ieškoti. Nesvarbu ko, ieškokit visi žmonės, visada ieškokit. Atsakymus rasite paprastame medyje ar kitame žmoguje, kuris nusišypso ir taip toliau.
0: Štai toks spektaklis Molės Vinė bus rodomas Šiauliuose. Apie premjerą kalbėjausi su spektaklio režisieriu Gyčiu Padegimu, aktoriais Monika Šaltytė, Daliumi Jančiausku ir Aidu Matučiu. Iš Valstybinio Šiaulių dramos teatro Tomas Misgirdas.
6: Pakeliui su klasika.
7: Jūs ir toliau klausotės laidos Pakeliui su klasika. Šiuose plaukia moteris balta suknelė virš Niujorko metro grotelių. Vienas atpažįstamiausių 20-o amžiaus vaizdų. Popkultūros ikona, už kurios slypėjo itin sudėtinga istorija. Be abejo, tai Marilyn Monroe, kuriai šiemet birželio pirmą dieną sukaktų 100 metų. Marilyn Monroe, viena garsiausių 20-o amžiaus kino ikonų, aktorė ir modelis tapusi Holivudo aukso amžiaus simboliu. Gimusi kaip Norma Jane Mortenson, jį išgarsėjo 6-ame dešimtmetyje. Monroe įkūnijo glamūrą, žavėsi ir seksualumo ikoną, tačiau kartu siekė būti vertinama kaip rimta aktorė. Jos gyvenimą lydėjo milžiniškas visuomenės dėmesys, sudėtingi santykiai ir nuolatinė kova su šlovės spaudimu. Nors 1962 metais Marilyn Monroe, būdama vos 36-erių mirė, Monroe iki šiol išlieka viena ryškiausių popkultūros legendų pasaulyje. Apie Marilyn Monroe fenomeną ir iki šių dienų neblėstančią legendą pasikalbėsime su kino kritike Izolda Keidošiūtė. Labą dieną.
8: Labą dieną.
7: Taip, ponia Keidošiūtė, 20-ame amžiuje gyveno, kūrė ir filmuose vadino daugybę kino žvaigždžių ir legendų. Kaip manote, kodėl būtent Marilyn Monroe tapo viena ryškiausių ir atpažįstamiausių ikonų?
8: Nu, įvairių čia galima dalykų spręsti. Nu, štai ką pasižiūrėkim, bet kas tapo pop kultūros ikonomis. Tokie skirtingi dalykai, kaip Mona Lisa, šedevras da Vinčio, Charlie Chaplinas, garsiausias komikas, arba koks nors revoliucionierius, daug nužudė žmonių Che Guevara. Čia labai įvairios priežastys, dėl ko tampama. Bet jeigu kalbėsime apie

0: Marilyn Monroe. Pirmas toks, turbūt gal pats nerimčiausias dalykas, arba rimčiausias, tai yra tai, kad šalia kitų aktorių, kurios turėjo taip pat daug ir privalumų, ir apie Marilyn Monroe tą fenomeną mes dar pašnekėsim, bet tai, kad jinai išėjo anksti, 36 metų ir tai buvo labai paslaptinga mirtis, mano nuomonė, tai vis dėlto buvo savižudybė, nes jis išgyveno labai sunkų periodą, bet čia buvo visokiausių sukurta mitų ir apkaltintas jos terapeutas ir kad FTB ir Kennedy ir visokie kitokie dalykai. Ir ta mirtis panašiai kaip Jameso Dino. Tiesiog Marilyn Monroe nespėjo mumise susenti, jinai taip ir liko dievybė, nepasiekiamas kažkoks idealas, kaip ir Jamesas Dinas, kuris gal nebuvo geresnis aktorius už Marloną Brando, bet tiesiog mes jo nematėme nutukusios, kovojančios su viršsvoriu. Tai čia vienas iš tokių dalykų, bet jeigu čia nerimtai kalbėtume. O jeigu rimtai, tai be abejo, jinai yra, jeigu dėl jos talento, tai buvo daug yra kalbama, tai yra labai ginčiamas. Pirmiausia, visų jinai yra paskelbta šeštąją pagal populiarumą ten amerikiečių aktorę visų laikų ir visam pasaulį. Jinai iki dabar yra įvaizdis garsų visų firmų, apie ją parašyta nepaprastai daug knygų įvairiausių. Padarytas bajopikas nemačiau, nes dabar, ačiū Dievui, galiu pasirinkti, ką eiti ir ką neiti. Apie jos aktorinius gabumus buvo kalbama labai įvairiai. Buvo kalbama, kad jinai negabi ir, pavyzdžiui, Paulina Kiel, garsioji ta kritikė, sakė, kad jinai darė tai, ko kitiems neleido geras skonis, o kiti vertino kaip labai neblogą komedijos aktorių. Bet turbūt yra Marilyn, tai ne tik Holivudo legenda, bet pirmiausia visų tai pasakojamas apie moteriškumą, jautrumą ir kainą, kurią kartais tenka sumokėti už tai, kad tokia tave mato pasaulis. Nes iš esmės tai buvo labai nelaimingas žmogus, turėjęs labai nelaimingą vaikystę, nors pakeitusią 11 šeimų, na ir genetika nelabai gera, nes jos ir močiutė, ir motina buvo psichiškai neįgalios, ir motina visą laiką praleido klinikoje, matyti ir tas atsiliepė, bet jinai buvo nepaprastai ir trapi, ir kartu labai tokia tvirta asmenybė. Kaip bebūtų, jinai pakeitė 11 šeimų tų globotinių ir tarp tų globojamų. Ir tarp jų buvo tie, kurie mokė, pavyzdžiui, mykčiojo. Niekas turbūt net nesuvokė, kad jinai mykčiot galėjo. Jinai lankė retorikos pamokas, jinai mokėsi muzikos. Žodžiu, tas stereotipas, kad jinai buvo kvaila, va, tai jau yra iš tikrųjų neteisybė. Bet vienatvė, nereikalingumo, apleistumo toks jausmas, su kuriais jinai susidūrė vaikystėje, tai visas likusiai gyvenimą ją lydėjo. Ir nepaisant to, kad jinai turėjo nepaprastai daug gerbėjų, beveik visi jos romanai baigdavosi tragiškai.
1: Pone Kidušiute, ar galima sakyti?
0: Taip. Taip. Ir kartu tai yra tai, kas jinai būdama ekrane, tai yra kažkas daugiau nei aktorystė. Tai kuri energija, kuri vis dar veikia, nepriklausomai nuo laiko, konteksto, jis sugebėdavo vienu žvilgsniu užvaldyti tą ekraną, nors ir buvo toks trapumas, moteriškumas. Turbūt ypač taip pasakyti apie paskutinį jos vaidmenį filme Nepritapėliai, kuris buvo parašytas jos buvusio vyro scenarijus, buvo parašytas Arturo Millerio. Taip, aš klausau.
1: Ar galima sakyti, kad Marilyn Monroe fenomenu tapo būtent dėl savo įvaizdžio, dėl savo taip, kaip jie atrodė, kaip jie elgėsi, bet ne dėl to, kaip jį vaidino ir dėl savo sukurtų vaidmenų?
0: Tai dėl sukurtų tai yra žmogus,

0: kuris absoliučiai kovojo su to, jinai norėjo gauti kitų vaidmenų. Jinai lankė net Strasbergo mokyklą, aktor studiją, kurią paskui baigė ten Marlonas Brando, Dustinas Hoffmanas ir viskas. Ir daug skaitė, bendravo su Trumenu Capote. Ir visa tai tiesiog atsidūrė į tai, kad jinai buvo dar Holivude, labai suvaržytame Holivude. Ir jinai vaidino kvailas blondinės, tokias mergaitės žaidimui. Reiškia, džentelmenai renkasi blondinės. Ir jos garsioji net daina yra, deimantai yra geriausi merginų draugai. Bet kas paveikė Madoną ir Beyoncé. Jai nesisekė tiesiog. Ir baisiausia buvo turbūt nelaimė, šito niekada neįvyktų dabar. Ir tai turbūt ją paveikė, kad jinai turėjo jau problemas, kai ją nuėmė nuo filmo ir iš vis jai pasakė, kad jinai yra sena 36 metų. Kad jinai jau turbūt bus toj nereikalinga kine. Ir tai prie jos visų depresijų, prie visko labai daug paveikė. Nors, pavyzdžiui, visi fotografai ir režisieriai, su kuriais jinai dirbo, nors jinai vėluodavo, užmiršdavo tekstą, slėpdavosi ten rūbinėse, pažymėdama, kad jinai galėjo, kada jau jinai pasirodavo, jinai sužavėdavo be žodžių. Joje buvo kažkas jaudinančio, švelnaus, kažkoks ypatingas spindesys, sakysė, gilumas. Visa tai nebuvo įprasta tom kitom mielom blondinėm, kurios tuo metu buvo šalia. Ir tai jaučiasi iki dabar, tarp kitko, jeigu žiūrėsim su ją filmus. Tai vadinasi charizma, natūralus magnetizmas, moteriškas žavesys. Bet turbūt apie tai turėtų kalbėti vyrai, nes manęs tai ne visuomet labai veikia šitie dalykai, bet kažkokį tą trapumą aš visą laiką vis atjaučiu.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad apie Marilyn Monroe, kuriai birželio pirmą dieną sukaktų 100 metų, kalbėjausi su kino kritike Izolda Kidošiūtė. Viskas šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Monika Bertašiūtė Čiužienė. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. O laidą šiandieną pabaigsime su Marilyn Monroe atliekama daina I Wanna Be Loved By You iš filmo Džiaze tik merginos. Priminsiu, kad kalbėjimas apie Marilyn Monroe, kuriai birželio pirmą dieną sukaks 100 metų. Likite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: tiddly diddly dum, boop boopy doop.
1: LRT klasika. Be kaukių.

Labai diena, LRT klasikos eteryje laida be kaukių, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šiandieną pasikalbėsime apie lietuvių liaudies dainas ir jų jungtį su psichologijos mokslu bei tai, kokį poveikį žmogaus psichologiniai būsenai turi liaudies dainų analizavimas ir jų dainavimas. Šiandien laidoje be kaukių svečiuojasi psichologijos mokslų daktarė, folkloro atlikėja ir etnoterapijos praktikė, savo veikloje ieškanti jungčių.

0: šių tarp lietuvių liaudies dainų ir psichologijos mokslo Austėja Agnietė Čepulienė. Labas, Austėja.
1: Sveiki.
0: Austėja, pradėjome mūsų laidą nuo pasirinkimo pačios. Tai buvo šviesios atminties atlikėjai Saulius Spindi ir Petras Zalanskas ir kūrinys Vaitų girelė, girelė. Kodėl šitas kūrinys? Pasirinkimų sąraše.
1: Nu jo, toksai pasirinkimas pagal tai, kas, aišku, man patinka ir kas mane įkvepia. Ir man atrodo, kad čia labai neblogas pavyzdys, kaip galima autentišką senovinį įrašą, ne, iš žmogaus, kuris, nu, iš tikrųjų tomis dainomis gyveno ir jos jam, jo kraujyje turbūt tekėjo, nu, metaforiškai kalbant, įdėti į šiuolaikinę formą ir priartinti prie šiandieninio žmogaus. Ne? Tai man labai kažkaip atrodo svarbu klausyti tokios muzikos ir įvertinti tai, kas buvo tam albume visam sukurta.
0: O kaip, panai, ar tas senųjų dainų įdėjimas iš šiuolaikinį rūbą, iš šiuolaikinį skambesį pritraukia jauną klausytoją, kuris iki šiol galbūt nėra susipažinęs su liaudės muzika ar paskatina pasidomėti, gal net ir pamėgti?
1: Aš manau, kad taip. Tai aišku, reikėtų turbūt daryti kažkokią apklausą ir žiūrėti, bet gal ir savo aplinkoje turiu žmonių, kurie šiaip folkloro nesidomi, bet klausosi folkloro integruoto į elektroninę muziką, ne, kas dabar visai gal populiaru taip. Ir dažna. Tai aš manau, kad taip, kad pritraukia ir dar galbūt atspindi kažkaip taip, kaip dabar galbūt mum aktualu išgirsti, netgi taip nu, kaip reikalingai perkūrė, tai vat ir pritraukė tą žmogų, tai vat man atrodo, dėl to ir pasirinkau tą dainą.
0: O Petras Zalanskas, jo asmenybė dainos pačiai turi reikšmę kažkokią ypatingą arba svarbią?
1: Iš tikrųjų turi. Yra tokia knyga, ganėtinai populiari, vienasi Čiulba Ulbasakovas. Aha. Ir joje yra ne tik šito pateikėjo labai labai daug dainų ir ten skaitų tautosakos kitokių, žodžių, kūrinių pateikta, bet ir istorija apie jį, ten šiek tiek kaip jis tai gyveno ir panašiai. Ir man atrodo, nu, kad čia, vat, pažiūrėjau, norint susipažinti šiek tiek su senuoju Lietuvos kaimu, Dzūkijos čia būtent kaimu, tai visai gera medžiaga, vat, pasivartyti tą knygą, paskaityti. Tai man pačiai tai labai labai gražios dainos, kurias jis yra pateikęs. Aš ne vieną iš jų tikrai moku netgi ir dainuoju, ir savo, ir kažkokiose gal koncertuose kartais. Ir kažkaip dar atrodo, dar kodėl svarbu, kad, nu, kažkaip tas žmogus atrodo, nu, tikrai turėjo tokį betarpišką santykį su tom dainom ir visa tautosaka, kurią jis pateikė, kas, nu, kad tai labai labai įkvepia. Ir kažkaip tais, man atrodo, nu, kažkaip svarbu tuo pasidomėti gali būti. Tai man būtent šitas Petras Zalanskas tai yra vienas tokių, kuris tikrai esu domėjusis nemažai.
0: O tau svarbu, kokią regioną dainas dainuoti, domėtis, ar tai yra Dzūkija, Žemaitija, Aukštaitija, ar visos dainos yra vienodai įdomios?
1: Įdomios tikrai vienodai, nes yra tiesiog neišsimami šaltiniai ir lobiai ir ten, nu, gali visko rasti visose regionuose. Ir bent jau mano patirtį, tai tas domėjimasis varijuoja. Kažkuriuo metu labai labai mėgau Klaipėdos krašto ir vidurio Lietuvos dainas ir mokintis būtent daug jų iš tokių labai labai senų leidinių, kaip Liudviko Rėzos, brolių Juškų dainynai. Tai čia yra siekia 19 amžių ir, žodžiu, nu, yra vieni seniausių tokių užrašytų kūrinių, kuriuos mes turim Lietuvoje. Ir ten, aišku, daugiausia tik tais ne įrašai, o tik tai knygos. Aš turiu visus tos dainynus, žodžiu, susipirkus. Ir man buvo labai įdomu pasižiūrėti, kas tokio seno ir kaip ten, vat, galėjo skambėti ir kokie tekstai galėjo būti tuo metu, žodžiu, ir ką ten dainavo žmonės. Bet, pavyzdžiui, Dzūkijos regionas irgi labai labai mane kažkokiu kitu etapu traukia ir vis dar traukia dėl savo labai labai specifinio melodingumo ir dainavimo manierų. Ir va čia, vat, kur buvo tas kūrinys su Petru Zalansku, tai man atrodo girdisi labai ryškiai, kaip jisai specifiškai dainuoja. Aišku, tai seno žmogaus balsas, bet tai yra toksai dar kažkoks labai niuansiškas, labai labai įdomus formavimas balso, atskleidžiantis kažkokius matyti ir vidinius to žmogaus ir galbūt to regiono kažkokius aspektus, vidinius psichologinius, aš turiu omeny, aš taip interpretuočiau.
0: Taip, apie tos psichologinius aspektus mes pasikalbėsim. Ir esi psichologijos mokslų daktarė, psichologinių požiūrių nagrinėjai lietuvių liaudies dainas, jas taip pat ir atliekėsi, aktyvi etnokultūros bendruomenės narė. Kodėl psichologija, o ne etnomuzikologija?
1: Aha, reiktų sugrįžti jau gerus 15 metų atgal, kaip ten rinkausi savo profesiją. Tikriausiai, vis dėlto psichologijos kelias, jis irgi nebuvo iš karto man po mokyklos, ten truputį dar buvo pertrauka, bet jisai buvo toksai ne visai įsisąmonintas, kodėl, dabar aš jau sąmoningesnė šitoj srity, man reikėjo to, man reikėjo suprasti daugiau apie žmogų, apie save pačią, iš tikrųjų, aš dirbu ir praktinį darbą su klientais ir tikrai labai labai džiaugiuosi šitų pasirinkimų, nes man labai patinka dirbti su žmonėmis ir bandyti jiems padėti, susigaudyti jų vidiniam pasaulyje, bet iš tikrųjų aš svarščiau ir apie etnomuzikologijos būtent studijas, tačiau nebuvau baigusi tiek, kiek reikėjo muzikos mokyklos, kad būčiau galėjus tuo metu stoti, nes esu baigus 7 metus, ta tokia standartinė, o jau ten būtų reikėjo muzikologijos egzamino, reiškia, reikėtų bent 10 metų būti pabaigus, ar jau net kokią meno mokyklą baigus, ne Čiurlionį kokį, tai aš nebuvau, ir man atrodė, gal viškai per sudėtinga čia dar mokytis, ten muzikos visos tos struktūros, ten, tikrai būtų buvo sudėtinga, tai kažkaip tai pririnkausi, ir liko kaip mėgėjiška dalis. Mano.
0: Bet gal dabar įdomiau, dabar yra 2 tavo mėgstamos mokslo šakos ir sujungtas į vieną?
1: Aš tai džiaugiuosi. Taip, aš džiaugiuosi, kad aš į tą psichologiją įkritau ir net į tą mokslo pasaulį galiausiai su doktorantūra ir buvimu, žodžiu, mokslininku tokioj sferoje. Ir man labai patinka galėti taip vat pasižiūrėti ir šiek tiek gal paspekuliuoti tom liaudies dainom, bet jaučiuosi savo vietoje. Tai turbūt nekeiščiau iš to pasirinkimo vis dėlto, kad ir kaip traukia etninė muzika, bet yra kaip yra.
0: O kaip atsirado etno kultūra ir liaudies dainos, liaudies muzika tavo gyvenime?
1: Atsirado iš tikrųjų taip jau labiausiai būtent etninė muzika, tai tik tai paauglystėje, kai sutikau tokią, žodžiu, mokytoją lietuvių kalbos, jinai buvo mokyta, bet jin turėjo, žodžiu, ir savo ansamblį. Ir mokykloje vyko, žodžiu, veikla, į kurią aš įsitraukiau po trupučiuką. Tai iš esmės per mokytoją Ireną Strasdienę net galiu paminėti, žodžiu, kad tikrai per ją aš pradėjau prisiliesti. Ir po to visaip kitaip pradėjau ten žiūrinėtis, kaip tos pasaulis etninės kultūros atrodo.
0: Bet tai buvo taip įdomu, kad tai įtraukė net į tokį platų domėjimąsi. Ar vis tik tai mokytoja atvedė į tai, bet tas interesų domėjimasis buvo iš kažkur kitur, dar daugiau kažkas parodė, papasakojo. Ar taip pačiai tik atėjusi tą veiklą buvo taip įdomu, kad norėjusi gilinti žinias?
1: Šiaip užkabino jo pati ta veikla, bet aišku, kas paauglystė, kadangi čia tikrai paauglystės laikas, tai dar aš neturėjau tam labai kažkokių apmąstymų, kažko tokio, bet užkabino žmonės, ne, kad kiti ten irgi paaugliai susirinkę, tai buvo tuo metu tikrai artimiausi draugai patapę mano ir tokia bendruomenė, tai gal viskas taip daugiau buvo per patirtį ir tik po to prasidėjo toksai, vis dėlto gilinimas, jis truputėlį toks persižiūrėjimas, kokį turtą mes turim dainas, kurios, man labiausiai dainos, žodžiu, patinka, tai dainas, kurios, aš nežinau, neišsenkantis kažkoks lobis ir tada jau taip metai iš metų vis labiau ir labiau į tai ir į tą vat, psichologinį atspalvį jų.
0: Bet kaip tu supratai, kad dainos yra lobis, kad yra tikras lobinas, neišsimama informacija, klodais, įvairiausi slaptažodžiai, simboliai, nes kitas, padainuotų, perskaitytų tekstą ir kažkaip labai neužsikabintų. Kas tave sužavė ir patraukė?
1: Man atrodo, pirmiausia, vis dėlto turbūt tokios stipras patirtis dainuojant. Ir turbūt daugiausia vis dėlto dainuojant su žmonėmis kitais, su draugais, mes tikrai užsimdavom ne tik koncertinę veiklą ir dabar vis dar užsiemame, o ir tiesiog pasidainavimais, ane, kai tiesiog, nu, nežinau, ten būdavo išsijungiam šviesą, užmerkiam akis ir dainuojam. Ir visi gali prikurti kažkokį gal savo balsą, įdėti kažkokią savo širdies dalį į tą dainavimo patyrimą. Ir tos patirtis, nors buvo labai stiprios, tokios... Nu, kažkaip ir atpalaiduojančios, ir pakylėjančios, kartais ten ir graudinančios. Nu, žodžiu, tikrai taip, tikrai, va, nu, net dabar kalbu, prisimenu šiurpas eina. Tai, žodžiu, nu, kažkaip

0: kas tokio, kur per tokį jutimą atrodo supranti, ai, čia man svarbu. Aš žinau, kad kitiem gal ne, ne, bet man svarbu. Ir po to aš jau ėjau keliu bandyti suprasti, kodėl man svarbu. Tai vat po to jau vėliau atsirado kažkoks skaitimas, psichologijos studijos, kurios irgi leido pasižiūrėti kažkaip tais dar iš tokios proto perspektyvos, kaip čia gali būti, ir, ir kažkokie įvairūs atradimai. Tai, tai vat ta visa pradžia patirtį. Dabar
1: taip. O būtent per šias patirtis, kurias ką tik pasakojai, kad dainuodavote tamsoje, net šiurpuliai per kūną eidavo, kažkokias tai mintis sukeldavo, supratai, kad liaudies daina gali būti ir psichologijos mokslo tyrimo objektas.
0: Aha, turbūt tuo metu ne, taip konkrečiai matyt ne, atrodytų nukašę per sferą, kažkokia kita. Labiau šitas gal atsirado vėliau, kai aš pradėjau, galbūt net galvoju savo norystės jaunimo linijoj metu, aš pradėjau mąstyti ir girdėti na, žmonės, kurie kenčia. Tai čia, čia šitoj vietoj tikriausiai pradėjo jungtis mano hobis su psichologija, su tokia pirminė psichologinė emocinės paramos teikimo patirtim. Ir čia viskas susiję būtų su klausimu, o kur ieškoti resursų, kai žmogus yra krizėje, kai ten pasaulis be spalvų, kai jautiesi nu, visiškai vienišas ir panašiai. Ir, ir tada kokie va, tie resursai gali būti. Ir aišku, gali jie būti labai labai įvairūs, bet man pačiai labai dėliojosi, kad vienas iš resursų gali būti kultūriniai šaltiniai, ne, kažkokie. Tai ir vienas iš jų, aišku, tada mūsų turima tautosaka ir dainos ir, ir jo, tekstai dainų. Tai va toks, nu, kažkoks ėjimas per truputį taip, truputį taip.
1: Ir kaip ir minėjau, laidos pradžioje savo veikloje nagrinėjai jungtis tarp lietuvių liaudies dainų ir psichologijos mokslo. Ir iš tiesų čia labai įdomu ir norisi apie tai pasikalbėti šiek tiek plačiau. Tai ką liaudies daina gali padaryti žmogui, jo psichikai, kaip ir tu pasakai, kad net ir širpuliai gali eiti žmogui, gali vieni ar kiti jausmai iškilti dainuojant arba klausantis dainų. Ką ta liaudies daina tokio turi paveikaus žmogaus psichologijai?
0: Čia norėtųsi gal šiek tiek tikrai ir iš tos mokslinės perspektyvos kalbėti. Tai vienas toksai tyrimas, kurį tekė skaityti, buvo apie iš tikrųjų kūdikių reakcijas į muziką. Nu ir jame per eksperimentinį tokį metodą buvo tikrinama, kaip kūdikiai reaguoja skirtingų kultūrų muzikas. Ir buvo rasta, kad tokia artesnė, savitesnė etninė muzika, kuriai tas kūdikis priklauso, nu, sakykim, nes ten gimė ir gyvena, jį ramino labiau, negu kažkokia muzika, kuri būtų iš kitų konteksto etninių. Tai va, tai...
1: Nes tai yra pagal netgi genetiką?
0: Tai ten galima visaip spekuliuoti, kodėl, ar tai, kad galbūt net ta pati mama klausė, nes čia būdama, nu, tos muzikos kažkokios, ar kažkoks gal ir genetinis dalykas, nu, čia, čia tikrai nėra tokių atsakymų, kurie galėtų taip pasakyti faktiškai, bet vien pats faktas, kad kažkaip tai gali būti preferencija, kas labiau ramina būtent, ir, sakėjim, kažkokia specifinė ritmika, tarkim, lietuvis klausosi, lietuvis kūdikis klausosi sutartinės, ir galbūt jį tai ramina labiau negu Mocartas. Ne? Nu, aš nežinau, Lietuvoje tikrai netlikta tokie tyrimai, mano manimu, bet, bet sakykime, nu, čia tokia specifika, ne? Kad pala, pasirodo, ta muzika mums turi nu, kažkokį labai stiprų poveikį ir netgi gali sieti su kultūriniu kontekstu. Nu, tai man čia va, taip įdomu atrodo kaip mokslininkai, kad, kad gali kažkodėl va, eiti kažkokia tokia va, preferencija. Tai čia vienas toks taip. Dalykas. Ir, ir aišku, čia aš taip tarsi akcentuoju ten nusiraminimo poveikį, bet man atrodo, nu, čia yra svarbu šiandieniniam kontekste, kad nu, pasimkim lietuvių liaudės dainas, visokių jų yra, bet turbūt tokį vieną iš poveikių, kurį norėtųsi įvardinti, tai būtų raminimo funkcija. Vien tai, kad tai yra ramu, kad tai yra labai labai primityvu dažnai, bet ne ta blogaja prasme, bet tiesiog, kad tai yra neperkrauta muzika. Jeigu pats dainuoji tik tais net be jokio instrumento, pavyzdžiui, ar ten kažkokios aranžuotės, arba klausaisi kažko paprasto, kur tik balsai, ar ten kokios kanklytės ir balsas. Ir tai yra, nu, tokia paprasta, mum neapkraunanti mūsų, žodžiu, viso mūsų sąmonės lauko muzika, kuri gali raminti. Tai čia viena.

0: vienas toksai. Bet mano patirtį, tai aišku, nu, kadangi aš užsiemu šiek tiek tokia praktinė veikla, ne, kur žmonės dainuoja ir dalinasi, ką jie patiria, tai aišku, kad yra ne tik raminimasis, tai yra ir bendrystės patyrimas, ko žmonėms nu, kartais trūksta, ne, ir nu, tas vienišumo išgyvenimas tikrai kankinantis, mokslas sako, kad labai netgi ligas keliantis ir psichikos, ir fizinės, ne, tai bendrystės patyrimas dainuojant grupėje gali būti irgi stiprus. Ir dar kitas lygmuo būtų teksto prasmės. Tai čia jau turbūt tai, ką labiausiai aš specializuojuosi savo, žodžiu, apmąstymuose ir interpretacijose, tai žiūrėti, kaip dainų tekstai, dainų istorijos, kaip toks mitologinis šaltinis galėtų rezonuoti su žmogaus psichologiniu gyvenimu. Apie tai galiu daug kalbėti, bet nežinau, ar tęsti.
1: Taip, ir gal čia klausimas apie tai ir bus. Ir Lietuvių liaudės dainose iš tikrųjų yra nemažai liūdesio, skausmo, tragizmo, rimties. Dzūkai netgi turi ir specialų žandrą, jei taip galima pavadinti, raudas. Mhm. Ką pastebi analizuodama dainas? Ar galima pasakyti, kad apie tas, klausantis dainų ir skaitant tų dainų tekstus, kažką pasakyti apie dainas kūrusių arba tuo laiku gyvenusių žmonių jausmus, būklę, jų psichologinę padėtį?
0: Mm-hmm. Tai turbūt tai irgi tėra interpretacija, ką čia atsakyčiau, bet nu, taip, kaip ir sakot, turbūt diduma dainų yra tos liūdnesnės ir tokios, nu ir žodis verkti dažnai yra minimas ir apdainuojama, nu pavyzdžiui, ten kokios dainos apie marčios dalę. Nu tai ten iš vis ten visiškai noras pasiversti paukščiu ir grįžti namo, kažkoks tai vargas, rūpesčiai, nu tikrai labai daug yra tokių dainų. Ir turbūt etnomuzikologai daugiau galėtų pasakyti, kodėl būtent tokių daugiau mes žinome, nes šiaip yra ir kitokių yra vaišių dainos, dar kažkokios, kurios gal linksmesnės. Bet mano manimu, nu tai pasako apie tai, kad žmonės turbūt nu, tikrai daug visokių sunkių patyrimų išgyvendavo ir tose dainose sudėdavo kažkokį tai nu, savo tokį išgedėjimą, išliūdėjimą, jeigu jau apie raudas užsiminiai, tai netgi... Nu, ten tai iš vis tiesiogiai apverkimas, apraudojimas mirusiojo dažinai ir dar yra vestuvių raudos, tai nu, irgi tam tikros metaforinės mirties jaunystės gyvenimo irgi apraudojimas iš esmės. Tai tokia netgi kaip forma, nu, tai buvo tikrai, manau, kaip forma išjausti ir išbūti tose jausmuose tam, kad po to galėtum turbūt gyventi ir nu, nebūti didžiuliai kančioj. Tai tikriausiai tai nu, aš manau, kad tai buvo stiprus resursas ir kai kurios net pateikėjos, kurios pateikė dainas, sako, kad kai man ten mirė vyras, ten yra kažkokia tokia citata, dabar nepamenu, kurios pateikės, bet mirė mano vyras ir aš dainavau ir kažkaip galėjau kvepuot po to, nu kažkoks toks.
1: Tai galima sakyti, kad daina seniau buvo savotiškas terapijos būdas.
0: Aš manau, kad taip, šiuolaikiniais terminais kalbant, aš manau, kad tikrai taip. Ir tą vat galim pasimti šiandieną šiek tiek irgi.
1: Bet ir norėjau klausyti, ar tas nėra pamiršta šiais laikais ir nepraktikuojama?
0: Tai va, tai nors muzikos mūsų gyvenime labai daug visokios ir galbūt tai irgi visada yra savotiška terapija, ne, paklausyti tai, kas mums gero klausyti. Bet vat pats, kad žmogus dainuotų, tai jau tikrai yra retesnis. Sutinku daug žmonių, kurie nedainuoja, sako, aš nemoku, pavyzdžiui. Nu, o čiagi nu, toks tarsi žmogui visiškai organiškas, iš tikrųjų veiksmas. Nu, pažiūrėkite, vaikus jie visi bando kažkiek dainuoti. Ne, tai čia nu, tiesiog tarsi prigimtyje yra. Tai va, tai šitas, kad nesinaudojam tuo, ne? Nu,
1: bet gal tiesiog žmonės nežino, ką dainuoti, jie turi savo mėgstamas kažkokias populiarias linksmas dainas, o tokių, kurios padėtų išjausti, išgėdėti, gal tiesiog nemoka pačių dainų?
0: Labai gali būti, tikrai, kad yra neturėjimas įrankio, ne, kurį galėtum panaudoti. Tai aišku, kai kalbam apie liaudies dainas, tai jas mokino iš lūpų į lūpas, ne, mamos dukra, dukras, tėvai, sūnus, nežinau, visaip kaip, ane. O dabar turbūt labai mažai mūsų kažką išmoka iš savo tėvų. Nors jeigu paklaustumėm, gal ir padainuotų mums kažką. Ir seneliai gal dar, jeigu gyvi, irgi padainuotų, ane. Ir prosenė, ane, nu. Tai vat, bet tas vis tiek toks mokinimasis, nu, jisai tikrai yra nutrūkęs, aš manau, minimaliai kažkas tik tais dar vyksta šitoj sferoje, ane. Tai tikrai neturėjimas įrankio gali būti problema. Tai aš, vat, pavyzdžiui, dėl to vis ir kviečiu žmonės, nu, pasidomėti, jeigu liaudies daina, pavyzdžiui, iš vis atrodo, nu, kažkokia visiškai pasenęs, ane, dalykas, negražu, dar dažnai būna irgi, kad žino tik vieną kitą ir visai nepatinka, kažkokia, nu, primityvas, kažką, nu, nežinau, tai, bet jeigu pasidomėtų, tai ojei, ojei, tikrai atrastų, manau, kažką, kas patiktų ir kažką, kas būtų įdomu ir gražu. Tai ir galbūt net būtų galima išmokti ir savo pritaikyti kasdienybėje. Tai tikrai raginu tai daryti.
1: Ir dar yra, kai paminėjai, kad žmonės vieną kitą galbūt liaudės dainą žino, tai dažnai būna taip, kad tai yra estradinės dainos, kurios virsta tarsi liaudės dainomis ir žmonės ima laikyti tai liaudės dainą, nors iš tikrųjų taip ir nėra. Ir dar kalbant apie dainų tekstus, kodėl lietuvių liaudės dainos yra tiek daug simbolių? Kodėl negalima visko išdainuoti, pasakyti tiesiai šviesiai, taip kaip yra?
0: Pavyzdžiui, man liūdna.
1: Taip.
0: Arba man links. Taip, šiaip dainos, nu, kaip ir kita tautosaka vis tiek siejamos mitologija, ne, ir ta tautosakinė medžiaga, nu, jinai savyje talpina visada labai daug tokių simbolių ir kažkokių, netgi, jeigu taip psichologizuojančiai žiūrėti, tai tokių archetipinių istorijų, kurios kažką tai turbūt byloja ir apie mūsų kultūrinį kažkokį lygmenį ir apie mūsų psichiką. Tai žinau, kad tikrai skirtingi mokslininkai skirtingas čia prielaidas keltų. Nu, kodėl, vat, kaip sakai, ane, nėra vat, tiesiog paprastų tekstų padainuojama. Bet, nu, taip tiesiogiai žiūrint, matyt, nebuvo galima taip įvardinti. Gal tai nebūtų buvę kažkaip net ir priimtina tam tikrų laikotarpių, dėl to taip metaforiškai, bet to pačiu turbūt čia, jeigu keltumėm ir klausimą, kodėl poezija yra poezija, ne, arba ten meninis filmas, kodėl nesako tiesiogiai kažko mums, tai kažkaip gal žmonės turi tą poreikį kažkam daugiau, kažkokiam, nežinau, turiniui, kuris transliuotų daugiau nei vieną prasmę. Gal tai mus įkvepia? Nu, čia mano pasvarstymai.
1: O žiūrim psichologinių požiūrį, ar nėra taip, kad per amžius, per laiką tas simbolis pasimeta? Tai, ką dainuodavo senai žmonės prieš 100-200 metų, jie suprato tarsi tą simbolį, bet laikui bėgant žmonės dainuoja to simbolio pavadinimą ir jie įsivaizduoja tiesioginę to žodžio reikšmę, bet ne tai, kas slepiasi po juo. Ar nėra taip, kad tie simboliai kartais pasimeta per laikę?
0: Aš manau, kad taip, ar pasimeta, ar kinta jų prasmės, ir aš įsivaizduoju, kad, nu, vis dėlto klausiant kokios nors senos moters ten pateikėjos, kokios dažniausiai patikdavo dainas, tai ir jinai nebūtų pasakojus, apie ką ta daina iš tikrųjų. Galbūt sakytų, na, čia dainuodavom per vestuves, būdavo liūdnų, gal netgi irgi nepasakotų tokiam lygmenį, kaip va čia va šiandien mes galėtumėm kalbėtis, ane, ką ten reiškia, pavyzdžiui, koks nors vandens motyvas dainoje, ane. Tai čia toksai, turbūt iš dalies ir pasimeta, iš dalies tarsi dabar mes galim ir dar labiau konceptualiai žiūrėti, ne, žinodami tarp kultūrinį kontekstą, ten vanduo, gyvybės simbolis, ne, iš kur ateina žmogus, gyvybė iš vandens, ir pradedam jau čia simbolizuoti iš vis tokiom kategorijom, kur, nu, visai gal nemastė tas kaimo žmogus tuo metu. Ir vis tiek tai gali turėti prasmę kažkokią. Tai tas simbolis tikrai toksai turbūt keliaujantis kažkaip, bet labai skirtingas reikšmės įgaunantis nuo konteksto priklausomai ir nuo laikotarpio. Taip. Nežinau, ar atsakau, bet kažkokie tokie pamąstymai.
1: Padarysim trumpą pertrauką ir dabar dar vienas kūrinys Girių dvasios ir kūrinys Tūto Valijo. Kodėl šitas darbas, kūrinys, sutartinė?
0: Būtent vėl apvilkta, sutartinė apvilkta elektronika, nu taip gavosi šį kartą. Man atrodo, sutartinės tai ypatingai turi kažkokį net kartais neįžodinamą poveikį, tai gal ir klausytojai tai patirs.
1: Šis kūrinys visai netrukus ir pradės skambėti čia, Tutovalio girių dvasios. Priminsiu, kad šiandieną laidoje be kaukių vieši psichologijos mokslų daktarė, folkloro atlikėja ir etnoterapijos praktikė Austėja Agnietė Čepulienė. Po muzikos kūrinio sugrįšim ir mūsų pokalbį tęsim.

0: Laida be kaukių toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos viešnia yra psichologijos mokslų daktarė, folkloro atlikėja ir etnoterapijos praktikė Austėja Agnietė Čepulienė. Austėja, paminėjau, kad esi etnoterapijos praktikė ir manau, kad nemaža dalis klausytojų pirmą kartą išgirdo apie tokią terapiją. Tai kas yra etnoterapija?
1: Tas žodis toksai iš tikrųjų yra tarsi mano pačios, ale sugalvotas, sakykim, bet aišku, turbūt girdisi, kad yra ir angliškai, pažiūrėjau, galima surasti kažką apie etnoterapiją. Tai ką aš tuo vadinu, tai yra toks jungimas etninės muzikos ir iš tikrųjų mano praktikoje tai yra liaudies dainų dainavimo ir terapinių technikų. Tai čia tokia idėja, žodžiu, kad žmonės gali grupėje susirinkti, dainuoti liaudies dainas ir kalbėtis, ką patiria, gal ką iš tų dainų girdi, kas jiems rezonuoja su jų kažkokiais psichologiniais klausimais. Ir kad jie gali tai patirti grupėje, tai čia, vat, kai aš darau tą etnoterapiją, tai čia būna grupinė veikla ir tada taipogi, kaip ir susimaišo, tokia kaip muzikos terapija, bet ta tokia aktyvioji forma, kur pats dainuoji, ne tik klausaisi, ne? Ir kalbėjimas, tai vis dėlto jau psichodinaminės psichoterapijos principais paremta grupinė terapija. Tai čia toksai, gal mandrai pasakyta, realybėj tai sakau, tai atrodo taip, mes dainuojam.
0: Bet tai veikia tik tai grupėje?
1: Nebūtinai, aš manau, kad tai galėtų būti ir kažkokiam kitom formom, galėtų vykti ir individualiai, tiek dar neprisieksperimentavau, individualiai dirbu tokį įprastą psichologo, psichoterapeuto darbą, ir atrodė kažkaip, kad galbūt grupėje tikslingiau būtų daryti, nes tas dainavimas toks tarsi apie bendrystę, bet aš manau, kad galėtų būti ir su vienu žmogumi, nes muzikos terapija vyksta kartais individualiai. Tai.
0: Koks yra etnoterapijos poveikis, kokie rezultatai, kuo žmonės ką pasidalina, kas jiems suveikia, kas jiems padėjo?
1: Tai moksliškai idėja negaliu labai kažko patvirtinti, dėl to, kad...
0: Bet ką žmonės dalinasi?
1: Jo, tai daugiau tik tais, ką dalinasi, nes Lietuvoje tikrai mažai kas užsiema čia tokiam veiklom ir čia daugiausia mano pačios iniciatyva, bet dalyviai tikrai dalinasi. Dalinasi pirmiausia tokiu atrastu galbūt savo balsu, kažkaip labai dažnai pritraukia žmonės, kurie šiaip jaučiasi negalintis dainuoti arba negražiai dainuojantis arba negalintis eiti dainuoti kažkur, nors labai norėtų. Tai būna atranda savo balsą, per ką labai psichologinė prasme atsiranda tokio ir pasitikėjimo šiek tiek savimi, nes ką reiškia atrasti savo balsą, ne, jeigu galvotumėm taip ir metaforiškai, tai... Atrasti savo ašį, kad aš galiu kažką ir pasakyti, ir padainuoti, ne, tai tokio sustiprėjimo gali būti. Bet kadangi dainuojam dar būtent liaudies dainas, tai gali atsirasti ir tokio sustiprėjimo toj sferoje, kai galvoji, aha, o iš kur aš ateinu, kokios mano šaknys galbūt. Ir čia nebūtinai taip tiesiogiai galvojant, kad čia būtinai mano senelis ar senelė dainavo kažką tais, bet galbūt galvojant apie tai, kas dar stovi už manęs, kokius aš nešuosi resursus į savo gyvenimą, kaip aš jį įprasminu, ne? Tai vat iš liaudės dainų galima labai to mokytis. Norėčiau net gal konkretesnį pavyzdį duoti, jeigu galima.
0: Taip, žinoma.
1: Kažkaip dabar ateina tokia daina iš karinių dainų, ne, ir kažkaip aktualu šiandieną galbūt, ir to dainoj yra paskutiniai posmeliai, jų tekstas yra apie tai, kad kur nukrito to kario galvelė, ten išdygo akmenėlis, ten kur nusklido jo kraujeliai, jis mirė, ne, tai ten tekėjo upelis. Ir ten gal dar kažkaip prasitėse, žodžiu, bet va čia, pavyzdžiui, mes tarsi turime tokį užkoduotą atsakymą dainoje, šiek tiek apie tokį net testinumo klausimą, ne, kai mes galvojam, kiek beprasmybės, ne, kare, gal pačioj mirty, jeigu matom, ne, kas vyksta pasaulyje, liūdim, kažkaip nesuprantam, arba patiriam asmeniniam gyvenime kažkokią tai netekti, tai va čia tarsi iš tokios dainos motyvo gali pasiimti, kažkokia yra metaforinė tekmė, ne, to gyvenimo, net jeigu mirė žmogus, galbūt teka ta upė kažkokia, ne, toksai, tarsi, taip norisi nesupaprastinti, bet nu, tai toksai ir iki verbalinis išgyvenimas tokios išminties, kuris lypi tose dainose. Ir apdainuoti tai nu, viskas, visokios temos, tai kartai žmonės tą tikrai pasiema iš etnoterapijos ir nėra, kad ten aš sėdžiu ir aiškinu, kaip aš suprantu tas dienas čia, kas kam kyla, kaip jiems, vat, jie išgirsta, pavyzdžiui, kažkokį vat, tokį tekstą ir sako, o čia kažkoks palengvėjimas ateina, nu vat, ir tada galim pasikalbėti, ne, kad čia gal apie tai. Tai vat, tai taip.
0: Bet man dabar tokia mintis, jeigu liaudies dainos apdainuoja visas gyvenimo situacijas, netgi tokias kaip mirtis, tęstinumas, kad po to viskas dar vyksta, tai ar galima sakyti, na turbūt gal negalima sakyti, bet ar galima taip bent svarstyti, kad seniau žmonės buvo labiau suprantantis, labiau jaučiantis pasaulį jo visą esmę, kad niekas nevyksta veltui, kad gyvenimas vis dar tęsiasi, o mes per amžius galbūt tą primiršom arba tiesiog nemokam to žvelgti, kad žmonės galbūt buvo sąmoningesni, jeigu taip galima sakyti, tą pasaulėjotos prasme.
1: Mm-hmm. Šiaip labai gražiai sakai, kažkaip patinka girdėti tokią prielaidą. Svarbu turbūt ten neromantizuoti per daug tos senovės, nežinom, kaip tam buvo, ne, ir tikrai buvo daug sunkumo, bet aš manau, kad kažkuria prasme kultūrinis kontekstas ir turėjimas tų dainų po ranka turėjo tokią laikymo formą, ne, netgi yra sakoma, buvo nu, tiek ritualizuotas tas gyvenimas, kad gal net tie sunkus, beprotiškai darbai, kurių dabar, nežinau, net ar aš pati, pavyzdžiui, išgyvenčiau dieną tiek dirbdama, kiek ten reikėjo dirbti, ne, kad turėtų maisto, žinai, bet kad tai taip įsukdavo, kad turbūt tiem žmonėm tai buvo taip įprasta ir dar taip ritualizuota, kad nu, tu tiesiog darai ir gal tame mažiau tada tam tikros kančios. Tai aš taip įsivaizduoju, kad tai buvo kaip forma, kuri laikė ir dabar kartais esam beformiai. Man atrodo, kad kartais formos trūksta, kur tą savo gyvenimą įdėti. Ir čia gal pratesiant apie tą dainą, ne, tai aš jau galim matyti tokią ir dvasinę prasmę, kad va čia teka upė, tai čia gal kažkoks sielos gyvenimas, bet galim matyti ir šiek tiek paprasčiau, gal, pavyzdžiui, tas žmogus, kurio netekau, gyvena mano prisiminimuose, arba kai aš mirsiu, gal tai man padės va įsisąmoninti tą faktą, kad mirsiu, bet nu, kad kažkas tęsis po manęs, net nu, kažkokia mikro lygmenyje, ne, nu, kažkoks toks vilties išgyvenimas.
0: Austėja, suprantu, kad liaudies dainos tau yra ir darbo priemonė, gal jeigu taip galima sakyti, ir tyrimo objektas, ir laisvalaikio būdas, o tau pačiai kokį poveikį suteikia dainuojant, klausantis liaudies dainų, jas analizuojant?
1: Man pačiai tai yra tikrai, nu tai ką aš neku, tai ir savim transliuoju, tai man tai yra resursas. Šiaip yra ir nusiraminimo priemonė, nes kartais tikrai nu, visko vyksta gyvenime ir užtenka padainuoti keletą dainų, o jeigu dar sutartinių, jeigu yra su kuo gėdoti, tai tiesiog tarsi sustato tokį vidinį mano būvį į vietas ir aš pasijuntu ramiau ir labiau stovinti ant žemės, tokia vat, žodžiu, tvirtesnė kažkokia, tai man tai ir įkvėpimo šaltinis, nes jeigu aš taip leidžiu savo nu, padainuot kokią dainą ir taip labiau įsijausti jos tekstą ir tą melodiją, nu, man kažkaip pradeda matytis va, tie simboliai, aš juos pradedu asocijuoti ir man kažkaip labai daug įneša tokios prasmės, gyvumo, kažkokių atsakymų, tai aš tikrai taikau šitai savo gyvenime, kad stengiuosi padainuoti, ypač jeigu man kažkokia sunkesnė akimirka, tai tada dar stipriau padainuoti kažkaip.
0: O lengva dainuoti, kai yra sunkesnė akimirka ir kai galbūt nesinori dainuoti?
1: Tai aišku, be spaudimo, jeigu tikrai nesinori, tai ne, bet kartais galbūt būna, kad pasimiršta, kad palatai dar yra ir toks būdas, ne, kad galima dar ir šitaip pabūti. Ir po to būna tokia nuostaba, kad padainavus taip pasikeičia būsena, netgi nu, kažkaip pagerėja ar pagilėja, netgi kažkokie jausmai, galbūt jie ir stipresni tampa, bet gali jos išjausti. Na, žodžiu, aš tai, kadangi nu, tikrai moku tų dainumą, jos labai gražu, tai aš taikau šitą metodą, gal net šiek tiek kaip ir tos senosios mūsų išminčias močiutės, kurios dainuodavo. Ne, tai galbūt kažkiek tikrai man pavyksta ir taip susisieti su tom dainom. Dėl to ir norisi dalintis tuo su kitais žmonėm.
0: Ir vis tiek turbūt tas psichologinis požiūris į liaudies dainas yra labiau apie tas rimtesnės, skaudesnės, o apie tas linksmesnės dainas, paminėjai, yra ir vaišių dainos, ir užstalės dainos, ir įvairios švenčių dainos, vaikų dainos. Ar jas taip pat galima nagrinėti psichologiniu požiūriu?
1: Aš manau, kad galima. Galima net būtų daryti kokį teminį užsiėmimą va, tos etnoterapijos, kur būtų kažkokios specifinės, va, nežinau, vaišių dainos ir žiūrėti, koks va, jausmas tada. O ieškoti psichologinių tokių prasmių juose, tai tikrai aišku, kad galima ir čia, ypač, pavyzdžiui, vaikų dainose, tai ten iš vis net manoma, kad į vaikų folklorą nusėdęs yra toks iš vis pats archaiškiausias netgi folkloras. Ir ten būtų galima interpretuoti, ką čia apie mus sako, kaip žmonės, ne, tam tikri naratyvai. Tai manau, kad tikrai galima to užsiimti. Nu, aišku, ten vaišio dainos, tai dažnai būna apie išgertuves. tai jeigu jau tik tai apie išgertuves, tada gal sudėtingiau, nu, tada labai tiesiogiai galim žiūrėti. Ne? Bet labai dažnai būna prasideda ten, dariau alutį vieno vižrų, ten išgėrė mergelė raudona, bet po to nueina viskas, pavyzdžiui, apie tai, kaip jinai rauda prie kapo, čia iš tikrųjų tikra daina, rauda prie kapo, sako, žemelė, žemelė, paimk ir mane, nes paėmė į tėtį ir mamą, žemelė sako, tu dar per jauna. Ir o, tu, netgi tos vaišių galbūt priskirti,

0: Tikrai labai įvairiai. Kai kurie žmonės iš tikrųjų ateina tiesiog norintis dainuoti, tai tada jie tarsi nebe ateina į tą terapinį kontekstą, bet sako, nu gerai, aš galiu ir kažką tais pabūti.
1: Tarsi pasidainavimus.
0: Jo, kai kurie ieško to tikrai. Bet tikrai yra tie žmonių, kurie ir norėjo kažkaip galbūt tokį abstraktesnį tikslą turėjo, pavyzdžiui, pažinti save, pažinti dainą ir kažkaip pažiūrėti, kaip čia siejasi su tokiu savęs pažinimu. Yra žmonių, kurie atėjo gal ir su nerimu, gal ir su problemom kažkaip tai galbūt mėgsti santykius ir galbūt atėjo į tą vat, užsiemimą ieškodami kažkokių atsakymų. Tai aš tai visai stengiuosi arba sukurti temą užsiemimui, jeigu jis vienkartinis, arba bent jau pradžioje užduoti klausimą tokį, nu maždaug pabūk su savim ir pasižiūrė, koks šiandien kyla vidinis klausimas, kad eitumėm prie tų dainų ir dainavimo su kažkokiu tokiu mini tikslu. Nu, žodžiu, taip, asociatyviai. Tai čia mano toks metodas, ne? Bet tikrai įvairiai žmonės ateina ir visaip ten atsitinka. Tai vat.
1: Jūs kartu su savo vyru Skomantu esate sukūrę duetą Repeticija Anima, ten taip pat lietuvių liaudės dainas jungiate su elektronika. Ar teisingai suprantu, kad jūsų šeimoje pakankamai dažnai skamba liaudės dainas?
0: Taip, mes labai mėgstam. Ir mėgstam ir lietuvišką, bet ir užsienietišką etninę muziką ir visaip ten įmiksuotą. Tai čia turbūt būtų vienas iš pagrindinių žanrų, kurių klausomės. Šiaip mėgstam ir padainuoti. Ir kartais tiesiog taip organiškai kyla, kažkas pradeda dainuoti, kažkas prisijungia, kuriam balsus dažnai. Tai mūsų namuose muzikos yra daug. Tai tikrai tai yra...
1: O jums abiems patinka tos pačios temos dainos ar vis dėlto skirtingos? Jeigu vienam patinka vienokios, kitam kitokios, galbūt net konkreti daina?
0: Jeigu apie liaudės dainas kalbant, tai
1: taip,
0: sutampa labai stipriai skoniai, iš tikrųjų. Tikrai taip. Nu, bent jau taip man sako mano vyras. Tai, kad nu, kažkaip jam patinka dainos, kurias aš parenku, nes čia daugiau gal mano toks ir aš mėgstu ieškoti, ten išmokti kokią dainą, ten, tai jis daugiau taip gal prisijungia ir jam patinka vat, tai, kaip aš žiūriu tas dainas ir kokią išsirenku, kokias melodijas išsirenku ir panašiai. Tai va. Nu, jau ten su klausimu, tai visai būna. Jisai gal net daugiau klausosi įvairesnės muzikos ir aš daugiau iš jo išmokstu.
1: Jūsų abiejų bendrų kūrinių Saulutė leidosi, mes ir pabaigsime šios dienos laidą. Apie ką yra šis kūrinys, kokia yra jo istorija, kokia tai krašto daina?
0: Tai čia yra dzūkiška daina. Jinai yra tokia iš darbų dainų sąrašo. Ir bus apvilkta į tokią formą vis dėlto modernę. Mes irgi šiek tiek su vyru tuo užsiemam, bandom kurti. O istorija tai tokia, ir kodėl parinkau, penktadienis šiandien, žodžiu, ir kažkaip jin tokia visų pirma raminanti, tai va tai, ką tikrai galima vien klausant, ne pačiam nedainuojant, manau, patirti. Ir ten tokio yra atsidusėjimo toj dainoj po dienos darbų. Ir kas labai man gražu, kad ten yra apdainuojama tarsi, kad saulė leidžiasi ir saulė stebi žmonės, kurie pavargia po dienos darbų, jau tenai, žodžiu, ilsisi tose laukose ir jinai tarsi jų klausia, kaip jums čia sekėsi, ar daug valgėt, ar kažką ten atsigėrėt. Nu, žodžiu, tarsi toks pasirūpinimas iš tokios vat, saulės, tai metaforiškai, sakykime, tokios gerosios motinos, jeigu taip žiūrėtumėm archetipo poliaus, tokios, kuri rūpinasi, kuri mus saugo ir sako, eik, pailsėk, žodžiu. Tai.
1: O kaip išsirinkate dainas, minėjai, kad turi daug knygų, daug dainynų, kaip... Vartant, skaitant, būtent šitą dainą.
0: Nu taip, čia tokia veikla, kur gali labai ilgam paskęsti. Aš dažniausiai atsiverčiu melodijas, nes dažniausiai jos būna senose leidiniuose pačioj pabaigoj. Ir va taip žiūriu ir dainuojasi savo. A, užkabino melodiją, tai žiūriu, ar tekstas patinka. Nepatinka, ne, kita melodija, tekstas gerai jau patinka šita. Tai, nu, va toks principas.
1: Bet būna tokių dainų, kur melodija ta pati, bent skirtinguose kraštuose regionuose, o tekstas yra visai skirtingas.
0: Gali taip būti, arba netgi tekstas vienodas, o skirtingos melodijos ir taip būna labai įvairių. Ir iš tikrųjų, tos dainos, jos dažniausiai nėra kažkokie unikumai. Yra labai, labai daug variantų. Ir netgi turbūt kaip ir su pasakom, ne, turbūt galima kažko panašaus rasti ir užsienio.

0: ne tautosakoj. Tai nėra, kad čia visiškai vienetiniai kažkokie kūriniai.
1: Austėja, ačiū tau labai už pokalbį, kad atvykai šiandien į laidą, sutikai papasakoti apie muzikos ir psichologijos mokslo jungtis, apie etnoterapiją. Ačiū tau labai už pokalbį ir linkiu gražių skambančių dainų. Ačiū.
0: Ačiū labai.
1: Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių viešnia buvo psichologijos mokslo daktarė, folkloro atlikėja ir etnoterapijos praktikė Austėja Agnietė Čepulienė. Viskas laida be kaukių šiandien jau baigėsi, laidą vedžiau aš Donatas Šukelis, laidos įrašą rasite LRT radiotekoje, o laidą pabaigsime su Austėjos Agnietės Čepulienės ir jos vyro Skomanto Čepulio bendru duetu, kuris vadinasi Repeticija Anima ir jų darbo, apie kurį Austėja ir pasakojo Saulutė Leidusi. Gero vakaro, likite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą kviečiame pasižvalgyti po Vokietijos ir tarptautinio leidybinio susivienijimo Celestial Harmonies katalogą. Ir dėl to paminėsime vieną kitą faktą apie plokštelių firmą Kukuk. Nes nuo to viskas prasidėjo, kai dar 1968 metais tiesiog muzikos mylėtojas, jaunystėje savamokslis kontrabosininkas vardu Eckart Aran įkūrė Münchene leidybinę ir autorinių teisių administravimo įmonę ERP. O su jie išvien kitame 1969 įsteigė ir plokštelių firmą Kukuk. Tai beveik kukutis, kuris taps bene ilgiausiai gyvuojančia iki šiol nepriklausoma muzikinė kompanija, kurios ir vadovas tas pat šiandieną Eckartas Aranas, išvien su kompanionais ir papildomais padaliniais dar keliomis plokštelių firmomis. Tai jau susivienimas Celestial Harmonies, vykdantis leidinių platinimą Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitur pasaulyje. Firmos Kukuk išleistos ankstyvosios plokštelės pristatė vokiečių roko muzikos undergroundą, kas taps vadinama progresyviuoju ar kraut roku, be abejo, Vokietijos atveju. Bet netrukus Kukuk susitelkė ties ramesnė ir tikesnė muzika, vėliau paženklinta terminu New Age. Bet firmos Kukuk atveju tai New Age žanras, kaip jis gal geriausiai, kūrybingiausiai ir savitai pasireiškė. O palaipsniui leidėjų horizontai vis labiau plėtojosi ir buvo sukauptas didžiulis kiekis įvairių tiek Azijos kraštų, tiek Amerikos etninių gyventojų muzikos įrašų, bendradarbiauta su ambientinės, avangardinės, elektroninės muzikos kompozitoriais ir ne tik Vokietijos, bet ir kitų šalių talentais, kaip Japonas Kitaro, ar amerikiečiai Teris Railis, Polas Hornas, Stivas Raučas bei daugybė kitų. Ir imame klausytis, tai dar vienas japonų kompozitorius firmoje Kukuk. Tomu Yamashita. Bet tik vienas albumas buvo perimtas iš kompanijos GVC ir pristatytas Vokietijos klausytojams 1984 metais pavadinimu Sea and Sky, jūra ir dangus. O toks iš dalių sudėtas plokštelės kūrinys A Photon Appeared and Touched, fotonas apsireiškė ir palėtė, kaip tik yra skamba dabar. Jo bent ištrauka. Tad likite su mumis.

japonų perkusistas kompozitorius Stomu Yamashita ir albumas Sea and Sky, kuris 1984 metais buvo išleistas taip pat ir Europoje vokiečių firmos Kukuk. Ir nusikelkime į daug ankstesnius laikus muzikos įmonės Kukuk pradžią ir pirmosios plokštelės. Tai yra besiformuojančio krautroko įdomybės. Jaunos, drąsiai eksperimentuojančios grupės vertinamos iki šiol, jau kaip istorinės, kai kurios grupės dainavo išskirtinai vokiečių kalba, kitos tiek vokiečių, tiek anglų. Na, visi siekė būti originalūs ir išgirsime dabar grupę, kuri laikoma vokiškosios roko muzikos pionieriais, na, viena tokių, pasivadinusi Irė Kinde, susibūrusi Niurnbergo mieste 1969 metais. Visgi pirmasis jų albumas buvo visai nesėkmingas. Leidybos sutarties nebeliko, bet kaip tik firma Kukuk pasitiko palankiai ir geriau suprato tokią grupės naują muziką, mokėjo deramai pristatyti jau antrą plokštelę Leere Hand arba anglišką versiją Empty Hands, nes išleistai buvo ne tik vokiečių, kiek vėliau ir anglų kalba. Ir skambės albumo daina Highway with No End, greitkelis be

grupė Irė Kinde, viena vokiškos roko muzikos pradininkių. 1970 metais tai jau antroji ansamblio plokštelė, kurią išleido firma Kukuk. Kaip ir dar nemažai ankstyvojo roko įdomybių, kitų, tai ir pirmiausia 1971 metais grupė, kuri vadinosi Hanuman ir iki šiol, kurios debiutas vertinamas kaip vokiško progresyvaus roko svarbių pasireiškimų, bet ansamblis beveik subirėjo. Tuomet tad vėl firma Kukuk pagelbėjo pasiūlymu tęsti veiklą, pakeitusi pavadinimą dabar tai grupė Lied des Teufels, grojo toliau, derindama iš vien bliuzą, džiazą, klasikinės muzikos įtakas. Ir tai 1973 metais pirmoji plokštelė naujų vardų ir